0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan har oylik so'rovlar asosida O'zbekistondagi biznes muhiti tahlil natijalarini taqdim etdi. Unda korxonalarning joriy holatiga berilgan baholar va kelgusi 3 oyga mo'ljallangan kutilmalar aks ettirilgan. 2026 yil sentyabrda umumlashgan biznes muhiti indeksi 64 banddan tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 64-chi banddan tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7 bandga yuqori. Indeksning 50-chi banddan yuqori bo'lishi tadbirkorlik muhtida ijobiy baholar ustunligini anglatadi. Biznesning joriy holati indeksi 1 yilda 8 bandga o'sib 60-chi bandga yetdi. Kelgusi davrga oid kutilmalar indeksi esa 5 bandga oshib 67-chi bandni tashkil etdi. So'rovda qatnashgan tadbirkorlarning 43% so'nggi 3 yilda biznes holati yaxshilanganini bildirgan. Qariyb yarmi, ya'ni 49% korxonasining joriy holatini yaxshi deb baholagan. Har 4 ta korxonaning birida xodimlar soni ko'paygan. Respondentlarning 63% kelgusi 3 oyda mahsulotlarga talab oshishini kutmoqda. O'tgan yilning mos davriga nisbatan umumlashgan biznes muhiti indeksi sanoatda 16 bandga o'sib 59-chi bandni tashkil etdi. Xizmat ko'rsatish sohasida indeks 7 bandga oshib 64-chi bandga, qurilishda esa 7 bandga o'sib 70-chi bandga yetdi. Sanoatda biznesning joriy holat indeksi 18 bandga o'sib 61-chi bandni tashkil etdi. Kelgusi 3 oyga oid kutilmalar indeksi esa 15 bandga oshib 58-chi bandga yetdi. O'zbekistonda o'simlik yog'ini majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli vazirlar mahkamasi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, 2027 yil 1 iyuldan mamlakatda ishlab chiqariladigan va import qilinadigan o'simlik yog'lari maxsus identifikatsiya vositalari orqali raqamli markirovkalanishi nazarda tutilmoqda. Talab kungaboqar, paxta, soya, raps, zaytun, palma va boshqa turdagi o'simlik yog'lariga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Markirovka uchun mahsulot qadog'iga 2 o'lchovli raqamli kod tushiriladi. U bevosita qadoqqa bosilishi yoki qayta ishlatib bo'lmaydigan maxsus stiker shaklida joylashtirilishi mumkin. Kod iste'molchiga ko'rinadigan va qadoqni ochmasdan skaner qilish mumkin bo'lgan joyga qo'yilishi kerak. O'simlik yog'ini ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar, shuningdek uni ulgurji va chakana sotuvchi tadbirkorlar asl belgisi milliy axborot tizimiga ulanishi talab etiladi. Ular mahsulotning muomalaga kiritilishi, savdo jarayonidagi harakati va muomaladan chiqarilish haqidagi ma'lumotlarni tizimga kiritib borish kerak bo'ladi. Markirovkasiz sotilishi taqiqlangan mahsulotni kodsiz realizatsiya qilish savdo qoidalarini buzish sifatida baholanishi va qonunchilikda belgilangan choralarga sabab bo'lishi mumkin. Tramp ma'muriyati 5 yoshgacha bo'lgan migrant bolalarga AQShni o'z xohishi bilan tark etish uchun 3000 dollar taklif qilmoqda. Bu haqda advokatlar va huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga tayanib Bloomberg xabar berdi. Ilgari bunday takliflar 14 yoshdan katta bo'lgan hamrohsiz o'smirlarga berilgan va summa 2500 dollarni tashkil etgan. Endilikda bu takliflar immigratsiya va bojxona xizmati advokatlari hamda sudyalar tomonidan kichik yoshdagi bolalarga ham berilmoqda. Assasiya nomli adolat markazi ijrochi direktori Shayna Aber vaziyatga quyidagicha munosabat bildirdi. Biz buni bolalarni majburlash va ularga bo'lgan bosimni oshirishning bir qismi sifatida ko'ramiz. Bu nima bo'lsa-da bolalarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan siyosatning bir qismidir, degan u. AQSh Milliy xavfsizlik vazirligi vakili bolalarga pul berilayotgan haqidagi xabarni tasdiqlamadi. U ma'muriyat asosan hamrohsiz kelgan bolalarni o'z oilalari bilan qayta birlashtirishga e'tibor qaratayotganini bildirgan. Vashingtondagi Amerika immigrantlar huquqlari markazi rahbarining ma'lum qilishicha, shu haftaning o'zida 11 yoshli bolaga ko'ngilli ravishda mamlakatdan chiqib ketish uchun 3000 dollar taklif qilingan. Shuningdek, sudyalar hamrohsiz kelgan bolalarga boshpana so'rash yoki advokat topish uchun juda kam vaqt bermoqda. Iyul oyidagi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh immigratsiya sudlarida 16500 dan ortiq hamrohsiz bolalarning ishi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: Zo'q telefon bilan oyoqqa kirmaydi o'zi, haligi joy bor. Kovshuva degan joy. Endi kirdim, endi kirdim, endi kirdim. Shu yonimdagi xonada.

hayladik, sarmaz hayladik. Mening yuragimga ishqni joyladik. Voyey, deydi. Tiz qolib, ayo, deydi. Aytdim, o'qattasan, nima derkan hozir, deyman.

0: 20 daqiqa.
1: Paykal egetlariga yoki umuman paykalga shohariqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Joriy yil 1 noyabrdan O'zbekiston fuqarolarining Misrga kirishi bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. 2026 yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda aholi va korxonalarning o'rtacha 89% soliqlarini ixtiyoriy to'ladi. Rossiyada rasmiylar muayyan turdagi nikotinli va muqobil tamaki mahsulotlarini 2009 yildan keyin tug'ilganlarga sotishni taqiqlash ustida ishlamoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 0-212-28-12-98-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamzod hayoti tejalgan vaqtga qarab uzayadi. Frank Koller.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2026 yil 1 noyabrdan O'zbekiston fuqarolarining Misrga kirishi bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. Yangi tartiblar viza olish, turistik safarni tashkil etish, sayyohning yoshi va moliyaviy ta'minotiga taalluqli. Bu haqda O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi diplomatik kanallar orqali olingan ma'lumotlarga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekiston fuqarolari Misrga borishdan oldin kirish vizasini Misrning diplomatik vakolatxonalari orqali oldindan rasmiylashtirishi shart bo'ladi. Turistik safarlar esa vakolatli turoperatorlar orqali tashkil etilishi kerak. Eng jiddiy o'zgarishlardan biri yosh bilan bog'liq. 40 yoshgacha bo'lgan sayyohlar Misrga faqat yaqin oila a'zolari, ota-onasi, turmush o'rtog'i yoki farzandlari bilan birga safar qilishi mumkin. Bunda oila safar davomida kamida 5000 AQSh dollari miqdorida naqd mablag'iga ega bo'lishi talab etiladi. 40 yoshdan yuqori bo'lgan va mustaqil safar qilayotgan fuqarolar esa kamida 3000 dollar naqd mablag' bilan kirishi lozim. Misr chegarasidan o'tish vaqtida sayyohlardan mehmonxona bron qilganini tasdiqlovchi hujjat, mobil aloqa ma'lumotlari va yetarli moliyaviy mablag' mavjudligi tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etish ham talab etiladi. ...2026 yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda aholi va korxonalarning o'rtacha 89% soliqlarni ixtiyoriy to'ladi. Bu haqda Soliq qo'mitasi ma'lumot berdi. Hisobot davrida to'lov intizomi bo'yicha Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyati hamda Samarqand viloyati o'rtachadan yuqori natija qayd etgan. Soliq turlari kesimida yer qardan foydalanganlik uchun soliqni ixtiyoriy to'lash darajasi eng yuqori bo'lgan 100%. Keyingi o'rinlarda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 97%, foyda solig'i 96%. Solig'i majburiyatlari 95%ga bajarilgan. Jismoniy va yuridik shaxslar qo'shilgan qiymat solig'ini 92%, aylanmadan olinadigan solig'ni 91% holatda ixtiyoriy to'lagan. O'z navbatida 88% mol-mulk solig'i, 86% yer solig'i to'lovlari insonlar hamda kompaniyalarning o'z xohishlari bilan amalga oshirilgan. Rossiyada rasmiylar muayyan turdagi nikotinli va muqobil tamaki mahsulotlarini 2009 yildan keyin tug'ilganlarga sotishni taqiqlash ustida ishlamoqda. Bu haqda RBK xabar berdi. Bu xabar rostligini ijtimoiy farovonlik bo'yicha hukumat kengashining sog'liqni saqlash va sog'lom turmush tarzi bo'limi raisi o'rinbosari va tegishli vazirliklardan birining vakili Ведомости nashriga tasdiqlagan. Cheklovni 2009 yil 1 yanvardan keyin tug'ilgan fuqarolarga nisbatan qo'llash taklif etilmoqda. Bu vayplar, elektron sigaretlar, nosvoy, chaynaladigan tamaki va chilim tamakisiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Xaridorlar voyaga yetgandan keyin ham taqiq o'z kuchida qoladi. Shuningdek, davlat idoralariga elektron sigaret va vayplarga nikotin haqida ogohlantiruvchi yozuvlarni majburiy yopishtirishni ko'rib chiqish tavsiya qilindi. Yana bir taklif sigaret ishlab chiqarishda ta'm beruvchi moddalar, bo'yoqlar va qaramlik keltirib chiqaruvchi ingredientlardan foydalanishni cheklashdir. Rossiyada voyaga yetmaganlarga vayplar, jumladan ichida nikotin yo'q suyuqligi bor qurilmalarni ham sotish allaqachon taqiqlangan. Prezident Vladimir Putin tegishli qonun 2023 yil aprel oyida imzolagandi. Shuningdek, ularni masofadan turib sotish va ochiq peshtaxtalarga qo'yish ham taqiqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Birinchi yarim yengil vazn toifasida mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue o'zining navbatdagi jangini kimga qarshi o'tkazishini ochiqladi. Yaponiyalik bokschi 2027-yilning mart oyida hozirda WBA super kamarga egalik qilayotgan amerikalik Jesse Rodriguezga qarshi ringga ko'tariladi. Inoue'ning o'zi Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan oqshomdagi intervyusida ma'lum qilishicha, u hozirning o'zida Rodriguezga qarshi jang boshlanishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Avvalroq ushbu jangning ehtimoliy sanasi sifatida 2027-yilning mart oyi tilga olingan edi. Kelgusi yil boshida 27 yoshni qarshi oladigan Jesse Rodriguez eng yengil vazndan tortib to eng yengil vazn toifasigacha 3 ta vazn toifasida chempionlik kamariga egalik qilgan. Uning hisobida 24 ta jangning barchasida g'alaba bor, shu jumladan 17 tasi muddatidan oldin. Sobiq jahon chempionlari Tyson Fury va Anthony Joshua o'rtasidagi jang chiptalari savdosidan taxminan 34 million dollar daromad kelishi mumkin. Albatta shunday bo'ladi, raqamlarda adashishni istamayman. Ammo taxminan 34 million dollar daromad olishni kutyapmiz, deya White'ning so'zlarini keltirmoqda Sky Sports nashri. Jang 11 dekabr kuni Cardiff shahridagi 70 mingdan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan Principality stadionida bo'lib o'tadi. Chiptalar savdosi 9 oktyabr juma kunidan boshlangan. White'ning aytishicha, shu kunning kechiga kelib 700 tadan kam chipta qolgan. Ticketmaster platformasida esa ularni sotib olish uchun 500 mingdan ortiq kishi navbatda turgan.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglab turgan va bizni ixtiyor etgan aziz vatandoshlar, yangi kuningiz, yangi tongingiz muborak bo'lsin. Har dushanba yakka o'zim butun haligi vatandoshlarimiz bilan salom alay qilardim. Yo, bu tong batamon boshqacha boshlandi.
1: Ha, qanaqa boshlandi?
0: Siz bilan boshlandi.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radios qadrdonlari. Ha, dushanbani birozgina xush kayfiyatda boshlashni niyat qildik. Endi men kelsam studiyada quyosh charaqlab ketadi, bilasiz-ku Botirxon.
0: Bilaman. Har doim mana shu quyosh yangilik bizga nur izi sochib turavering. Demak, muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga jonli efirda hammaga alo kayfiyat tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Va bugun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda bu loyihamiz o'tkaziladi. Endi sir emaski, xabaringiz bor. Avvalgi hafta bevosita jonajon ona tilim ko'rik-tanlovi bo'lib o'tgan va uni g'oliblari e'tirof etildi.
1: Oriya Dono radiosi ham taqdirlandi.
0: Oriya Dono radiosi bevosita o'zbek tilini targ'ibotida o'zini hissasini qo'shayotganligi uchun e'tirof etishdi va shaxsan o'zim bu tadbirga bordim. Batamon boshqacha yoqimli albatta. Ularga katta rahmat deymiz. Demak, biz landa o'yinimizni boshlandi dedi-yu.
1: Boshladik bo'lmasa 71 203 1065 qo'ng'iroq qilish. Boshlang demoqchi edim, qo'ng'iroq qilib bo'lishdi. Assalomu alaykum.
2: Xayrli tong. Mukofotli muborak bo'lsin. Studiyada hechqachon quyoshli so'nmasin.
0: Yetganingiz kelsin. Kim bu?
2: Fathullo Toshkentdan.
0: Xo'p, Fathullo, demak birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
1: Xo'p. Bir boshni ikki qildi iborasi muammosini ko'paytirdi ma'nosida ishlatiladi.
2: Noto'g'ri.
1: Albatta.
0: Tavohil arab tilidan olingan so'z. O'zini ko'rib ko'rmaslikka, bilib bilmaslikka olish, o'zini e'tiborsiz, beparvo qilib ko'rsatish. Yo'q. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
1: Yo'lda ekansiz, yo'lingiz bexatar bo'lsa, oq yo'l.
0: Tavohil emas, tag'ofil edi. Xo'p, bizda keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Jonboy G'azradan.
0: Xo'p, boshladik. Birinchi ma'lumot.
1: Xo'p, mutabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi bilan yoziladi.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi.
3: Noto'g'ri.

0: Nasa?
1: Ha, Malika Gambir divan akajonlari, oilaviy san'atkorlar, siz aytgandek, doim tinglaydilar.
0: Yaqinda otajonlari ham rol ijro etdilar. Xabaringiz bo'lsa, muallim degan badiiy filmda bosh qahramon muallimni gavdalantirdilar.
1: O'zi otajonlari rejissyor-ku.
0: Ha, lekin shu qadar kamtar, shu qadar oddiy, shu qadar haligi betakror inson ekanlar, benazir inson ekanlar. Omon bo'lsinlar, umrlar ziyoda bo'lsin. Xo'p, tinglovchi bormi? Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Botirxon, men o'tgan hafta 10 savolga topgan edim, siz bilan bog'lanadi deyishib bog'lanishmadi. Shunga yana qatnasam bo'laveradi.
0: Xo'p, o'zbek tili bo'yichami?
2: Ha?
0: Yo, unda ozgina kutib turing. Qarang, agar avvalgi hafta yutgan bo'lsangiz, aynan oktyabr oyini umumiy o'tkazib olib, noyabr 10-sigacha bo'lgan oraliqda nechta odam yutdi, o'shalarning hammasini jamlab turib, keyin jamg'arma bevosita sizlar bilan bog'lanadi.
2: Ha,
0: rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi nazarimda bitta qo'shiq tinglasak.

0: Istorija Donode reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauksion.uz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Aizlar davom etamiz. Ko'ngil istagan manzil. Agar haqiqatan ham ko'nglingiz istayotgan bo'lsa, Oriya Dono radiosidamiz. Xo'p, 12-oktyabr sanasi Oltin kuzni eng yorqin onlari. Ha, Oltin kuz deb aytsak bo'ladi, chunki tashqarida sekin asta o'sha oltinlik sekin o'sha tabiatni qamrab boryapti. Daraxtlar sekin yaprog'ini sarg'ish, qizg'ish tusga aylantiryapti. Xo'p, hurmatli hamkasbim Muxlisaxon. Ayni daqiqalarda bizni tinglab ketayotgan tinglovchilar orasida xonanda o'ta madaniyatli Davron Ahmedov ham Samarqandga yo'l olibdilar. Va shu yo'lda ketayotgan chog'da Oriya Dononi tanlaganlar, ixtiyor etganlar.
1: Bor bo'lsinlar, Davron aka Ahmedov haqiqatan ham siz aytgandek bir samimiy, madaniyatli, ijodkor, doim qo'llari ko'ksilarida, xalqni, muxlislarni ham shunaqa yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ham nazarimda qayerga borsalar shu ijodkorchi xalq shunaqa bir bag'rini ochib kutib oladi.
0: Omon bo'lsinlar, yo'llari bexatar bo'lsin. Kimki bizni hozir yo'lda tinglab ketayotgan bo'lsa, yo'llar albatta oq bo'lsin. Bizda keyingi tinglovchi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bo'tirgan yaxshimisiz? Muxlisa yaxshi.
0: Rahmat, rahmat. Kim bu?
2: Samarqanddan Nazirman.
0: Xo'p, Nazir aka, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Undov belgisi gaplarni va gap bo'laklarini ikkiga ajratuvchi tinish belgisi hisoblanadi. Yo'q, bu noto'g'ri edi-yu. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim? Darvoqi bugun qo'ng'iroq qilayotganlar, tavakkalda ishtirok etayotganlar, ertaga qo'ng'iroq qilmaysiz. Ertaga boshqalarga imkon beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
2: Botir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat.
2: Toshkentdan O'tkir.
1: Juda ham soz boshladik bo'lmasam, mehmonxona so'zi qo'shib, qabulxona so'zi ajratib yoziladi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bir baxya qoldi iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
2: Noto'g'ri.
0: Aha.
1: Boshi osmonga yetmoq iborasi xursand bo'lish ma'nosida ishlatiladi.
2: Boshi osmonga yetmoq. To'g'ri.
1: Albatta.
0: Agar qavslar ichida to'liq gap bo'lsa, nuqta uni tashqarisiga qo'yiladi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'sh, davom etamiz. Yana kim bor?
1: Voy, kim bor demayim.
0: Alo!
1: Qo'ng'iroq qiladigan.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Toshkentdan Izzat.
0: Vaksina so'zi emlama, emdori so'zlari bilan har xil ma'noga ega.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: O'zbek tilida ikki qoshni o'rtasi qanshar deyiladi.
3: Ayn. To'g'ri deylikchi.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, juda ko'pchilik mendagi shu qancharni olib tashaylik, olib tashaylikga tavsiyani bergan, hech oldirmagan.
1: Qoshlaringiz o'rtasi bilan-da.
0: Xo'p, tilshunoslikda to'g'ri talaffuz qoidalari leksikologiya bo'limida o'rganiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Katta gapirdi iborasi maqtandi ma'nosida ishlatiladi.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 7 bo'lim 82 banddan iborat.
3: Voy, voy. To'g'ri deb ko'raylik.
0: Ha, yashang, davom etamiz.
1: Video xabar, audio yozuv kabi so'zlar ajratib yoziladi.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Mehnat intizomini buzmoq, kasallik haqida ma'lumotnoma ilova qilmoq, ishga kech qolmoq kabi birikmalar tushuntirish xatida qo'llaniladi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Bahri dili ochildi iborasi kayfiyati yaxshilandi ma'nosida ishlatiladi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 1996-yil 24-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 339 sonli qarori bilan tasdiqlangan.
3: Ha, 96-yil dedingizmi?
0: Aha.
3: 89-yilda tilda anaqasi tasdiqlangan edi. Jamchari keyin bo'lmasa kerak, noto'g'ri deylik.
0: Yashang. Lekin 95-yil edi o'zi to'g'ri javob. Xo'p, davom.
1: Eski o'zbek tilidagi put so'zi uzunlik o'lchov birligi hisoblanadi.
3: Put deysizmi?
1: Put, aha.
3: Put. To'g'ri deylik.
1: Vay. Oxirgi ma'lumot edi.
3: Imkoniyat bermaysizmi bittagina?
0: Nima bermaysizmi?
3: Bitta imkoniyat bermaysizlarmi, bolam?
1: Imkoniyat Mayli berib ko'ring Botirxon, boshqa bir savol bilan murojaat qilib ko'ramiz bo'lmasa. Shunchalik
0: ishtiyoqlari baland. Xo'p, qarang, matnda yo'l qo'yiladigan imloviy, tinish belgilari va texnik xatoliklarni to'g'irlovchi mutaxassis musaqqiq deyiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Nima bo'ldi?
0: Endi yo'q, to'g'ri javob berdilar. G'olib deb e'lon qilamizmi?
1: Albatta, g'olib deb e'lon qilamiz, chunki baribir har qanaqasiga 10 ta ma'lumot bo'ldi.
0: Kelishdik, mana bu olqishlar sizga.
3: Rahmat, rahmat.
0: Bitta ko'zni yumvordik endi.
3: Rahmat sizlarga.
0: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bizni to'g'ri qabul qilishadigan umidamiz. Sababiki 9 ta ma'lumotga aniq va tiniq javoblar berildi. Har holda ularning o'zlarida ham ma'lumotlari bor ekan.
1: Albatta, qolaversa, aynan mana shu siz o'tgan haftada bo'lib o'tgan uchrashuvda shu tinglovchilarning ishtiyoqini oshirish borasida ham ulardan bir motivatsiya olgansiz-da, ular ko'proq bir imkoniyat yarating deyishgan albatta.
0: Endi salom tabriklaringiz bo'lsa yo'llab qo'yas. Keyin efir ortida ma'lumotlarni berib o'taman.
3: Tak, nima deymiz, men ancha xursand bo'lib ketdim, to'g'risi. Birinchi marta yutishim bunaqa o'yinlarda.
0: Aha.
3: Ammo men taniganligiga salom deyman. Hammaga ishlariga rivoj tilaymiz. O'qishda o'qiganlarga o'qishlariga omadlar tilab qolamiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, ishingizga rivoj bersin. Rahmat yana bir bor.
0: Salomat bo'ling. Demak, efir ortida suhbatimizni davom ettiramiz. Ana shunaqa gaplar. Har holda 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qarang 37 yil bo'libdi va bir naqadar haliga baxtli insonlarimizki, shunday xalqlar bor. Ular o'zini tilida gaplashmaydi. Masalan, shunday xalqlar bor, o'zini o'zbek haliga ona tilisi yo'q, endi o'zbek tili emas, ona tilisi yo'q. Lekin ming shukrlar bo'lsin, bizni o'zimizni ona tilimiz bor, o'zimizni xalqimizni tili bor.
1: Shevalarimiz bor.
0: Boz ustiga u boy tilda endi. Va o'sha tadbirga borganda yana bir kara mana shu yurtni, mana shu elni, mana shu vatanni erka farzandi ekanligimdan juda ham faxrlandim. Biz emin erkin ko'p yillar o'zbek tilida gapirishlik baxtiga muyassar bo'laylik. Hammaga hozircha rahmat deymiz. Oldinda bitta yaxshi qo'shiq, u ham bo'lsa o'zbek tilida. Keyin davom etamiz.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil.
1: Kulib yurish kerak. Hayotga bir marta keladi inson kulib yurish kerak. Italiyaning bitta shahrida ko'chada xo'brayib yurgan odamga politsiya shtraf qilar ekan. Sen ko'chadagilarning asabini buzyapsan, shaharni xustini buzyapsan der ekan. Agar bizda ham xo'brayib yurgan odamga shtraf keladigan bo'lsa, uncha odam qazga botib ketadi. Dadasi ko'chada sal kulib yuring, iltimos. Yana basharingizga radar keldi dadasi. Ko'chaga chiqdingiz, radar ilashtirib kelyapsiz dadasi. Bilamiz, Turkiston sovuqligini uyda o'rganib qolganmiz. Ko'chada g'azina tabassum yuring dadasi. Topgan pulimiz betingizga ketyapti, bilyapsizmi? Ha, endi shuncha kredit bilan qanaqa qilib kulaman sen ham to'g'ri shunda. Dadasi, vaqtda qarzga botib ketyapsiz-ku. Mashinangizga ro'yxatdan kelyapti. Ha, mana o'tgan oyda MIBdan keldi. Betingizga qancha MIB keldi dadasi?

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda biznes muhit indeksi 1 yilda 7 bandga o'sdi. O'zbekistonda o'simlik yog'ini majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Trump ma'muriyati 5 yoshgacha bo'lgan migrant bolalarga AQShni o'z xohishi bilan tark etish uchun $3,000 taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
6: Azizlar, davom etamiz. Soat necha bo'ldi? Soatimiz 8:31. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Bitta g'olib bor va navbatdagi g'olibni ham topishga harakat qilamiz.
7: Alo.
8: Assalomu alaykum, Botirxon aka, yaxshimisizlar? Xizmatlar bilan charchadim.
7: Rahmat, omonmisiz o'zingiz?
8: Ha, rahmat.
7: Kim bu?
8: Men Odilxo'ja bo'laman, Yangiyo'ldan.
7: Aha. Qarang endi, qo'y eshki to'dasi suruv deb atalar ekan.
8: To'g'ri?
7: To'g'ri.
9: Ayrim shevalarda g'ibatni o'shak deyiladi.
8: Ishlar boshqa tilda aytoring.
9: Ayrim shevalarda g'ibatni o'shak deyiladi.
8: Bu ham to'g'ri.
9: Yaxshi.
7: Bayonnoma 3 qismdan iborat.
8: Buyan to'g'ri.
7: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz azizlar. Keyingi vatandoshimiz. Siz bugun har qanaqasiga bir g'oliblarni topamiz.
6: Ha, shunaqa niyat bilan kelganman.
7: Tushib ketaman deb kelibsiz-da bugun. Xo'p. Assalomu alaykum.
10: Toshkentdan
7: Akmal. Aha. Akmal, demak, birinchi ma'lumot.
9: Xo'p. Yildan yilga ko'pdan ko'p, qiziqdan qiziq so'zlari chiziqcha bilan yoziladi.
10: To'g'ri.
9: Yo'q, noto'g'ri.
6: Orasida chiziqcha bo'lmaydi, o'zingiz uchun bilib oling.
7: Voy, nafaqat bilib oldilar, sizni eslab ham qoldilar. Xo'p. Alo.
8: Alo, assalomu alaykum, Botirxonlar. Odiljon bo'va.
7: Boshladik, birinchi ma'lumot. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga dastlab 1929-yilda o'tilgan.
8: 1929.
7: To'g'ri, davom etamiz.
6: Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi, iborasi kayfiyati tushdi ma'nosida ishlatiladi.
8: To'g'ri.
6: Yo'q, umidlari puchki chiqdi ma'nosida ishlatiladi. Rahmat, omon bo'ling.
7: Keyingi ishtirokchimiz bor.
9: Alo. Ayollar qo'ng'iroq qilmadi hali. Alo.
11: Assalomu alaykum.
9: Marhamat, tanishamiz siz bilan?
11: Samarqanddan qutuldim bo'laman, Samarqand shahridan.
7: Aha.
9: Judayam soz.
7: Birinchi ma'lumot, o'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Ushbu fikr muallifi Erkin Vohidov.
11: Tavakkal qilaman, to'g'ri.
7: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, o'zi ozib yozib bir qo'ng'iroq qildilar. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin?
9: Alo.
12: Alo.
9: Assalomu
12: alaykum. Aman opa.
9: Aran opa, yaxshimisiz? Mana endi yo'qlab turdim-u.
12: Hozir eshitdim.
9: Ana, qanday yaxshi bo'ldi, boshladik. Yuragini oldirib qo'ydi, iborasi bezillab qoldi ma'nosida ishlatiladi.
12: Noto'g'ridir.
9: Voy, yo'q. Voy, yuragimni oldirib qo'ydim, deyshadi-yu, hali qo'rqib qolasiz bir narsadan.
7: Salomat bo'ling. O'zi haligi ayollar qo'ng'iroq qilishmayapti, negadir ayollar yo'q dedingiz-ku. Shu Rano opam uydagilari bu sizni so'rashyapti radio deb aytsa kerak. O'zi shunaqa yurtdoshlarimiz bor. Rano opam bor, Suray opam bor, Muborak opam bor. Uydagilar ayollar siz
6: qo'ng'iroq qilinglar deb. Ayollar hozir nima bilan band? Ayollar choylarini berib bo'lishdimi yo yo'qmi? Hozir bitta soatga qarab qo'yildi 8:35. Erkaklaringiz chiqib ketishdimi uydan yoki yo'qmi?
13: O'tirganlari ham bor.
6: Ha, unda yo'q bilishdi.
13: Bemalol. Qo'y adasi bola qoling, ishga kech qoling. Adasi bola qoling deb o'tirganlari ham bor hozir tepasida parvona bo'lib. Bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
14: Alo, assalomu alaykum, Botirxon. Yaxshimisiz?
13: Ha, rahmat, omonmisiz o'zingiz?
14: Muxlisa yaxshimisiz?
6: Rahmat, mana bemalol o'tirganlardan.
14: Andijonda Tursunboy otaman bog'i shamolda.
6: Juda yaxshisiz.
14: Ha, yaxshi davom keldilaringizmi? Yaxshimisizlar?
13: Rahmat,
14: ha, sog' bo'linglar iloyim, sog' bo'linglar. Vaqtimiz.
13: Xo'p, Tursunboy.
14: Men tayyorman o'yinga.
13: Qarang endi, instruksiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin.
14: To'g'ri.
13: To'g'ri.
6: Tuyani bir yoshgacha bo'lgan bolasi bota deyiladi.
14: To'g'ri.
6: Yaxshi.
13: Xodimni jamoatchilik va xizmat faoliyati, uni ishchanligi va axloqiy sifatlari bildirish nomada ko'rsatib o'tiladi.
14: To'g'ri.
13: To'g'ri, davom etamiz.
6: Bosh qo'shdi iborasi astoydil o'yladi, chuqur fikrladi ma'nosini ifodalaydi.
14: To'g'ri.
6: Yo'q, bosh qo'shdi bu aralashdi degani, qatnashdi degan ma'noni beradi. Rahmat sizga. Tursunboy ota, omon bo'ling. Yo'lda ketayotganlar
13: oqiyor. Gaplashib turganingizda kimdir qo'shiluvradi yo o'rtaga.
6: Yo'q, yo'q, u boshqa qo'shilish. Haligi siz bir tashabbus bilan chiqdingiz masalan. O'sha tashabbusga kimdir
13: xayrixoh bo'ldi.
6: Xayrixoh bo'lsa,
13: xayrli ishga sherik bo'ldi degan ma'no.
6: Sizam o'ldirdingiz.
13: Ya, endi hazillashib. Biz ham efir olib boramiz. Haldan beri ishdan kimdir kallasini tiqib-tiqib yotibdi, deb o'shanga
6: qarab ketyapti.
13: Bosh qo'shdi.
6: Kim ekan?
13: Ha, bosh qo'shdi emas, unda bu bosh tiqdi
6: bo'ladi.
13: Xo'p, davom etamiz. Alo.
15: Assalomu alaykum.
13: Assalomu alaykum.
15: Va alaykum assalom, Toshkentdan Murod akamadek.
6: Juda ham sog'siz, yaxshimisiz?
15: Rahmat, hormat bo'linglar.
6: Salomat bo'ling. Va biz boshladik. Ertalab bilan tush payti orasi choshgoh deyiladi.
15: To'g'ri.
6: Yaxshi.
13: Hujjatlar odatda imzolangan kundan kuchga kiradi. Shu bois ularga imzo qo'yilgan sanasi yoziladi.
15: To'g'ri.
13: To'g'ri.
6: Shevalarda qo'llaniladigan oyti so'zi kelin oyi degan ma'noni ifodalaydi.
15: To'g'ri deydi.
13: Xo'p, Qonigil Samarqand viloyatidagi qishloq nomi. Uni ma'nosi Qonigil, loy qonidir.
15: Gil loy, to'g'ri.
13: Noto'g'rimi?
15: To'g'ri.
13: Ha, to'g'ri.
6: Xo'p, biz 5-chi ma'lumotga o'tamiz. Bo'lmasam, go'ch mart so'zini shevadagi varianti. Go'chchi.
15: To'g'ri.
6: Yaxshi.
13: Bayonnoma to'rt qismdan iborat.
15: Yo'q, noto'g'ri.
13: Yo'q, to'g'ri edi bu. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi bitta qo'shiq tinglasak nima bo'lar ekan?
6: Bo'ladi, menimcha.
13: Ozgina vaqtimiz ortib qolar ekanda. Keling, yana ikkita tinglovchini qabul qilaylik. Shu bilan keyin bitta qo'shiq, keyin reklamaga o'tamiz.
6: Mayli, qabul qiling, sizni ham, tinglovchilarni ham sazasi o'lmasin. Alo? Bormi bizda ishtirokchi?
13: Bor.
6: Assalomu alaykum.
16: Va alaykum assalom, assalomu alaykum, Muxlisaxon, Botirxon.
13: Yaxshimisiz?
16: Hafta xayrli, omadli, barakali boshlansin, Obidjon aka.
13: Xo'p, Obidjon aka. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Kasb hunar nomlari odatda lik, ba'zi hollarda chilik qo'shimchasi yordamida hosil bo'ladi.
16: Kasb hunar, lik, kasb hunar, chilik. Noto'g'ri.
13: Ya, yo kasb hunar o'zi umuman hunarmandchilik deydi-yu. O'sha ma'noda, rahmat sizga. Ular kasb hunarga lik bilan chilik qo'shib yubordilar. Ajoyib bo'ladi lekin. Kasb hunarlik, kasb hunarchilik bo'lib qoladi-da.
6: Aslida
13: masalan, xo'p, hunarmandchilikda bor.
6: Hunarmandlik bo'ladi o'zi o'sha.
13: Bor endi lik bilan chilik ba'zi shu hollarda deyapti-ku.
6: Chilik boshqa holatlarda
13: va u kasb hunar nomlarida odatda qo'shilib, keyin u hosil bo'ladi. Ha. Bo'lmasa hunarmand bo'lib qoladi-da. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
17: Alo.
13: Alo.
17: Assalomu alaykum.
13: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
9: Alo? Eşitmeyip lan bizi, alo?
17: Alo, eşitmeyip lan.
13: Ha, yakşı mısınız, tuzu mısınız?
17: Yakşı, rahmat.
13: Neyi keyfiyat izliyor?
17: Ya, yakşı, keyfiyat.
13: Yakşı mı? İsminiz kim?
17: Yoktan, Abdülkomalaka.
13: Ha, karayın yendi, birinci mal mı? Kara maldak, cimcilak bilen orta barmak, ortasındaki barmak.
17: Ha, doğru.
13: Labbay?
17: Noto'g'ri.
13: Noto'g'ri, davom etamiz.
9: Shatta, qatta so'zlari Farg'ona shevasiga oid.
17: Noto'g'ri.
9: Yo. Bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin va endi biz soatga qarab qo'yamiz. Nazarimda Botirxon o'sha qo'shiq beradigan fursatlari yetib keldi.
13: Keldi.

0: Orija Donoda reklama.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
2: Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Barcha kulgu

0: Айзар, 8:46 диёрмиздаги эң аниқ вақт. 12-октябрь санаси
1: ва биз Тавакал радио лоиҳасида иштирок этмаган ватандошларимиздан чорлаймиз. 71 код билан 203-10-65. Алло, ассалому алайкум.
2: Ассалому алайкум, бадрхон ойзоқай, ашмизлар, хайрли тон.
3: Раҳмат.
2: Фарғона шаҳрида Абдурахим ака.
3: Juda yaxshi. Xo'p, Abdurahim aka, demak, sizga birinchi ma'lumot, budun so'zini ma'nosi xalq.
2: Budun.
3: Budun.
2: Tavakkal qilamiz, to'g'ri.
3: Yaxshi.
1: Tilmoch so'zi tarjimon so'zini sinonimidir.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
3: Sandilach so'zini ma'nosi sava.
2: Tambilak.
3: Sandilach.
2: To'g'ri.
3: Yaxshi.
1: Lotin alifbosida o'zagi g harf bilan tugaydigan so'zlarga ga, gan, gacha kabi qo'shimchalar qo'shilsa, talaffuzda tovush almashsa ham yozuvda harflar aslicha yoziladi.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
3: Non pon, choy poy, dam badam, uncha muncha kabi so'zlar takror so'zlar sanaladi.
2: To'g'ri.
3: Yaxshi.
1: Sanalar faqat raqamlar bilan yoziladi, ulardan harflar bilan ifodalash mumkin emas.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
3: Ma'lum bir muassasa tomonidan yuborilgan iltimos va so'rovlarga javob tarzida yoziladigan xat tasdiq xati deyiladi.
2: Tasdiq xati. To'g'ri deyil.
3: Yaxshi.
1: Vazirliklar va idoralar, korxonalar va tashkilotlar nomi tarkibidagi birinchi so'z kichik harf bilan boshlanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
3: Dunyo xalqlari 220 xil yozuvdan foydalanadilar.
2: To'g'ri.
3: Va bizda so'nggi ma'lumot.
1: O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 7:22 iborat.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Mana bu olqishlar sizga.
3: Iya, ana.
1: Tabriklaymiz.
3: Endi bir yerga xayrlashamiz deb yura bilan.
2: Endi xayrlashishga to'g'ri kelib qolar ekan.
1: Marhamat, salomlar.
2: Eshitib xursand bo'tiramiz sizlarni, baribir eshitamiz.
1: Ha, bor bo'ling. Salomlaringiz bormi?
2: Albatta, avvalo sizlarga salom, chiroyli ifro oborasizlar, eshitib maza qilamiz, kayfiyatda ko'tarasizlar. Hamisha ana shunday bo'lsin, muxlislaring ko'p bo'lsin. Oriya donadan eshitib turgan barcha muxlislarga salom yo'llayman. Ularga omad tilayman. Rahmat,
1: e'tibor. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, go'shayni qo'yib qo'ymaysiz, efir ortida ma'lumotlarni yozib olamiz.
4: Bo'ladi.
1: Ana shunaqa gaplar.
3: Buni qarang, bir varakayiga ikkita g'olib,

0: Azizlar davom etamiz. Dasturimizning eng so'nggi lahzalari va bugun haqiqatan ham yaxshi niyatlar bilan kelganingiz buni ma'lum.
1: Ikkita oyog'im yengil keldi.
0: Ikkita g'olibimiz bor. Izzat Xudoybergenov. Asli Xorazmlik, lekin Toshkentda istiqomat qiladilar.
1: Bu o'zimizdan Abdurahim aka.
0: Farg'onadan.
1: Ular o'zi ko'p g'olib bo'ladilar. Abdurahim aka ancha bir faollar o'yinlarda va topqirlar. Endi bir yil demay boshqalarga imkoniyat berib turadilar.
0: Estalik sovg'amiz bor. Eng muhimi mana shu. Xariga o'yinlarda emas, hayotni o'yinlarda g'olib bo'lishlikni hammaga niyat qilamiz. Endi har doim ham o'yin xariga hayot o'yinlarida yutish imkoniyati ham yo'q. Kimdir yutadi, kimdir yutkazadi. Bu endi shunaqa musobaqa. Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Botirxon, muxlis shohon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, omonmisiz?
2: Rahmat, men Mahkam aka. Sovg'ani olmadim-ku hali. Bir oydan oshib ketdi uje.
0: Voy, hozir shuni hozir aytaman. Hozir rahbariyatga yetkazaman shuni. Shu Mahkam akam, shu Mahkam efirga bog'langanlar qarang, odam bitisha olmaydi. Mahkam akam eslatib tushuradi. Xo'p, hozir sizga yetkazishadi. Bizda tinglovchi, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat.
3: Bu mening uchinchisi, men bo'lsam kerak g'olibda.
0: Nasib bo'lsa.
1: To'xta, ismlarni so'raylik.
3: Fahriddinman.
0: Tanimadingizmi?
1: Yo'q.
0: Xo'p, haligi rost efirga tushadiganlarni bir barakaga yuttirib, bir yilga xayrlashyapman ular bilan.
3: Biz ham shunaqa qilamiz, yo'q.
0: To'ydingizmi efirda?
3: Yo'q, eshitib ketamiz endi boshlaydi.
0: Xo'p, demak, birinchi ma'lumot. Mehnat intizomini buzmoq, kasallik haqida ma'lumotnoma ilova qilmoq, ishga kech qolmoq kabi birikmalar tushuntirish xatida qo'llaniladi.
3: To'g'ri.
1: O'zbek tilida doppisi yarim te iborasi beg'am, beparvo kishilarga nisbatan ishlatiladi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, to'g'ri edi. Doppisi yarim ta deb qo'yishadi-yu, haliga xalqona tilida.
0: Sog' bo'ling. Hali to'ymabdilar.
1: Ular doppilari butun.
0: Ha.
1: Esq joyida deydi-yu.
0: Xo'sh, keyingi tinglovchimiz, alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Namangan viloyatining Buloq tumanidan Qilishov Abdurahmon.
1: Juda ham so'z boshladik. Opa singillarning farzandi bir-biriga bo'lak hisoblanadi.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ajoyib xona, eskirgan so'z bo'lib, hayvonot bog'i, muzey ma'nolarida anglatadi.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Och sariq, tim qora, to'q qizil so'zlari qo'shib yoziladi.
4: Yo'q, alohida yoziladi.
1: Ha?
0: Alohida yoziladi.
1: Ha, davom etamiz.
0: Xo'p, biror til yozuv shakllarining, ya'ni harf va belgilarning ma'lum tartibda joylashgan majmui alifbo deyiladi.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz. Adabiy tilda shuningdek ba'zi shevalarda egachi deganda opa tushuniladi.
4: Ya, to'g'ri.
0: Yo'q, yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Bizda bir ora-orada nima poytaxtda ham shunaqa so'z eshitib qolaman. Ayollar yig'ilganda egachi olmaymisiz,
1: yaxshimisiz?
0: Ayniqsa hali ayollar yig'ilib qoladi-yu. Hozir zamonaviylar aytmaydi bir-biriga egachi deb.
1: Yosh katta avlodmi?
0: O'rta avlod vakillari yoki katta avlod vakillari shu ko'rishganda egachi tuzonsiz, yaxshimisiz deb. Keyingi tinglovchi.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Kim bu?
5: Toshkentdan Obidjon.
0: Aha, boshladik.
1: Sar-sar so'zining ma'nosi sovuq shamol.
5: Qaytaraveras.
1: Sar-sar so'zining ma'nosi sovuq shamol.
5: To'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'ling. Bugun yurtimizda havo ham biroz salqina haligi.
0: Yog'ingarchilgan bo'ladi. Kayfiyatlardan sezdingiz-a? Haligi.
1: Yo'q, balki ular endi tushgan tinglovchidir. Ovozlari o'sha ozgina xavotir.
0: Bo'lishi mumkin. Balki kimdir ertalabda ranjitgan bo'lsa, alamini rajida olmoqchi bo'ladilar.
1: Hozir yomg'ir ham yog'ib berar ekan mana 9 da.
0: Ana, ana. Shu tinglovchi uchun ham yog'ib beradi hozir. Alo, qovog'idan qor yog'di deydi-yu. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Botirxon aka, Muxlisxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
6: Ha, yaxshi, zo'r, xudoga shukr.
0: Kim bu?
6: Hasanboyman, Namangan jamoasidan.
0: Voy, Hasanboyda har doim yoz. Teparamda shunday quyosh birga yuradi.
5: Xasam shuni kayfiyatingizga ko'rsatayman. Xo'p, birinchi ma'lumot endi. O'zbek tilida tutuq belgisi qo'shimcha imlo belgisi hisoblanadi.
6: To'g'ri.
5: To'g'ri, davom etamiz.
1: Hukmdorga nisbatan elik so'zi ishlatiladi.
6: Hukmdorga nisbatan
1: elik so'zi.
6: Ellik boshi,
1: ellik.
6: Ha, to'g'ri.
1: Ha, yaxshi.
5: Tijorat xatlari yozilish uslubi, gap qurilishi, so'z birikmalari jihatidan ko'proq diplomatik hujjatlarga yaqin turadi.
6: To'g'ri.
5: To'g'ri, davom etamiz.
1: Xo'p, kesimlik belgisiga ega bo'lib, tugallangan ohang bilan talaffuz qilinuvchi va ma'lum bir fikr ifodalovchi sintaktik birlik gap deyiladi.
6: Voy to'g'ri.
5: Sezdingiz? Yiqitmoqchi.
6: Ha, sezdim. Muxlis og'am?
1: Ha?
6: Kichkina muxlis og'amni hurmatli osonra savol bering.
1: Yo'q. Javobini bering. To'g'ri notasiz bo'ldi.
6: Men boshqatdan bitta qaytaring iltimos.
1: Savollardan chiqib qoldi.
6: O'zbek tilida uzun ekan, to'g'rimi?
5: Men o'zbek tilida gapiryapman, ammo nima deganingni tushunganim yo'q dedi-ku. Ayting boshqatdan.
1: Bopladinglar hozir. Savolni ham yo'qotib qo'ydim.
6: Boshqa bering, boshqa. Boshqa bering.
1: Bo'ldi, mana. Metal so'ziga li qo'shimchasi qo'shilsa, 3 ta l harfi bilan yoziladi.
6: Metal so'ziga l harfi qo'shilsa?
5: Ha, metal, metal degan so'z bor,
1: o'shanga. Li qo'shimchasi qo'shilsa,
5: li qo'shimchasi qo'shilsa, 3 ta l harfi bilan yoziladi, deyapti.
6: Metal, li, metal. Yo'q, to'g'ri.
1: Yaxshi.
5: Siz yiqitmoqchi edi, o'zi qoqilib ketdi. Ma'lumotini yo'qotib qo'yib. Qarang endi, mangu bu yerda ismi aslida burnida xoli bor, xoldor burun
6: ma'nosi. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri.
5: Davom etamiz.
1: Sandilak so'zining ma'nosi sava.
6: Sandilak? Sava qushmi?
1: Ha.
5: So'ramadilar-da, to'g'rimi, noto'g'rimi?
6: Noto'g'ri.
1: Bo'ldi, boshqa imkoniyat yo'q sizga. Savolda adashib ketuvdik, bo'ldi, boshqa bunaqa bo'lmaydi. Bor bo'ling, omon
5: bo'ling. Omon bo'ling, omon bo'ling. Ana shunaqa gap.
1: Dastur ham nihoyalab qo'yibdilar bu tinglovchi. U bu qilib, guruy qilib, vodiydan-a? Vodiylilik shunaqa bo'ladi o'zi.
5: Omon bo'lsinlar. Keyingi zot kecha. Ana ma'lumotingizni qani endi topinglar uni.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan har oylik so'rovlar asosida O'zbekistondagi biznes muhiti tahlil natijalarini taqdim etdi. Unda korxonalarning joriy holatiga berilgan baholar va kelgusi 3 oyga mo'ljallangan kutilmalar aks ettirilgan. 2026 yil sentyabrda umumlashgan biznes muhiti indeksi 64 banddan tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 64-chi banddan tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7 bandga yuqori. Indeksning 50-chi banddan yuqori bo'lishi tadbirkorlik muhtida ijobiy baholar ustunligini anglatadi. Biznesning joriy holati indeksi 1 yilda 8 band o'sib 60-chi bandga yetdi. Kelgusi davrga oid kutilmalar indeksi esa 5 bandga oshib 67-chi bandni tashkil etdi. So'rovda qatnashgan tadbirkorlarning 43% so'nggi 3 yilda biznes holati yaxshilanganini bildirgan. Qariyb yarmi, ya'ni 49% korxonasining joriy holatini yaxshi deb baholagan. Har 4 ta korxonaning birida xodimlar soni ko'paygan. Respondentlarning 63% kelgusi 3 oyda mahsulotlarga talab oshishini kutmoqda. O'tgan yilning mos davriga nisbatan umumlashgan biznes muhiti indeksi sanoatda 16 bandga o'sib 59-chi bandni tashkil etdi. Xizmat ko'rsatish sohasida indeks 7 bandga oshib 64-chi bandga, qurilishda esa 7 bandga o'sib 70-chi bandga yetdi. Sanoatda biznesning joriy holat indeksi 18 bandga o'sib 61-chi bandni tashkil etdi. Kelgusi 3 oyga oid kutilmalar indeksi esa 15 bandga oshib 58-chi bandga yetdi. O'zbekistonda o'simlik yog'ini majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli vazirlar mahkamasi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, 2027-yil 1-iyuldan mamlakatda ishlab chiqariladigan va import qilinadigan o'simlik yog'lari maxsus identifikatsiya vositalari orqali raqamli markirovkalanishi nazarda tutilmoqda. Talab kungaboqar, paxta, soya, raps, zaytun, palma va boshqa turdagi o'simlik yog'lariga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Markirovka uchun mahsulot qadog'iga 2 o'lchovli raqamli kod tushiriladi. U bevosita qadoqqa bosilishi yoki qayta ishlatib bo'lmaydigan maxsus stiker shaklida joylashtirilishi mumkin. Kod iste'molchiga ko'rinadigan va qadoqni ochmasdan skaner qilish mumkin bo'lgan joyga qo'yilishi kerak. O'simlik yog'ini ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar, shuningdek uni ulgurji va chakana sotuvchi tadbirkorlar asl belgisi milliy axborot tizimiga ulanishi talab etiladi. Ular mahsulotning muomalaga kiritilishi, savdo jarayonidagi harakati va muomaladan chiqarilish haqidagi ma'lumotlarni tizimga kiritib borish kerak bo'ladi. Markirovkasiz sotilishi taqiqlangan mahsulotni kodsiz realizatsiya qilish savdo qoidalarini buzish sifatida baholanishi va qonunchilikda belgilangan choralarga sabab bo'lishi mumkin. Tramp ma'muriyati 5 yoshgacha bo'lgan migrant bolalarga AQShni o'z xohishi bilan tark etish uchun 3000 dollar taklif qilmoqda. Bu haqda advokatlar va huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga tayanib Bloomberg xabar berdi. Ilgari bunday takliflar 14 yoshdan katta bo'lgan hamrohsiz o'smirlarga berilgan va summa 2500 dollarni tashkil etgan. Endilikda bu takliflar immigratsiya va bojxona xizmati advokatlari hamda sudyalar tomonidan kichik yoshdagi bolalarga ham berilmoqda. Assotsiatsiya nomli adolat markazi ijrochi direktori Shayna Aber vaziyatga quyidagicha munosabat bildirdi. Biz buni bolalarni majburlash va ularga bo'lgan bosimni oshirishning bir qismi sifatida ko'ramiz. Bu nima bo'lsa-da bolalarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan siyosatning bir qismidir, degan u. AQSh Milliy xavfsizlik vazirligi vakili bolalarga pul berilayotgan haqidagi xabarni tasdiqlamadi. U ma'muriyat asosan hamrohsiz kelgan bolalarni o'z oilalari bilan qayta birlashtirishga e'tibor qaratayotganini bildirgan. Vashingtondagi Amerika immigrantlar huquqlari markazi rahbarining ma'lum qilishicha, shu haftaning o'zida 11 yoshli bolaga ko'ngilli ravishda mamlakatdan chiqib ketish uchun 3000 dollar taklif qilingan. Shuningdek, sudyalar hamrohsiz kelgan bolalarga boshpana so'rash yoki advokat topish uchun juda kam vaqt bermoqda. Iyul oyidagi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh immigratsiya sudlarida 16500 dan ortiq hamrohsiz bolalarning ishi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Aziz qadirdonlar, assalomu alaykum deymiz. Oriyadonor radiosi bizni tinglab turgan qadirdonlarimizga tong xayrli bo'lsin deymiz. Yaxshi ham borsiz, borligingizdan haligi ko'ngil taskin topadim. Mana shu mikrofonni shunda haligi mikserlarni yuqoriga ko'targanda biz bilamizki, bu mikrofonning ortida qanchadan qancha bizni tinglab turgan haligi jon quloqlar bor, qora ko'zlar bor. Hamisha xalqimiz omon bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsin. Biz tinchlik, xotirjamlik hukm surgan ana shunday yangi tonglarda assalomu alaykum deb xonadoningizga kirib boraverdik.
1: Umrimizning yana bir tongi otdi. Kuni boshlandi, u 12-oktyabr sanasi. Azizlar, va haftaning dushanbasi. Yana bir bor assalomu alaykum. Barcha-barchaga kun xayrli bo'lsin azizlarimiz. Ob-havo bizga birozgina qovog'ini uyayotganiga qaramasdan, nazarimda ko'ngillarda bahor. Shaxsan Botirxon va bizni studiyamizda bir bahoriy kayfiyat, iliqlik, mana bu musiqalar xullas bizga o'sha tund havoni sezdirmayapti.
0: Endi ochiqni aytganda, kuz mavsumida bundan boshqacha ob-havoni kutishingiz ham o'zi noto'g'ri. Biz yozda yo'q.
1: Lekin mana bu musiqa bor-u, men yoz sari haligi issiq o'lkalarda dam olganda yuradi, yo'qmi? Mazali shunaqa holatga olib ketyapti deb.
0: Vaqli yozga olib qo'yaymi bu musiqiy fonni?
1: Kuzgi mos haligi birozgina sokinroq bo'lgan musiqalar bilan endi kayfiyatimiz tushib ketadi.
0: Ha, biz ham xuddi shu qovog'ini uygan odamdek.
1: To'xtang, bo'lmasa yaxshi bir fikr bor. Tinglovchilardan so'raymiz. Bugun ularni kayfiyati qanday? Bugun ularning ruhiyati qanday? Ob-havo insonlarga nechog'li ta'sir qiladi?

0: Oria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar dilixonlari dasturi 12 oktyabr sanasida kimki tavallud topgan bo'lsa, kun qahramonlar, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, albatta Oryadono radiosini ijodiy jamoasi nomidan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Dunyodagi nimaki yaxshiliklar bo'lsa, hammasini sizga niyat qilamiz va oldinda yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor, ularni o'qiymiz.
1: Xo'p, Botirxon, biz savol bergandik-ku, u so'rovnomamizga nima deyshibdi yurtdoshlarimiz?
0: Men bilmasam endi.
1: Akrom aka mana yozibdilar. Undan oldin esa kimdir xormang degan.
0: Aha, hozir. Shu go'xda ochishi ham qiyin shuni.
1: Ana, oching. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, xormanglar. Uzilish bo'lyapti chekili. Nazarimda uzilish bo'lyapti Telegram tarmog'ida azizlar.
0: Ha, bo'ldi buni. Assalomu alaykum, Oryadono, Botirxon, Muxlisaxon, xormanglar debdilar. Salomat bo'ling.
1: Bu Muhammad
0: Isodan taqdim etilgan. Akrom aka yozganlar.
1: Salom Botirxon va Muxlisa, yaxshimisizlar? Muxlisa, meni to'g'ri tushuning. Ayolimni shukrona kuni sizlarga yo'lovchi yoshroq bola SMS yozdi. Men aytib turdim, ruldaligim uchun yoz olmadim. Ko'rdingiz, lotin tilida yozgan. Men tepaga zapis qilish ulgurmadim. Shuning uchun takror tabriklashingizni so'rardim, Akrom aka deganlar.
0: Qaysi ekan endi u? Yo, yuqorida 8 oktyabr SMS nomalari.
1: Ha, 8 oktyabr. O'sha kuni yoza olmaganmilar? Hozir tushunmadim.
0: Bilmasam. Assalomu alaykum, Oryadono boshlovchilari. Salomim, qalbim sultoni, mehribonim debdilar. Zuhriddinov Zayniddinga suyukligim debdilar. Yaxshimisiz? Sizga sog'inchli qaynoqqina salomlar deganlar. Malikangizdan taqdim etilgan.
1: Farishtalaringizdan.
0: Sultonimga debdilar, qarang. Ular ham qarang, haliga bir xil SMS yozmaydiganimdan keyin ijodkor bo'lib ketdilar.
1: Ha, har kuni yangi-yangi dilixorlari. Ana bo'lmasa bu bir yaxshilik. Boburjon Omonovning SMS'larini oching. Ana, ana, boya men aytgan fikrni davom ettiribdilar, qarang. O'qing, bu sizga tegishli SMS.
0: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Botirxon, bu musiqalarni Misrdan olib kelganingiz uchun rahmat. Yo'q, eng qizig'i buni Misrdan olib kelmaganman. Mazza qilib, eshiklarni svarka qilib o'ynab, sheriklarim bilan eshitamiz debdilar. Ob-havoga kelsak, Urgutimizda havo biroz sovuqroq, lekin sizlar bor oriyatli dono bizga issiqlik baxsh etib turibdi. Boshlangan yangi hafta hammaga barakali va omadli boshlansin. Sizlarga ham omad tilayman, qadrdon boshlovchim. Urgutdan sovuq kunda qayroqina salomlar yo'llayman, deb ukangiz Boburjon debdilar. Boburjon, omon bo'ling, tanijoning sog' bo'lsin. Bu mana shu poytaxtda, mana shu shaharda yurganimdagi topilmalarimdan bittasi bu.

0: Lekin men sizga aytdim-ku, o'sha kayfiyatni beryapti deb, o'sha haroratni.
1: Mayli endi. Haligi tongda radioni nima uchun tinglashadi? Nimadir bilim olish uchun, nimadir bilmaganlarini bilish uchun, hech bo'lmaganda bir kayfiyat olsa ham, biz kayfiyatni yuqtira olsak, eng muhimi shu-ku.
0: Mana bu meni savolim javob. Assalomu alaykum, aro dono boshlovchilari, xayrli kun. Bugun juda ajoyib kun, yomg'ir yog'yapti, yomg'irni sevuvchilar qalban birgamiz.
1: Yomg'ir yog'yaptimi?
0: Yo'q, bizda hali yog'madi. Men tanigan va tanimagan o'zbekim axriga alinganlik salomlar, ob-havo qanday bo'lishiga qat'iy nazar. Kuninglar a'lo darajada o'tsin. Har doimgidek Oriya Dono radiosi men bilan ishlaringizga omad, doimiy muxlisangiz Jizzaxdan Mohidil. Ha, hali bizni tinglab ish qiladigan yurtdoshimiz. Shu qiz uchun bitta qo'shiq qo'yib bering.
1: Kelishdik.
0: Ish qilyaptilar. Hozir bilmadim, oshxonadan boshqami uy ishlarini. Mana shu qiz uchun bitta qo'shiq.
1: Elektron berga Oriya Dono 1065 yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni kutamiz.

0: 20 دقيقة.
1: شالچه یا کی گیلم توقلدیگن محلی دستگاه. ارمک.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Joriy yil 1-noyabrdan O'zbekiston fuqarolarining Misrga kirishi bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. 2026-yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda aholi va korxonalarning o'rtacha 89% soliqlarini ixtiyoriy to'ladi. Rossiyada rasmiylar muayyan turdagi nikotinli va muqobil tamaki mahsulotlarini 2009-yildan keyin tug'ilganlarga sotishni taqiqlash ustida ishlamoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Айыздар давам етамыз. Хоп, 9:35
1: Бабызды дабат егесімізлер. Туру таптыңгіз мұхлиса хан ашқана дейшті епмас сізлерін дептілер. Айтым ку, іш қылып тіңілі деген бұл тіңілі өчіміз бар болың. Ва бізді яна бір есіміз. Хамаге хайырлы күн эфирлеріңізге омад. Тавакелге қанчы ұрындым, чу алмадым. 10 октябрді болып өткен туғылген күні білен табрикілейман Зайниф Джавахыр Амрулла оғлы. Senga Allohdan umri uzunlik, baxti butunlik so'rab qolaman. 17 bahoring qutlug' bo'lsin o'g'lim, seni yaxshi ko'raman. Onang jondordan muborak To'xtayeva debdilar. Demak, biz ham Javohirni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. 17 bahorlar muborak bo'lsin. Eh, zo'r vaqtlar insonni yoshligi qani endi qaytsa edi. 18 yoshim dedi-yu.
0: Mana shu SMS-nomada umri uzunlik deb tilayu. Albatta, umringiz uzoq bo'lsin, lekin mazmunli umr niyat qilamiz. O'zingizga o'zingiz haligi xizmat qilishli baxti nasib etsin. Kecha O'zbekiston xalq artisti, doira sozini ustasi, ko'p yillar mana shu soz orqali 100 dan ziyod davlatlarni kezgan, juda ko'plab doirachilarni ustozi Talat aka Sayfiddinov 80 bahorni qarshi oldilar.
1: Osh marosimi bo'ldi.
0: Osh berdilar. Va bilasizmi, bordim, men birozgina kech qoldim. Va kech qolganim xayrlisi bo'ldi. Endi hamma borgan. Juda chiroyli ma'ruzalar bo'ldi. Birozgina haligi 5 daqiqa kech qolganligim uchun ichkariga taklif qilishdi, yo'q, kirmayman dedim-da, va foyada Talat akam o'zi o'tirgan ekan, Ma'ruf akam o'tirgan ekan birga. O'sha yerga bordim, o'tirdim. Ular bilan ham suhbat bo'ldik. Bir finjondan Talat akam bilan qahva ichdik.
1: Ko'rdim buni, sizni.
0: Xo'pling, xo'pling dedilar. Keyin shunaqa havas qildim, ochig'i. Bizga ham shunday baxt nasib etsin dedim. Abduhoshim akam o'sha yerda, Abdulahad akam guli o'sha yerda, haligi ilm ahli, san'at vakillari hammasi o'sha yerda. Xullas, do'st tanlash borasida ham havas qildim.
1: Ha, yo'llarida siz aytdingiz-ku, shunaqa bir shogirdlari turishibdi,
0: kamar bas. Yo, u shogirdlardan tashqari Xayrulla akam. Ular bilasiz bahor ansamblida Mukarrama Turg'unboy va
1: Xayrulla Lutfullayev.
0: Ha, Xayrulla akam yoma-yom birga haligi ko'p yillari birga san'atda o'tgan va bunaqa san'atkorlar nazarimda hozir yo'q deb o'ylayman. Yosh avlod vakillari orasida shunda osh suzib kelindi. Haligi endi men kech hammani kuzatib bo'lgandan keyin bir stol o'zi qadrdonlar qoladi-yu.
1: O'sha
0: o'tirdim, kirdim, o'sha baxt nasib qildi. Shuna osh keluvdi, Xayrulla akam oshdan ikki qoshiq yediladi. Keyin Ahmadjon Dadayev qo'shiq aytib turdi. Xayrulla akam qo'shiq aytgisi kelib qoldi. Shuna qoshig'i qo'ydi, sahnaga ko'tarildi va o'sha yerda uchta qo'shiq ijro qildilar. Hech kim yo'q. U yerda o'sha xizmatchilar, to'yxonaning xizmatchilari
1: va eng yaqinlar qolgan
0: u odamni ko'ngli istadi shuni. Bo'lmasa hozir bizda yo'q, men mehmon bo'lib kelganman, yoki uni taklif qilish kerak kimdir. Ya, endi oshda nima qildim? Yo, men hali ovozim nima emas. Yo'q, ularda unaqa tushuncha yo'q. Keyin keldilar, hamma ularga rahmat aytdi. Yo, nega rahmat aytasizlar? Bu meni ishim, bu meni vazifam dedi. Aytdim, bunaqa insonlar juda ham kam. Xullas, shunaqa e'zozda, hurmatda, shu san'atini, shu doirasini, birgina doira sozini ortidan shuncha hurmat, elli xalqni muhabbatini qozonib va chiroyli hayot kechirib kelyapti. Boz ustiga Xayrulla akam ham, Talat akam ham umr yo'ldoshi yonida. Bu qanday saodat, qanday baxt.
1: Baxtlari butun bo'lsin. Ko'p yillardan beri mana shu birgalikda umrguzorlik qilish nasib etsin deymiz.
0: Albatta. Uzoq umr, lekin shuni oldida albatta chiroyli, mazmunli umrni ham niyat qilamiz.

0: Istorija Donode reklama.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Ahmoq bilan mening oramizda bitta farq bor. Ahmoq o'zini aqli raso deb o'ylaydi. Men aqldan ozganimni bilaman. Salvador Dali.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Айзар давам етамыз. Ария Доно радиосыда дил изхорлары дастуры.
1: Очинг, охырге смс-ларды нималар дийлепти, кимлар языпты? Охо, канчасыдан қоп кетипмиз мана.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Yomg'ir juda ham shiddat bilan yog'yapti, mashinada eshitib ketyapman.
1: Qayerda bizda mashina yog'yapti?
0: Siz ozgina gapirib turing, men shunda qarab kelaman.
1: Xo'p bo'ladi. Ochib qo'ying bitta SMS-ni. Assalomu alaykum, yaxshimi Soriya dono? Bugungi ukamiz Muhammad Qodirni shukrona kuni bilan tabriklayman. Unga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Yaxshi joylardan atoylasin. To'ylaringda xizmat qilaylik. Izzat aka nomidan qo'shni akalaring muxlisi O'zingiz ham shirin tilak bildiring debdilar. Xo'p bo'ladi. Demak, biz Muhammad Qodirni bugungi ayyom bilan muborakbod etamiz. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Doim yoningizda mana shunday sizni yo'qlaydigan, sizni eslaydigan insonlar bo'lsin.
0: Yomg'ir bizda yo'q.
1: Hozircha yo'q bizda.
0: Yo'q, bizda yo'q. Xo'p, assalomu alaykum, Oriya dono. Boshlovchilari Muxlisaxon hamda Botirxon, qandaysizlar, omonmisizlar debdilar. Men bugun shogirdim Dilfuzaxonning shukrona kunlari bilan tabriklayman. Dilfuza, sengiz xat salomatlik tilayman. Shukrona kuning muborak bo'lsin. Farzandlaring, yaqinlaring baxtiga doimo sog' omon bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'rib qoluvchi ustozing Payariqdan Nigoropa debdilar.
1: Muborak bo'ling, ilohim Dilfuzaxon ayyom muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon. Bizda yomg'ir, ammo kayfiyat yaxshi. Uyimda Oriya dono jaranglab turibdi. Rishtondan Xayriniso ona, omon bo'ling, bor bo'ling Xayriniso ona, duolar qilib yuraveraing har doim.
0: Kengesimiz.
1: Assalomu alaykum. Talatagan o'zlarini ashulalari bo'lardi, tug'ilgan kunlarini o'shani qo'yib bering. Talataga sozanda-ku.
0: Qo'shiqlari bor ekanmi? Bundan bexabar ekanman, ming bor uzr. Lekin men Talatakani haligi doira sozi bo'yicha bilar ekanman. Ular doira chertadilar. Ular 2ta, 3ta, 4ta o'z vaqtida doiralarni chertib, atroflarda doiralarni dumalatib, shunaqa bir chiroyli chiqishlar, shoular ko'rsatgan ustozlardan.
1: Botirxon, kayfiyatingiz bilmadim. Xullas, sizga bugungi ob-havo ta'sir qilmabdi.
0: Bo'ldi, nazarimda barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berdik. Hammaga katta rahmat deymiz. Va dil izhorlar dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Muxlisaxon, sizga ham katta rahmat deymiz.
1: Bugungi sheriklik uchun, lekin mening efir faoliyatim hozircha o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi soatda o'zingiz bo'lasiz mehmonimiz bilan. Bilasiz, bugun suratga olish kunlari, shuning uchun u yoqqa yetib boraman va bugun shu
0: birodaman deng.
1: Ham suhbatlik uchun keluvdim.
0: Salomat bo'ling. Qadamlaringizga hasanot bo'lsin. Sizni xush ko'rdim o'zim. Xo'p, shunaqa gaplar Muxlis hamda Botirxon siz bilan birga nasib etgan bo'lsa, hammani keyingi soatga jarayon dasturiga taklif qilamiz. Bu Oriyat dono radiosi, asl aynimas radio. Mana shu radioni ixtiyor etgan qadrdonlarim. Haligi bizni kichkinagina ijodimizni, efir soatlarimizni diqqat bilan, samimiyat bilan tinglaydiganlar har doim baxtimizga omon bo'linglar. Oldinda esa yaxshi qo'shiqlar bizni keyingi soatga kuzatib qo'yadi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil 1 noyabrdan O'zbekiston fuqarolarining Misrga kirishi bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. Yangi tartiblar viza olish, turistik safarni tashkil etish, sayyohning yoshi va moliyaviy ta'minotiga taalluqli. Bu haqda O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi diplomatik kanallar orqali olingan ma'lumotlarga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Misrga borishdan oldin kirish vizasini Misrning diplomatik vakolatxonalari orqali oldindan rasmiylashtirishi shart bo'ladi. Turistik safarlar esa vakolatli turoperatorlar orqali tashkil etilishi kerak. Eng jiddiy o'zgarishlardan biri yosh bilan bog'liq. 40 yoshgacha bo'lgan sayyohlar Misrga faqat yaqin oila a'zolari, ota-onasi, turmush o'rtog'i yoki farzandlari bilan birga safar qilishi mumkin. Bunda oila safar davomida kamida 5000 AQSh dollari miqdorida naqd mablag'iga ega bo'lishi talab etiladi. 40 yoshdan yuqori bo'lgan va mustaqil safar qilayotgan fuqarolar esa kamida 3000 dollar naqd mablag' bilan kirishi lozim. Misr chegarasidan o'tish vaqtida sayyohlarda mehmonxona bron qilganini tasdiqlovchi hujjat, mobil aloqa ma'lumotlari va yetarli moliyaviy mablag' mavjudligini tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etish ham talab etiladi. Yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda aholi va korxonalarning o'rtacha 89% soliqlarini ixtiyoriy to'ladi. Bu haqda Soliq qo'mitasi ma'lumot berdi. Hisobot davrida to'lov intizomi bo'yicha Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyati hamda Samarqand viloyati o'rtachadan yuqori natija qayd etgan. Soliq turlari kesimida yer qardan foydalanganlik uchun soliqni ixtiyoriy to'lash darajasi eng yuqori bo'lgan 100%. Keyingi o'rinlarda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 97%, foyda solig'i 96%, aksiz solig'i majburiyatlari 95%ga bajarilgan. Jismoniy va yuridik shaxslar qo'shilgan qiymat solig'ini 92%, aylanmadan olinadigan solig'ni 91% holatda ixtiyoriy to'lagan. O'z navbatida 88% mol-mulk solig'i, 86% yer solig'i to'lovlari insonlar hamda kompaniyalarning o'z xohishlari bilan amalga oshirilgan. Rossiyada rasmiylar muayyan turdagi nikotinli va muqobil tamaki mahsulotlarini 2009-yildan keyin tug'ilganlarga sotishni taqiqlash ustida ishlamoqda. Bu haqda RBK xabar berdi. Bu xabar rostligini ijtimoiy farovonlik bo'yicha hukumat kengashining sog'liqni saqlash va sog'lom turmush tarzi bo'limi raisi o'rinbosari va tegishli vazirliklardan birining vakili Ведомости nashriga tasdiqlagan. Cheklovni 2009-yil 1-yanvardan keyin tug'ilgan fuqarolarga nisbatan qo'llash taklif etilmoqda. Bu veyplar, elektron sigaretlar, nosvoy, chaynaladigan tamaki va chilim tamakisiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Xaridorlar voyaga yetgandan keyin ham taqiq o'z kuchida qoladi. Shuningdek, davlat idoralariga elektron sigaret va veyplarga nikotin haqida ogohlantiruvchi yozuvlarni majburiy yopishtirishni ko'rib chiqish tavsiya qilindi. Yana bir taklif sigaret ishlab chiqarishda ta'm beruvchi moddalar, bo'yoqlar va qaramlik keltirib chiqaruvchi ingrediyentlardan foydalanishni cheklashdir. Rossiyada voyaga yetmaganlarga veyplar, jumladan ichida nikotin yo'q suyuqligi bor qurilmalarni ham sotish allaqachon taqiqlangan. Prezident Vladimir Putin tegishli qonun 2023 yil aprel oyida imzolagandi. Shuningdek, ularni masofadan turib sotish va ochiq peshtaxtalarga qo'yish ham taqiqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Birinchi yarim yengil vazn toifasida mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue o'zining navbatdagi jangini kimga qarshi o'tkazishini ochiqladi. Yaponiyalik bokschi 2027-yilning mart oyida hozirda WBA super kamarga egalik qilayotgan amerikalik Jesse Rodriguezga qarshi ringga ko'tariladi. Inoue'ning o'zi Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan oqshomdagi intervyusida ma'lum qilishicha, u hozirning o'zida Rodriguezga qarshi jang boshlanishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Avvalroq ushbu jangning ehtimoliy sanasi sifatida 2027-yilning mart oyi tilga olingan edi. Kelgusi yil boshida 27 yoshni qarshi oladigan Jesse Rodriguez eng yengil vazndan tortib to eng yengil vazn toifasigacha 3 vazn toifasida chempionlik kamariga egalik qilgan. Uning hisobida 24 ta jangning barchasida g'alaba bor, shu jumladan 17 tasi muddatidan oldin. Sobiq jahon chempionlari Tyson Fury va Anthony Joshua o'rtasidagi jang chiptalari savdosidan taxminan 34 million dollar daromad kelishi mumkin. Albatta shunday bo'ladi, raqamlarda adashishni istamayman, ammo taxminan 34 million dollar daromad olishni kutyapmiz, deya White'ning so'zlarini keltirmoqda Sky Sports nashri. Jang 11 dekabr kuni Cardiff shahridagi 70 mingdan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan Principality stadionida bo'lib o'tadi. Chiptalar savdosi 9 oktyabr juma kunidan boshlangan. White'ning aytishicha, shu kunning kechiga kelib 700 tadan kam chipta qolgan. Ticketmaster platformasida esa ularni sotib olish uchun 500 mingdan ortiq kishi navbatda turgan.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda. Yangi O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish aholiga sifatli, tezkor va qulay tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlashga qaratilgan muhim islohotlardan biridir. Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, tibbiyot muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish va sohada shaffoflikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu dasturda sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirishning ahamiyati, uni joriy etish zarurati va mavjud muammolarni hal etishdagi o'rni haqida so'z yuritamiz. Bir so'z bilan aytganda bugun biz raqamli klinika. Tibbiyotda raqamlashtirish qanday natija bermoqda? Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Bizni ekspertimiz bor albatta, Yakkasaroy tuman 59 oilaviy poliklinika bosh shifokori Nigora xonim Bozorova. Nigora opa, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Omonmisiz?
2: Rahmat.
1: Yaxshi keldingizmi? O'zi mana shu mavzu bo'ladigan bo'lsa, bu studiyada faqat sizni kutadigan bo'lib qolganman. Qadamlaringizga hasanat. Endi yangi O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish jarayoni bugun qaysi bosqichga yetdi va ushbu islohotlar eng avvalo aholi uchun qanday o'zgarishlarni olib kelmoqda?
2: Avvalambor hurmatli prezidentimiz 2023 yildagi 415 sonli qarorlari asosida O'zinfocom yagona integrator qilib tayinlangandan keyin O'zinfocom va Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda yagona elektron axborot tizim, DIMET tizimi yaratildi. Aytishingiz mumkin, bungacha tizim bo'lmaganmi? Yo'q, oldinda ham tizimlar bo'lgan. Ya'ni 50 dan oshiq elektron tizimlar ishlagan. Nima uchun yagona tizimga keldik biz? Bu bosqichga kelishimizga sabab fuqaroning ambulator kartasi, fuqaroning kasallik tarixi, tahlillari, tashxislari har bir muassasada tarqoq holda edi. Ya'ni bulardan foydalanish, tizim bo'lgani bilan foydalanish imkoniyati juda qiyin edi. Chunki shifokorga har bitta tizimdan ma'lumotlarni olish zarur bo'lar edi. Shuning uchun bu tizim yaratildi va 38 milliondan oshiq aholini elektron ambulator kartasi yaratildi. Ya'ni ambulator kartani ichida tizimda har bitta fuqaroning tashxislari alohida bitta modulda ichida, uni tahlillari bitta modulda, diagnostik tekshiruvlari bitta joyda, ya'ni qog'oz shakldagi barcha ma'lumotlar endi elektron axborot tizimida guruh-guruh qilib birlashtirildi. Ya'ni oldin xabaringiz bor, elektron ambulator karta olib kelsa shifokor bitta ma'lumotni qidirish uchun varaqlashi zarur bo'lar edi. Agarda bu

0: kompyuterlar bilan jihozlandi. Bundan tashqari xodimlar ham o'qitildi. Ya'ni barcha shu tizimda ishlayotgan tibbiyot xodimlari tizimda ishlash uchun va kompyuter savodxonligi bo'yicha o'qitildi va sertifikat olish uchun bular bilimi baholandi. Markazlashgan holatda o'ta olmagan xodimlar qaytadan o'qitilmoqda. Hozirgi kungacha ham har bitta yangi kelgan xodimni biz birinchi o'rinda tizimda o'qitamiz. Va shu tizimda ishlashni o'rgatamiz. Bu tizim joyida turib qolmaydi. Bundan keyin ham yangilanadi. Har kun, har soat, har daqiqada bu tizim yangilanib bormoqda. Ya'ni o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida ekspert guruhi tashkil qilingan. Barcha muammolar kunlik o'rganib boriladi va takliflar kiritiladi. Va barcha hududlardan ham takliflar olinib, tizimda bo'layotgan kamchiliklar, muammolar joyida hal qilishga harakat qilinadi va yana yangi o'zgarishlar olib boriladi.
1: Oldinda reklama, keyin qaytamiz.
2: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, jarayon dasturi Oriya dono radiosida raqamli klinika tibbiyoti raqamlashtirish qanday natija bermoqda? Xo, mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Nigor opa, hozir yuqorida fikringiz, ya'ni fikr bildirganingizda xodimlar bugun, ya'ni o'qitilyapti dedingiz-ku. Bu masalada bugun men o'zim 1-2-3 kun bo'lib qoldi, yomon holatga tushdim. Keyin aytdimki, demak, hali xodimlar yaxshi o'qitilmapti. Bunga hali tayyor emas ekan sizlar dedim o'zim shaxsan. Bolamni bog'chaga joyladim. Hozir bilasiz, hamma yo raqamlashtirilgan. Haligi radomda tug'ilganida radomda qo'yilgan edi bog'chaga. Va endi bo'ldi, joylandi dedi. Oradan 3 yil o'tgandan keyin SMS yetib keldi. Bola 3 yoshga to'ldi, bog'chaga qabul qilinishi mumkin. Va 086 ham hozir o'sha MyGo orqali elektron shaklda yuborilar ekan. Unaqa hozir qog'oz shaklida olib borilmas ekan.
0: Xuddi shunaqa.
1: Keyin menda muammo bo'lgani, men bog'chaga boryapman. Na ariza bor, na 086 bor. Xullas, bog'cha ham hali tayyor emas bunga. Bilmayapti. Yo'q, nega yo'q deydi. Mani nimamga kirgan endi, akoshkamga kirgan, MyGo'dan topa olmayapti. Keyin aytdiki, endi siz bo'lmasa klinikaga bitta qo'ng'iroq qilib ko'ring, 086 ni boshqatdan yuborsin dedi. Ularga qo'ng'iroq qilsam boshqatdan yuborishning imkoniyati yo'q dedi. Keyin aytdiki, bizda dedi mutaxassis bor, balki kelsangiz dedi, qarab beramiz dedi. Keyin men bog'chadan yana u lokatsiyaga bordim, ya'ni poliklinikaga bordim. Borsam u mutaxassis emas endi, haligi bir 10 ta xodim ichidan bir ikkitasi yaxshiroq tushunadiganlar bo'ladi-yu. Ular ham ko'rdilar deb sizga qo'llanma bor, screenshot qilingan, shuni tashab beraman. Bir o'tirib boshqatdan o'zingiz qarab chiqing dedilar. Oppa dedim. Keyin pastda yana bitta xodim bor ekan, o'shanga olib tushamiz. U yoqqa olib tushdi meni. Ular ham ko'rdilar, unaqasiga qaradilar, bunaqasiga qaradilar deb aytdilarki, sizniki bu telefondan ariza berilmagan-ku, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Demak, sizni raddomdan bergan bo'lsa, yagona darchaga borishingiz kerak. Kim aytyapman? U qanaqa tizim bo'ladi endi? Bu shunda bizga qulaylik qilingan raqamlashtirish shumi deyapman. Endi meni u lokatsiyaga jo'natyapti. Keyin xullas kalom yo'q. Keyin aytdimki, buni yuqorida mana masalan shu yagona o'zi umuman MyGov'ni yuqorisida kim turadi, kim bilan men bog'lansam bo'ladi. Ming shukrki endi

0: radio orqali juda ko'p vazirliklar, tashkilotlar bilan ishlaganingizdan keyin menga haligi nima xodim shunaqa javob beryapti. Yagona darcha. Yagona darcha degan tashkilot yo'q, baraka topkur deyapman. Xullas kalom, IT parkka raqamli nimaga qo'ng'iroq qildim. Yaxshi, baraka topsin. Ming rahmat. Menga 2 daqiqani o'zida bu ariza va 086 sizni sahifangizda emas, u ayolingizga jo'natilgan deb aytishdi. Keyin ayolimga kirdik, ayolimikidan uni topdik va hal bo'ldi. Demoqchi bo'lganimki, haligi xodimlarning hali aqli shunga yetmayapti-da. Demak, ular hali bunga tayyor emas ekanmi dedim. Hozir men ularga quloq solsam, yagona darchaga ham borardim-da.
1: Xuddi shunaqa, Botirxon, demak, raqamlashtirish bu muammo emas, raqamlashtirish bu osonlik keltirib chiqarish kerak. Bunga har bitta muassasani rahbari mas'ul bo'lib hisoblanadi. Sholi ko'rmaksiz bo'lmagan deyik, masalan, muammolar har vaqt kelib chiqishi mumkin. Bu sizni voqeangizni o'sha poliklinikani o'zida, bu bog'chani o'zida hal qilish mumkin edi. Ya'ni sizni yubormasdan telefon orqali hal qilish mumkin edi. Bunaqa vaziyatlar har bitta muassasada bo'lib turadi. Shunda biz ham har doim men xodimlarga aytaman, fuqaroni ovora qilmanglar, fuqaroni albatta o'zingiz telefon orqali chiqinglar, muammo nimadaligini bilinglar. Balkim fuqaro borishi shart bo'lmagan joylar. Ya'ni bitta telefon orqali hal qilinishi mumkin tizim nimada? Chunki nimaga sizda shunaqa bo'lgan? Oilangiz oilaviy akkauntiga farzandi oilangizga biriktirilgan bo'lgan, ayolingizga. Shuning uchun barcha ma'lumotlar ayolingizning akkauntiga kelib tushgan. Shuni poliklinikani o'zida hal qilish mumkin edi o'sha va bog'cha bilan kelishgan holatda. Chunki 86 forma hali aytganingizdek juda ko'p holatda biz bog'chaga rasmiylashtirishda, bog'cha maktabgacha ta'lim muassasasiga biz rasmiylashtiramiz, qo'l qo'ygandan keyin ularda ko'rinadi avtomatik ravishda, hech qanaqangi muammosiz. Chunki shunda biz to'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz fuqarolarga, kimga ulangan farzand. Kimga oilaviy akkaunt orqali farzand ulangan bo'lsa, ma'lumotlar shu insonga kelib tushadi. Shunda muammo kelib chiqqan sizlarda. Shuni ovora qilmasdan turib hal qilish mumkin edi.
0: Ha-da, o'sha mana. Ovora qilmasdan turib. Xodimlar masalan, qarang, sizgida chiqmayapti. Demak, ayolingizga bitta ko'rishimiz kerak edi deganda, bog'chani o'zida hal bo'lardi va u yerda hech qanaqa muammosiz ariza ham turibdi, haligi 086 ham turibdi, bu yaxshi. Endi Nigora opa, bu tangani bitta tomoni. Endi tangani ikkinchi tomoniga o'tmoqchiman. Qarangki, necha oylardan beri aynan mana shu mavzu doirasida biz bot-bot radiolarda, televideniyada, umuman media olamida aytib to'xtamayapmizda. Bunga nima sabab bo'lyapti?
1: Bunga sabab men o'zim tahlilim, kuzatishlarimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Chunki qars ikki qo'ldan chiqadi. Raqamlashtirishga tibbiyot xodimi harakat qilsin, televideniya, radio barchamiz birgalikda harakat qilaylik, lekin insonlar o'ziga shuni oson ekanligini tushunib yetishi lozim deb o'ylayman. Men bu bilan kimnidir bunga qiziqmaydi yo boshqa demoqchi emasman. Bundan juda uzoqdaman. Chunki mana ishlaydigan aholi uchun bu qulay. Chunki u o'zini vaqtini biladi, vaqtini tejaydi. U kim bo'lishdan qat'iy nazar, u davlat muassasasida ishlasin, u tadbirkor bo'lsin, ishlaydigan insonlar. Ularni men juda ko'p kuzataman, kelishadi. Birinchi kirib etishgan savolligisi sizda elektron navbatmi deb so'raydi. Ha, elektron navbat. Hattoki ishoning, har bitta shifokor eshigiga qabul faqat talon bilan degan yozuvni ham ilib qo'yganmiz. Nimaga unaqa savol berdingiz deganimda, aholi o'tirib jonli navbat deb etishdi menga. Aytdim, yo'q, uni o'zingiz kelishingiz mumkin. Va hamshiralar chiqib aytganda ham ba'zi bir ahvol, men aytmoqchi emasman, yana hech kimni qoralash niyatim yo'q. Ba'zi bir insonlar kelib, bemalol o'tirib, yo'q, men jonli kiraman degan. Yo'q, unaqa emas. Taloni boshqa kunga bo'lib turib, bugun kirishim kerak, bugun kirishim lozim deb turibdi. Buni tushuntira bilishimiz kerak biz aholiga va aholi ham tushunishi kerak. Va raqamlashtirishga birgalikda harakat qilishimiz kerak. Qachonki biz o'zimiz tibbiy madaniyatimizni oshirib, mana shoshilinch holatlar bundan mustasno, agarda tana harorati ko'tarilgan, deylik, qon bosimi oshgan bo'lsa, uni zudlik bilan shifokor qabul qiladi. Lekin rasmiylashtirish, deylik, profilaktik ko'riklar, deylik, Bular hammasi rejali ko'riklar. Rejali ko'riklar talon asosida, navbat asosida bo'lish kerak. O'shaning uchun fuqarolarimizni ham fursatdan foydalanib shunga chaqirib qolgan bo'lar edim. O'zingizni sog'lig'ingizga o'zingiz e'tiborli bo'lib raqamlashtirishni birgalikda olib borsa, shundagina bizani chiqishlarimiz ham kamaygan bo'larmidi. Aholini o'zi qiziqib shunga birgalikda biz bilan ish olib borlar. Bundan tashqari mana deylik, har bitta poliklinikalar mahallalarga ham birga chiqamiz biz. Mahallada aholiga ham tushuntirishlarni olib boramiz. O'sha reimbursatsiya tizimi orqali beriladigan dori-darmonlar bepul, elektron retsept tizimi, necha martalab shu narsalarni aytib o'tishimizga qaramasdan ham ba'zi bir aholi menimcha tushunmaganligi uchun ham shu kuzatuvlar, mavzularimiz dolzarb bo'lib turibdi.
0: Demak, haligi aholiga buni qanchalik yengil ekanligini, bu aslida aholi uchun qulay ekanligini yetkazishda birozgina haligi biz istagan missiyani egallay olmayotganligimiz sabab bo'layotgan ekan.
1: Shunaqa bo'lib turibdi.
0: Bo'ldi o'zi, men poliklinikaga bordim. Nigora opa, bizdachi bu haligi qon qonimizga singan narsami deymanda, haligi hujjatni so'rayapti-da va o'sha poliklinikaning xodimasi aytayapti. Bo'ldi, sizni nimangizga tushdi, borsangiz hammasi turibdi, desa qog'oz varianti ham chiqarib bering deb turibdi.
1: Qog'ozni juda yaxshi ko'ramiz. Mana hozir shu ko'rsatuvga kelishdan oldin ro'yxatxona oldida jamlangan aholini ko'rdim. Bizda elektron navbat, shu uchun aholi jamlanishi bo'lish kerak emas. Chunki raqamlashtirishda asl maqsadi ham shunday edi. Aholiga qulaylik edi, navbat bo'lmasligi kerak edi. Lozimda bitta, ikkita bo'lishi mumkin. Keyingi navbatini kutadigan, lekin 4 ta, 5 ta odam turishi kerak emas. Shunda aholiga nima uchun turibsiz degan savol berdim. Hamma menga yuzlandi. Ko'pchilik taniydi rahbar sifatida, tanimaganlar ham. Nima uchun turibsiz desam hayron bo'lib turman. Menga javobi kerak tahlilimmi? Bitta aholi yoshlar katta. Aytdim, nima uchun? Sizda mobil ilova bor-ku? Ha, bor. Nima uchun mobil ilova? Men boshqa muassasaga, shifoxona, shifokorga borishim kerak. A shifokoringiz o'zi tizimdan ko'ra oladi shu ma'lumotlarni. Siz olib borishingiz shart emas. Yo'q, bizni ko'pchilik aholimiz shu qog'ozni qo'liga. Menga talonimni chiqarib bering. A shifokorda ko'rinadi taloning. Yo'q, menga qog'ozini chiqarib bering. Kecha shifokorim yo'naltirganman. Bo'ldi, kiravering. Uni chiqanaqa etmoqchimanki, aholini o'zi qog'ozga shunchalik darajada ishonib qolganki, hozir ambulator kartangiz bizga kerak emas. Mana ma'lumotlaringiz bor. Chunki bor ma'lumotlarni ham biz skaner qilib, bu ma'lumotlarni tizimga yukladik. Ko'pchilikning ma'lumoti bor, eski ma'lumotlari ham bor. Desak, yo'q, menga qog'ozga chiqarib berdi. Shundan uzoqlashay olmaganligimiz sababli ham bizda shu mavzu hali ham dolzarb bo'lib qoldi. Shuning uchun birgalikda ishlashimiz kerak aholi bilan. Nafaqat tibbiyot xodimi harakat qilsin, tibbiyot xodimi ishlasin, vazirlik ishlasin, muassasalar ishlasin, uni aholiga tushuntirib yetkazib bera olmasak raqamlashtirishni ishini ko'rsatib bera olmaymiz.
0: Igor, bu poliklinikalar o'zi ish faoliyati nechidan boshlanadi?
1: Ertalab 8:00 dan 20:00 gacha ish faoliyati boshlanadi.
0: Lekin shunday vaziyatlarni men bir qulog'imga chalingan holatlari bo'ldi. Haligi undan ham barvaqtroq poliklinikaga qo'ng'iroq qiladiganlar, barvaqtroq kelib oladiganlar bor ekan. Keyin qani shifokor nega bular ish vaqtini haligi joyida bo'lmaydi deydigan vajlar bilan to'polon qiladigan holatlarni ustidan chiqdim.
1: Xuddi shunaqa poliklinika, bizning poliklinikada ham shunaqa vaziyat bo'ladi. Bugun ham bitta fuqaromiz, men 7 dan buyon telefon qildim, hech kim ko'tarmadi. Aytdim, xolajon, uzr, poliklinikani shu vaqt 8 dan. Xodim to'g'ri 7:30 da keladi xodimlar. Ular kiyinib, o'zini ish vaqtini boshlaguncha kamida 10 ta kam 8 da boshlaydi. Shunda telefon qilishingiz kerak. Yo'q, 7 dan telefoningiz yo'q, u 7 dan telefonni ola olmaydi, chunki xodimni mehnat inspeksiyasi ham bor. Men xodimni ish vaqtidan oldin chaqirib, uni ishlatishga
0: majburlay
1: haqqim yo'q, majburlay ola olmayman. I poliklinikani ochgan, nima uchun mendan qon olmayapsan? Chunki o'sha laboratoriyani ish faoliyati boshlanish uchun ham fuqarolarga u joyi tayyorlash kerak. Aseptik, antiseptika qoidalari bor. Hamma joy dezinfeksiya qilib, keyingina o'tiradi xodim ish faoliyatiga. Shifokorni qabulini olib borish uchun ham hamshira 15 minut oldin kelib ish joyini tayyorlaydi. shu narsani olib bor. Yana bitta holat bo'ladi, poliklinikani ish vaqti 8:00 gacha. 5ta kam 8da kirib keladigan 25ta kam 20:00. Demak 19:55da kirib kelib, sen majbursan meni qabul qilishga. Hali ish vaqti tugamadi. To'g'ri, ish vaqti tugamadi, lekin fuqaroni qabul qilish uchun u kamida 10 minut uni ko'rish kerak, keyin tizimga kiritish kerak. Lekin uni ish vaqtini hisob-kitobini olish kerak.
0: Tizim ham yopiladi.
1: Xuddi shunday.
0: 20:00.
1: Lekin yana bir marta aytdim, shoshilinch holatlar bundan mustasno. Agarda tana harorati oshgan, kasallik bilan murojaat qilgan bo'lsa, shifokor hech qaysi tizimni o'ylamasdan, talonni o'ylamasdan qabul qiladi. Birinchi o'rinda yordam beriladi.
0: Nigora opa, endi tushundim. Nima uchun bu mavzu hamon aktual, nima uchun ommaviy axborot vositalarida bu mavzular mutaxassislar tomonidan yoritilyapti? Demak, aholimizga biz ko'proq ma'lumot yetkazishimiz kerak, aholimizni boxabar qilishimiz kerak. Bu aslida raqamlashtirish ularni foydasiga ekanligini biz ko'proq tushuntirishimiz kerak ekan. Hozir Brain daqiqa, keyin qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentga tashrif buyurib, bu yerda yirik loyihalarni amalga oshirayotgan investor va tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Tadbir doirasida davlat rahbari yangi Toshkent hududidagi bir qator obyektlarni ishga tushirish va qurilishni boshlash marosimida ishtirok etadi.
2: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
0: Azizlar, tinglayotganingiz va tomosha qilayotganingiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz raqamli klinika tibbiyoti raqamlashtirish qanday natija bermoqda? Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Yakkasaroy tuman 59-chi oilaviy poliklinika bosh shifokori Nigora Bozorova biz bilan birga. Nigora opa, yaqinda imtiyozli order haqida ham eshitdim. Bu nima va uni qanday imtiyozlari, qanday imkoniyatlari bor?
1: Demak, imtiyozli order, imtiyozli yo'llanma oldin bu tuman tibbiyot birlashmasi orqali berilar edi. Ya'ni yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotini o'tkazishga muhtoj bo'lgan aholi uchun imtiyozli kontingentga beriladigan order. Ya'ni kimlar kiradi bu imtiyozli kontingentga? 18 yoshgacha patologiyasi bor bo'lgan bolalar. Demak, birinchi, ikkinchi guruh nogironlar, nafaqadagi, nafaqa yoshga doir nafaqadagilar, Ulug' Vatan urushi qatnashchilari va kambag'allar reyestriga kiritilgan fuqarolar bu imtiyozli orderdan foydalanishi mumkin. Bu nima? Oldin fuqarolarimiz qiyinchilik bilan navbatga turib order olinar edi. Endi esa bu poliklinikaga murojaat qilgan holda o'zini oilaviy shifokoriga murojaat qilib, o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun lozim degan xulosani olib kelishadi. Ya'ni deylik, yurakda operatsiya yoki deylik, ikki tomonlama ko'ks artroz kasalligi bor, unga maxsus endoprotez qo'yish uchun respublika muassasasidan xulosa olib kelingandan keyin oilaviy shifokor barcha tahlillarni o'tkazib, mutaxassislarni xulosasini olib, tizimga kiritadi. Bu tizimda, tizimni o'zida oilaviy shifokor man yubordim deb tuman darajasiga telefon orqali murojaat qiladi. Ya'ni tumanga kelib tushadi bu ma'lumotlar. Tumandagi mutaxassis bu ma'lumotlarni ko'rib chiqadi va shahar muassasasiga yuboradi. Shahar muassasasi agar bu ma'lumotlarni ko'rib chiqib, yo'q, bu jarrohlik amaliyotini shahar muassasasida o'tkazish mumkin degan xulosa beradigan bo'lsa, demak, fuqaro shahar muassasasiga yotqiziladi. Agarda yo'q, shahar muassasasi buni shahar muassasasi emas, respublika darajasida ixtisoslashtirilgan markazda jarrohlik amaliyotini o'tkazish lozim deb yuborsa, demak, respublika darajasiga tushadi va fuqaro navbatga qo'yiladi. Bular hammasi rejali jarrohlik amaliyotlari. Mana shu orderda ham tushunmovchilik juda ko'p yuzaga kelmoqda. Fuqarolarimiz yo'q, men o'sha respublika muassasasida yotaman, shaharda qildirmayman bu jarrohlik amaliyotini deydi. Jarrohlik amaliyotini shahar muassasasida respublika darajasida agar tizimsiz qilaman deydigan bo'lsa, u pulli bo'ladi. Imtiyozi bo'lmasa, men o'zim qildiraman deydigan bo'lsa, u pulli asosda bo'ladi. Shuni tushunishlari lozim bo'ladi. Bu rejali bo'lgani uchun tizim orqali, chunki bu respublika muassasasi, butun respublikadan keladi bu yerda aholi, nafaqat Toshkent shahar. Butun respublikadan shu aholiga olis hududdagilarga qulay bo'lishi uchun, ya'ni ularni har bitta order javobi chiqdi, yo'q degan narsaga kelib ketishini oldini olish uchun qulaylik uchun yaratilgan. Va sizga oxirida agar respublika tasdiqlansa, navbatga qo'yildingiz, mana shu kuni siz yotasiz, SMS xabarnoma keladi. SMS xabarnoma orqali keyin bemalol kelib o'sha muassasaga joylashishi mumkin bo'ladi. Lekin bu 3 kun, 4 kun, 5 kunda bo'ladigan narsa emas. Fuqarolarda juda ko'p portalga yozish holatlari yuzaga kelmoqda. Nima uchun mani orderim chiqmaydi? Nima uchun men yota olmayapman? Demak, xalqimiz orasida Simashka bilan mashhur bo'lgan muassasa bor. Juda yaxshi davo muolajalar olib boriladi. Shu muassasaga ham navbat asosida qo'yilishini juda ko'p fuqarolarimizda tushunmovchilik yuzaga kelmoqda. Tinmasdan vazirlikka borishadi. Men chiqmayapti. Tushuntirishimizga qaramasdan bu rejali. Bu shoshilinch emas. Shoshilinch bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa order, hech qanaqa imtiyoz kutilmaydi. Bu shoshilinch ravishda bepul operatsiya qilinadi. Bu stent bo'ladimi? Bu koronar shuntirovaniya operatsiyasi bo'ladimi? Bular hammasi shoshilinch ravishda bepul qilinadigan narsalar. Agarda rejali bo'ladigan bo'lsa, buni kutish lozim bo'ladi, o'sha rejali asosda yotqizish.
0: O'z nomi bilan rejali deydi, reja bilan hammasini o'zi reja bilan qilib turib va unga haliga xabar yetib boradi. Endi agar imkon beradigan bo'lsa-ku, kimki masalan 38 million aholi bo'ladigan bo'lsa, hammir kimki ehtiyoji agar bo'ladigan bo'lsa, ham o'sha respublikaga borgiz kelaveradi. Lekin mutaxassislar buni avval o'rganib chiqib, kim u yerda, kim shaharni o'zida buni elaydi. Chunki bizda shunaqa vaziyatlar bordi. Bu jarayon orqali juda ko'p tashkilotlar bilan, vazirliklar bilan ishlayapman-da. Mutaxassislar bilan mavzu doirasida gaplashyapman. Shunday aholilarni qilayotgan, ya'ni haligi vatandoshlarimizni qilayotgan ishlarini eshitib yoqishlayapman-da. Haligi bir sudya bilan gaplashganimda, ayolimni qo'rqitib qo'yish uchun ajrimga ariza berdim. U xo'p, qarang endi. Uni qo'rqitib qo'yish uchun nima sudya haligi bekorchimi masalan? Advokatlari bekorchimi? Yaqinda bittasi bilan gaplashyapman. Yo'lda yo'l patrul xizmat xodimiga to'xtab, falon haligi mehmonxonani oldida falon raqamli avtomashinani o'g'irlandi debdi-da. Shuni aytib ketishgan ular. Keyin u o'zining avtomashinasi bo'lgan, o'rtog'ini bir hazillashib qo'yishgan.
1: Hazilni orqasida qancha ish turadi.
0: Uni olib nimaga olib borishgan? Buni avval tekshirib chiqamiz, ana undan keyin qo'yib yuboramiz. Desa, keyin bu o'rtog'i qo'ng'iroq qilsa, "Ha, o'tiribsanmi?" deyishgan. Keyin haligi odamga bersa, "Yaniqi inspektor, iltimos kechiring. Biz endi hazillashuvdik." Qanday qilib uni xodimlar bilan ish vaqtida hazillashish mumkin? Bunaqa vaziyatlar bor-da endi. Haligi nega deb savol berib qolasiz va xuddi shunga o'xshab imtiyozli order ham hamma og'iz keladi yoki bo'lmasa hamma kerakmi yoki kerak emasmi respublikanikiga borib davolanish xohlaydi. Lekin bitta narsaki, bu haliga rejali ekan. Hurmatli vatandoshlar, bizni mutaxassislar buni hammasini avval ko'rib chiqib, keyin sizni yo'naltirishadi. Buni to'g'ri baholash kerak.
1: Albatta, chunki ko'p holatlar bo'ladi, yosh shifokorlarimiz mana nima uchun bizni yoshlar poliklinikada ishlashni xohlamaydi. Da, ko'pchilik maosh bilan bog'ladi. Yo'q, mana hurmatli prezidentimizning 3416 qarorlari asosida salohiyatli yoshlarga 3 yilgacha bo'lganda 1 yiliga 1 million so'mdan, 2 yiliga 750 ming so'mdan, 3 yiliga 500 ming so'mdan oylikdan tashqari qo'shimcha ustamalari bor. Ularni to'lab beraman. Ko'pchilik mana shu kelib yoshlarga yo'q, menga qilib berasan, yo'q menga kasallik varaqasi ochib berasan degan holatlar ham bo'ladi. Bu yosh shifokor, u yo'q, sizga men ocha olmayman, sizni holatingiz kasallik varaqasi ochishga mos kelmaydi. Siz to'g'ri, kasalligingiz bor, lekin hozirgi holatda siz ishga layoqatlisiz degan holatda ham shu uchun ham yoshlarimiz poliklinikada ishlashni xohlamasdan statsionarlarga o'tib ketdi. Mana hozir bizda ancha yoshlarim bor. 19 ta yosh shifokor ishlaydi. Juda ham xursandman mana shu shifokorlarni shunchalik darajada yoshlarimizni bilimga chanqoqligidan, intilishidan, mana shu tizimni tushunib ishlashidan-da. Shuning uchun fuqarolarni ham shifokorlarni poliklinikada ishlab qolishini xohlashsa, birgalikda shu to'g'ri muomalada bo'lishlarini chaqirib qolgan bo'lar edim.
0: Yuqorida aytganingizdek, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, albatta bu raqamlashtirish shunaqa yaxshi, shunaqa yaxshi tizim, ishoninglar. Masalan, men shu haligi bu mavzu doirasida yoki Nigora opa qarshisida o'tirganligim uchun bu balandparvoz gap emas. Men shaxsan o'zim hammasini mana shu birgina telefonni o'ziga joylashtirganman. Hozir oilaviy o'sha nimaiki poliklinikadan olinadigan ma'lumotlarimiz bo'lsa, dement orqali hammasi menda bor. Hech qayerga ovorgarchilik bilan borib o'tirmayman. Shunda byurosi ichiga kirsangiz, bu yerda siz xoh haligi haydovchilik guvohnomangiz bo'ladimi? MyGov'da deyarli yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Agar vaqtingiz bo'lib shunda bir agar qarab chiqadigan bo'lsangiz, ishga joylashmoqchimisiz yoki ishga ariza bermoqchimisiz yoki bir ma'lumotni qaysidir tashkilotdan olmoqchimisiz, avvallari uylanmoqchi bo'lganimizda yoki biror bir ishga joylashmoqchi bo'lganimizda psixdispanserlardan voy narkotik dispanserlarga borardik, navbat poylab o'tirardik, kutib o'tirardik. Hozir bunaqa holatlar yo'q, hammasi raqamlashtirilgan va insonni hech qanday daxldorligi yo'q, hammasi joyida. Umid qilamiz hozirgi aholiga chiqayotgan avlod vakillari bunga yaxshi haligi immunitet hosil qiladi va ular bunga moslashadi. Endi elektron retsept tizimi, dori vositalarini asossiz tayinlash va antibiotiklarni nazoratsiz iste'mol qilish holatlari bugungi kunda ancha kamaydimi?
1: Albatta, bu juda yaxshi tizim bo'ldi. O'sha Vazirlar Mahkamasining 570 sonli qarori asosida 25 yilda ish boshladik. Dekabr oyida esingizda bo'lsa, juda katta to'polonlar bilan, juda katta nima norozichiliklar bilan
0: bu masalada men sizlar bilan sobit qadam yuribman o'zi.
1: Birgalikda da, albatta. Nimaga? Chunki raqamlashtirish hali aytib o'tdik, bu shaffoflik. Har bir narsani shunda qozonda nima bo'lsa, cho'michki chiqadi degandek, bu tizim shaffof shunda ko'rsatib qo'yadi. Bu yerda nafaqat shifokorlarning mas'uliyati oshdi, balkim dorixonalarning ham mas'uliyati oshdi. Ya'ni bu elektron retsept bilan agar dori vositasini sotadigan bo'lsa, u kontrafakt yo'llar bilan, aylanma yo'llar bilan kirib kelgan dori vositasini sotish imkoniyati yo'q. Xabaringiz bor, referent narx belgilangan dori vositalarga O'zbekistonda. Ya'ni ma'lum bir dori vositasini ma'lum bir summadan oshiqqa sotishga haqqi yo'q. Bu ham tizim orqali nazorat qilib boriladi. Bundan tashqari saqlanish muddati yaqin qolgan dori vositalarini ham sotish imkoniyati bu tizim orqali yo'q. Shuning uchun yana bir narsa, masalan, shifokor bilan dorixona o'rtasida kelishib olish degan xalq orasida juda katta gap yuradi. Ya'ni men bu dorixonaga borgandek, mana shu dorini olgan deb etsa, hozir bu tizimda faqat xalqaro patentlanmagan nomi yozilgan. Savdo nomi yozilmaydi dori vositasi. Bu ham bu kelishuvlarga barham beradi.
0: Lekin g'orba bitta tomonim, boshqa mutaxassislar aynan sizning sohangizdagi mutaxassislar kelganda shunaqa holatlar ham kuzatildi. Ming afsuski, ayrim shifokorlar haligi nimani orqasiga ham yozib qo'yadigan holatlar bo'ldi. Raid jarayonida bu kuzatildi degan holatlar ham kuzatildi.
1: Shol kurmaysiz bo'lmaydi degandek, hozir bitta narsani aytishim mumkin, tibbiyot xodimlari bilan dorixona xodimlari o'rtasida nima deydi, bu ham yaxshi. Bu yaxshilikka nimaga deganda, tibbiyot xodimlari dorixonadagi kamchilikni ko'rsatib beradi, dorixonalar tibbiyotdagi kamchilikni. Bu yaxshi. Bu kim uchun yaxshi? Aholi uchun yaxshi. Chunki buning natijasida biz kerakli o'zimiz xohlagan natijaga erishamiz. Ya'ni retsept orqali yozish, elektron retsept orqali dorixonada shu yozilgan retsept xalqaro patentlanmagan nom orqali dori vositasini sotishga. Bu yaxshi raqobat. Shifokorlar va dorixonachilar o'rtasidagi Men masalan har qanday raqobatga zaman, ya'ni bu yaxshilikka bo'ladi har vaqt. Yomonlik kelib chiqmaydi. Shuning uchun biz ham dorixonani nazorat qilamiz. Dorixona xodimlari o'z navbatida shifokorlar tomonidan yozilayotgan retseptlarni. Sholi kurmaysiz bo'lmaganidek bo'ladi bor shifokorlarimizda o'rtasida hali ham bu holatlar, lekin bizning sog'liqni saqlash tizimimiz buni juda qattiq nazoratga oladi. Ayniqsa Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi har bitta dorixonadan ma'lumotlarni yig'ib, o'zimiz har haftada bizda bo'ladigan yig'ilishimizda aytib o'tiladi va kerakli poliklinikada qaysi shifokor shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, o'rnatilgan tartibda o'zini
0: jazo muqarrar. Bizda reklama keyin qaytamiz. Oriyat
2: donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauksion.uz.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Azizlar, Oriyadono radiosi va jarayon dasturi raqamli klinika. Tibbiyotda raqamlashtirish qanday natija bermoqda? Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Nigora opa, siz bilan mana shu mavzular doirasida haligi yurakdan ochilib bemalol gaplasha olamanki, siz bu sohani mutaxassisi va haligi har kuni amaliyotda aholi bilan birga ishlaydigan insonsiz-da. Endi birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam, men birinchisi emas, bu hozir so'ramoqchi bo'lgan savollarim orasida eng aktuali tibbiy ma'lumotlarni elektron shaklda saqlanishi kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi bilan bog'liq masalalar ham kun tartibiga chiqqanmi? Chunki shunday bir vaziyatlar orada bo'ldi, xabaringiz bor, ma'lumotlar ommaga bankdan chiqib ketgan holatlar bo'ldi. Mana shu ma'lumotlar qay darajada ishonchli saqlanadi?
1: Albatta, bu birinchi o'rinda ma'lumot hisoblanadi, chunki inson sog'lig'i bilan bog'liq. Birinchi o'rinda aytib o'tishimiz lozim, tibbiyot xodimlari, O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash qonuni bor, ya'ni har bitta tibbiyot xodimi ma'lumotlarni tarqatmaslik uchun mas'ul. Ular bu alohida qonun bilan belgilangan. Nima ma'lumotlar esa, elektron ma'lumotlar Uzinfocom'da data markaz bor. Barcha ma'lumotlar kiberxavfsizlik tomonidan 3 darajali xavfsizlik bilan himoyalangan va Uzinfocom javob beradi bu kiberxavfsizlik atakalari hozirgacha bo'lmagan bu narsa, bu uchun javob beradi. Yana bitta anaqa ma'lumot. Demak, har bitta shifokor 2 darajali etap bilan himoyalangan etap bilan kiradi tizimga. Ya'ni o'zining akkaunti orqali kiradi, o'zining shaxsiy raqami, o shaxsiy raqami orqali identifikatsiyadan o'tgandan keyin Face ID ya'ni o'zining yuzi bilan kiradi. Demak, siz mani akkauntimga kira olmaysiz, men sizning akkauntingizga kira olmayman. Akkaunt ochiq bo'lgan taqdirda ham elektron retsept yozish mumkin emas, chunki bir martalik retsept uchun shifokorga kod keladi. O'zining mobil ilovasiga. O'zining Dimet Pro ilovasiga. Bundan tashqari yana bitta ma'lumot, shifokor o'zining darajasida ma'lumotlarni ko'ra oladi. Hamshira o'zini darajasida ma'lumot ko'ra oladi. Ro'yxatxona ro'yxatchisi o'zini darajasida, ya'ni ro'yxatxona ro'yxatchisiga bemorning tashxisi haqidagi ma'lumotni ko'rish imkoniyati yo'q. Faqatgina u umumiy ma'lumot, adresi, manzili, tug'ilgan yili, o'sha talon berish uchun ma'lumot. Yana bitta narsa, dorixona xodimi esa faqatgina retseptni ko'rish imkoniyati bor. Fuqaroning shaxsiy ma'lumotiga kirish imkoniyati yo'q. Shuning uchun har bitta darajada ya'ni himoyalangan har bitta darajada o'zini ko'rish imkoniyati bor.
0: Demak, vatandoshlarimizni aholini ma'lumotlari ishonchli muhofaza qilinadi. O'zi ochiqlab aytganda haligi men aytdim-ku, bog'cha bilan bog'liq bo'lgan voqeada meni rosa asabiylashtirgan narsa, lekin uni zamirida bitta zo'r narsa borki, ana shu ma'lumotlarni yaxshi ishonchli himoya qilinayotgani. Ya'ni ayolimkiga biz shunchaki kira olmadik-da, Nigora opa. U o'qiyapti hozir. Orada 2 daqiqali taymer qo'yib qo'yilgan ekan. Ya'ni kod keladi. U kod ham haligi YX2W shunaqa uzun kod bor ekan. Haligi shuna kiramiz, uni telefoniga boradi-ku kod.
1: Albatta.
0: Jo'natib yubordingiz. Toki u yuborgunicha bu yana yopilib qoladi. Keyin yana boshqatdan beramiz. Yana keyin u yerdagi xodim aytdiki, aka, bu o'sha kiber xavfsizlik masalasi, ya'ni bu ma'lumotlar ishonchli, ya'ni uni istaganda xohlagan odam sahifasiga kirib olmasligi uchun shunday qilib qo'yildi, deb tushuntirdi. Keyin aytdim, demak bu
1: xaligi
0: yaxshilikka bu.
1: Yaxshilikka.
0: Hamma narsani agar zamirida yaxshilikni izlasangiz, bugun har sohada islohotlar amalga oshirilyapti. O'z-o'zidan tibbiyotda ham juda ko'p yangiliklar, deyarli har kuni, har daqiqasiga, har soatiga desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki yig'ilishlar bugun nima qilsak yaxshi bo'ladi, nima qilsak poliklinikalarimizda odamlar haligi tirbandligi yuzaga kelmaydi. Bugun nima qilsak odamlarni ish vaqtini o'g'irlab qo'ymaymiz. Nima qilsak imkon qadar shaffof holatda biz ma'lumotlarni yurtdoshlarimizga, aholiga yetkaza olamiz. Chunki avvallari bir hujjatni yoki bir spravkani olish uchun yarim kunlab ishimizdan javob so'rardik. Birozgina bugun kech qolaman, shu hujjatimni to'g'irlamasam bo'lmaydi derdik. Bugun ish koeffitsiyentiga ham bu haligi ta'sir qilayotgani yo'q-da?
1: Xuddi shunaqa.
0: Endi bugun vatandoshlarimizga nima degan bo'lardingiz?
1: Vatandoshlarimizga bu jarayonga hamnafas birgalikda harakat qilishni tavsiya qilgan bo'lardim va Dimet mobil ilovasini yuklab olishlarini. Bu nima beradi? Ya'ni o'zini ma'lumotlarini o'zi kuzatib borish imkonini beradi va shifokorlar tomonidan yoki kim bo'lishdan qat'i nazar, agarda sizga akkauntingizga kirib sizga talon yaratadigan bo'lsa, siz bormagan kuni sizga ma'lumot keladi, shuni kuzatib borish imkoniyatini beradi. Qaysi shifokor nima ma'lumot kiritdi, sizni ma'lumotingizni kiritdi, shuni kuzatib borish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni bu bizga yordam bo'ladi. O'shaning uchun barcha ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bor. Ya'ni masofadan qayerga borishingizdan qat'iy nazar, respublikani qaysi joyiga boring, o'zingizning ambulator kartangiz qo'lingizda bo'ladi. Sizni mehnatga layoqatsizlik varaqasi bormi, sizni tahlillaringiz bormi, sizni ma'lumotlaringiz bormi, barcha retseptlaringiz bormi, barchasi shu tizimda, shu ilovada birgalikda bo'ladi. Shuning uchun hamnafas bo'lib, o'zini sog'lig'iga e'tiborli bo'lib, faqatgina doriga emas, sog'lom turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishlarini va sog'lig'iga e'tiborli bo'lishini tilab qolgan bo'lamiz.
0: Yana bitta narsani e'lon qilamiz. Bu mutlaqo bepul o'rtoqlar.
1: Albatta.
0: Uni sotib olmaysiz bu platformani yoki buni haliga xarid qilib yuklab olish, unaqa pul talab qilinmaydi. Shunchaki o'zingizni chiroyli bir kartangizni elektron variantda shakllantirilgan holatini o'zingizga yuklab olasiz istalgan joyda. U boshqa davlatda bo'lsangiz ham, haligi kartangiz o'zingiz bilan birga, haligi necha yoshda, qanday kasalliklarni boshdan kechirgansiz, sizga nima mumkin, nima mumkin emas, bularning hammasi o'zingizning qo'lingizda turadi. Voy, shifokor poliklinikasidagi shifokorni, hamshirasini ham ismini bilmaydiganlar bor-da, endi shunaqa vaziyatlarda bizga eng yaxshisi shu demakda, endi hozir internet orqali, mobil ilova orqali hamma ma'lumotlarni biz istalgan joyda kerakli egasiga beramiz.
1: Pasportimizni olib yuramiz-ku. Mashinamizni, haydovchilik guvohnomasini
0: olib yuramiz-ku.
1: Nima uchun ambulator kartamiz, sog'lig'imizni olib yurmaymiz?
0: Sog'lig'imizni kartasini olib yurmaymiz deng. Xo'p, endi 2 daqiqaga sig'dirish imkoniyati bormi-kan? O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida tibbiyot muassasalarini raqamlashtirish darajasini 100% ga yetkazish maqsad qilingan. Ushbu maqsadga erishish uchun oldinda turgan eng muhim vazifalar nimalardan iborat? Shu bilan yakunlaymiz.
1: Demak, 2030 strategiyasida asosiy maqsadni qisqa qilib aytib o'taman. Raqamli tibbiyot joriy qilish emas asosiy maqsad, balki raqamli ma'lumotlar asosida ishlaydigan yangi tibbiy boshqaruv modelini shakllantirish. Ya'ni 2030 ga borib, barcha o'sha ma'lumotlar asosida boshqariladigan bo'lishi kerak. Ya'ni bu o'sha kiritgan ma'lumotlarimiz nafaqat aholi sog'lig'i uchun shifokorlarga shu sog'liqni yaxshilash va profilaktika uchun xizmat qilish kerak bu ma'lumotlar. Shunga intilib yashaymiz.
0: bor bo'ling. Nigora opa sizga katta rahmat. Bugun vaqt ajratib kelganingiz uchun. Mana shu Oriya dono radiosida biz jarayon orqali qachon yo'qlasak labbay deb turasiz. Tanajoni sog' bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Faoliyatingizga, sharafli faoliyatingizga faqat omad tilaymiz. Tizimda ha yutuqlarimiz bor, lekin o'z navbatida kamchiliklarimiz ham bor ekan va bu borada xalqimizga qancha ma'lumotlarni yetkazish kerak bo'lsa, biz sizlar bilan birgamiz, sobit qadamlikda doim tayyormiz. Omon bo'ling. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda sog'liqni saqlashni raqamlashtirish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, aholi uchun qulaylik yaratish va tizim faoliyatining shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yagona raqamli tibbiy muhit bemor, shifokor va tibbiyot muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kelgusida ushbu islohotlarni izchil davom ettirish orqali har bir fuqaro uchun manzildan qat'iy nazar sifatli va tezkor zamonaviy tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Buguncha bizda shular edi. O'zingizni faqat ehtiyot qiling. Omon bo'ling.
6: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda samolyotda yurish-turish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi kutilmoqda. Transport vazirligi bu ko'zda tutilgan qonun loyihasini 24 oktyabrgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unda qayd etilishicha, O'zbekistonda fuqaro aviatsiyasi sohasini tizimli isloh qilish, aviatsiya xizmatlari sifatini oshirish, parvozlar xavfsizligini ta'minlash, aviatsiya sohasini texnik jihatdan tartibga solish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu sababli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga fuqaro aviatsiyasi qoidalarini buzish bilan bog'liq huquqbuzarliklar ro'yxati takomillashtirish hamda javobgarlikni kuchaytirish maqsadida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish rejalashtirilmoqda. Xususan, yo'lovchi havo kemasi komandiri yoki uning nomidan ish yurituvchi ekipaj a'zosining bortdagi xulq-atvor qoidalariga rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalarini bajarmasa, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 10 baravargacha, ya'ni 2.2 million so'mdan 4.4 million so'mgacha jarima qo'llash taklif etilmoqda. Agar ushbu huquqbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil ichida takroran sodir etilsa, jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravargacha, ya'ni 6.6 million so'mdan 8.8 million so'mgacha etib belgilanishi mumkin. Toshkent shahridagi Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar xatlovdan o'tkazilib, ularning reyestri shakllantiriladi. Bu haqda poytaxt hokimining 7 oktyabrdagi qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, xatlov Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, tabiiy omillar va zararkunandalar ta'sirida kasallangan, zararlangan, qurigan, insonning hayot va sog'lig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki xavfsizligiga tahdid solayotgan daraxtlarning soni, turi, holati, yoshi, geografik joylashuv va boshqa parametrlarni hisobga olgan holda o'tkaziladi. Tegishli ishlarni amalga oshirish uchun hokimning birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov boshchiligida 13 kishidan iborat ishchi guruh tuziladi. O'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, ma'lumotlar boshqarma, tashkilot va korxona rahbarlari tomonidan imzolanib tasdiqlanadi. Ularning haqqoniyligiga javobgar etib birinchi rahbarlar belgilanadi. Xatlov o'tkazish davomida Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, tabiiy omillar va zararkunandalar ta'sirida kasallangan, zararlangan, qurigan, insonning hayoti va sog'lig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki xavfsizligiga tahdid solayotgan daraxtlar aniqlanganda, ular belgilangan tartibda ruxsatnoma olingan holda kesiladi. Rossiyada ayollar uchun harbiy xizmat o'tash yoshini oshirish taklif qilindi. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga ko'rib chiqish uchun kiritildi. Ayollar uchun xizmat qilish hamda zaxirada bo'lishning eng yuqori yoshi 5 yilga uzaytirilishi kutilmoqda. Rossiya hukumati ayollar uchun harbiy xizmatning eng yuqori yoshini 45 yoshdan 50 yoshgacha oshirish bo'yicha qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritdi. Hujjat parlament quyi palatasining ma'lumotlar bazasida e'lon qilindi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, zaxiradagi ayol ofitserlar va boshqa unvondagi ayollar uchun xizmat yoshining eng yuqori chegarasini mos ravishda 50 yoshdan 55 yoshgacha va 45 yoshdan 50 yoshgacha oshirish taklif etilmoqda. Bu shuni anglatadiki, ayol ofitserlar 55 yoshgacha, boshqa unvondagi ayollar esa 50 yoshgacha safarbarlikka jalb etilishi mumkin. Tushuntirish xatida ta'kidlanishicha, tegishli qonun loyihasi ayol harbiy xizmatchilar uchun qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar yaratish uchun zarur. Hujjat muallifining qayd etishicha, harbiy xizmat uchun hozirgi eng yuqori yosh har doim ham pensiya va boshqa qo'llab-quvvatlash imtiyozlariga ega bo'lish uchun yetarli staj to'plashga imkon bermaydi. Masalan, 25-30 yoshda shartnoma imzolagan va pensiyaga chiqish uchun imtiyozli staj belgilanmagan hududda xizmat qilayotgan ayol, harbiy xizmat qilayotgan ayol harbiy xizmatning eng yuqori yoshiga yetgach, imtiyozli uy-joy va pensiya ola olmasligi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduzi 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar odamlar tentak bo'lmasa, bahslashishing mumkin. Tentaklar faqat o'zlarinikini ushlab oladilar. William Saroyan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 9 oktyabrdagi qarori bilan O'zbekistonda eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarni aniqlash mezonlari va tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Hujjatga ko'ra har bir mezon bo'yicha ularga vazn koeffitsientlarini qo'llagan holda reyting ballari beriladi. Barcha mezonlar bo'yicha to'plangan jami reyting ballari yig'indisidan mahallalarning umumiy reytingi shakllantiriladi. Mahallalar tomonidan to'planib borayotgan ballar hamda reytingda egallagan o'rinlar to'g'risidagi ma'lumotlar O'zbekiston mahallalari uyushmasining raqamli mahalla platformasi orqali onlayn tarzda kuzatib boriladi. Eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalar ro'yxati keyingi yilning 1-fevralgacha shakllantiriladi hamda 10-fevralgacha soliq qo'mitasi saytida e'lon qilinadi. Eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi g'oliblari uchun quyidagi rag'batlantirish choralari joriy etiladi. Tashabbusli byudjet doirasida ketma-ket 2 marotaba g'olib deb topilgan mahallalar uchun navbatdagi 2 mavsum doirasida loyiha kiritish imkoniyatini cheklash qoidasi qo'llanmaydi. Loyihalarni sheriklik asosida moliyalashtirishda ushbu mahallalar aholisi tomonidan loyiha qiymatining 25% moliyalashtirilgan taqdirda loyiha g'olib deb topiladi hamda qolgan 75% davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Belgilangan mezonlar asosida har yili 100-talikka kirgan eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarning har biriga davlat byudjetidan 2 milliard so'm miqdorida mablag' tegishlicha mahallaning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasiga ajratiladi. O'zbekistonda inson faxri milliy mukofoti ta'sis etildi. Bu Vazirlar Mahkamasining 7 oktyabrdagi qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra mukofot prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining taklifi asosida ta'sis etilgan. U jamiyat hayotining turli sohalarida birinchi navbatda ijtimoiy himoya yo'nalishida jasorat, mardlik va fidoilik ko'rsatgan shaxslarni rag'batlantirishga qaratilgan. Shuningdek, inson qadrini ulug'lashga xizmat qilgan, og'ir hayotiy vaziyatdagi insonlarga yordam bergan hamda mamlakat taraqqiyoti va jamiyat farovonligiga munosib hissa qo'shgan shaxslar ham mukofot bilan taqdirlanishi mumkin. Qarorga muvofiq mukofot uchun jami 50 nafar nomzodning hujjatlari qabul qilinadi. Nomzodlarni saralash va g'oliblarni aniqlash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab mukofotning rasmiy veb-sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali nomzodlar haqidagi hujjatlar qabul qilinadi. Nomzodlar mustaqil ravishda ariza topshirishi yoki vazirlik va idoralar, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda jamoatchilik vakillari tavsiyasi asosida tanlovda qatnashishi mumkin. Arizalar har yili 15 martdan 1 iyungacha qabul qilinadi. Ularga nomzodning ilmiy va ijodiy ishlari, amalga oshirgan loyihalari, erishgan yutuqlar hamda faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. 2 bosqichda ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan davlat ijtimoiy buyurtmasi asosida jalb etilgan nodavlat notijorat tashkiloti huzuridagi ishchi guruh nomzodlarni o'rganadi. Ishchi guruh har yili 1 sentyabrga qadar nomzodlarning faoliyati va erishgan natijalarini tahlil qilib, eng munosib 50 nafar nomzod ro'yxatini shakllantiradi. Ro'yxat har bir nomzod bo'yicha alohida xulosa bilan mukofot kengashiga taqdim etiladi. Migratsiya agentligi O'zbekiston fuqarolariga Sloveniyada rasmiy ishlash uchun vakansiyalar borligini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha 12-14 oktyabr kunlari Sloveniyadan kelgan ish beruvchilar Buxoro, Samarqand va Toshkent shaharlarida nomzodlar bilan yuzma-yuz uchrashuvlar, workshoplar va ishga tanlovlar o'tkazadi. Quyidagi kasblar bo'yicha ish o'rinlari bor: og'ir yuk avtomobili va xalqaro yuk tashish haydovchilari, yo'lovchi tashish haydovchilari, yuk avtomobillari mexaniklari, qurilish ishlari va ustalari, og'ir texnika operatorlari, ishlab chiqarish kunalar operatorlari, elektriklar, o'rmon xo'jaligi xodimlari, parvarishlash xodimlari, ma'muriyat va savdo mutaxassislari. Ish haqi 1277 evrodan 3800 evrogacha bo'lib, ish haqi miqdori va soliq ushlamalari vakansiyaga qarab farqlanadi. Turar joy ish beruvchilar tomonidan ta'minlanadi. Viza va ishlash uchun ruxsatnoma xarajatlari, tibbiy sug'urta, aeroportdan transfer, ayrim vakansiyalarda aviachipta va ovqatlanish xarajatlari ham ish beruvchilar tomonidan qoplanadi. Nomzodlar tegishli kasbiy malaka va ish tajribasi ega bo'lishi lozim. Ayrim yo'nalishlarda ingliz tili hamda maxsus sertifikatlar, xorijga chiqish pasporti talab etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havo kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: WBC prezidenti David Benavidesning WBC kamaridan voz kechganiga munosabat bildirdi. Bu haqda WBC prezidenti Mauricio Sulayman o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali xabar bergan. Jahon boks kengashi birinchi og'ir vaznda WBC jahon chempion unvoni uchun vaqtinchalik chempion Mikhail Teslak va da'vogar Davis Benavides o'rtasidagi jangni rasman tasdiqlaydi. David WBC ni faoliyatini birinchi og'ir vaznda davom ettirish haqida xabardor qildi. Biroq u yarim og'ir vazndagi WBC chempionlik unvoni uchun kurash huquqini o'zida saqlab qoladi deya Sulaymanning so'zlarini keltirmoqda The Ring jurnali. Toshkentda qilichbozlikning sabliya yo'nalishi bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon kubogi bosqichi davom etmoqda. Yakkalik bahslari yakuniga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari bitta oltin va bitta kumush medalni qo'lga kiritdi. Yoshlar o'rtasidagi bahslarda ishtirok etgan Alpamish O'roqboyev oltin medalga sazovor bo'ldi. O'smirlar o'rtasidagi musobaqada finalgacha yetib borgan Muhammadali Tursunboyev esa kumush medalni qo'lga kiritdi. Musobaqaning navbatdagi kunida sportchilar jamoaviy bahslarda sovrinli o'rinlar uchun kurash olib boradi.

Eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. Salomatmisiz, omonmisiz? Yana bir yaxshi kunda, yaxshi kayfiyatda siz bilan birga ekanligimizdan g'oyat shodmiz. Eshik tashqarisida Mic Life on air chiroqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz. Ana undan keyin 13:00 dan 14:00 qadar mantiqiy tushlik dasturi bo'lib o'tadi. Ajoyib bir sovg'amiz ham mavjud. Aynan sizga atalgan 14:00 dan 15:00 gacha esa dil izhorlari dasturini bizni tinglayotgan qadrli tinglovchilarimiz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Oriya Dono radiosini qayerda tinglayapsiz? Ishdamisiz, uydamisiz, avtomashinadamisiz yoki tashqarida ehtimol biz bilan birga bo'lishingiz mumkin. Bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang va Oriya Dono radiosining rasmiy sahifasida, ya'ni Instagram sahifasida sizning storiesingizni albatta yuklab qo'yamiz. Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand taronasi.

0: Orija Donoda reklama.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20, 21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59 59.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Ish kuni tugamay uyga erta ketib qolish yaxshi odat emas. Bittasi shunday qilib oilasidan ajrashib ketdi. Kechira boringlar. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Rezultatı 5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va biz davom etamiz. 2026-yilning 12-oktyabr sanasi aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ispaniyada Ispaniya xalqi kuni bo'lib o'tayapti. Amerika Qo'shma Shtatlarida Kolumb kuni, Braziliyada bolalar kuni, Ispaniyada qurolli kuchlar bayrami, Ekvatorial Gvineyada esa mustaqillik bayrami nishonlanyapti. Demak, yillarga diqqat qilasiz. 1901-yilning 12-oktyabr sanasida AQShning 26-chi prezidenti Theodore Roosevelt qarorgohini rasman Oq uy deb nomlagan. 1994-yil O'zbekiston tasviriy san'at galereyasi tashkil topgan kun. 1996-yilning aynan 12-oktyabr sanasida Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi tuzilgan sana. Agarda sizda ham aynan mana shu sanaga oid qiziqarli kun tarixi bo'lsa, marhamat Telegram manzilimiz elektron belga oriya dona 1065 ga jo'natsangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda samolyotda yurish-turish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi kutilmoqda. Toshkent shahridagi davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar xatlovdan o'tkazilib, ularning reyestri shakllantiriladi. Rossiyada ayollar uchun harbiy xizmat o'tash yoshini oshirish taklif qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriyat Dono radiosini 1.5 FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 105, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun FM 101, Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 104, Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz, Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Bizni Alisa orqali ham tinglashingiz mumkin. Agarda uyingizda Alisa bo'lsa, unga shunchaki aytasiz va darhol shu zahotning o'zida, shu zahot yo'q, sizga Oriya Dono radiosini ulab bera oladi. Darvoqi biz mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizda tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ilovamizni Google Play va App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Dunyoning istalgan nuqtasidan birga bo'lishingiz mumkin. Oriya Dononi jamiyki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga ulanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Hech qanday ro'yxatdan o'tishingiz shart emas va mutlaqo bepul. Ana shunaqa, sevish boshqa, sevilish boshqa, boshqa radiolar boshqa, Oriya Dono boshqa degandek to'lqinlarimizda mohim ijrosidagi sevish boshqa degan qo'shiq bilan bo'lishamiz.

0: Orija Donode reklama.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдыңызмы? Мехмон келдими? Кечасы таом изладыңызмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamzod hayoti tejalgan vaqtga qarab uzayadi. Frank Koller.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda samolyotda yurish-turish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi kutilmoqda. Transport vazirligi bu ko'zda tutilgan qonun loyihasini 24 oktyabrgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unda qayd etilishicha, O'zbekistonda fuqaro aviatsiyasi sohasini tizimli isloh qilish, aviatsiya xizmatlari sifatini oshirish, parvozlar xavfsizligini ta'minlash, aviatsiya sohasini texnik jihatdan tartibga solish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu sababli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga fuqaro aviatsiyasi qoidalarini buzish bilan bog'liq huquqbuzarliklar ro'yxati takomillashtirish hamda javobgarlikni kuchaytirish maqsadida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish rejalashtirilmoqda. Xususan, yo'lovchi havo kemasi komandiri yoki uning nomidan ish yurituvchi ekipaj a'zosining bortdagi xulq-atvor qoidalariga rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalarini bajarmasa, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 10 baravargacha, ya'ni 2.2 million so'mdan 4.4 million so'mgacha jarima qo'llash taklif etilmoqda. Agar ushbu huquqbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil ichida takroran sodir etilsa, jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravargacha, ya'ni 6.6 million so'mdan 8.8 million so'mgacha etib belgilanishi mumkin. Toshkent shahridagi Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar xatlovdan o'tkazilib, ularning reyestri shakllantiriladi. Bu haqda poytaxt hokimining 7 oktyabrdagi qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, xatlov Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, tabiiy omillar va zararkunandalar ta'sirida kasallangan, zararlangan, qurigan, insonning hayot va sog'lig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki xavfsizligiga tahdid solayotgan daraxtlarning soni, turi, holati, yoshi, geografik joylashuv va boshqa parametrlarni hisobga olgan holda o'tkaziladi. Tegishli ishlarni amalga oshirish uchun hokimning birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov boshchiligida 13 kishidan iborat ishchi guruh tuziladi. O'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, ma'lumotlar boshqarma, tashkilot va korxona rahbarlari tomonidan imzolanib tasdiqlanadi. Ularning haqqoniyligiga javobgar etib birinchi rahbarlar belgilanadi. Xatlov o'tkazish davomida Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, tabiiy omillar va zararkunandalar ta'sirida kasallangan, zararlangan, qurigan, insonning hayoti va sog'lig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki xavfsizligiga tahdid solayotgan daraxtlar aniqlanganda, ular belgilangan tartibda ruxsatnoma olingan holda kesiladi. Rossiyada ayollar uchun harbiy xizmat o'tash yoshini oshirish taklif qilindi. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga ko'rib chiqish uchun kiritildi. Ayollar uchun xizmat qilish hamda zaxirada bo'lishning eng yuqori yoshi 5 yilga uzaytirilishi kutilmoqda. Rossiya hukumati ayollar uchun harbiy xizmatning eng yuqori yoshini 45 yoshdan 50 yoshgacha oshirish bo'yicha qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritdi. Hujjat parlament quyi palatasining ma'lumotlar bazasida e'lon qilindi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, zaxiradagi ayol ofitserlar va boshqa unvondagi ayollar uchun xizmat yoshining eng yuqori chegarasini mos ravishda 50 yoshdan 55 yoshgacha va 45 yoshdan 50 yoshgacha oshirish taklif etilmoqda. Bu shuni anglatadiki, ayol ofitserlar 55 yoshgacha, boshqa unvondagi ayollar esa 50 yoshgacha safarbarlikka jalb etilishi mumkin. Tushuntirish xatida ta'kidlanishicha, tegishli qonun loyihasi ayol harbiy xizmatchilar uchun qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar yaratish uchun zarur. Hujjat muallifining qayd etishicha, harbiy xizmat uchun hozirgi eng yuqori yosh har doim ham pensiya va boshqa qo'llab-quvvatlash imtiyozlariga ega bo'lish uchun yetarli staj to'plashga imkon bermaydi. Masalan, 25-30 yoshda shartnoma imzolagan va pensiyaga chiqish uchun imtiyozli staj belgilanmagan hududda xizmat qilayotgan ayol, harbiy xizmat qilayotgan ayol harbiy xizmatning eng yuqori yoshiga yetgach, imtiyozli uy-joy va pensiya ola olmasligi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduzi 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Assalomu alaykum, assalomu alaykum. FM 106.5 dona radiosini tinglayapsiz. Soat midanimiz 13:00 11 daqiqa o'tmoqda. Bizda mantiqiy tushlik dasturi qariyb 40-50 daqiqa siz bilan mana shu o'yin atrofida bo'lamiz. Shartlarni eslatib o'tishim kerak bo'ladi. Bizga faqat qo'ng'iroq orqali ulanasiz. Ulanganingizdan keyin sizga 4 variant beramiz. Ixtiyoringizga o'zingiz tanlab olasiz. Adabiyot bor. Kinoni ko'radiganlar uchun kino sohasi bor, musiqa, yerdagi cholg'u asboblar, sport bor, tarix, undan tashqari matematika va tarixiy manzillar, fan, siyosat, xo'sh, botanika, yana nima, hamma mavzudan bor. Bittasini tanlaysiz, sizga 4 variant beramiz. Ana shu yerdan qaysi biri ortiqchaligini aytishingiz kerak bo'ladi. Shundan 3tasi bir-biriga bog'liq. Deylik, asar nomi ketayotgan bo'lsa, bitta yozuvchiga tegishli bo'lishi mumkin. Yoki shunga aloqador bo'lishi mumkin. Uchinchisi umuman bunga aloqador bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu uchinchisi ortiqcha. Nimaga ortiqcha deb savol berganimizda mantiqan tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa. Shuning uchun bu ortiqcha bo'lyapti deb bizda yozilgan variant bilan tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Bir xil bo'ladigan bo'lsa, birinchi bosqichdan o'tasiz, undan keyin sizga ikkinchi bosqich shartlari, savollari qo'yib beriladi. Uni siz tanlay olmaysiz, biz o'zimiz. Biroz qiyinroq, lekin topsangiz albatta bugun qaysi yaqiningizni bo'lsa, ana shuni tabriklab, eslab qo'yishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. 71-203-1065 bizni raqamlar, ushbu raqamga bog'lanasiz. Ushbu o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Mikrofon qarshisida Hasanat Qamov, qanda Azizbek Rahmatov. O'yin shartlarini eslatib o'tdim. Bitta qo'shiq, ana undan keyin reklamamiz bor. Ana undan keyin ishtirokchilarni ulaymiz.

0: o'ringa 10 ta o'rin to'g'ri kelardi. 10 kishini yutsam keyin kirardim. Juda qiyin edi institutga kirish. Ana belgiladim, D'ni belgiladim. O'tib ketyapti o'qishlarga. Endi biz ham o'sha A'ni belgiladim, D'ni belgiladim-da, lekin baribir o'qimasa qiyin edi. Bizdan oldingi pokoleniya L'ni qallaydi. Bilet oladiganda bunday qilib, keyingisi, hurmatim. Bu paytda endi bizga o'xshagan shustrilar bor. Assalomu alaykum, domlajon. Rahmat. Bilet torting. Hech kim topolmaydigan savolda. Domlaga qarab, domlajon. Maylimi keyingisini olsam? Tez-tez bo'lgan. Ujali, maylimi keyingisini olsam? Demasdan olibdi. Yetti olibdi. Oxiri domla tur yo'qoldi. Tur yo'qol, tur! Debdi. Topolmay o'l, debdi. Deb chiqarib yuborsa, komissiyada o'tirganlar. Domla, mayli-yu, cha anaqa qilib yubormadingizmi yengillik? Topolmadi, shuncha bilet tanladi. Buni ustiga to'r qo'yib yubordingiz. Shuncha qidirganiga. Sali domla. Domlalar, bu bola qidiryaptimi demak bir narsani biladi.
1: Davom etamiz. Soat millarimiz 13dan 18 daqiqa o'tmoqda. Bizda mantiqiy tushlik dasturi. Azizlar, sizga 4 ta variant beryapmiz. Ixtiyoriy tarzda bittasini tanlaysiz. Ana shuni ichidan bitta sizga savol beramiz. 4 ta variantning ichida qaysi biri ortiqcha? Shuni topishingiz kerak bo'ladi. Ishtirokchini qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum
2: assalom, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Kuningiz xayrli bo'lsin, Qarsanboy. Azizbek bormi? Azizbek yo'qmi? Azizbek ham. Obijon aka.
1: Abijon aka shu yerda, Azizbek ham shu yerda. Demak, sizga 4 ta variant beraman, Abijon aka.
2: Xo'p.
1: Mantiq, sport, futbol, adabiyot.
2: Futbol.
1: Futbol. Yaxshi. Boshladik, tayyor turasiz, yaxshilab quloq solasiz. Qaytarmayman variantlarni, bittada aytaman, bittada javob berishingiz kerak bo'ladi. Antonio Conte, Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjær, Luis Enrique. Xo'sh, qaysi biri ortiqcha mana shu variantlarning ichida?
2: Antonio Conte, Ole Gunnar Solskjær, Luis Enrique, Zinedine Zidane, hammasi futbolistlar, hammasi hozir murabbiylar, qaysi biri ortiqcha ekan?
1: Xo'sh, nima uchun ortiqcha bo'lyapti bu? Tanishingiz kerak bo'ladi. Vaqtimiz oz. Ulgurishimiz kerak, Abijon aka.
2: Ole Gunnar Solskjær bo'la qolsin.
1: Xo'sh, nima uchun Ole Gunnar Solskjær siz uchun ortiqcha bo'lyapti?
2: Menimcha qolganlari oltin to'p olishgan, Ole Gunnar Solskjær olmagan.
1: Yo'q, bu variantni qabul qila olmayman. Ha, mantiq bo'yicha to'g'ri, sizni nazdingizda to'g'ri bo'lyapti. Aslida to'g'ri, lekin bizning variant bo'yicha. Ha, siz so'rashdi, Azizbek bormi? Azizbekni ham salomini aytib qo'y, deyishayotganida ulgurmay qolishdi. Azizbek shu yerda.
3: Azizbek shu yerda, faqatgina Hasan Xanfni mana shu kuz kunlarida qaynoqqina amerikano ichkilari kelgan ekan.
1: Baraka topsin, baraka topsin shu Azizbek ukamiz. Mana havo haroratlari bugun tushdi, aslida yomg'ir berganida ko'z tegmasin, hali yog'gani yo'q. Shunga mos kiyinib kelganida issiqda, sovuqdan issiqqa kirganda baribir organizmni tayyorlab olishimiz kerak. Shuning uchun issiqroq bir choy, nimadir ichaylik deganidan mana Azizbek baraka topsin. Cappuccino deymiz, nima deymiz biz? Americano deymiz, mana shunaqa suvlardan.
3: Ha.
1: Yo'q, uncha bormayman. Dastur davom ettirishimiz kerak.
3: Xo'p, davom etamiz.
1: Haqqini yeb qo'ymasligimiz kerak. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, Hasanboy. Azizbek, yaxshimisizlar?
3: Rahmat, salomatmisiz? Assalomu alaykum.
4: Aleyküm assalam, Erkin ben.
3: Erkin aka, demek sizde 4 ta variant bor. Bittasini 4 ta mavzu bor. Qaysi biri ekanligini tanlaganingizdan keyin 4 ta variantni beraman. Adabiyot, undan keyin tarix, geografiya va muhandis.
4: Xo'sh, muhandis tanlaydi.
3: Muhandis. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Ibn Moja, Ibn Battuta. Qaysi variant ortiqcha?
1: Xo'sh-xo'sh.
4: Battuta bo'lsa kerak.
3: Nega unday deb o'ylayapsiz?
4: Battuta sayohatchi bo'lganda, qolganlari anaqa qo'yilgan. Inshootlar qo'yilgan.
3: To'g'ri, tabriklaymiz. Qoyil.
1: Ajoyib.
4: Rahmat.
3: Javoblar birinchi bosqichdan.
1: Ha, keyingi bosqichga o'tdilar. Shartlarni eslatib o'tamiz, keyingi bosqich shartlarini.
3: Demak, ikkinchi bosqichga o'tganligingiz bilan avvalo tabriklaymiz. Ikkinchi bosqichda ham xuddi mana shunday 4 ta variant beriladi. Qaysi biri ortiqcha ekanligini topish uchun esa sizga 30 soniya vaqt taqdim etamiz.
1: Savol. Keyingi savol mendan.

0: Shoshqoq, biz qaytdik, 30 soniyani o'tkazib oldik. Nima bo'ldi? Nima uchun hozir variantingizni avvaldan aytib qo'ydingiz?
1: Bu hashovardan o'rganadigan fan orchi deb o'yladim.
0: Ha, mantiq bo'yicha shunday deb o'ylayapsiz. Afsuski, bu noto'g'ri. Yo'q, bu javobni ola olmaymiz. Bizning javobda boshqacharoq, uzunroq va aniqroq javob berilgan. Shuning uchun ozgina yaqin bo'lsa ham olardim. Azizbek, ozgina bo'lsa ham.
2: Demak, ancha muncha uzoqdalar.
0: Ha, uzoqlashib ketdilar.
2: Xo'sh, 71 203
0: to'g'ri tomonlari bor. To'g'ri tomonlari bor.
2: 203 165 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimizni aytmoqchi edim, bilis qolmasligi yodingga tushib qoldi.
0: Xo'sh, bizda bitta qo'shiq bor. Tinglovchilar juda ham ko'p, ishtirokchilar juda ham ko'p. Shuning uchun keyingi beradigan variantlarni oldin aytib qo'yaman. Kino, botanika, mantiq va fan. Shunga tayyor turasizlar.

0: davom etamiz. Soat millarimiz 13dan 26 daqiqa o'tmoqda. Bizda mantiqiy tushlik dasturi 4 ta variant beryapmiz. Qaysi bir ortiqchaligini aytishingiz kerak bo'ladi. Mana mening katta yordamim. Hozir aytadigan variantlarimni bizga qo'ng'iroq qilib tushadigan tinglovchiga aytib qo'ydim undan avval. Qo'shiqdan avval meningcha tayyor turishda yana bir marta eslatib o'taman. Botanika, kino, mantiq, olingan matematika. Qiyroq bo'ydim mana. Bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
0: Ketdi, qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum. Bek, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xayrli kun. Men
2: Kumush apa? Kumush apa? Xo'sh,
1: variantlarni
0: kinoni tanladingiz. Qarang, men boshlayapman, diqqat qilasiz, shovqin chiqarmay turasiz. Javobni bilsangiz ham, men savolni o'qimaguningcha aytmang, maylimi? O'zim so'rayman sizdan. Ketdik mahallada duv-duv gap, shum bola. O'tgan kunlar sariq devni minib, qaysi bir ortiqcha bu yerda? Boshqash, kumush apa? Qaytaraman, mahallada duv-duv gap, shum bola. O'tgan kunlar sariq devni minib, qaysi bir ortiqcha topishingiz kerak bo'ladi? Sizda 2 soniya, 3 soniya vaqt bor ana. Oshqosh.
1: Ana bir.
0: Ha.
1: Ana ikki. Ana uch salomat
0: bo'ling. Kumush opa. Juda yaqin keldingiz derdim-u, ichingizda yaqin keldingiz. Biz eshitmay qoldik. Haliga menga aylanadi-ku. Ijtimoiy tarmoqlarda Instagramda shunaqa videolar chiqib ketadi.
3: Chiplus chivs tu.
0: Automatikala chiqib ketadi. Chu bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'ldi miyalarida, lekin bizga yetib kelmadi.
1: Men qanaqa edi? Ha, men o'rgangandim uni, montaj qilishni bilmagan paytlarimda o'zim ovoz beraman deb.
0: Ha? Qani bitta qaytaringizcha bilsangiz.
1: Siz o'shami o'shani aytasiz?
0: Ya, mana Azizbekdan biz jonli eshitdik. Keyingi ishtirokchi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Rahmat, Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Faxriddin aka, omonmisiz?
4: Rahmat, sizlar yaxshimisiz? Hasanboy. Azizbek, rahmat, siz qandaysiz? Yaxshimisiz?
1: Rahmat, men yaxshi.
4: Yashang, yashang Azizbek.
1: Rahmat. Demak, sizda 4ta variant, 4ta mavzu bor. Diqqat qiling. Adabiyot, geografiya, xo'sh, tarix va so'z mavzusi.
4: Mayli tarix.
1: Demak, Sfinks, Nil, Quyosh xudosi, Ra, Mesopotamiya. Qaysi variant ortiqcha?
4: Uchinchi variant
0: Quyosh. Ha, nega? Ha, tez.
1: Quyosh xudosi. Sfinks, Nil, Quyosh xudosi, Ra va Mesopotamiya. Qaysi variant ortiqcha?
4: Endi shu.
0: Ha.
4: Quyosh xudosi deb o'yladim.
1: Quyosh xudosi Ra deb o'yladingiz. Nega?
4: Endi bu Quyosh.
1: Ha. Nima Quyosh?
0: Yo, bo'ldi, vaqtingiz tugadi endi. Endi u yog'ini ola olmaymiz. Bizda 1 daqiqagacha bitta qo'shiq bor, undan keyin tayyor turasiz, davom etamiz.

0: برين دقيقة
1: شالچه یا کی گیلم توقلادیگن محلی دستگاه ارمک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda bunyod etilgan inshootlarni ishga tushirish va yangi loyihalarning qurilishiga start berish marosimida ishtirok etdi. 3 yil avval qurilishi boshlangan yangi Toshkent mamlakatimiz tarixidagi eng yirik shaharsozlik loyihasidir. Xavfsiz va yashil shahar sifatida barpo etilayotgan hududda birinchi bosqichning o'zida zamonaviy texnologik yechimlarga asoslangan 50 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shaharda 2000 gektar yashil maydon va 500 gektar istirohat bog'lari tashkil etiladi. Yashil qurilish standartlari asosida 150 million kvadrat metr turar va noturar joy maydonlari barpo qilinadi. O'tgan davrda yangi Toshkentda 2 milliard dollarlik ishlar bajarildi. Turar joylar, universitetlar, kutubxona va amfiteatr qurildi. Bugungi marosimda umumiy qiymati 1 milliard dollar bo'lgan 7 ta obyekt ishga tushirildi. Bular Sharq Bahora turar joy majmuasining birinchi bosqichi, yo'l va infratuzilma obyektlari, Yangi Toshkent birinchi son nem stansiyasi, trigeneratsiya stansiyasi, savdo sanoat palatasi binosi, sohil bog'i, istirohat bog'i hamda 2000 o'rinli umumta'lim maktablari.

0: Davom etamiz akamjon akam, Azizbek mana hozir efir ortida akamjon akam deb ajoyib fikrlarni suhbat qilyapmiz. Buni
1: dilisizlarga kelganmiz,
0: yig'ganmiz. Ha, hozir o'zimizning loyihamizdan chetga chiqa olmaymiz, lekin baribir insonga ta'sir qiladigan voqealar bo'lyapti. Shuning uchun ishtirokchini qabul qilishimiz kerak. Variantlar sizda. Azizbek, assalomu alaykum.
2: Ha.
0: Ya bora dedilar.
1: Gapirish uchun birini bosdi.
0: Faqat sizlar qo'yib qo'yasizlar. Mana dedilar, qo'yib qo'yasizlar. Alamlar bilan oldilar, raqamni ko'rib oldim, yozib oldim. Keyin esa bir ko'tarmayman. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
3: Hasanboy, Azizbek. Sizlar Maxivadan Baxtiyor tomon.
2: Baxtiyor ata.
3: Ha,
2: salomatmisiz?
3: Yaxshi, ko'r rahmat, yaxshimisizlar?
2: Rahmat. 4 ta mavzu beraman. Qaysi biridan tanlaysiz? Adabiyot, geografiya, tarix va so'z mavzusi.
3: Adabiyotni ko'raylik.
2: Adabiyotni ko'raylik. Xo'p, bo'ladi. Bechora odamlar. Aka-uka Karamazovlar. O'lik uydan maktublar. Osar Wilson. Qaysi variant ortiqcha?
3: Şimdi ben bunu ise birinci oynasım düşünmem. Benim için şimdi ona çetme nimeleri acaba ne beşaralar olsa gerek.
2: Ne olsa gerek?
3: Beşaralı birinci var yani.
2: Beşara adamlar demektesiz, doğru mu?
3: Aha.
2: Nege?
3: Şimdi ana ula Karamazov nimeler bizden ikimiz kalkır.
2: Aha.
3: Avrupa'dan mı uzaktan?
2: Korgenlere biz derdik ya.
3: Şimdi ishqilib bu
2: mantiqa
3: bilmadim, birinchi
2: o'ynashim
3: ma'lum
0: qilib tushunmadim.
2: Salomat
0: bo'ling. Notori Azizbek, hammayli otam muhimi qatnashdingiz. Muhimi mantiqi berilib ko'rdingiz. Ayrimlarga o'xshab bilmayman, shunchaki mana shu menga yoqmayapti degandan ko'ra harakat qilib ko'rdilar va buning uchun ularga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ishtirokchini qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Assalomu
4: alaykum.
0: Yaxshimisiz? Rahmat. Omonmisiz?
4: Rahmat,
0: Mohira Pahoda. Mohira, qarang, sizga 4 ta variant beraman. Sport, tarix, mantiq va futbol.
4: Yana o'sha futbol, mayli.
0: Futbol tanlaysizmi? Ha, qoyili, ayollar futbolni tanlashyapti. Yaxshi, bizda rivojlanish bo'lyapti. Demak, variantlarini aytaman. Otabek Shukurov, Rustam Mashurmatov, Zabarmurod Abdurahmatov, Jaloliddin Masharipov. Qaysi biri ortiqcha bu yerda?
4: Zafarmurod bo'lsa kerak,
0: otkim kerak. Zafarmurod Abdurahmatovni ortiqcha deb aytyapsiz ularning ichida, to'g'rimi?
4: Ha.
0: Nima uchun?
4: Bular sportni anaqa milliy kamada o'ynaydi bular. U bola men eshitmaganman bular.
0: Yo, buni qabul qila olmaymiz. Nima uchun? Men hozir hamma milliy terma jamoada o'ynaydigan futbolchilarni ismini aytib o'tdim. Va noto'g'ri mantiqqa oladigan bo'lsa.
1: Mantiqqa noto'g'ri javob.
0: Ha, afsuski. Keyingi ishtirokchi Azizbek sizda. Bugun g'olib bo'lishimiz kerak, lekin assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Salomatmisiz?
5: Azizbek, Hasan yaxshimisizlar? Men Buxorodan Ashraf aka.
2: Ashraf aka, 4 ta mavzu beraman, diqqat qiling. Adabiyot, geografiya, tarix va so'z mavzusi bor sizda.
5: Geografiyani bir ko'raylik-chi.
2: Geografiyani bir ko'raylik. Xo'p, bo'ladi. Somali, Djibuti, Efiopiya, Jazoir.
0: O, manzillar ekan-a? Oson menimcha topadilar.
5: Somali,
2: Djibuti, Efiopiya, Jazoir. Ha, ana bir.
0: Ha?
5: Manimcha Somali ortiqcha.
2: Nega?
0: Somali ortiqcha deyaptilar.
5: Hop, qolgan mana bular arab davlatlarida, u Somali arab davlati emas.
0: Xo'sh, mantiq bo'yicha
2: to'g'ri, salomat bo'ling.
0: Afsuski, afsuski, bu javobni qabul qila olmaymiz. Lekin osongina edi. Men aytvoray turdim, mayli, ha? Kelasi
1: safar aytaman. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi deyishadi. Hasan akani jim qilib bo'lmaydi bu dastur.
0: Kelasi safar qaysir xonandamizni konsert dasturiga chipta o'ynaydigan bo'lsak, ana shunda men aytaraman. Bilasizku, men yordam berishga ustamanku.
1: Ko'nglingiz bo'sh.
0: Ko'nglim bo'sh, ko'nglim. O'ta mehribonman. Oradona radiosini eng kelishgan boshlovchisi Azizbek Rahmatovning sherigi bo'lsam, ha? Assalomu alaykum. Taxta qo'yib yubordim hozir. Siz o'zini aytyapti deb o'ylaysiz. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Qalbi buloq suvdek beg'ubor ijodkorlar, bormisiz, omonmisiz?
1: Salomat bo'ling. Mana ko'ryapsizmi, hozir avval 4 yilda qaytardi, hozir 4 soniyada qaytyapti. Mana sizni maqtab hozir efirga chiqyaptilar.
0: Qoyil, baraka toping. Kimsiz o'zi, tanishmagan?
6: Men ijodkorlarni muxlislar bilamiz-da, qanday mashaqqatli kasb bu, lekin oddiy kasbga o'xshagani bilan qancha bu mashaqqat bor bu kasb tagida. Asadbek Muxlis Andijon Baliqchidan, Fahriddin bo'laman.
0: Fahriddin aka, Baliqchidan yashang. Fahriddin aka keling, mana shuncha shirin gaplaringiz uchun sizga hech qanaqa yordam bermagan holatda 4 ta variantimni aytaman. Xo'sh, mantiq.
6: Yo'q, sog' bo'ling. Men bu haligi o'yinda ishtirok etib g'olib bo'lish emas. Qolaversa sizlarda qanday hurmatim borligini aytish niyatim bor edi.
0: Fahriddin aka.
1: Rahmat. Fahriddin
0: aka. Qarang. Qarang.
6: Bittaman.
0: Bilimizni ham sinaylik endi. Shuncha shirin suhbatlaringizni oldik. Rahmat avvalo buning uchun. Menga
6: rahmat. Rahmat. Yaqinda kitobim chiqsa albatta boraman. Shoir tabiat insonman. O'zi yaqinda kitob chiqarish
0: qatorida. Qoyil, qarang, Fahriddin aka, vaqtni cho'zmaymiz sizga. Mantiqdan savol beraman, maylimi? Mantiq. Deya, siz
6: bo'laveradi.
0: Siz uchun ekansiz, bilasiz buni. Qizil, sariq, yashil, pushti, qaysi biri ortiqcha?
6: Qizil,
0: sariq, yashil. Ha.
6: Pushti, ha?
0: Albatta, qaysi biri
6: ortiqcha? Qizil,
0: qizil. Qizil, nima uchun qizilni ortiqcha deb o'ylayapsiz?
6: Endi.
0: Ha. Xo'sh-xo'sh. Siz bilasiz javobini. Nima uchun?
6: Chunki endi taxminda endi yana
1: taxmin qilib qo'ydim. Shu taxminni ayting.
6: Yo, endi sari endi nima desam bo'ladi? Ko'nglim ashi qizil deb
1: qizil deyishni xohladi deyaptilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Rahmat.
1: Ko'ngil buyrug'iga xayr qarshi chiqib bo'lmaydi.
0: Ko'nglim shuni tanladi. Ha, maza qildik, shirin suhbat bo'ldi. Bizni erkalab qo'ydilar, lekin juda oson savolimga javob berdi.
1: Salqonda Hasanat ham stolga kirib ketadilar.
0: Bizda bitta qo'shiq, ana undagi reklama va so'nggi ishtirokchilarni aniqlab olamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Davom etamiz. Otmilarimiz 13:47 daqiqa o'tmoqda. Azbek Rahmat bilan ajoyib suhbat bo'ldi. Ishtirokchilar topaman deb adashib qolishyapti-ku. Nimaga u qiyin savollar beryapsiz Azbek?
4: Mendagi savollar oson, sizga nisbatan savollarni oson beryapman. Siz unaqa mehribon ko'ngildek
3: ko'rsatdingiz. Efir ortida mana Azbek Rahmatovga o'zimizni savollarimizni berdik. Biz bir-birimizga qog'ozlarni ko'rsatmaymiz ochig'i. Efirdan avval o'qimaydi ham Azbek Rahmat, men ham unikini o'qimayman. Lekin topdik-ku. Demak, biz topyapmizmi? Boshqalar ham topa oladi. Biz ham bir allomatmiz. Biz ham hamma kabi matmasmiz demoqchiman-da. Kitob o'qiymiz-u, ko'p emas. Endi haligani radio boshlovchilar ilmli bo'ladi, bilimli bo'ladi, hamma narsani biladi degani emas. Biz ham sizlar qatori oddiy odammiz. Shunchaki ozgina mantiqni ishlatish kerak. Bekorga mantiqiy tushlik degan nomni qo'ymaganmiz. Shuning uchun ozgina e'tibor qaratish kerak. Mana shu variantlarni ichida o'zi aytib ketyapmiz, bilayotgan bo'lsangiz,
4: to'g'ri. Hayotingizda chiqayotgan ma'lumotlarga shunchaki bir ko'z tashlab qo'ysangiz, shuni o'zi kifoya.
3: Sizdami?
4: Telegram ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlardan bo'lishi mumkin, Instagramda chiqayotgan yangiliklardan bo'lishi mumkin.
3: Balki
4: mana shunaqalardan olamiz ko'pincha.
3: Oson variant aytaman, mana G'albir dasturini kuzatib borishsin. Ana shu yerda Sanjar do'stimiz, hamkasbimiz aytayotgan savollarni ichidan ham topsa bo'ladi bizning javoblarni. Shunchaki e'tiborli bo'lish kerak. Keyingi ishtirokchi, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Hasan bey, Azbek, yaxshimisizlar?
4: Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz?
5: Sizlarmi? Farg'onadan Abdurahim akaman.
4: Farg'onadan Abdurahim aka. Xo'sh, to'rtta mavzu. Adabiyot.
5: Xo'p.
4: Geografiya. So'z va
3: Xo'sh. Nima bo'ldi?
4: Futbol deylik, mayli.
3: Ana, osonlarini beribsiz-a. Xo'sh, qaysi birini tanlaysiz?
5: Geografiya.
4: Geografiya. Yaxshi. Somali, Djibouti, Efiopiya, Jazoir. Qaysi variant ortiqcha?
3: Ana. Xo'sh.
5: Yana bitta qaytarib oling, iltimos varianti.
3: Variantlarni qaytarishingiz kerak, Azizbek. Xo'sh. Somali, Djibouti, Efiopiya, Jazoir. Qaysi biri ortiqcha bu yerda? Xo'sh. Tezroq.
5: Birinchi variant ortiqcha.
3: Somali deyapti.
4: Nega?
5: Chunki narigi uchalasi Afrika qit'asida.
3: Afrika qit'asida deyaptilar. Xo'sh. Qanday?
5: To'g'rimi?
3: Javob to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'rimi? Afsus.
4: Ochiq aytadigan bo'lsam, birozgina adashdilar.
3: Ha, yaqin keldilar.
4: Juda yaqin keldilar, lekin
3: javobni boshladilar-u. Ha, topdilar, turdim, boshqa joyga ketib qoldilar.
4: Adashdilar.
3: Afsuski, albatta keyingi ishtirokda yutadilar deb umid qilamiz.
4: Agar umumiy oladigan bo'lsak 50%dan birozgina kamroq.
3: Biroz kamroq. Ha, sal o'tganda ham olardik, ha. 51-52 bo'lganda ham olardik. Keyin ishtirokchi hech bo'lmasa 51%ni topsalar olamiz unda. Assalomu alaykum.
4: Yordam beraman sizga.
3: Ha. Alo.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Tanishamiz.
6: Farg'onadan Bilol.
3: Bilol aka, sizga 4 ta variant beraman. Fan, mantiq, sport, tarix. Qaysi biri?
6: Sport.
3: Yaxshi. Demak, Tokio, Rio de Janeiro, London, Vancouver qaysi biri ortiqcha?
6: Tokio.
3: Tokio deyapsiz. Nima uchun Tokio ortiqcha bu yerda?
6: Rio de Janeiroda jahon chempionati bo'lgan, Londonda bo'lgan.
3: Xo'p.
6: Tokioda bo'lmagan.
3: Ha, juda yaqin keldingiz, lekin bu savol jahon chempionatlari haqida emasdi. Juda yaqin keldilar. Stadionlar haqida ham to'g'ri javoblar berdilar, lekin boshqa umumiy sport turi edi bu. Keyingi ishtirokchi menimcha mana shu savol, ha, bo'ldi, men bildim. Endi aniq javobni bilaman deb bizga qo'ng'iroq qilishadi, lekin Azbek Rahmatov boshqa javob, boshqa variantlarni aytadi. Assalomu alaykum. So'nggi ishtirokchi, assalomu alaykum. Hello.
7: Ayo, mashina o'rniga ilerdan keyin qo'ng'iroq qo'yaringiz deb.
4: Bu holati bo'ldi-ku.
3: Albatta qo'ng'iroq qilamiz. Sizlarni eslab yo'qlab turmasak bo'lmaydi. Oriyadona radiosi mana shunaqa. Tinglovchilarga o'zi qo'ng'iroq qiladi, o'zi xabar olib turadi. Nima kamchiligingiz bor deb eslab turmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Boringlarga shukr. Dastur payoniga yetdi Azbek Rahmatov. Xayrli ishlashingiz kerak. Ha.
4: Tugadimi darrov?
3: Albatta.
4: Sotimiz menlari.
3: Dil izhorlariga ulgurishimiz kerak. Tayyorlanishimiz kerak.
4: Demak, qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biroz turib dil izhorlarida yana siz bilan birga bo'lamiz. Biz harakat qildik. Qo'ldan kelgancha g'olib topilarmikin, topilarmikin dedik, lekin negadir topilmadi. Mayli, keyingi soatda albatta salom tabriklarni kutib qolamiz, yetkazamiz va o'zimizni bir chiroyli-chiroyli gaplarimiz
3: ham bor. Sheriy misralar ham bor. Ha, bo'ldi. Bizdan uzoqlashmaysizlar unda.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 9-oktyabrdagi qarori bilan O'zbekistonda eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarni aniqlash mezonlari va tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Hujjatga ko'ra, har bir mezon bo'yicha ularga vazn koeffitsientlarini qo'llagan holda reyting ballari beriladi. Barcha mezonlar bo'yicha to'plangan jami reyting ballari yig'indisidan mahallalarning umumiy reytingi shakllantiriladi. Mahallalar tomonidan to'planib borayotgan ballar hamda reytingda egallagan o'rinlar to'g'risidagi ma'lumotlar O'zbekiston mahallalari uyushmasining raqamli mahalla platformasi orqali onlayn tarzda kuzatib boriladi. Eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalar ro'yxati keyingi yilning 1-fevralgacha shakllantiriladi hamda 10-fevralgacha soliq qo'mitasi saytida e'lon qilinadi. Eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi g'oliblari uchun quyidagi rag'batlantirish choralari joriy etiladi. Tashabbusli byudjet doirasida ketma-ket 2 marotaba g'olib deb topilgan mahallalar uchun navbatdagi 2 mavsum doirasida loyiha kiritish imkoniyatini cheklash qoidasi qo'llanmaydi. Loyihalarni sheriklik asosida moliyalashtirishda ushbu mahallalar aholisi tomonidan loyiha qiymatining 25% moliyalashtirilgan taqdirda loyiha g'olib deb topiladi hamda qolgan 75% davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Belgilangan mezonlar asosida har yili 1-yuztalikka kirgan eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarning har biriga davlat byudjetidan 2 milliard so'm miqdorida mablag' tegishlicha mahallaning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasiga ajratiladi. O'zbekistonda inson faxri milliy mukofoti ta'sis etildi. Bu Vazirlar Mahkamasining 7-oktyabrdagi qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, mukofot prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining taklifi asosida ta'sis etilgan. U jamiyat hayotining turli sohalarida, birinchi navbatda ijtimoiy himoya yo'nalishida jasorat, mardlik va fidoilik ko'rsatgan shaxslarni rag'batlantirishga qaratilgan. Shuningdek, inson qadrini ulug'lashga xizmat qilgan, og'ir hayotiy vaziyatdagi insonlarga yordam bergan hamda mamlakat taraqqiyoti va jamiyat farovonligiga munosib hissa qo'shgan shaxslar ham mukofot bilan taqdirlanishi mumkin. Qarorga muvofiq, mukofot uchun jami 50 nafar nomzodning hujjatlari qabul qilinadi. Nomzodlarni saralash va g'oliblarni aniqlash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab mukofotning rasmiy veb-sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali nomzodlar haqidagi hujjatlar qabul qilinadi. Nomzodlar mustaqil ravishda ariza topshirishi yoki vazirlik va idoralar, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda jamoatchilik vakillari tavsiyasi asosida tanlovda qatnashishi mumkin. Arizalar har yili 15-martdan 1-iyungacha qabul qilinadi. Ularga nomzodning ilmiy va ijodiy ishlari, amalga oshirgan loyihalari, erishgan yutuqlar hamda faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. 2-bosqichda ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan davlat ijtimoiy buyurtmasi asosida jalb etilgan nodavlat notijorat tashkiloti huzuridagi ishchi guruh nomzodlarni o'rganadi. Ishchi guruh har yili 1-sentyabrga qadar nomzodlarning faoliyati va erishgan natijalarini tahlil qilib, eng munosib 50 nafar nomzod ro'yxatini shakllantiradi. Ro'yxat har bir nomzod bo'yicha alohida xulosa bilan mukofot kengashiga taqdim etiladi. Migratsiya agentligi O'zbekiston fuqarolariga Sloveniyada rasmiy ishlash uchun vakansiyalar borligini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, 12-14 oktyabr kunlari Sloveniyadan kelgan ish beruvchilar Buxoro, Samarqand va Toshkent shaharlarida nomzodlar bilan yuzma-yuz uchrashuvlar, workshoplar va ishga tanlovlar o'tkazadi. Quyidagi kasblar bo'yicha ish o'rinlari bor: og'ir yuk avtomobili va xalqaro yuk tashish haydovchilari, yo'lovchi tashish haydovchilari, yuk avtomobillari mexaniklari, qurilish ishlari va ustalari, og'ir texnika operatorlari, ishlab chiqarish uskunalari operatorlari, elektriklar, o'rmon xo'jaligi xodimlari, parvarishlash xodimlari, ma'muriyat va savdo mutaxassislari. Ish haqi 1277 evrodan 3800 evrogacha bo'lib, ish haqi miqdori va soliq ushlamalari vakansiyaga qarab farqlanadi. Turar joy ish beruvchilar tomonidan ta'minlanadi. Viza va ishlash uchun ruxsatnoma xarajatlari, tibbiy sug'urta, aeroportdan transfer, ayrim vakansiyalarda aviachipta va ovqatlanish xarajatlari ham ish beruvchilar tomonidan qoplanadi. Nomzodlar tegishli kasbiy malaka va ish tajribasi ega bo'lishi lozim. Ayrim yo'nalishlarda ingliz tili hamda maxsus sertifikatlar, xorijga chiqish pasporti talab etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: WBC prezidenti David Benavidesning WBC kamaridan voz kechganiga munosabat bildirdi. Bu haqda WBC prezidenti Mauricio Sulayman o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali xabar bergan. Jahon boks kengashi birinchi og'ir vaznda WBC jahon chempioni unvoni uchun vaqtinchalik chempion Mikhail Teslak va da'vogar Davis Benavides o'rtasidagi jangni rasman tasdiqlaydi. David WBC ni faoliyatini birinchi og'ir vaznda davom ettirish haqida xabardor qildi. Biroq u yarim og'ir vazndagi WBC chempionlik unvoni uchun kurash huquqini o'zida saqlab qoladi deya Sulaymanning so'zlarini keltirmoqda The Ring jurnali. Toshkentda qilichbozlikning saviya yo'nalishi bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon kubogi bosqichi davom etmoqda. Yakkalik bahslari yakuniga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari bitta oltin va bitta kumush medalni qo'lga kiritdi. Yoshlar o'rtasidagi bahslarda ishtirok etgan Alpamish O'roqboyev oltin medalga sazovor bo'ldi. O'smirlar o'rtasidagi musobaqada finalgacha yetib borgan Muhammadali Tursunboyev esa kumush medalni qo'lga kiritdi. Musobaqaning navbatdagi kunida sportchilar jamoaviy bahslarda sovrinli o'rinlar uchun kurash olib boradi.

0: Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga. FM 105.5 Oradano radiosini tinglayapsiz. Mikrofon qarshisida Hasan Atqam hamda Azbek Rahmatov dil izhorlari vaqtiga yetib keldik.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum. Qadrli Oradanoga hamroh bo'lganlar, qadrli tinglovchilar, dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni, shirin so'zlarni bemalol hammasini o'z egalariga. O'sha manzillar, Telegram manzili, elektron belgi Oradano 1065 va Hasanat ham hozir bilan tayyorgarlik ko'ryaptilar. Oriyat Dono'nun Instagram sahifasi Oriyat pastki chiziqcha Dono sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi, biz ularni egalariga yetkazib qo'yamiz.
0: Albatta, albatta 71-203-1065 bizni manzillar qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan elektron belgi deymiz, kuchukcha deymiz, Oriyat Dono 1065 ga
1: yuborasiz. Yana bitta mashhur nomi bor. Ha. A harfini 2 marta bosh aylangan variant.
0: Harfini 2 marta bosh aylangan variantiga Oradano 1065 deb yozsangiz bizni manzil chiqib keladi. Shu yerga yana bir Azbek Rahmatovning mashhur so'zlari bor, uloqtirib yuborasiz. O'sha dil izhorlaringizni, salom tabriklaringizni qo'shimcha qilaman. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan bo'lish shart emas. Eslab qo'ysangiz bo'ldi. Yaqinlaringizni, ota-onangizni, qarindosh urug'laringizni siylay rahim qiling deymiz. Yo'qolib ketgan ulfatlar bor, ana ularni ham eslab qo'ysanglar bo'ladi. Biz yetkazib qo'yamiz mana Azbek bilan tayyor. Qanday uslubda yozilgan bo'lsa shunday ohangda o'qib beramiz. Faqat urushib bermaysizlar, so'kib bermaysizlar. Shirin so'zlar bilan erkalab qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, nima bo'layapti? Mana Telegram ijtimoiy tarmog'iga kelyapti bizni manzilga. Nima bu? Oha, hey, nima deyapsiz? Ha, mana shunaqa qo'shiqni qo'yib bering deyishayotgan ekan. Bizda shunday qo'shiq bormi o'zi? Menimcha yo'q bo'lsa kerak.
1: Olsam maylimi, olsam maylimi, olsam maylimi, olsam maylimi deb 5 marta qaytib, 4 marta qaytib jo'natganmiz. Bu qaysi qo'shiq endi? Kim
0: olsam maylimi degan qo'shiq bo'lmi?
1: Hasanat ham o'zicha bastalashga harakat qilmang hozir.
0: O'mikin. Endi
1: o'lsam maylimi bo'lmaydi, endi olsam maylimidir.
0: G'alati, g'alati. Iltimos, aniqroq bir manzilni to'g'ri yo'natinglar. Menimcha adashdim.
1: Siz Laylaxonga o'xshaysiz, bilasizmi?
0: Nega?
1: Laylaxonda bitta odat bor edi, mabodo qo'shiq kelmay qolsa. So'z kelmay qolsa o'zlaridan o'sha joyda bastalab sen meni hayotimga desam davomicha desamga jim turardilarda.
0: Yo'q, hozir men xayolimga kelmayaptida. Rostdan ham agar O harfi bilan yozilgan bo'lsa olsam maylimi, olsam maylimi, yana bitta olsam maylimi, ketidan yana bitta olsam maylimi. Unaqa qo'shiq yo'q-ku. Qayerda eshitgansizlar? Yoki xorij qo'shiqlari bo'lsa bizga tarjima qilib yubordilar-a?
1: Balkim
0: bo'lishi mumkin haliga.
1: Chunki hozir Telegram ijtimoiy tarmoqda ham shunaqa bir funksiya deymizmi, nima deymiz?
0: Ha.
1: Qo'shimcha qulaylik chiqqan-ku, tepada tarjima qilib beradi yoki almashib qoladi tarjimasi o'zbek tilidan rus tiliga, ingliz tiliga ba'zida o'girilib ketadigan paytlari bo'ladi. Balki shunaqa bo'lgandir.
0: Shunaqa kuchli hozir funksiyalar chiqib ketdi. Biz ortda qolib ketyapmiz mana. Bilmayman, vaqtimiz bo'lmayaptimi bularga ahamiyat berishga, o'qishga, ko'rishga, lekin e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak. Bu bizning ishimiz. Aynan shu yerni o'zida to'g'ridan-to'g'ri tahrirlab, tilni o'zgartirib yuboradiganlar ham bo'ladi. Shunga ham tayyor turishimiz kerak. Shunaqa gaplar 71-203-1065 bizda manzil, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmoqda hozir jonli efirni yoqamiz. Ana bu yerda ham juda ko'p insonlar talashib bizni tabriklab,
1: bizni emas, yaqinlarini.
0: Bizni tabriklashyapti. Oxirgi payt tushunmayapman. Sizni tabriklayman degan SMS-lar ko'payib ketdi. Nimaga tabriklashyapti? Qayerdadir ko'rishdimi, qandaydir bir unvon olganimni ko'rishdimi bilmayman, lekin xursand bo'lyapman.
1: Hali bordir, lekin unvon.
0: Hamma narsa niyatlarga bog'liq aziz.
1: Hali bor menimcha.
0: Yaxshi niyat qilish kerak, avvalo.
1: Mehnat qilaylik, ter to'kaylik ozgina.
0: Hali hech narsa qilganimiz yo'q biz. Hali biz yangi boshlovchimiz, hali biz yoshmiz.
1: Hali biz emas, men yoshman hali.
0: Boya bir akamiz aytdilar-u, qo'ng'iroq qilib, o'zi emas, efirlarga tayyorgarlik ko'rish mashaqqatlari bor. Dilaro, bunga Azbek Rahmatov ham ha, to'g'ri deyman, ishoralar bilan ko'rsatib turdi o'sha vaqtda. Ha, shunaqa, o'zi emas. Bizda reklama vaqti, reklamani o'tkazib olamiz. Ha, undan keyin nima gapinglar bo'lsa, hammasini bemalol gaplashishga ulguramiz. Qariyb 40 daqiqa vaqtimiz bor-a, Azbek.
1: Bemalol yetkazib qo'yamiz egalariga.
0: Shunaqa, faqat bizga qo'ng'iroq qilib, menga qaytib qo'yoringlar deb o'tirmanglar, iltimos.
2: Oriyat Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: 90 bilan 978 12 79 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 703 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi o'zi.

0: biz O'zbekistonga keldi, xunuk holat bo'ldi, ya'ni uni kutib olishda jonbozlik ko'rsatdi, hamma chiqdi va qandaydir ikkita ishtirokchini tanlab oldi. Buni aytishimdan avval Mr. Beast haqida aytmoqchiman. Bu odam odamlarga pul tarqatishda mashhur, ko'pchilikka yordam berishda mashhur. Chindan ham ko'pchilik insonlarga yordam bergan, u o'z yurtida Amerikada, AQShda bo'lyapti bu voqealar va boshqa davlatlarga ham shunaqa sayohatlar qilib turadi. Eng kamida 500 ming dollarlar bergan o'zining ishtirokchilariga o'yinlar tashkil qiladi, ko'ngilochar o'yinlar, filmlarga o'xshagan, mana Kalmar o'yini filmi chiqqan, seriali chiqqan, xuddi shunga o'xshagan o'yinlarda 200 ta 300 ta ishtirokchilarni olib, tanlab olib, shular orqali o'yinlar qiladi va yutgan ishtirokchi eng katta pul miqdori 1 million dollardan 2 million dollargacha va eng kamida 500 ming dollar. Shunaqa edi. Xullas, mana shunaqa pullarni tarqatadigan YouTuber blogger. Bu insonni O'zbekistonda ham juda ham ko'p muxlislari bor va u birinchi marta YouTube'da o'zini videosi ingliz tilida qo'yilsa, rus tilida, o'zbek tilida ham to'g'ridan-to'g'ri ko'rsa bo'ladi. Qanday u? Hozir YouTube shunday funksiya chiqarib qo'ygan, Mr. Beast bilan kelishgan holatda videosini to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib, o'zini videosi bo'lib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni siz o'zbek tilida ko'rmoqchi bo'lsangiz, ana shu o'zbek tilida videolarni ko'rib chiqasiz. Va bu bizda Mr. Beastni mashhur bo'lishiga katta turtki berdim. Videolarni tarjima qiladigan yigitlar juda ham ko'p, qilishyapti ham. Bu narsaga qarshiligim yo'q. Men qoyil qolaman mana shu insonga. Bu bola arzimagan oylikka ishlab yurgan bola bo'lgan o'z vaqtida. Siz va biz kabi bir boshlovchi, bir oddiy bir inson bo'lgan, lekin YouTube'ga kirib kelib yurt tashadi deymiz u. Shunaqa qildi, epladi, zo'r. Faqat O'zbekistonga kelganida men tushunmayapman, bo'lgan oxirgi xunuk holatlarni, tashkilotchilikda bo'lgan muammolar bor bu yerda. Ko'pchilik bizni xalqimizni yomonlayapti. Madaniyatimizni ko'rsatib qo'ydik, rasvo ishlar bo'ldi, chiqib olib mana bunaqa bosib ketishlar bo'ldi. Biz shunaqa xalqmizmi deb gapirishdi va ko'pchilik xalqqa gapiryapti-da, katta-katta blogerlar ham. Men shu narsani tushunmayapman, nimaga aynan xalqqa tosh otilyapti. Meni fikrim bor, bu yerda tashkilotchilarda ham menimcha biroz xatoliklar ketgan, muammolar ketgan. Ular mana shu tadbirni tashkil qilishda e'tibor qaratishmagan. Chunki minglab aholi, mana oxirgisi xunuk holat Samarqandda bo'ldi. Registonda tarixiy manzilimiz ostida Mr. Beast'ni ko'rgan bo'lsangiz, odamlar 1 metr ham joyi yo'q bu inson yurishiga. Yonida turmush o'rtog'i yoki o'sha sevgan qizi bilan kelgan, ko'pchilik bilan kelmaganda bu holatda tashkilotchilarimiz boshqacha yondashish kerak edi. Ya'ni oraliq masofani saqlash kerakligi, tadbirlar qachon, qayerda, nima bo'ladi, bularga ahamiyat berilmagan deb o'ylayman. Mana shu Samarqandga borishi boisi ham u yerda o'yin tashkil qilish kerak edi va ishtirokchilarga qanchadir miqdorda pul yutuqlarini berish kerak edi. Toshkentda bo'ldi, 300 million menimcha berildi. Bitta ishtirokchi 100 milliondan. Bizni blogerlarimiz ham borishdi u yerda, o'zlarini qandayligini ko'rsatib qo'yishdi, ochiqchasini aytganda. Hammasi ham emas. Ayrim o'zini hurmat qilganlar bor. Va ularning ichida men hurmat qiladiganlarim ham bor. Borganlarining ichida hurmatini saqlab qoldi-da ular. Ayrimlari juda ilohga qaraganday qarashdi-da. Ya'ni men
1: e'tirozim
0: ham bu chi Azizbek fanatizm emas-da, to'g'risi. Fanatizm bu siz qaysi insonga muxlis bo'lasiz. Uni yomon bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi, gapiga ham rozi bo'lib xohlab o'sha insonga muxlislik qilib ketaverasiz-da. Qaysi masalada noto'g'ri gapirsam, yo'q, bu to'g'ri gapiryapti men uchun. Bu men uchun shunaqa insonki, nima desa ham to'g'ri deb ketasiz. Mana bu fanatizm. Lekin bu yerda fanatizm bo'lmadi bizda. Chunki bu Mr. Beast odamlarga qanday pul tarqatishini bilamiz-ku. Mana shu narsani qolganlar ham bilgan holatda juda ilohiylashtirib yuborishdi.
1: Yana bitta narsa bor, mana shuncha odam, shuncha inson borgan joyda qanchadir pul ola bilaman deyishlikni o'zi birozgina xato deb o'ylayman.
0: Ha,
1: chunki Toshkentda tarqatildi deyapsiz. Ochiqni aytaman, men u qadar YouTube platformasida ko'p bilmayman va tanimayman. Mana shu inson O'zbekistonga kelgandan so'ng birinchi marta yuzini ko'rdim va kim ekanligiga qiziqib ko'rdim. Ungacha tanimaganman. Videolarini ham ko'rmaganman.
0: Ha, shu orqali tanidingiz.
1: Shu orqali tanidim.
0: Yo'q, bu mashhur. Sizlar hozir mana 26 yoshga qarab ketyapsiz-a? Ha, qartib yubordim-a. Mayli, bu mavzuni chetga suramiz.
1: Sizlar teng ko'ryapsiz-a nazarimda?
0: Men 30 kiryapman azizim.
1: Men sizdan ancha yoshman.
0: Xullas,
1: ancha yoshman.
0: Yosh bolalar juda ko'p edi videoda. Men ko'rdim, yosh qizchalar va bolachalar bir-birini ustidan bosib o'tib ketishyapti-da. Bu yerda tashkilotchilar ularni ushlashga, ularga tartibni o'rnatishga ham imkon berishmadi-da. Ikkala tomonda ham ayb bor. Aynan mana shu tadbirga borgan yoshlarda ham va tashkilotchilarda ham. Men o'ylayman, kelasi safarga mana bunaqa tadbirlarni biroz boshqacharoq qilish kerak. Shohruxxon keladi degan gaplar chiqdi. Mana madaniyat vazirimiz Ozodbek aytdilar. Ha, menimcha keladi albatta, oila a'zolar bilan birga kelar ekan. Kutib qolamiz. Lekin ishoning, Shohruxxonga nisbatan bunaqa ishlar bo'lmaydi. Chunki Shohruxxon pul tarqatmaydi. Bilamiz. Ana unga muxlislik qilinadi. Ana unga tartib saqlanadi. Bilamiz, Shohruxxonni borib qo'lidan ushlasangiz, iltimos qilsangiz sizga pul bermaydi-da. Mr. Beastdan bergani yo'q, lekin kutishdi shu narsani. Men biroz vasvasaga tushsam, balki rahm kelib menga pul berar degan fikrda bo'lgan insonlar ham bor, ochig'ini aytishimiz kerak. Va bu xato bo'ldi. Menimcha ketdi Mr. Beast. Buxoroda va Xivada ham tadbiri bor edi. Bu bekor bo'ldi deb eshitdim. Uni syomka qiluvchi jamoasi u yerga borgan, lekin Mr. Beast ketganini e'lon qilgan. Va tabiiyki buni sababini bilasiz, nima uchun ketganini. Samarqandda bo'lgan voqea, mana shu tashkilotchilar va ko'pchilik omma e'tiboridan tartibsizlik yuzaga keldi. Bunga e'tibor qaratib qo'yishadi degan umiddamiz kelgusi tadbirlarda. Avvalo bu bizni yutug'imiz, Asr Azbek, Mr. Beast kabi insonlar kelishi.
1: Turizm oshadi. O'zbekistonga tashrif buyurishi,
0: yoshlarni,
1: yoshlarni ularga qiziqishi va mana shu soha bo'yicha Mr. Beast deyapsiz, shu inson yo'nalishida youtuberlarni ko'payishi bu O'zbekiston uchun foyda. Lekin agar natijasi bunaqa bo'ladigan bo'lsa,
0: bu bizning madaniyatimiz.
1: Ha, madaniyatimizni
0: ko'rsatib qo'ydik. Men bilmayman, Mr. Beast ertaga YouTube'ga o'zini videosini chiqarib nima deydi, nima deb qo'yadi. Buni bilmayman. Mashinada ketayotganda o'sha Samarqandga birinchi borganida mening muxlislarim shunaqa ko'pligini bilmagan edim degan fikrni aytdi. Lekin endigi qo'yadigan videosi qanaqa bo'ladi bilmayman ochig'i. Boshqa davlatlarga borgan videosi ham tarqaldi. Hindistonga borgani, u yerda bunaqa qilishmagan. Shuni so'rab qolamiz, lekin ochig'i men xursand bo'lgan edim mana shu inson kelganidan. Bunday blogerlar, bunday katta masshtabga ega, katta ommani o'zi bilan tortib keta oladigan insonlar O'zbekiston kelgani yaxshi, bu turizmimiz oshadi. Madaniyatimizni ko'rsata olamiz, yaxshi tomonlama. Kelasi safar avlodda shuni inobatga olishadi degan umiddamiz. Bir daqiqamiz bor, ana undan keyin Azbek mana shu mavzuga nuqta qo'yib qo'yishimiz kerak. Hali nuqta qo'ymadik lekin.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

0: FM 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari filiallari hamda nodavlat oliygohlar talabalari uchun ajratilgan maqsadli davlat grantlari tanloviga arizalar qabuli boshlandi. O'zbekistonda tabiiy monopoliya korxonalari soni so'nggi 3 yilda 44%ga qisqardi. Finlandiya rossiyalik sayyohlarga Schengen vizalarini taqiqlashni taklif qilmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz. Soat millarimiz 14:35 daqiqa o'tmoqda. Azbek Rahmatxon va Hasan Atqan mikrofon qarshisida ajoyib suhbat bo'lyapti. Mr. Beast haqida gaplashyapmiz. Uning tashrifi va ketgani haqida hali rasmiy emas, lekin men eshitdim, men o'qidim, ayrim manbalarda, ayrim blogerlar tomonidan aytilyapti. Mana shu holatdan keyin Mr. Beastni haydab yuborishdi yoki o'zi qochib ketdi degan gaplar bo'lyapti. Ha, bir narsani qo'shimcha qilishim kerak bu mavzuni yakunlashimiz uchun. Azbek Mr. Beastni mana kelgani va omma e'tiboridan tartibsizlik qaysi tur ma'noda madaniyatimizni ko'rsatgandek bo'lib qoldik-ku. Kelasi safar bunday bo'lmaydi, nimaga bilasizmi? Xuddi shu holatga tushmasligimiz uchun ko'pchilik bildi-da. Va bu yerda o'zini aqlini tanigan 30 yoshdan oshganlar yo'q edi videoda. Hammasi yosh bo'ldi. Hammasi maktab bolalari, kollejga chiqqan yangi yosh bolalar, qizlar. Ham bular nima umidida chiqishdi? Mr. Beast'ni ko'pchiligi tanimaydi ham, xuddi sizga o'xshab. Men ko'rdim, shunda bildim bunaqa odam borligini dedingiz-ku. Ularda ham bir-biriga ergashishlik bo'ldi. Menimcha men sizga aytayapman, Mr. Beast keldi, yur ketdik, boramiz. Zora bizga ham qanchadir 100 ming dollar pul berib qolsa, ha, yo'q beradimi? Ha, mana qaragin, YouTube'dagi videolarini ko'rgan, shunchaki pul tarqatoradi odamlarga degan fikr menimcha yoshlarni aynatdi-da, borishdi. Va mana shunaqa holat yuzaga keldi. Bu xunuk holat. Albatta bunga e'tibor qaratsak, keyingi safar. Lekin mana siz efir ortida menga aytdingiz-ku, kitobxonlik haqida. Yana
2: Fotih tumani O'zbekistondagi tashrifi.
1: Tashrif buyurdi, mana shu inson. Aytib bering shu tadbir haqida. Menga yoqdi, lekin sizni fikringiz, tahliliz, Hasan aka, mana bunaqa bo'lyapti. Mr. Beast'da shunday bo'ldi, lekin men bitta narsadan xursandman dedingiz. Chunki Fotih Duman tashrif buyurgan tadbirga birga bordik, mana ko'rdik. U yerda bo'ldi ozgina.
2: U yerda ham bo'ldi, tartibsizliklar yoki o'sha dastxat olish jarayonida.
1: Mana shu yerda bo'ldi.
2: U yerda ham, lekin bu ikkita jarayon bir-biridan mutlaqo farq qiladi.
1: Ha,
2: bu yerda kitobxonlar, o'sha Fotih Dumanning kitoblariga, asarlarga mehr qo'ygan odamlar, kitobni hurmat qiladigan, o'zini hurmat qiladigan, yozuvchini hurmat qiladigan odamlar bor edi bu yerda.
1: Ha,
2: qaysidir ma'noda men ham pul olaman yoki menga ham pul beradi, oson pul topib kelamiz, yur ketdik, bu yoqqa borib 200 ming dollar olib kelamiz emasdi. Yur boramiz, shu yozuvchini o'sha asarlari orqali bizni maftun qila olgan yozuvchini o'zi bilan tanishamiz degan nima deymiz ma'noda o'sha yerga tashrif buyurishgan. To'g'ri, xunuk holat bo'ldi, lekin bu hammasi kitobni orqasidan deb o'ylayman. Chunki kitobga mehr tufayli, kitobga mehr muhabbat tufayli mana shunday holat kuzatildi. Men aynan shu yozuvchini, men kitobini o'qiganman, Fotih Dumanni. Nafs va inson o'rtasidagi suhbat amalga oshiriladi ushbu kitobda.
1: Ha, yaxshi, yaxshi kitob chiqqan, maslahat beramiz boshqalarga.
2: Men endi kitobxonlikni boshlagan paytlarimda adashmasam, yo ikkinchi yo uchinchi o'qigan kitobim. Sen nafs haqida hech narsani bilmaysan, lekin nafs sen haqingda hamma narsani biladi deydi.
1: Ha.
2: Yozuvchi mana shunaqa boshlaydi. Va juda zo'r kitob. Maslahat beraman o'qishni.
1: Ko'pchilikka ham. Demak, o'qinglar. Aynan mana shu inson
2: tarbiyaviy ahamiyati juda katta.
1: Qarang, aynan mana shu kechagi bo'lgan holatga Fotih Duman birinchi keldi-ku, Fotih Duman mana o'zini tadbirda ko'rdik. So'z avvalida bir gap aytdi-da.
2: Imom Buxoriyning avlodi sizlar.
1: Ha, men qoyil qoldim, lekin u odam aytyapti, siz bizga va butun dunyoga biz sizdan o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p. Madaniyat o'rganishimiz kerak birinchi o'rinda. Tarbiyani o'rganishimiz kerak. Boshqalarga nisbatan qanday rivojlanish kerakligini o'rganishimiz kerak. Sizlar butun dunyoga ilmni o'rgatgan insonlar avlodidansiz. Ibn Sino avlodidansiz, Imom Buxoriy avlodidansiz, Temuriylarsiz siz. Va albatta men ota yurtimga kelib sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlardan o'rganadigan juda ko'p narsalarim bor dedi. Ochig'i mazza qildim mana shu fikrni eshitib. Albatta ular mana hammamiz qarindoshmiz, qardoshmiz, qardosh davlatlar. Endi mana bu Mr. Beast bo'lib turibdi-da. Aynan shu Fotih Dumanni shu gapi tushadi, lekin mana shu holatga. Biz kimni avlodidanligimizni bunaqa ahvolda ko'rsatmasligimiz kerak.
2: Va qayerda nima ish qilayotganimizni anglashimiz kerak.
1: Shunaqa gaplar, bu mavzuni gaplashib oldik, ichimizdagi gaplarni aytib oldik. Yana ham biroz madaniyat.
2: Shanba yakshanbada yig'ilib qolgan ekan-a?
1: Juda yig'ilib qoldi. Alam qilar ekan-da odamga, mana madaniyat sohasida ishlaganingizdan keyin insonlarga baribir ozmi ko'pmi fikringiz yetib borishini bilganingizdan keyin albatta o'z fikrimizni aytib qo'yishimiz kerak. Biz ham shunchaki o'tirmayapmiz. Biz ham vatanimizni sevamiz, madaniyatimizni sevamiz va ana shu gaplar kerak edi aytdik. Shunaqa.
2: Asmanga
1: qaytamiz, dilishxorlari bizda.
2: Ha, dilishxorlari.
1: Boshlarini haqqini yeb qo'yapmiz.
2: Juda ko'p gapirib yubordingiz, indamayapman.
1: Kimdan kelib?
2: Salom Hasanboy va Azbek, yaxshimisizlar? Efirga omad debdilar, doimgidek shiorim o'qing Hasanat ham.
1: Xo'sh. Salom Hasanboy va Azbek, yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti, har doimgidek shiorim. Zo'rdan zo'r chiqishi mumkin, lekin noriyat donodan zo'ri chiqmaydi, deyaptilar. Akrom 6956. Rahmat Akrom aka, bor buning, omon bo'ling. Juda xursand bo'ldik. Mana shunaqa fikrlar bizni eritib, ilitib yuboradi. Ayni sovuq ob-havoda hozir shamollar bo'lib turibdi. Lekin rahmat.
2: Mana bizning eshigimiz, Zoriyat dononing eshigi ham ochildi va ichkaridan bir shamol keldi. Louis Vuitton simfoniya atirlari bilan bizning yana bir mashhur boshlovchimiz kirib keldilar.
1: Ha, Sanjarbek shirdilar, bizning suhbatimizni eshitib o'tiribdilar, o'z fikrlarini aytayaptilar. Ular ham salomat bo'lsinlar. Sizlarga ham mana imo ishoralar bilan salomlarni yetkazib qo'yayaptilar. Shunaqa gaplar Instagram ijtimoiy tarmog'idan salomlar kelyapti, lekin boshqalarga ayrimlar yozyapti, biz ko'ra olmayapmiz. O'chiqku deyapti. Yo'qiq.
2: Sizga ko'rinmaydi bu qatmadingizda.
1: Balki ha, zamonaviy tilda aytganda ban oq qolgan bo'lsangiz, agar o'qiy olmaysiz, kira olmaysiz, tabriklaringizni yubora olmaysiz. Assalomu alaykum, Oriyadon ijodkorlari, Azizbek Hasanboy. Ajoyib suhbat bo'ldi. Sizlardan bu mavzuni kutmagan edik. Rahmat aytganinglar uchun, o'zbek xalqimiz, millatimizni o'ylaganinglar uchun sizlarga rahmat deyishyapti. Va salomlarim butun O'zbekistonga, deyaptilar. Bitta qo'shig'imiz bor, undan keyin davom etamiz.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Shunaqa gaplar, og'rimagin erkam deya Jaloliddin Ahmadaliyevdan ajoyib qo'shig'ini eshitdik. Soat millarimiz 14dan 53 daqiqa o'tdi. Dastur payoniga yetdi azizlar. Bugungi suhbatlar menimcha hammaga manfaatli bo'ldi. Olib chiqqan mavzuyimiz biroz kimnidir vaqtini olib qo'ygan bo'lsak, kimnidir haqqini yeb qo'ygan bo'lsak, albatta buning uchun rozilik so'raymiz. O'tkazgan 3 soat davomida vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Mikrofon qarshisida Azizbek Rahmatov bo'ldi, Hasan Atxamov bo'ldi Azizbek.
1: Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida siz bilan birga bo'ldik. Barcha biz bilan birga bo'lgan yaqinlarimizga, tinglovchilarimizga katta rahmat. Nasib etsa haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchilaringiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxamov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari filiallari hamda nodavlat oliygohlar talabalari uchun ajratilgan maqsadli davlat grantlari tanloviga arizalar qabuli boshlandi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tanlov prezidentning 2026 yil 10 apreldagi farmoni bilan tasdiqlangan tartib asosida o'tkaziladi. Arizalar 10 oktyabrdan 17 oktyabrgacha may.uzbmb.uz platformasi orqali qabul qilinadi. Tanlovda xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining O'zbekistondagi filiallari va nodavlat oliygohlarning bakalavriat yo'nalishlariga kunduzgi ta'lim shaklida qabul qilingan talabalar ishtirok etishi mumkin. Bunda ular davlat granti kvotalari ajratilgan ta'lim sohalarida tahsil olayotgan bo'lishi kerak. Talabalar tegishli ta'lim yo'nalishlari uchun belgilangan fanlar majmuasi bo'yicha saralash imtihonlarida qatnashadi. Test sinovlari Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladi. O'zbekistonda tabiiy monopoliya korxonalari soni so'nggi 3 yilda 140 tadan 78 taga yoki 44% qisqardi. Bu haqda 9 oktyabr kuni kontent tayyorlash markazida o'tkazilgan brifingda Raqobat qo'mitasi matbuot kotibi Otabek Usmonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, prezident topshiriqlari asosida tabiiy monopoliya sohalarida mustaqil bozor regulyatorlarini joriy etish, raqobatni rivojlantirish va erkin bozor tamoyillarini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Hozirda Raqobat qo'mitasi tomonidan 78 ta korxona 10 turdagi tovar ish va xizmatlar bo'yicha tabiiy monopoliya subyekti sifatida e'tirof etilgan. Qo'mita tabiiy monopoliya subyektlari faoliyatini nazorat qilish, tartibga solinadigan narx va tariflarning asosli qo'llanilishini ta'minlash hamda tadbirkorlar va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qator choralar ko'rgan. Jumladan, hudud gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan shartnoma loyihalari o'rganilgan. Ulardagi ustun mavqeini suiiste'mol qilishga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan normalarni chiqarib tashlash hamda iste'molchilar huquqlarini ta'minlash yuzasidan takliflar berilgan. Finlandiya 15-16 oktyabr kunlari Bryusselda bo'lib o'tadigan Yevropa ittifoqi yetakchilari sammitida Rossiya fuqarolariga Yevropaga sayohat qilish uchun tur vizalar berishni to'xtatish tashabbusi bilan chiqadi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Peter Orpo ma'lum qildi. Biz Rossiya Yevropada diversiyalar uyushtirishga harakat qilishdan xavotirdamiz. Unda nima uchun rossiyaliklarni bu yerga sayoh sifatida kiritib, ularga erkin harakatlanishga ruxsat beramiz, dedi bosh vazir. Finlandiyaning o'zi 2022 yil sentyabr oyida Rossiya fuqarolariga turistik vizalar berishni to'xtatgan va ularning mamlakatga kirishini taqiqlagan edi. Ikki davlat o'rtasidagi quruqlikdagi nazorat o'tkazish punktlari 2023 yil dekabr oyidan beri yopiq. Bundan tashqari 2025 yilda Finlandiya hukumati bosqinlik urushi olib borayotgan va mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotgan davlatlar fuqarolariga, jumladan rossiyaliklarga Finlandiyada ko'chmas mulk sotib olishni taqiqlovchi qonunni qabul qildi. Shundan so'ng ayrim istisnolardan tashqari Rossiya fuqarolari uchun mamlakatda uy-joy sotib olish deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. 2026 yil fevral oyida esa rasmiylar avval tuzilgan ko'chmas mulk oldi sotdi bitimlarini ham qayta ko'rib chiqishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Mahmud Qoshqari. Mahmud Qoshqari Markaziy Osiyoda ilk o'rta asr madaniyatining buyuk arboblaridan bo'lib, tilshunoslik sohasida, xususan turkiy tillarni o'rganish sohasida mashhur bo'ldi va tarixda o'chmas iz qoldirdi. Mahmudning otasi Husayn, bobosi Muhammad bo'lib, kelib chiqishiga va tiliga ko'ra Qoshqari nisbatini olgan. U 12-chi asrda tug'ilib, yashab, ijod etdi. Bu davrda Mavrounnahrda Somoniylar o'rnini Qoraxoniylar sulolasi egallagan. Turkiy adabiy til mintaqada keng urf bo'la boshlagan edi. Hatto Abbosiylar xalifaligi markazlarida azaldan arab va boshqa somoniy xalqlar yashab kelgan o'lkalarda turkiy elatlar namoyandalari ko'payib, turkiy tilga e'tibor oshgan edi. Mahmud Qoshqari ham o'zining uzoq yillar davomida bunyod etgan Devonu Lug'atit Turk kitobini 1074-1075 yilda tugallab, Abbosiy xalifalar avlodidan bo'lgan baland mavqeli Abul Qosim Abdulloh bin Muhammad al-Muqtadoga bag'ishlagan. Asarning asosiy matni o'sha davrda keng mintaqa musulmon sharqida, butun yaqin va o'rta sharqda din fan tiliga aylangan arab tilida yozilgan bo'lib, turkiy tilning boyligini, mazmundor va rang-barangligini tushuntirish uchun yozilgan deb taxmin qilish mumkin. Mahmud Qoshqari Bolasog'unda tug'ilib, shu yerda yigitlik chog'larini kechirgan bo'lsa ham, uzoq yillar yuqori Chindan boshlab butun Mavrounnahr, Xorazm, Farg'ona, Buxoro, hozirgi shimoliy Afg'onistonga qadar cho'zilgan turkiy o'lkalarni, turkmanlar, o'g'uzlar, chigillar, yag'molar, qirg'izlarning shaharlarini, qishloq va yaylovlarni kezib chiqdi. Turli sheva va lahcha xususiyatlarini o'rgandi. Ularni adabiy til bilan chog'ishtirdi. O'z ishi uchun nihoyatda boy manbalar to'pladi. Lug'at tuzishda arab tilshunoslari yaratgan an'anadan unumli foydalangan holda ishga ijodiy yondashdi. Turkiy til qonuniyatlarini birinchi navbatda inobatga olib, kitobiga tartib berdi. Qoshqari asari o'zi ta'kidlashicha, oldin hech kim tuzmagan va hech kimga ma'lum bo'lmagan alohida bir tartibda tuzilgan. Unda ko'p shevashunoslikka oid qiyosiy qoidalar, grammatik, morfologik, leksik, semantik alomatlar ko'rsatilgan. Asar foydalanuvchilarga osonlik tug'dirish uchun sodda va Londa yozilgan. Unda qadim turk alifbosi, fonetik qonuniyatlar, orfoepik va orfografik qoidalar puxta tushuntirib berilgan. Lug'atda turkiy so'z tuzilishi an'analari, jumladan so'z tartibi, fe'l shakllari, so'z etimologiyasiga oid fikrlar bayon etilgan. Muallif ko'rsatishicha, kitob 8 bo'limdan, muqaddima va xulosadan iborat. Har bir bo'limda ot, ism, so'zlar, fe'llar qulaylik uchun alohida ajratib berilgan. Devonda 7500 dan oshiq turkiy so'z va iboralar izohlangan. Devonu lug'ati turk ham adabiy til, ham asosiy turkiy shevalarni qamrab olgan bo'lib, undagi adabiy til sheva unsurlari nisbati o'rtacha adabiy tildagi 10-12 so'zga, shevaga oid bir so'zga to'g'ri keladi. Ya'ni umum turkiy adabiy tilga ayrisha ahamiyat ajratilgan. Bu holat o'sha davr islom mintaqasida turkiy adabiy til qancha keng tarqalgani va mustahkam mavqega ega bo'lganini tasdiqlovchi qat'iy dalildir. Lug'atda yuzlab kishi ismlari, shahar va qishloq, o'lka nomlari, daryo, tog', yaylov, vodi, dara, yo'l, dovon, ko'l, soy kabi jug'rofiy atamalar, turli qabila, urug', elat, sayyora, yulduzlar, fasllar tilga olinadi. Turkiy xalqlar tarixiga oid qadimiy afsona va rivoyatlar, 300 ga yaqin maqol va matallar, hikmatli so'zlar, 700 satrdan oshiq she'riy parchalar ushbu asar sahifalaridan o'rin olgan. She'riy parchalarning ko'p qismi turkiy xalqlar og'zaki ijodiga xos to'rtliklardan iborat. Ammo devonda keltirilgan she'riy satrlardan 150 satrga yaqin islom davri she'riyatiga xos bo'lgan

mushohadalar uchraydi. Qoshg'ari devonida turkiy she'riyat namunalarida u yoki bu darajada aruz vazniga o'tish moyilligi seziladi. Aruzning rajaz, ramal, munsarih, hajaz, basit, qarib, mutaqarib vazinlari turkiy she'riyat namunalarida ishlatilgan bo'lib, ayniqsa rajaz bahridan keng foydalanilgan. Bunday she'rlarni muallif o'zi alohida urjuzalar deb nomlaydi. Ular turkiy xalq she'riyatida keng tarqalgan bo'lib, bu bahr ohangi turkiy she'riyat tabiatiga moyil kelishidan bo'lsa kerak. Devondagi epik doston qo'shiqlar ko'proq jangnoma bo'lib, ba'zi yirik parchalarga shartli ravishda tangutlar bilan jangnoma, uyg'urlar bilan jangnoma, yabaku bilan jangnoma deb nom qo'yilgan. Ular o'z mazmuniga ko'ra arablarning jahiliya davridagi qabilalar aro janglari tasvirlangan rivoyatlarga o'xshab ketadi. Faqat arablarda bu janr nasriy, turkiy xalqlarda esa she'riy shakl ustundir. Ularda turkiy elatlarning shijoati, qiyinchiliklarga bardoshi, jasurligi, harbiy hiylalar, siyosiy kurash, elparvarlik, mardlik, hikmat, mehr va qahr tuyg'ulari jonli, chaqnoq misralarda tavsif etilgan. Shu bilan birga qabilaviy boshboshdoqlik, o'zaro nizo adovatlardan o'kinish, birlashishga, ittifoqqa intilish mayillari ham sezilib turadi. Buyuk turk xoqonligining tushkunlik holati, yagona birlashtiruvchi g'oyaning yetmasligi ushbu qo'shiqlar ko'proq islomdan ilgari og'zaki she'riyat namunalari ekanidan darak beradi. Qadimgi epik qo'shiqlardan devonda saqlangan ikki yirik asar ko'pchilikning diqqatini tortib keladi. Bulardan biri Ali Yirtunga marsiyasi va ikkinchisi qish va yoz munozarasidir. Marsiya 44 satrdan iborat. Unda ma'lum ma'noda turkiy el o'zining sevimli qahramoni, xoqoni va yo'lboshchisiga emas, boy berilgan imkoniyatlari, parchalangan elatiga ko'z yosh to'kadi, motam qiladi. Bu qo'shiq xalq og'zaki ijodidagi yig'i janrining adabiylashgan namunasi desak bo'ladi. Qish va yoz munozarasi turkiy munozara janrining bizgacha yetib kelgan birinchi yorqin namunasi bo'lib, unda turkiy elatlarning tabiati, yashash, tafakkur tarzi, sevinchlari, qayg'ulari batafsil aks etgan. Ayniqsa tabiatga mehr go'zal ifoda topgan. Asar majoziy tasvirlar, tashbihlar, istioralar, jonlantirish va yengil kinoyalarga boy. Devonda islom davr she'riyati asosan ishqiy, falsafiy, madhiyaviy qasida va she'riy namunalari bilan namoyon bo'lgan. Unda ham mazmun, ham shakliga ko'ra Ahmad Yugnagi dostoniga asos bo'lgan to'rtliklarni eslatuvchi aba qofiyali 11 hijoli parchalar uchraydi. Yaga yurur yo'lugu qin nangi tavar bilik yeri yig'isin nelik sevar tavar yig'ib su aqin indi sakin ko'rin kabi izin qudi suvar

0: mazmuni quyidagicha. Dushman erur insonga molu tovar. Olim odam yovini qanday sevar? Mol yig'ishni sel kelish deb. Mol egasini tosh kabi yumalatar. Devondagi birgina Matxiaviy qasidadan parcha ayol kishiga malikaga bag'ishlangan. U tashakkurnoma yo'sinda yozilgan bo'lib, aruz vaznining Munsara bahriga to'g'ri keladi. Falsafiy qasida va masnaviylar pandnoma yo'sinda bo'lib, turkiy elatlar ma'naviyatiga xos bo'lgan bunday yo'nalish devonda ko'proq aks etgan. Ularda ilm o'rganish tashviq etiladi. Jaholat, kibru havo qoralanadi. Saxovat va himmat, mehmondo'stlik ulug'lanadi. Mol dunyoga xirs qo'yish, bahillik va ochko'zlik fosh qilinadi. Ota-onani hurmatlash, ularning so'ziga quloq osishga da'vat etiladi. Mahmud Qoshqariy asarida dunyo xaritasi doira shaklida chizib ko'rsatilgan. Uning markazida Markaziy Osiyo joylashgan. Balasog'un, Shosh, O'zgan, Isfijob, Marg'inon kabi shaharlar ushbu hududga aloqador ko'rsatilgan. 12-asr jo'g'rofiy tasavvurlardan darak beruvchi xaritaning ilova qilinishi Qoshqariyning qomusiy alloma ekanini yana bir marta isbot etadi. Xulosa qilib aytganda, Mahmud Qoshqariyning islomdan ilgarigi va ilk islom davri turkiy madaniyat obidalarini tadqiq etish, to'plash va avlodlarga yetkazib berishdagi xizmatlari nihoyatda ulkandir. Uning tarix, etnografiya, tarix jo'g'rofiya xususidagi keng bilim doirasi, til va adabiyot sohasidagi qomusiy salohiyati, qudrati bugungi kunda ham hayratlanarli darajada edi. Devonu lug'ati turkni o'sha davrda Markaziy Osiyo mintaqasida yashagan turkiy xalqlar hayoti haqidagi qomusiy asar deb yana bir bora atash mumkin. Bu asar ustida tadqiqotlar olib borgan Fitrat, Mutallibov, Stiblova, Reshitov, Abdurahmonov, Rustamov kabi olimlar Mahmud Qoshqariyni qadimgi turkiy tillarni o'rganishga buyuk hissa qo'shgan o'z davrining o'ta bilimdon olimi ekanligini ta'kidlaydilar. Devonu lug'ati turk 3 tomda o'zbek tilida nashr etilgan. Hozirgi zamon jahon ilmiy jamoatchiligi 12 asr buyuk olimi Mahmud Qoshqariyni qiyosiy tilshunoslikning asoschisi deb tan oladi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Paykal egetlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi Tanzaniyaning Arusha shahrida bo'lib o'tgan parlamentlararo ittifoqning 153-chi assambleyasida ishtirok etdi. Xorijiy parlamentlar vakillari Samarqandda o'tkazilgan yosh parlamentariylar 12-chi global konferensiyasini yuqori baholashdi. Assambleyada demokratik institutlarni mustahkamlash, jamoatchilik ishonchini oshirish, teng imkoniyatlarni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish masalalari muhokama qilindi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva yig'ilish ishtirokchilarga joriy yil sentyabr oyida Samarqandda o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoq yosh parlament a'zolarining 12-chi global konferensiyasi yakunlari haqida ma'lumot berdi. Konferensiyada global muammolar sharoitida inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha parlament yechimlarini ishlab chiqish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar, tinchlik va xavfsizlik kun tartibini ilgari surish, raqamli platformalarni mas'uliyatli tartibga solish hamda yoshlarning qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yosh parlamentariylarning o'rni va imkoniyatlari muhokama qilingan. Xorijiy parlament vakillari Samarqanddagi konferensiyaning tashkil etilish darajasi, xalqaro miqyosi va natijalarini yuqori baholadi. Konferensiya yakuniy hujjatining amaliy ahamiyati hamda O'zbekistonning yoshlar parlament diplomatiyasini rivojlantirishga qo'shayotgan hissasi alohida qayd etildi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: شراب ما.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Ahmoq bilan mening oramizda bitta farq bor. Ahmoq o'zini aqli raso deb o'ylaydi. Men aqldan ozganimni bilaman. Salvador Dali.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Bugun 12 oktyabrdan yurtimizda voqealar gorizonti shiori ostida yirik san'at bayrami nishonlanmoqda. 5 kun mobaynida Toshkent shahrida 11-chi Toshkent xalqaro zamonaviy san'at biennalesi o'tkaziladi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tashabbusi bilan 25 yildan buyon xorijiy mamlakatlarning yurtimizdagi diplomatik vakolatxonalari, bir qator vazirlik va idoralar hamda muassasalar hamkorligida muntazam o'tkazib kelinayotgan mazkur biennale yurtimiz poytaxtini dunyo zamonaviy san'atining markazlaridan biriga aylantirdi. Bugungi kunda insoniyat keng ko'lamli madaniy va texnologik o'zgarishlar ostonasida turibdi. Biz o'tish davrini aniq o'tmish va algoritmik kelajak, insoniy tajriba va sun'iy intellekt, reallik va simulyatsiya o'rtasidagi holatni boshdan kechirmoqdamiz, deydi Badiiy akademiya raisi Akmal Nur.
1: Bu safar albatta 11-chi xalqaro biennalemizga qatnashadigan mamlakatlar soni hozir 33-taga yetdi. Bizimiz bilan 34-ta bo'ladi. Buni o'tkazishdan maqsad nima degan? Birinchidan hozir biz juda ham rivojlanayotgan jamiyatda yashaymiz. Mana shu jamiyatni o'ziga yarasha didi bor, o'ziga yarasha dunyoqarashi bor. Ana shu dunyoqarashlari iqtidorli insonlar tomonidan o'zgacha tasvir etiladi. Ayniqsa ijodkorlar tomonidan. Shuning uchun oxirgi yillardagi o'zbek tasviriy san'ati, qolaversa xalqaro darajadagi tasviriy san'at qay darajada va qaysi tomonga qarab ketyapti? Qanchalik ketyotgan yo'limiz to'g'rimi, noto'g'rimi degan katta-katta savollar paydo bo'ladi. Biennalenin asosiy vazifalaridan bittasi mana shu savollarga to'g'ri javob berish. Qolaversa, agar biz haqiqiy to'g'ri yo'ldan ketyotgan bo'lsak, demak shu yo'lda davom ettirishimiz kerak. Lekin xorijiy davlatlardan keladigan rassomlarimizning asarlarida yangilik ko'radigan bo'lsak, biz ham mana shu yangilikka yaxshi bir ma'noda intilishimiz kerak.
0: San'at uchun bu obraz sivilizatsiyaviy burilishning, ya'ni odatiy fikrlash va ijod shakllari transformatsiyasiga qarab o'z o'rnini yangicha idrok etish hamda yaratish usullariga bo'shatib berayotgan lahzaning metaforasiga aylanadi. Toshkent zamonaviy san'at biennalesi ushbu holatni jamiyat texnologik va madaniy o'zgarishlar ufqi poyida turgan intizorlik lahzasi sifatida ko'rib chiqishni taklif etdi. Biz najot, ma'no yoki yangi uyg'unlik ramzi sari harakat qilyapmiz. Biroq bu maqsadga eltuvchi yo'lning o'zi cheksiz noaniqlik hududida aylanib bormoqda. Biennale kuratori Zuhra Zaynuddinovaning so'zlariga ko'ra, biz ikki dunyo o'rtasida, inson va algoritm, reallik va simulyatsiya, o'tmish va kelajak oralig'idagi lahzani yashayapmiz. Ushbu lahza voqealar ufqidir.
2: O'zbekiston bilan birgalikda 34 ta davlatdan rassomlar ishtirok etishmoqda. Xorijiy ishtirokchilarning soni 70 ga yetdi. 400 ga yaqin ish yig'ildi va O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi 7 ta ko'rgazma zali jalb qilinadi. Bundan tashqari yoshlarni ham jalb qilish maqsadida yana bir qo'shimcha oldingi biennalelarda qatnashmagan Binkov badiiy maktabi o'quvchilari bevosita xorijiy ishtirokchilarning asarlarini ko'rib, ulardan bir o'ziga ilhom olish imkoni yaratish maqsadida albatta Binkov maktabini galereyasini ham jalb qildik. Konsepsiya voqealar gorizonti deb nomlandi. Nima uchun voqealar gorizonti? Sababi hozirgi kunda insoniyat aniq o'tmish va noaniq kelajak ostonasida turibdi. Demak, shu ostonani biz voqealar gorizonti deb nomladik. Har bitta rassom albatta o'zini ijodiy yo'nalishdan kelib chiqqan holda juda ham qiziqarli asarlari bilan qatnashmoqda.
0: Biennale doirasida shuningdek butun dunyodan zamonaviy san'at sohasida faoliyat yuritayotgan olimlar ishtirokida voqealar gorizonti mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tadi. Tasviriy san'at bayrami O'zbekistonning milliy merosini, zamonaviy rassomlarning ijodini global miqyosda targ'ib qilish va zamonaviy san'atni rivojlantirishga qaratilgan eng yirik va nufuzli xalqaro tadbirlardan biridir. Shu bois mazkur san'at anjumaniga yurtimiz va dunyoda qiziqish katta. Biennale doirasida ko'rgazmalar, Badiiy akademiyaning akademiya galereyasi, markaziy ko'rgazmalar zali, Toshkent fotosuratlar uyi, Ikuo Hirayama xalqaro madaniyat karvonsaroyi, Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati muzeyi va O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida tashkil qilinadi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Fransiya poytaxtida o'tayotgan Taekwondo WT bo'yicha Grand Prix turnirida O'zbekiston terma jamoasi bir kumush va bir bronza medalni qo'lga kiritdi. 68 kg vazn toifasida ishtirok etgan Najmiddin Qosimxo'jayev finalgacha yetib borib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Ayollar o'rtasida 67 kg vazn toifasida bahs olib borgan Ozoda Sabirjonova esa yarim finalgacha yetib bordi va bronza medalni qo'lga kiritdi. Shu tariqa turnirning ortda qolgan guruhida O'zbekiston terma jamoasi hisobiga 2 medal yozildi. AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida UFC Fight Night 290 turniri yakuniga yetdi. Oqshomning asosiy jangi o'rta vazn toifasida o'tkazilib, bunda amerikalik Brendan Allen angliyalik Christian Leroy Duncanga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jang 5-chi raundda Allenning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Amerikalik jangchi britaniyalikni bo'g'ish usuli evaziga taslim etdi. Shu tariqa Brendan Allenning MMA'dagi g'alabalar soni 30 taga yetdi. Hisobida 7 ta mag'lubiyat bor. Brendanning g'alabali seriyasi 4 taga yetdi. Duncan esa 6-chi mag'lubiyat ni qabul qilib oldi. MMA'dagi g'alabalari 28 taligacha qoldi. Bungacha u 5 ta g'alabali seriya bilan kelayotgan edi.

0: Brain daqiqa.
1: Sholcha yoki gilam to'qiladigan mahalliy dastgoh. O'rmak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun Toshkent shahrida suv resurslari, suv ta'minoti va sanitariya bo'yicha tarmoqlararo ishchi guruhining 7-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilish O'zbekistonda suv resurslarini samarali boshqarish, aholini ichimlik suv bilan ta'minlash, sanitariya va gigiyena xizmatlarini rivojlantirish borasidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, milliy tashkilotlar va xalqaro hamkorlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida tashkil etildi. Nutqlarda suv resurslarini boshqarish, ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlarini rivojlantirish, sohadagi islohotlarni amalga oshirish hamda xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, 2027 yilgi suvni tejash bo'yicha xalqaro forumga tayyorgarlik va uni tashkil etish bilan bog'liq masalalar, 2030 yilgacha ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlarini takomillashtirish strategiyasi loyihasi, suv ta'minoti, sanitariya va gigiyena sohasida amalga oshirilayotgan loyihalar natijalari, tarmoqlararo ishchi guruhi hamraisligini Shvetsariya taraqqiyot va hamkorlik agentligidan Osiyo taraqqiyot bankiga topshirish masalasi muhokama qilindi.
0: Ориат Донада, Фанатека.

0: Lorija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar odamlar tentak bo'lmasa, bahslashing mumkin. Tentaklar faqat o'zlarinikini ushlab oladilar. William Saroyan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent qurilishini jadallashtirish masalalari yuzasidan investor va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot qildi. Davlat rahbari so'nggi oyda ular bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda bildirilgan takliflar, yer ajratish, ruxsat olish va to'lovlar bilan bog'liq muammolar o'rganilganini ta'kidladi. 3 yil avval boshlangan ushbu loyiha doirasida davlat infratuzilma, stadion, universitet va kutubxona kabi muhim obyektlarga yirik mablag' yo'naltirilmoqda. Hozirga qadar yangi Toshkentga 2 milliard dollardan ortiq investitsiya kiritildi. Shu bilan birga qurilishga xususiy sektor jalb etish sur'atlari mavjud imkoniyatlarga mos emasligi qayd etildi. Yangi shahar uchun jami 20 ming gektar yer ajratilgan. Birinchi bosqichda 6 ming gektar maydonda 50 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Yangi aeroport bilan birga hududning investitsiya salohiyatini 200 milliard dollargacha yetkazish mumkin. Hozir 1000 gektardan ortiq maydonda asosan davlat mablag'i hisobidan qurilish ketmoqda. Tadbirkorlarga esa bor yo'qi 94 gektar yer ajratilgan. Avval xabar qilinganidek, Turkmanistonning Avaza milliy turistik zonasida Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarining yuqori darajadagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev ma'ruza qildi. Uchrashuvda keyingi yillarda Markaziy Osiyoda qaror topgan o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va konstruktiv muloqot muhiti suv sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqqani qayd etildi. Davlat rahbarlarining siyosiy irodasi va muntazam muloqoti natijasi transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish, suv energetika hamkorligi va qo'shma loyihalarini amalga oshirish bo'yicha samarali mintaqaviy mexanizmlar shakllangani ta'kidlandi. Markaziy Osiyo davlatlarining suv resurslarini birgalikda boshqarish borasidagi ko'p yillik tajribasi barqaror suv ta'minotini ta'minlash va mavjud masalalarni o'zaro kelishuv asosida hal etish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilayotgani e'tirof etildi. Uchrashuvning muhim mavzularidan biri 2027 yil yanvar oyidan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasiga raislik O'zbekistonga o'tishi munosabati bilan jamg'arma faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish masalasi bo'ldi. O'zbekistonda 16 oktyabrdan boshlab ichki yo'nalishdagi aviachiptalar narxi o'rtacha 20% gacha arzonlashtiriladi. Bu haqda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchi

0: ular huquqlarini himoya qilish qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga ko'ra, aviatsiya bozoridagi narx shakllanishi, mavjud tariflar hamda xizmat ko'rsatish imkoniyatlari har tomonlama o'rganib chiqilgan. O'rganishlar davomida parvozlarni amalga oshirish bilan bog'liq tashish xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatlari aniqlanib, chipta narxlarini maqbullashtirish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Yuqori instansiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlangan ushbu tashabbus doirasida Uzbekistan Airways bilan birgalikda tariflar qayta ko'rib chiqilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Oliy ma'lumotli insonlar institutga kirish oson bo'lmagan. Institutga kirish bitta o'ringa 10 o'rin to'g'ri kelardi. 10 kishini yutsam keyin kirardim. Juda qiyin edi institutga kirish. Ana belgiladim, D'ni belgiladim. O'tib ketyapti o'qishlarga. Endi biz ham o'sha A'ni belgiladim, D'ni belgiladim da, lekin baribir o'qimasa qiyin edi. Bizdan oldingi pokoleniya niqallaydi. Bilet oladiganda bunday qilib keyingisi, hurmatim. Upaytda endi bizga o'xshagan shustrilar bordi. Assalomu alaykum, domlajon. Rahmat. Bilet torting. Hech kim topolmaydigan savolda. Domlaga qarab, domlajon. Maylimi keyingisini olsam? Tez-tez bo'lgin. Ujali, maylimi keyingisini olsam? Demasdan opti. Yetti opti. Oxiri domla tur yo'qol debdi. Tur yo'qol, tur debdi. Topolmay o'l debdi. Deb chiqarib yuborsa komissiyada o'tirganlar domla mayliyu, cha anaqa qo'rmadingiz menga? Topolmadi, shuncha bilet tanladi, buni ustiga to'r qo'yib yubordingiz. Shuncha qidirganiga. Sizli domla domlalar, bu bola qidiryaptimi demak bu narsani biladi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari. Ijara va murabaha.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Buxoro 2027-yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitiga mezbonlik qiladi. Tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi davom ettirilmoqda. G'azo sektorida 3 yildan buyon davom etayotgan urush mobaynida 20 mingdan ziyod o'quvchi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamzod hayoti tejalgan vaqtga qarab uzayadi. Frank Collier.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentga tashrif buyurib, u yerda yirik loyihalarni amalga oshirayotgan investor va tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Yil oxirigacha yangi Toshkentda 20 ming xonadonni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bu kamida 70 ming kishi uchun yangi yashash muhitini yaratish degani. Prezident aholiga dam olish, sport, savdo, ta'lim va tibbiyot xizmatlari uylar bilan bir vaqtda zarur bo'lishini ta'kidladi. Yangi shaharda FIFA talablariga javob beradigan 55 ming o'rinli stadion qurilmoqda. U kelasi yil 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatining asosiy arenalaridan biri bo'ladi. Tashrif buyuruvchilar uchun mehmonxona, kafe, restoran va ko'ngilochar maskanlarga ehtiyojini aniq hisoblab, tadbirkorlarga ochiq taqdim etish vazifasi qo'yildi. Shaharning ishbilarmonlik hayotini shakllantirishda davlat idoralarining kuchi ham muhim. Hozir qurilish, transport va energetika vazirliklari yengil konstruksiyali binolarda ishlamoqda. Shuningdek, vazirlik va idoralarning 2.6 ming nafar xodimi uchun 9 ta bino qurilmoqda. Bosh vazirga qolgan vazirliklar va davlat tashkilotlarining ham yangi Toshkentga ko'chishini boshlash topshirildi. Zarur hollarda ularning poytaxtdagi mavjud binolarini buzib qayta qurish huquqisiz joriy ta'mirlab foydalanish sharti bilan sotish masalasi ko'rib chiqiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda o'z degan yangi taraqqiyot falsafasini ilgari surdi. O'z O'zbekiston, o'zgarish, o'zlik, mas'uliyat. Bu shunchaki to'rtta so'zning birlashmasi emas. Uning zamirida juda kuchli g'oya bor. O'zbekistonda yashayotgan, ishlayotgan, sarmoya kiritayotgan va kelajak qurayotgan har bir inson mamlakatdagi o'zgarishlarga daxldor. Chunki o'z degan so'z xalqimiz tafakkurida alohida ma'noga ega. O'z uyinga befarq bo'lmaysan, o'z yeringni tashlab qo'ymaysan, o'z yurting taqdiriga chetdan qarab turmaysan. O'z degani daxldorlik. Daxldorlik esa mas'uliyatni anglatadi. Yangi falsafa shu tushunchani iqtisodiyotga olib kirmoqda. Kim O'zbekistonga sarmoya kiritsa, yangi texnologiya olib kelsa, ish o'rni yaratsa, shu yurt taraqqiyotiga hissa qo'shsa, u umumiy o'zgarishning bir qismi. Bu yerda uning qayerdan kelgan emas, O'zbekiston uchun qanday qiymat yaratayotgani muhim. Shuning uchun o'z faqat o'zimizniki degan emas. O'z O'zbekistondagi o'zgarishni o'zgarishim, uning yutug'ini yutug'im, kelajagini kelajagim deb bilish falsafasi. Yangi Toshkent esa bu g'oyaning eng katta amaliy ifodalaridan biriga aylanmoqda. Dunyoga ochiq, zamonaviy va raqobatbardosh, ayni paytda o'zligini yo'qotmagan yangi O'zbekiston. Dunyoning nufuzli tibbiyot nashrlaridan biri The Lancet jurnali o'z komissiyasining global xavf-xatarlarga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash, iqtisodiyot, xavfsizlik va texnologiya sohalarining 37 nafar yetakchi ekspertidan tarkib topgan komissiya insoniyat salomatligi va kelajagiga jiddiy tahdid solayotgan 17 ta asosiy xavf-xatarni baholab chiqdi. Bu tahdidlarni baholash uchun ekspertlar 2025-2100-yillarda kasalliklar oqibatida yo'qotilishi kutilayotgan umumiy umr yillarini hisoblab chiqish usulini qo'lladilar. Bu ko'rsatkich davlatlarning oqilona siyosiy qarorlari va aralashuvi orqali ijobiy tomonga o'zgartirilishi mumkin bo'lgan tibbiy yukni anglatadi. Ro'yxatning eng yuqori pog'onasidan yadroviy urush xavfi hamda sun'iy intellektdan g'arazli maqsadlarda foydalanish tahdidi joy oldi. Komissiya xulosalariga ko'ra qolgan 15 ta global xavf-xatar quyidagilar: havoning ifloslanishi, antibiotiklarga chidamlilik, ya'ni mikroblarga qarshi dorilarning kuchsizlanib qolishi, bolalarning to'yib ovqatlanmasligi, oziq-ovqat taqchilligi, global iqlim o'zgarishi, oddiy qurollar yordamida olib boriladigan an'anaviy urushlar, tibbiyot sohasini rivojlantirish uchun ajratiladigan xalqaro moliyaviy yordamning kamayishi, ichkilikbozlik, yuqori qon bosimi kasalliklari, aholi daromadlari tengsizligi, savodxonlik va ta'lim darajasining pastligi, tabiiy omillar tufayli kelib chiqadigan yangi pandemiyalar, semirish va vazn ortishi muammosi, aholi ruhiy salomatligining yomonlashishi, tamaki chekish, ya'ni kashandalik, nosog'lom qarish, ya'ni keksalikdagi surunkali xastaliklar. Komissiya ushbu xavf-xatarlarni qat'iy reyting sifatida taqdim etgan emas, ya'ni ayrim istisnolarni hisobga olmaganda ularning o'rinlari nisbiydir. Hisobotda bu tahlil doimiy o'zgaruvchan jarayon sifatida ko'rilishi kerakligi alohida ta'kidlangan, ya'ni yangi dalil va ma'lumotlar to'planishi bilan tadqiqot xulosalari o'zgaradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, joylarga tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiya poytaxtida o'tayotgan Taekwondo WT bo'yicha Grand Prix turnirida O'zbekiston terma jamoasi bir kumush va bir bronza medalni qo'lga kiritdi. 68 kg vazn toifasida ishtirok etgan Najmiddin Qosimxo'jayev finalgacha yetib borib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Ayollar o'rtasida 67 kg vazn toifasida bahs olib borgan Ozoda Sabirjonova esa yarim finalgacha yetib bordi va bronza medalni qo'lga kiritdi. Shu tariqa turnirning ortda qolgan guruhida O'zbekiston terma jamoasi hisobiga 2 medal yozildi. AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida UFC Fight Night 290 turniri yakuniga yetdi. Oqshomning asosiy jangi o'rta vazn toifasida o'tkazilib, bunda amerikalik Brendan Allen angliyalik Christian Leroy Duncanga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jang 5-chi raundda Allenning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Amerikalik jangchi britaniyalikni bo'g'ish usuli evaziga taslim etdi. Shu tariqa Brendan Allenning MMA'dagi g'alabalar soni 30 taga yetdi. Hisobda 7 ta mag'lubiyat bor. Brendanning g'alabali seriyasi 4 taga yetdi. Duncan esa 6-chi mag'lubiyat qabul qilib oldi. MMA'dagi g'alabalari 28 taligacha qoldi. Bungacha u 5 ta g'alabali seriya bilan kelayotgan edi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Keldik, shu yerdamiz, 21 ga qadar birgalashimiz mumkin bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, boshlangan hafta barchangizga xayrli, barokatli bo'lishini tilab, biz yana efirdamiz.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Dushanba, 12 oktyabr, soatimiz 18:11. Oriya Donon tinglayapsiz.
0: Bahodir Mag'diyev, Sanjar hamda Komola shu yerdamiz 21 ga qadar bizga yuklatilgan nimaiki vazifa bo'lsa, dastur ketma-ketliklar bo'lsa, bilasizlar, xabaringlar bor, yod bo'lib ketgan 5 kunlik tizimda ishlaymiz. 18'dan boshlanadi kechki fursatlarimiz, 19'da g'alvir dasturi, 20'da dilizhorlari tabrik so'zlar, ana undan keyin futbol plusga o'rnimizni bo'shatib, hayo hayt deb chiqib ketadigan holatimiz bo'ladi. Shundaymi?
2: Ha, bugun zerikmaysizlar.
0: Ha, bugun zerikmas ekansizlar, mana hozirdan boshlandi, 1:23 kechki fursatlargacha Oriyat Donada jonli muloqotlarni eshitib borsanglar bo'ladi. Hatto kechki payt video ham YouTube kanalda ham sportni, futbol plusni ko'rib borsanglar bo'ladi, tomosha qilsa mumkin. Nima kun ekan bugun? Qani 12-dan bo'libdi.
1: Bugun yaxshi kun albatta ustoz va bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston robototexnika bo'yicha chempionlikka qo'lga kiritdi. 194 ta davlat vakillari ishtirok etgan katta jahon chempionati bo'ldi va o'shanda birinchi o'rinni egallashdi. Bu bilan ularni chin qalbimizdan tabriklaymiz va yana bir marta yutuqlari bardavom bo'lsin deymiz.
0: Juda ham soz, agar shuncha mamlakat ichida bo'lsa, men hali ochib ko'rganim yo'q edi ijtimoiy tarmoqni. Barakalla, baraka topishsin, bu oson ish emas. Robot bilan bog'liq, robototexnika bilan bog'liq, bu hammasi kompyuterlashgan tizim bilan bog'liq, o'sha IT u bu degan joylar bor. Har bitta uni qimillashuvi boshqasiyu, kichkina-kichkina mikroskemalar bilan deydi, iborat deydi. O'shalarni topib, eplab amallaganiga qoyil qolish kerak. Chunki hamma ham bu narsani epla olmaydi. O'zimiz ham televizorimda orqasiga qarab tushunmasdik-ku. Televizor tuzatuvchi ustasi, boshqasi, mana hozir telefonni ham bilmaymiz, aqlimiz yetmaydi. Oddiy telefonni o'sha zaryadga qo'yadigan joyi, bir narsasi pachaq bo'lsa ham ustaga yugurib boramiz. Tushunmaymiz, mayda ishlar bor, ularni o'sha o'zini ustalari, o'zini doktorlari bor, o'shalar ochib uyog'ini, buyog'ini tuzatishadi. Ular o'sha apparatidan bunday ko'rib, qayerda nima bo'layotganligini. Barakalla, agar shu robototexnika desa, boshqa bo'lsa, shuni topib qilayotgan bo'lsa, baraka topsin. Keldimi, nimadirlar qilgani, yuryaptimi, turyaptimi, chopayaptimi, nima qilyapti?
2: Endi aynan nima qilayotgani haqida ma'lumotlar chiqqani yo'q. Endi nasib etsa ularni bir ko'rsatuvlarga taklif etishsa, aynan qanday jarayonlarni evaziga va qanday hayajonlarni evaziga chempionlikni qo'lga kiritishganini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha mendagi ma'lumotdan faqat chempion bo'lingani haqida ma'lumot bor. Bundan xursandman juda ham. O'zi bizning tariximizda har doim ixtirochilik juda ham ustuvor bo'lgan. Bizning genimizda deydimi, DNKmizda har doim ixtirochilik bor bo'lgan. O'sha Newlamerni biz ajdodlarimiz ixtiro qilgan, globusni biz ajdodlarimiz ixtiro qilgan va yana kalkulyator analoglarni ham o'z davrida biz ajdodlarimiz ixtiro qilgan.
0: Nil daryosi, tosh suyu, suv suyu, boshqa suyu hammasi bor-ku.
2: Ha, va hozir ixtirochi yosh yigitlarimiz nihoyatda ko'p, nafaqat robototexnika yo'nalishida, boshqa yo'nalishlarda. Men masalan bugun ko'rdim Instagramda bir bola u kardondan qiruvchi samolyotni prototipini yasagan va uni dalada uchirdi masalan. Juda muvaffaqiyatli parvoz amalga oshirdi. Layklari juda ham ko'p, kommentlari juda ham ko'p va ular o'zini yasayotgan narsasini ommaga raqamli formatda namoyish eta olyapti, qo'lidan nima kelishini ko'rsata olyapti. Bu o'ylaymanki, ertaga mana shu ixtirochilikka, robototexnikaga yoki shu texnologik taraqqiyotga yo'naltirilgan maktablarni, markazlarni e'tiborni albatta tortadi. Ular bu iqtidordan unumli foydalanishadi degan umiddaman. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Masalan, men hech qachon qo'limdan kelmasa kerak.
0: Chunki sen uchirib olish
2: u narsaga ham yuqtirgan bo'lish kerakda ma'lum bir odam.
0: Erinmasdan uni ko'ring, o'sha avia maydonchalar to'garak nima bo'ladi?
2: Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Mana odam qilgan ishni odam qiladi degan gap bor-ku. Bu gap ham to'g'ri ham noto'g'ri. Odam qilgan ishni odam qiladi, to'g'ri, lekin hamma ish emas.
0: Hamma ish emas va u darajada.
2: Ha, u darajada emas. U o'shanga ixtisoslashgan bo'lish kerak dunyo qarasham.
0: Rahmat, u sohani reklom qildinglar. Endi siz xohlagan, yaxshi ko'rgan o'sha reklama vaqti bor. Buni ham o'tkazib olamiz hozir.
3: Oriya Donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uydamas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: 18'dan 17 daqiqa o'tyapti. Shu yerdamiz. Mana sizlar bilan yoshlarimizni, iqtidorlarimizni g'olibligi qo'lga kiritganlarini qutlayapmiz, maqtayapmiz, ko'klari ko'taryapmiz. Omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Mana bu soha ham ancha ilgarilab ketibdi. Omon bo'lishsin hamalari. Bir necha davlatlarning ichida birinchilikni qo'lga kiritish oson emas. O'zbekiston nomidan qatnashgan o'sha yigitlardir, qizlardir, hamalarini tabriklab qo'yamiz. Omon bo'lishsin.
2: Muhimi yomon narsadan faol bo'lishgani yo'q. Ilm-fan bilan mashg'ul bo'lib g'olibligini qo'lga kiritishdi. Ularga tarbiya bergan ota-onasiga albatta rahmat aytishimiz kerak bir jamiyat vakili sifatida. Ularga mana shu bilimlarini yo'naltirishda yordam berayotgan ustozlariga alohida rahmat aytishimiz kerak bo'ladi. Iqtidorlarni topish bir muammo bugun, uni parvarish qilish alohida bitta muammo bugun.
0: Xorijda turar ular hali. Shuning uchun balki
2: kelishgandir, men hali oxirgacha yetib bormadim bu ma'lumotlarga. Chunki men o'zim ham faol ravishda boshqa bir voqeani kuzatdim hamma qatori. O'sha YouTube'dagi eng mashhur shaxs O'zbekistonga tashrif buyurdi. Shuni tashrifini kuzatib bordim. Qani nima bo'ladi, qanday?
0: Men yaxshi tanimayman o'sha siz aytayotgan odamni. Balki siz tanirsiz. Men ijtimoiy tarmoqda juda zo'r emasman, faol emasman. Lekin bir necha bizni ijtimoiy tarmoqlar yozishyapti mana shu holatni, bu odobi bilan, axloqi bilan yozishyapti, sayyohlar bilan bog'liqligini yozishyapti, erta endi boshqalar ham bunday ishga qo'l urmaydimi degan har xil turli tuman gaplarni o'qib qoldim, lekin men o'zim ko'rganim yo'q. Nimadir qilibdi, sochibdi, u bo'pti, men nima bo'pti, qanaqa bo'pti, hali aniq ma'lumotga ega emasman. Chunki ijtimoiy tarmoqda faol emasman, bu mani aybim, buni ham bilishim kerakdir. Ommaviy axborot vositasi sifatida, mikrofon sifatida, mikrofonda o'tirgan kishi sifatida bilib qo'yishim kerak, lekin bir chekasini bildim.

0: ligini bilmayman chunki faol kuzatib bormayman, lekin bilaman YouTube bo'yicha eng katta pul topadigan blogerlar.
1: Nimani qo'yadi u?
0: Ko'ngilochar kontentlar qo'yadi, o'yinlar o'ynatadi, turli shaharlarga borib turli kontentlar amalga oshiradi va g'oliblarga pul beradi. Ya'ni bizga kelib qilayotgan narsasi qanaqadir bir yangilik, bizni millatni xo'rlash, ustidan kulish nimadir nimadir emas. Zotan uni kontenti o'zi shunaqa. Ya'ni suvga suvligidan kelib chiqib munosabat bildirasiz, Mr. Beastga ham Mr. Beastni kontentlaridan kelib chiqib munosabat bildirish kerak. Masalan, men uni kelganida qanaqadir talotub bo'lishini oldindan taxmin qilgan edim va bu normal holat. Bizni millat uchun normal emas, lekin o'zi umuman bunaqa shaxs kelayotganda talotub bo'lishi normal holat.
1: Shuni bilgani yetmaysizmi, kelishini biladi-da.
0: E'lon qilindi oldindan.
1: E'lon qilindi.
0: Oldindan e'lon qilindi, registratsiya qilish kerakligini aytishdi. Masalan, men registratsiyadan o'tishga o'zim uchun urinib ko'rdim, qani nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb sal qiyinlashtirib hujjatlar so'raydigan qilib tashlashdi. Keyin kerak emas, nima qilaman, Mr. Beast dedim-da, registratsiyadan o'tmadim masalan. Men masalan borganlarni qoralashdan yiroqman. Talo top qilib ag'dar to'ntar qilganlarni ham qoralashdan yiroqman. To'g'risini aytaman, bu meni shaxsiy fikrim. Nimaga? Chunki o'sha dunyo qarashdagi odamlar uchun kontent qiladi o'zi. Ya'ni bir olim kelib talo top bo'lsa, yo'q, o'zi ilm fan yo'lida yurib bunaqa qilmanglar deysiz. O'zi shunaqa kontent qiladi. Masalan, Jennifer Lopez kelganda ham hamma borgani yo'q. Jennifer Lopezga o'xshagan dunyo qarashdagi odamlar bordi, to'g'rimi? Bunga ham xuddi shunaqa. Shu dunyo qarashdagi odamlar bordi va shu dunyo qarashdagi odamlar uchun qiziq. Bo'ldi. Shu nuqtada qabul qilish kerak. Bitta jihati xursand qiladi. U blogerni qo'yayotgan kontentlarni insonlar butun dunyodan ko'radi. Bu
1: shuni yozishyapti.
0: Ha, bu qarang, yo'q. Bu ya'ni Hindistonda unaqa bo'ldi, O'zbekistonda bunaqa bo'ldi degan o'lchovlarni olmaslik kerak. Hindistonda bo'lgan voqealarni ham aslida bundan battarlari bor, u ommaga chiqarilgan, Bahodir aka. Bunaqa qaramaslik kerak bu voqeaga. Bu masalan, ertaga Mr. Beast O'zbekistonga boribdi deganda, O'zbekiston degan so'z xalqaro miqyosda o'qilishi, qaralishi, qiziqilishi, masalan, jahon chempionatiga futbol bo'yicha bordik, Google dan O'zbekiston degan so'rovni qidirilishi 400 nechidir foizga oshib ketgan o'sha paytda. O'zbekiston travel degan so'rov 200 nechidir foizga oshib ketgan, statistikalar chiqdi o'sha paytda. Bu ham bitta O'zbekiston so'zini, O'zbekiston brendini ommalashtirish uchun qilingan ish bo'ldi. Undan ko'p narsa kutib olish kerak emas va uni jiddiy tanqid qilish kerak emas.
1: Ha, mayli, uni yana o'zini ish ustalari bordir, boshqa bordir. Men hozir yiroqman deyapman-u, o'shalar ko'rib chiqishar, boshqa qilishar, tahlil qilishar. Bizda nashtar gap ekan, mayli, so'zimizni
0: o'tkazamiz.
2: Tushungan tushundi.
0: Tushunmagan
2: unga ham tushuntirib boramiz. Ish kuni tugamay, uyga erta ketib qolish yaxshi odat emas. Bittasi shunday qilib, oilasidan ajrashib ketdi. Kechira boringlar. Ha, tushundingmi?
0: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.
1: Tushungan tushundi uchun rahmat, nashtar gaplar uchun rahmat. Menga ham jo'natib qo'yishdi bir nechalarini Botirxon orqali. Ko'rib chiqamiz albatta. Men kichkina odam, ijrochi odamman xolos. Bu yerda bosh muharrirlar bor, rahbariyat bor, ko'rib chiqishadi. Botirxon iltimos qilishdi, Bahodir akam ko'rib chiqsinlar deb jo'natishdi, deyishdi. Ko'rib chiqyapman, qarab chiqyapman. Mabodo yangilash uchun bir bosh qo'shganimizda bu bitta-bitta yozilmaydigan narsa. Bitta bosh qo'shganda 100ta, 150tasini ijro qiladigan holatlarimiz bo'ladi. Ayol kishining tovushi bor, erkak kishining tovushi bor, bir yig'ilib xalog'ida yozayotgan paytimizda balkim o'shalarni ko'rarmiz. Eshituvchilar orasida bo'lsalar kerak shu kishi. Shuncha shu gapni aytdim. Buni hamma ko'rib chiqamiz. Bir o'zimga bog'liq emas. Ma'qul topganlarimiz albatta ijro qilamiz va nashtar gaplarda yangirab boradi. Hop, qora ko'zim qo'shiq bor ekan, Dilmurod Musayibdan o'tkazib soatlar bongini ta'minlaymiz. Undan keyin 18:30 dan keyin yana
0: davom etamiz.
1: Davom etamiz birgalashib.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent qurilishini jadallashtirish bo'yicha muloqot o'tkazdi. Turkmanistonning Avaza milliy turistik zonasida Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarining yuqori darajadagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekistonda 16 oktyabrdan boshlab ichki yo'nalishlardagi aviachiptalar narxi o'rtacha 20%gacha arzonlashtiriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oraya donoda.
1: Davom etamiz. Dushanba ham payoniga yetay deyapti. Ko'pchilik og'ir kun dushanba deydi. Shanba yakshanba dam olgandan keyin darro yana ishga chiqib ketish og'irroq degan masalada. Yana hozir ko'p joyda 5 kunlik ish kuni o'tib ketildi. Ko'p oliy ta'limlarda ham shunday bo'lib ketdi. Ba'zi bir oliy ta'lim 5 kunligida, ba'zi biri 6 kunda edi. Hozir ham bordir, lekin bir nechalarini bilaman, hammasi 5 kunlik o'tgan. Jumaga qadar, dushanbadan jumaga qadar ishlayapti. Shanba yakshanba dam olishsin o'qituvchilar ham, talabalar ham deyilgan va ular 2 kun dam olgandan keyin dushanba albatta og'ir kun bo'lib qoladi. Yana voy, dushanba keldimi ya deb qoladigan holatlari. Meni bir narsa quvontirdi. Xafa bo'lishmasin, lekin quvondim, rahmatim ham aytdim. Juma kuni bankka kirgan edim. 15 dan keyin 16 ga yaqin edi. Navbatim ko'payib ketdi. 35-chi bo'pman raqam bo'yicha. Hozir hech kimga sir emas, yurtdoshlarimiz ko'pini to'lovlari bor. Ko'proq kredit bilan bog'liq, majbur bo'lganimizdan olganmiz. Shunga ham rahmat, shu ham yo'q edi. 0% de kredit boshqalarimiz bor-ku, kim mashina olgandir, kim uy joy olgandir, o'qishiga nimadir to'lagan, to'lab keladigan holatlar bor. Ko'pchilik to'lagani kelgan. Men ham anu tugmachani bosib, elektron raqam chiqadi-yu, navbatingiz. Shunda anu eshitdi turgan chiroyli qiz poshamiz aytdiki, "Oka, kutib qolasiz, 35-chi ekan raqamingiz, 35 bo'lib chiqdi" dedi. "Yo'q e" dedim. Qanaqa? Ay ertaga ishlamaysizlar shanba odoq dedim. Ular ham 5 kun deyishlar edi. Yo'q, ertaga ishlaydigan bo'ldik, soat 10 dan 4 ga qadar dedi. 10 dan 16 ga qadar ishlaymiz. Degan bunda ertaga kelaman, men 35-chi bo'lib kuta olmayman, vaqtim yo'q meni deb ketdim. Alohida shanba kuni keldim, 10lardan 11larda keldim. 4-chimi, 5-chi bo'ldi. Menda onda 4 ta odam bor ekan. Mayli qisqa qilib 2 ta 3 ta operator qilishgan, kamchilik qilishgan. Bitta kassada o'tiribdi, bitta operator o'tiribdi, 2 ta odam eshitdi, bitta 2 ta qo'riqchi, ular kamchilik, lekin shunda ham to'lovlar bor-da, to'laydiganlar. Mana aytdimki, bu meni fikrim emas, nafaqat hamma to'lovchilarning fikri bo'lsa kerak, bir ko'rib chiqishlari kerak bu yo'nalishi dedim. Teatr, tomosha joylarga o'xshagan, ba'zi bir tizimga o'xshagan, shanba yakshanba kunlari mijozlar bilan ishlaydigan joylar ishlash kerak deb bildim. Ularga bir boshqacha dushanba, seshanbalarda mana teatr jamoat bor-u, dam oladi ular. Shanba yakshanba bizni kutib oladi ular. Kino, teatr, u bu joylar, konsert, shunga o'xshagan bo'lmasa bankka keladiganlar hammamiz ishdan qochib borishimiz to'g'ri keladi. Soat 17 ga qadar mijoz qabul qiladi banklar. 17 dan keyin mijoz qabul qilmaydi. O'zining operatsiyalari bor, kechgacha o'tirib shu pullarni yig'indi, boshqa yerga jo'natadigan. 17 gacha mijoz qabul qiladigan joylarni bilaman-da. Bundan buyog'i kira olmaysiz. 16 dan keyin kelsangiz navbatingiz katta bo'lib ketadi. Kecha ishlashganiga rahmat dedim o'sha o'tirgan operator qiz poshamizga. Kulib turibdilar, rahmat sizga bugun ishlaganingizga. O'zi sizlar dedim. Shanba yakshanba ham ishlashingiz kerak. Mijozdan pul olish uchun sizlarni dam olish kuningiz boshqa bo'lish kerak. Dushanbadami, seshanbadami bilmayman, qaysidir kuni. Bo'lmasa hamma ishdan qochib keladi. Ishni tashab kelishga majbur. O'qituvchi bormi? Boshqachi bormi? Zavodmi? Fabrikmi? Boshqami? Hammamiz 2 soat, 2 soat, 1 soat, 2 soat qochib kelamiz ishxonamizdan yoki rahbardan so'rab kelamiz. Bu ishga putur yetadi. Shuni iltimos, meni eshitayotganlar, rahbariyat menimcha bir tegishli qaror kesilsa deb o'ylayman, chunki bank bilan bog'liq ishlar hammani bo'ynida bor va shanba yakshanba siz bo'sh kuni pul kelib to'layman desangiz, uni iloji yo'q. Eh, nima qilish bilmaysan.

0: hammani o'ylantirib yubordilar Vazbek Olimpiyam. Hamma o'ylanib ketdi, hech kim qolmadi. Biz qachon o'ylanamiz? O'ylansin hammasi. Yoshlar qo'shgan bilan qo'sha qarisin. O'g'li borni o'g'li kuyov bo'lsin, qizi borni qizi kelin bo'lsin. Muhimi oilasi mustahkam bo'lsin.
1: Albatta.
0: 4 yil bir o'qiganman. Ada shuni olib beras. O'laman Sattor, shuni olib beras. 5 yil birga ishladim, shuni olib beras. Bir oydan keyin bu mas mushtiyansa xarakteri to'g'ri yaramas. 5 yil nima ish qilding o'sha yerda? Nimasini o'rganding buni? Qaysi xarakterini? 4 yil birga o'qibsan. Nimasini xarakterini bilmasang, nima qilmasang bir hafta bir oydan keyin to'polon, men bu bilan turmayman. Xarakteri to'g'ri kelmaydi. Andag'iydi, mamlag'iydi. Bekorga emas. 4 yil birga ishladim, birga o'qidim deganing uchun olib berdim. Yaramas deganday. Ha, fikringizga qo'shilaman Bahodir aka, debdilar. 9 ochilishi boshqa. Mayli endi aytdim, qo'ydim. Qani ko'raylik, yuridik firmalar haqida, hisob-kitoblar haqida yozibsiz bu yerda. Rahmat, buni hammasi men o'qishim shart emas. O'zim uchun o'qidim, ko'rdim. Bank bilan bog'liq ma'lumotlarni yuboryapsizlar. Bugun kun shundaydi, hammamiz boshimizda bor ishni gapiryapman, aytyapman. Buni bir ko'rib chiqish kerak, ishlash tizimini. Shundagina to'g'ri bo'ladi. Men o'zlarga ham aytdim. Shunday xizmatchilar kulib turishibdi hamaligi. Sizlarga alohida dam olish kuni belgilashimiz kerak. Bo'lmasa bizga belgilash kerak mijozlarga. Krediti bor kishilar dam olsin dushanba kuni bankka borsin deyish kerak. Ana shunda shunda biz dam olamiz, sizlar ishlaysizlar yoki sizlar biz bir ko'rish kerak deb baravarga hammamiz bir xil paytda ishlayapmiz. Sizlar ham 5 kunda, bizlar ham 5 kunda ishlayapmiz. Qanday qilib to'lovni amalga oshiramiz degan gap bor. Bo'l. Boshqa gap yo'q.
1: To'lovlarni to'lamasang, bankdan qo'ng'iroq qilishadi, shoshirishadi, javob so'rasang, javob berishmaydi. Uni o'ylab ko'rish kerak albatta, ustoz.
0: Men bila olmasam, ayting.
1: Eng yoqadigani dushanba kuni bozorlar ishlamay, odiq kun ishlashadi. Menga yoqadi shu. Yakshanba kuni bozorlar ishlashi yaxshi.
0: Dushanba kuni tozalik kuni, ba'zi bir bozorlar sanitar kuni deydi. Ba'zi bir kunlari dushanba kuni tozalik kuni. Ba'zi bir do'konlarimiz mijozini yo'qotmaslik uchun tunu kun ishlaydi. Ba'zi bir savdo sotuvlar, aksiyalar bir narsalar qilib, kechqurun undan darzon deb yozib qo'yadi. Kechqurun ham savdo bo'lsin deganday, kechqurun chegirmasi bor. 10-15% nimadir, nimadir foizi bor. Siz kechqurun bemalol hech kim yo'qida borib, kerak narsangiz olib kelsangiz bo'ladi. Mana shular ko'paysin, biz shuni xohlayapmiz. Ko'chalarimizni gastronomik ko'chalar qilyapmiz, 24 soat ishlaydigan qilyapmiz. Men shu yerdan piyoda o'tib ketaman uyimga qarab, kechqurunlarni dam olish joyida qahvalarni ichib, gaplashib o'tirganlarni ko'raman. Muammosi yo'q ekan deb bo'lana, deb qo'y, ichimdan zil ketadi. Men shoshib uyib ketayotgan bo'laman. Ichimda o'ylab bo'laman, o'tirib ko'p ichamayman hozir. Xo'p, nima bo'ladi? Biroz turib.
1: Endi birozdan keyin g'alvir dasturi boshlanadi. Tayyor turing. Bu hafta ajoyib savollar bilan shaymiz hammamiz. Va savollar o'ynaymiz. Undan tashqari bu hafta payshanba kuni bizda mehmon bo'ladimi? Xodir aka.
0: Bilmayman. Hali bugun endi boshlanyapti-ku. Darvoqatdan bilaman mehmonni. Endi
1: balki.
0: Ha, yo, hali aniq emas.
1: Hali.
0: Ha, chorshanba kuni ham aytgani qo'rqayapmiz u. Uyni gapi ko'chaga to'g'ri kelmayapti, shuning uchun chuchiyapmiz. Ha, nafaqat men. Ozgina vaqt qolganda, 1 soat vaqt qolganda Sanjar aytmayapti bu gapni. Infoterapiyadan chuchib olamiz hatto. Xalfanani e'lon qilaman. Xalfana boshlanadi hozir. Bizdan keyin infoterapiya desam, hammasi joyida bo'lsa deb aytadi bu kishim ham. Chunki uyni gapi ko'chaga to'g'ri kelmay qolyapti.
1: Kuz endi to'ylar mavsumi. O'zbekistonda hamma narsa to'yga bog'liq deb hisoblayman. Shundan hamma ishlar bir-biriga bog'liq bo'lganini hisobiga odamlarni ishlash rejimi, vaqt soati balki cho'zilib ketayotgan.
0: Bizga keladigan odamlarning to'yga aloqasi yo'q. Ular infoterapiya kiydigan odam.
1: Infoterapiyaga
0: emas. Infoterapiya kiydigan odam siyosatshunos olim, u to'yga chiqib olib to'ylar boring aytadigan odam emas. Reklamga o'tamiz.
2: Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.

0: 90 bilan 978 12 79 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Ahmoq bilan mening oramizda bitta farq bor. Ahmoq o'zini aqli raso deb o'ylaydi. Men aqldan ozganimni bilaman. Salvador Dali.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Ория Донода Анък Вакт. O'zbekistonda soat 19.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent qurilishini jadallashtirish masalalari yuzasidan investor va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot qildi. Davlat rahbari so'nggi oyda ular bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda bildirilgan takliflar, yer ajratish, ruxsat olish va to'lovlar bilan bog'liq muammolar o'rganilganini ta'kidladi. 3 yil avval boshlangan ushbu loyiha doirasida davlat infratuzilma, stadion, universitet va kutubxona kabi muhim obyektlarga yirik mablag' yo'naltirilmoqda. Hozirga qadar yangi Toshkentga 2 milliard dollardan ortiq investitsiya kiritildi. Shu bilan birga qurilishga xususiy sektor jalb etish sur'atlari mavjud imkoniyatlarga mos emasligi qayd etildi. Yangi shahar uchun jami 20 ming gektar yer ajratilgan. Birinchi bosqichda 6 ming gektar maydonda 50 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Yangi aeroport bilan birga hududning investitsiya salohiyatini 200 milliard dollargacha yetkazish mumkin. Hozir 1000 gektardan ortiq maydonda asosan davlat mablag'i hisobidan qurilish ketmoqda. Tadbirkorlarga esa bor yo'qi 94 gektar yer ajratilgan. Avval xabar qilinganidek, Turkmanistonning Avaza milliy turistik zonasida Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarining yuqori darajadagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev ma'ruza qildi. Uchrashuvda keyingi yillarda Markaziy Osiyoda qaror topgan o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va konstruktiv muloqot muhiti suv sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqqani qayd etildi. Davlat rahbarlarining siyosiy irodasi va muntazam muloqoti natijasi transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish, suv energetika hamkorligi va qo'shma loyihalarini amalga oshirish bo'yicha samarali mintaqaviy mexanizmlar shakllangani ta'kidlandi. Markaziy Osiyo davlatlarining suv resurslarini birgalikda boshqarish borasidagi ko'p yillik tajribasi barqaror suv ta'minotini ta'minlash va mavjud masalalarni o'zaro kelishuv asosida hal etish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilayotgani e'tirof etildi. Uchrashuvning muhim mavzularidan biri 2027 yil yanvar oyidan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasiga raislik O'zbekistonga o'tishi munosabati bilan jamg'arma faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish masalasi bo'ldi. O'zbekistonda 16 oktyabrdan boshlab ichki yo'nalishdagi aviachiptalar narxi o'rtacha 20%gacha arzonlashtiriladi. Bu haqda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga ko'ra, aviatsiya bozoridagi narx shakllanishi, mavjud tariflar hamda xizmat ko'rsatish imkoniyatlari har tomonlama o'rganib chiqilgan. O'rganishlar davomida parvozlarni amalga oshirish bilan bog'liq tashish xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatlari aniqlanib, chipta narxlarini maqbullashtirish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Yuqori instansiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlangan ushbu tashabbus doirasida Uzbekistan Airways bilan birgalikda tariflar qayta ko'rib chiqilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, joylarga tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. G'alvirni tinglab turganlar, kutib turganlar, diqqat, bugun dushanba. G'alvir seshanba, chorshanba ham bo'ladi. 19 dan 20 ga qadar tartib qoidani belgilab olsak, bir marotaba to'g'ri desak, boshqa yozmang. 7 ta savol chiqyapti. Bo'lmaganda 6 ta savol chiqadi. 6 ta savol, 7 ta savol bo'ladi. Bittasiga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, hisobga o'tadi. 2 marotaba javob bersangiz, qizil chiziqqa tushasiz, o'yindan tashqarida holat bo'ladi. Telegramda ham xuddi shunday. Yo Telegramga yozing, yo qo'ng'iroq qiling. Shundagina ko'plab kishilarimizga ham imkoniyat beramiz. Bu o'zingizlardan chiqqan qo'ng'iroqlar, o'zingizlardan chiqqan takliflar. O'zimdan chiqqan baloga deydi-yu. O'zim boshlab qo'yib, mana endi o'zim boshim g'alvaya qoldi deganda, ketma-ket meni uyali qo'ng'iroqlarimga telefon bo'lyapti. O'zim qolib onamga aytayotgan ekan, o'g'lingizga teng baraka toping, shunaqa qilsin, ular nomiyapmiz deyishdi. Onam baraka toping, may qarar ularni tinchitgin-ey dedilar. Shuning uchun iltimos, bitta javob berasiz, to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Bitta, mayli, dushanba bitta bo'lsin, seshanba, chorshanba bitta bo'lsa mayli. Lekin bitta savolga 3 martadan, 4 martadan qayta qo'ng'iroq qilavermang. Bitta to'g'rimi, boshqa qilmang. Qo'ng'iroqda Telegramda xuddi shunday, ichi ochilgan bo'lsin, ana nick deysizmi, nima mik deysizmi, o'zining ismi bo'lsin ichida. Lopslarni rasmimi ey, bilmayman kim boshqadan rasmini qo'yib qo'ygansizlar, ichini ham topa olmaymiz. Kim u odam, rostakam odammi, robot gaplashyaptimi, topa olmaymiz. Bu hafta qadrdonimiz yana biz bilan xudo xolasi aloqada bo'ldilar. Buni hayot dedilar loyihasi rahbari, qadrdonimiz o'zi afzal yigit deyman, joy ishiga sodiq yigit. Afzalbek Sodiqovdan 5 ta radio bo'ladi sovg'a. Dushanba, seshanba, chorshanba to'g'ri javob berganlar. Payshanba kuni Afzalbek Sodiqovdan 5 kishini taqdirlaymiz, muborakbod etamiz. Rahmat shu yigitga. Marhamat, savol.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Shogirdingizdan eshitamiz birinchi savolni, ana undan so'ng davom etamiz.
2: Xo'p bo'ladi. Hozir to'g'rilab olaylik soatlarimizni, musiqalarimizni. Marhamat.
4: Assalomu alaykum. Birinchi savolni o'qiyman. U inson qo'li bilan yaratilgan eng qadimiy qurilish materiali. U bundan 10 ming yil oldin Yaqin Sharq hududida paydo bo'lgan. Buyuk Xitoy devorining katta qismi loy, ohak va guruch bo'tqasi qo'shilgan maxsus qorishma va undan tiklangan. Uning rangi faqat unga qo'shiladigan bo'yoqqa emas, balki tarkibidagi temir moddasiga va tayyorlanishiga bog'liq. Uning shunday turlari borki, hatto suv yuzida suzib yura oladi. Dunyodagi eng katta Empire State osmono-par binosi undan qurilgan va 102 qavatli binoning tashqi devorlari va konstruksiyasini qoplash uchun undan 10 milliondan ortiq ishlatilgan va bu bino Nyu-Yorkda joylashgan. Savol, bu nima bo'lishi mumkin? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-1065 yoki Telegram sahifamiz orqali lotin yozuvida elektron belgi oriya dono 1065 ga yo'llang.

0: Xo'p, nima haqda gap ketdi? Mana shularni so'radik. Qadim ashyolardan biri, hammangiz yaxshi biladigan, juda ham yaqin narsa haqida savol bo'ldi. 50-50 Faxriddin aka, 16-25 Rahimboy ota, 67-76 G'ayrat aka, hammanglar bilasizlar bu narsani. Oddiy o'zi, qiynavordinglar, lekin juda murakkab javoblarni berdinglar. Marhamat.
1: Xo'p. 79-90 Muhammadjon qabul qildik. Bronza ohak tosh noto'g'ri bular 27-75 Eldor aka qabul qildik. Ohak noto'g'ri. Yana 34-36 Ilhomjon aka qabul qilar ekanman. Karomat Mamatqulovda to'g'ri javob. Bahromjon Boynazarovda to'g'ri javob. 11-1 Dilafruz qabul qildim. Yana 15-23 Dilorom, 99-92 Akram aka, 74-24 Muhammad Rahim aka qabul qildim. 88-08 Dilafruz, 82-96 Dilbar opa qabul qildim. Tuxum nima qilyapti javoblarning orasida? 55-45 Said opa qabul qildik. 10-05 Nozigul, 68-38 Setora, 13-70 Obidjon qabul qildik. 69-96 Shahobjon akada to'g'ri javob. 23-43 Farog'at opa, 20-19 Jahongir, 06-29 Zahror aka qabul qildim. Bitonmas, 74-27 Ramshid aka to'g'ri. 53-38 Adham aka oldim. 14-60 Shomina qabul qildim. Armatura plasmassa noto'g'ri bular. Izzat Maqsudovda to'g'ri, gips noto'g'ri, alibaster deb yozishyapti. Somon yo'q, marmar noto'g'ri, ohak noto'g'ri. Yana sopol noto'g'ri, gurunch qorishmasi deb yozishyapti. Bo'ldi, boshqa to'g'ri javob yo'q.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Shlak.
0: Yo'q, noto'g'ri. Shlakka blok, shlak deganlar noto'g'ri javob.
1: Sement noto'g'ri.
0: Ushlab ko'rgansizlar hammanglar, voy, o'rtoqlar. Hammanglarning uyingizda bor shu narsa. Ishlab ushlab ko'rgansizlar. Bilasizlar uni, ushlab ko'rgansizlar. Hozir endi ja arzon bo'lib ketdim, tashab ham ketyapsizlar oldin. Ko'cha-ko'ylarda qop ham ketyapti-yu. Hali ustalar ko'proq zakaz qilib borgandan keyin qop ketyapti. Labi assalomu alaykum.
2: Kul.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Noto'g'ri.
0: Ko'chada qop ketyapti, qo'ni-qo'shindan keyin qop ketyapti. Nima deb so'rab beryapsiz?
1: O'zbekistonda an'anaviy uylar undan quriladi.
0: Shundan Mashahon, nima deyozyapsiz? Keyingi savolga tushasiz. Bizning vaqtimiz yo'q qaytarishga. Labi assalomu alaykum.
2: G'isht.
0: Kimsiz?
2: G'isht.
0: Kimsiz?
1: Ismingiz?
2: 1906 mushuch Nurmurod aka.
1: Salomat bo'ling.
0: Qabul qildik. G'isht edi, g'isht. Hammamiz bilamiz, g'isht. Haydovchilar ham biladi, shunaqa belgi bor, g'isht. Tegiga kirish mumkin emas. Kirsangiz jarima keladi, tabriknoma keladi. G'isht bor oyoqda deydi, yurish mumkin emas deydi. G'ish.
1: Matematikadan savol.
0: Marhamat.
1: Matematikada uning ketma-ketligi har bir element o'zidan oldingi ikkita elementni yig'indisidan iborat bo'lgan ketma-ketlik sifatida baholanadi. Ushbu ketma-ketlikning bir qismi bo'lgan raqamlar odatda f, n bilan belgilanadi. Ushbu sonlarning birinchi 14tasi ushbu ketma-ketlikni ishlab chiqqan olimning 1228-yilda yozilgan qo'l yozmasida keltirilgan. Tushunarli bo'lishi uchun bu ketma-ketlik qanday ishlaydi? Dastlab 0, keyin 1, keyin aynan shu 0 ga 1 ni qo'shamiz va keyingi raqam ham 1 bo'ladi. Endi hozirgi 1 ni o'zidan avvalgi 1 ga qo'shamiz va keyingi raqam 2. Shu algoritm bo'yicha keyingi raqam 3, undan keyingisi 5, undan keyingisi 8 va shunday ketadi. Qaysi ketma-ketlik haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.
3: Oriya Donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71-238-59-59. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.

0: Ronik Xayrini soni 14:39 saydak 1:11:31 Dafrus qabul qildik 57:18 Muhammadjon aka qabul qildik 81:81 Muxtor aka to'g'ri javob yana noto'g'ri yozyapsizlar 64:08 Mahmudjon doda 87:88 Mohidil qabul qildim arifmetik progressiya noto'g'ri yana 24:14 Soliha Bonu 36:00 Abdulaziz 11:79 Barchinoy 01:71 Risolatxon qabul qildim 89:95 Oybek 20:54 Ozodbek ota 01:26 Abdurahim aka 74:00 Tuyg'un 43:66 Dilshod 69:25 Mahmudaxon 00:35 Bahodir 01:26 Shohriddin 84:77 Gulnoza 09:60 Xanifaxon 81:83 Surayyo 36:00 Muhammad Rahim Shodlik 61:87 dan 81:00 Nigora 28:07 Abror 12:83 Aqmaral noto'g'ri yozgansiz 01:27 To'lqinboy yana Gulchehra 95:36 dan 88:38 Maftun 62:24 Nigora 09:69 To'lqin to'g'ri javob berishgan. Xo'p, yana Maftunani aytdim. 09:60 Munisaxon oldim. Yana 90:80 Yahyobek 68:42 Irodaxon 43:36 Ravshan aka qabul qildik. No manfiy butun sonlar deb yozyapti. Noto'g'ri. Odina Musayeva javob emas bu Abrayxon Beruniy degan javob ham kelibdi.
1: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
2: Kibaladin.
0: Noto'g'ri aytyapsiz.
1: Hop, yaxshi eshitiladi.
0: Qabul qila olmaymiz.
1: Aniq bo'lsin, aniq. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Job.
3: Fibonacci.
1: Kimsiz?
3: Abdulazjon, 26:82.
1: Salom qildik.
0: Fibonacci ketma-ketligi haqida gap ketgan.
1: Fibonacci deganlar to'g'ri javob.
0: Ushbu bayram yevropaliklarning xristianlikdan avvalgi hosil bayramidan kelib chiqqan. Qadimgi keltlar bu bayramni tiriklar va o'liklar o'rtasidagi parda yo'qoladigan kun deb nishonlashgan. Bayramning biz biladigan nomi katoliklarning barcha avliyolar uchun iborasining qisqartmasi hisoblanadi. G'arbliklarning bu bayramida dastlab shamlar, sholg'om, lavlagi kabi ekin meyvalarning ichiga yoqilardi. 19. asrda bir guruh irlandiyaliklar AQShga ko'chib o'tgach, qovoq ichiga sham yoqish chiroyliroq degan xulosaga kelishgan. Qovoqlar ichiga sham yoqishning ham o'z afsonasi bor. Qadimda Jek ismli ayyor dehqon bo'lib, u vafot etganidan keyin jannatga ham, jahannamga ham kira olmasdan nur taratib turuvchi yegulik ichida uning ruhi yer yuzi bo'ylab kezib yuradi deb ishongan ular. AQShda bu bayram savdo hajmi bo'yicha Rojdestvodan keyin 2-chi o'rinda turadi pul aylanmalari. Bizning qadriyatlarimizga umuman to'g'ri kelmaydigan, lekin juda ham mashhur hisoblangan bayram nomini toping. 71-203-165 elektron belgi Oriyat Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
1: Hop, diqqat, Oriyat Donoda premyera, yangi qo'shiq, nomi Kapalagim. Ijrochilar Oybek Nigora birgalashib. Eshitamiz, Kapalagim, Oybek Nigora premyera.

0: Premyeri Doriya Donoda yangrab bitdi. Oybek Nigora ijrolarida Kapallagim degan tarona. Tabriklab qo'yamiz yangi qo'shiq bilan. Yaxshi go'zal chiqibdi, chiroyli. Hop, qaysi qayerdan o'qiymiz? 31-34 Ikrom, 10-12 Rano opa. U tomonda 0290 Anvar, 64-00 Obidjon, 68-08 Abdulhamid. To'g'ri javob berishibdi.
1: Xo'p, Sunnat Komilov 21-71 Laziz 50-42 Abror aka 11-31 Dilafruz 78-79 Dilfuza Sodiq Atoyev 42-42 Xurshidbek 15-23 Diloron 12-83 Aqmaral 96-39 Dilbar opa Karomat Mamatqulova 14-39 Said Akbar 86-91 Muzaffar 37-37 Firdavs qabul qildik. Xo'p, yana 40-96 Latif aka 80-48 Abdurasul 30-35 Zahroxon qabul qilar ekanman. Azizaxon 96-26 dan to'g'ri. 61-62 Olima 36-63 Dilfuza 26-00 Vazira opa 09-60 Bahodir Shoh 33-31 Temur aka 77-85 Muhammad Iso 66-91 Ma'mura 38-44 Farhodjon 90-80 Mohlar Oyim 26-60 Bahriddin 44-51 Mehrojbek qabul qildik. Ilhom Saidakbarovmi? Oxirgi 4 raqamingiz yozib qoldirasiz. 36-00 Madinaxon 00-58 Farhod aka to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labiy assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kimsiz?
2: 14-56 Murad Döda.
1: Salomat bo'ling.
0: 14-56 Murad Döda deb yozib qo'yamiz. Halloween deganlar to'g'ri javob egalari. Ma'muraya ulgurdingiz. Nariga xalqona deb yozib qo'yganlar, aniq eshitmagansizlar. Shuncha shunday narsalarni yozib qo'ydinglar, o'yindan tashqaridasizlar. To'g'ri yozganlar o'yinda, qolganlarni e'lon qildik. Savolga vaqt yetmaydi, 1 daqiqa vaqtimiz bor.
1: Qisqa.
0: Ha, yo, men musiqa qo'ya olmayman. Shuning uchun shoshirib qo'yamiz. Musiqa qo'ya olmaymiz, shuning uchun hozir soatlarni to'g'rilab olaylik.
1: Xullas, bu bayram bizga to'g'ri kelmaydi. Qo'shimcha bir ilova qilib ketaylik. Bizga umuman to'g'ri kelmaydi, bizning qarashlarimiz, jamiyatimiz qadriyatiga to'g'ri kelmaydi. Men ataylab ayni oktyabr, noyabr oylarida bu mavzu aktual bo'lgani uchun
0: qovoq pishgandami?
1: Ha, bugun shu mavzuni olib kelishga harakat qildim. O'zi aslida nimaga unga qarshi bo'lish kerak? Men masalan, bizning jamiyatda ko'pchilik bu bayramga nisbatan agressiv munosabatda, lekin nega agressiv munosabatdaligini bilmaydi. Nimasi noto'g'ri va nimasi to'g'ri kelmasligini o'zimiz uchun aniqlab olish uchun shu narsalarni bir ma'lumot o'rnida va savol ko'rinishda olib kelishga harakat qildim. Bizning qarashlarimizda hech qanaqa ruh, hech qanaqa qovoq ichiga kirib olib, butun dunyoni aylanib yurmaydi. Mana shu tomonlarga e'tibor berib qo'yasizlar.
0: Lekin qovoq mavsumi hozir.
1: Qovoqni maza qilib yeyish kerak, o'yish kerak.
0: Degan bir oshlarda ham bir chiqadi hozir qovoqlar. Oldin bekin pishirib qo'yishadi, yoniga qovoqni ham qizil qilib qaynatib qo'yib qo'yishadi. Mancha joni dilimda. Qovoq somsani ham qo'yib qo'yaman lekin.
1: Yeyishmi?
0: Bir chiqibdi-yu, ichida qovoqdek ustiga qiyma qilib qovoq somsalar chiqyapti. Kuni kecha iymonni o'ynagan paytimizda Lola Eltoyeva katta karobkada buyurtma qilib olib keldilar. Palonchi xonim, pistonchi xonim opani qayerdadir bo'lar ekanda. Bu ikkinchi, uchinchi olib kelishlari yanishmasam. Shunaqa e'tiborli yaxshi bir maktabdoshim bor. Nari yoqda band Bahodir akam, qadira Bahodir akam deb man nima ekansan, bu yoqqa keling deb xonaga chaqirib mana sizga ham olib qo'ydim ikkitasini, yeb oling, yeb oling, ochin to'qin kelgansiz qilib baraka topsin shunaqa ayollarimiz. Soatlar
3: Brain daqiqa.
4: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shohariqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Yangi Toshkentga barcha vazirlik va davlat tashkilotlari ko'chiriladi. Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda o'z degan yangi taraqqiyot falsafasini ilgari surdi. Insoniyat uchun eng xavfli 17 ta tahdid ro'yxati tuzildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Qizdan 31 daqiqa o'tdi aziz do'stlar. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin bilasizlar, yod bo'lib ketgan hammalarga. Qayta-qayta aytish shart emas. Bitta to'g'ri javob bersangiz, o'yindasiz. Yozib qo'yamiz, payshanba final bo'ladi. Afzalbek Sodiqovdan buni hayot deydilar loyihasini muallifidan ko'p yillardan bir bizga qadrdon, rosa afzal yigit o'zi baraka topsin. o'zi sodiq yigit bizga qayerda bo'lsa og'riyat dono deb yuradi. Baraka topsin. Shu yigitdan 5 ta sovg'a olamiz, payshanba kuni taqdim qilamiz. Hozir musiqiy savol, diqqat. Men eshittiraman ijrochini, ustoz san'atkorni kim ekanligini bilsangiz 71-203-1065 elektron belgi og'riyat dono 1065 ga yozing. Butun yozing. Ismi sharifi bilan, ya'ni ismi familiyasi bilan yozing. Bu ijrochi kim? Bu san'atkor kim? Boshladik.

0: hopisi topganlar, san'atkorni topganlar, buyuk bir fanatik kachini topganlar bo'lsa, o'qib eshitiramiz. Qo'shiqlar yangiradi. 45-45 Dilorom opa, avvalo rahmat shu qo'shiqlarni berganingizga deb aytib turarlar doim. Sizga ham aytgandirlar balkim. Nemajon Qul Abdullayev deganlar noto'g'ri. Dilorom opa rahmat, sog' bo'ling. 99-25 Abdurasil aka, 66-69 Rajab aka, 17-59 Samiya opa, 90-10 Abdulloh, 08-18 Kumush opa, 36-66 Muhammad Ali to'g'ri javob berishgan.
1: 22-28 Habibulla, 46-69 Uralboy aka, 95-85 Sohiba, 05-35 Mohirjon, 05-74 Ubaydulla aka, 93-92 Saodat qabul qildik, 87-58 Fuzaylda to'g'ri.
0: Xo'p, qo'ng'iroq olamiz, labbay. Yo, ulanmadingiz.
1: Ha,
0: tepalarni ko'ra Fuzaylni aytdingiz.
1: O'qidik, o'qidik.
0: Yaxshi. Keyingisi labbay.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Zokirjon Sultonov.
0: Kimsiz?
2: 2405 Ashraf aka.
0: Ashraf aka 2405 Ashraf aka, to'g'ri javob ustoz Zokirjon Sultonov edilar. Ko'plab fondlarni, fonotekalarni, plastinka nimaiki bor bo'lsa xonadonlar yig'ib, asrab, bilmadim keyingi avlodlarga, boshqalarga balkim xonadonda ham turgandir. O'zlari ham mana chiroyli ijrolarni qilganlar. Zokirjon Sultonov edi. Alloh rahmat qilsin. Keyingi.
1: Ushbu avtomobil brendining nomi koreys tilidan zamonaviy deb tarjima qilinadi. Faoliyatining boshida ular avtomobil emas, ko'prik va yo'llar qurish bilan shug'ullanishgan. Bugungi kunda esa avtomobil ishlab chiqarish va sotish bo'yicha dunyodagi top 5 talikda yuradigan kompaniya. 1947-yilda tashkil etilgan, 75-yilga kelib ularni rivojlanishi tezlashgan. 1982-yil Britaniya bozoriga kirib, birinchi yilini o'zida 2993 avtomobil sotgan. Bu juda katta raqam o'sha davr uchun. Bugungi kunda Kia kompaniyasining 30%dan ortiq aksiyasiga ular egalik qilishadi. 2035-yildan boshlab faqat va faqat elektromobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi ma'lum qilingan. Qaysi brend haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Seni mashinang qaysi edi?

0: topganlar bormi? Mashinani, firmani 8787 iftixor, 0170 Murodjon, 7206 Abdulaziz, 0120 Lutfulla aka, 5355 Shuhratbek, 2178 Madina to'g'ri javob berishibdi.
1: Xo'sh, 3663 Laziz, 2666 Nodir, 1131 Dilafruz oldim. 2998 Abdusamad, 0110 Arofat, 0017 Madina, 8758 Fuzail, Karomat Mamatqulova, 3138 Rayimberdagi, 0171 Amina qabul qildik. Xo'p. 0018 Nargiz opa qabul qildik. Yana 9885 Kamolami qabul qildik. 6925 Mahmudaxon, 1016 Azamjon qabul qildik. Xo'p, yana 7171 Azamjonniki qabul qildik, bo'ldi.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bu Hyundai.
0: Kimsiz?
2: Abduvohid 72.
0: 72 Abduvohob.
2: Abduvohid.
0: Abduvohid 72 Abduvohid. Xo'p bo'ladi. Hyundai deganlar to'g'ri javob. Abduvohid ekanlar.
1: Xo'p, u qasamsiz, chegarasiz degan ma'noni anglatadi. Manbalarga ko'ra ipak va ipdan to'qiladi. Yo'l-yo'l gullari tufayli uni olacha deb ham atashadi. Asosan Xorazm, Buxoro va Farg'ona tomonlarda keng tarqalgan bo'lib, asrlar davomida milliy va uy ro'zg'or libosi sifatida ishlatilgan. Ko'pincha geometrik naqshlar, o'simliksimon elementlar va rang-barangligi bilan ajralib turib, o'zbek xalqining estetik qarashlarini o'zida aks ettirgan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.
0: Juda mukammal qilib tushuntirildi.
1: Oson.
0: Ha, oson qilib, shuning uchun qiynalmasdan bemalol javob bersanglar bo'ladi. Savollar ketayotganda aniq tini qaysi bir jumla, qaysi bir so'z kalit so'z bo'ladi uning ichida. Shularga aniq eslab olsanglar bo'ldi, o'zi to'g'ri javob ketaveradi. Mana hozir g'ishtda rosa qiynaldinglar, nimadir qilib, o'zi aniq aytib turdi, buni aylana qilib, nimadir qilib, mana falonta ishlatilgan, falon mingta, falon millionta deb turibdi. Nimadirlar raqami bilan aytib turibdi. Oha, nimadirlar yozyapsizlar. Shunga o'xshagan shoshilmasdan bitta kalit so'zi bor o'zi ichida, topib olsanglar bo'ldi. Reklamga o'tamiz, ketdan qo'shiq bo'ladi.
3: Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: ko'p mashhur qo'shiq bor shunaqa. Qiynavoryapsizlar-ku. Qani qayerdan o'qiymiz? 1265 Odiljon buva, 6436 Karomat opa, 0745 Matluba opa, 6636 Mirjalolmi? 7799 Mahmudxon, 0658 Abdumalik javob berganlar.
1: Xo'sh, adres so'zana, do'pi, gilam, noto'g'ri bular. 8758 Fuzayl, 4417 Dilbar opa, 1460 Amina qabul qildik. Atlas noto'g'ri. Chopon deb yozyapti. 2829 Farhod aka qabul qildik. Yana Erkin aka to'g'ri javob bor ekan. 7866 Farhodjon aka to'g'ri javob. 6161 Azizbek to'g'ri, 8205 Abdulvohidagi, 7859 Masuda, 8916 Nasib opa qabul qildim.
0: Oq ilon, oppoq ilon boru. Oydinda yotganing qani deydi qo'shuvda. Shuni tepasi shuni aytadi. Birinchi kupletida. Nananay, nananay, nananay. Shuni kiyib olsa o'ldirar ekan, o'ldirasan deydi-yu. Ana o'sha qo'shuv, labay.
2: Men haliginda telefon qildim. Noto'g'ri ismimni aytib qo'ysa,
0: keyingisiga chiqaverasiz. Noto'g'rida aytib qo'ygan bo'lsak, qo'ng'iroq qilib band qilishi shart emas telefonni. Ertaga ham, inningga ham bor o'yin.
1: Va savollar qiyin emas.
0: Savollar oson. Hozir shunga qo'ng'iroq qilib, ana men hozir qayerdan topaman hozir? Qayerda jurnalni ochib sizni qidirib yuraman men hozir. Reviziya keldi menga deymanmi? Labay, assalomu alaykum. Javob. Labay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Beqasam.
0: Kimsiz?
3: 3077 Mahmuda.
0: Baraka toping, beqasam. Tunlar kiyib dedi. Hargiz mani o'ldurasan dedi. Dadadan dododan beqasam deganlar to'g'ri javob egalari. Dastur poyoniga yetdi. Ertaga ham inniga ham davom etamiz xuddi shunaqa ruhiyatda. Shunaqa savollar qilib kelinglar chiroyli qilib. Musiqa ham bo'lsin, kiyimlar ham bo'lsin, o'zimiz tariximiz bo'lsin. Ha, mana atlasu, adrasu, shoyu, bir narsayu. Fabrikani yo'lidan ro'molcha topib oldim deydi-yu. Shunga o'xshiga topib oldi demanglar, mehnatga sopib oldim deydi-yu. Fabrikani yo'lda ro'molcha yotganmiş. Yotadi-de. Cha yotadi-de. Hozir tekinga ketdi ro'molcha. Nima deyapsiz? G'altayib bermaydi-yu. Xo'sh. Dilisxorlarga qadar ozgina vaqtimiz bor. Kayfiyat uchun rahmat. Sizlar berasizlar kayfiyatni. Biz bir o'zimiz narsa qila olmaymiz. Garchi 3 kishi bo'lsak ham o'zimizdan o'zimiz. Shuning uchun sizlardan keladi bizga kuch-quvvat, energiyani sizlardan olamiz. Bundan buyog'iga dilisxorni ham xushyor bo'lasizlar. Mana shu kayfiyatni ushlab turish uchun. Afzalbek Sodiqovdan 5 kishiga sovg'a bo'ladi payshanba kuni. Hammaga rahmat. Qani yuringlar endi. Yur degan qo'shiq bor ekan.
1: Qani?
0: Ibrohim Nurmatov. Yur. Qaqchaqrayapti ekan. Yur.

0: Esrek hun meide Sikhrlan yan hayalim faqat faqat faqat seni seni oylaydi
1: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 11 tagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentga tashrif buyurib, u yerda yirik loyihalarni amalga oshirayotgan investor va tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Yil oxirigacha yangi Toshkentda 20 ming xonadonni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bu kamida 70 ming kishi uchun yangi yashash muhitini yaratish degani. Prezident aholiga dam olish, sport, savdo, ta'lim va tibbiyot xizmatlari uylar bilan bir vaqtda zarur bo'lishini ta'kidladi. Yangi shaharda FIFA talablariga javob beradigan 55 ming o'rinli stadion qurilmoqda. U yil 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatining asosiy arenalaridan biri bo'ladi. Tashrif buyuruvchilar uchun mehmonxona, kafe, restoran va ko'ngilochar maskanlarga ehtiyojini aniq hisoblab, tadbirkorlarga ochiq taqdim etish vazifasi qo'yildi. Shaharning ishbilarmonlik hayotini shakllantirishda davlat idoralarining kuchi ham muhim. Hozir qurilish, transport va energetika vazirliklari yengil konstruksiyali binolarda ishlamoqda. Shuningdek, vazirlik va idoralarning 2.6 ming nafar xodimi uchun 9 ta bino qurilmoqda. Bosh vazirga qolgan vazirliklar va davlat tashkilotlarining ham yangi Toshkentga ko'chishini boshlash topshirildi. Zarur hollarda ularning poytaxtdagi mavjud binolarini buzib qayta qurish huquqisiz joriy ta'mirlab foydalanish sharti bilan sotish masalasi ko'rib chiqiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda o'z degan yangi taraqqiyot falsafasini ilgari surdi. O'z O'zbekiston, o'zgarish, o'zlik, mas'uliyat. Bu shunchaki to'rtta so'zning birlashmasi emas. Uning zamirida juda kuchli g'oya bor. O'zbekistonda yashayotgan, ishlayotgan, sarmoya kiritayotgan va kelajak qurayotgan har bir inson mamlakatdagi o'zgarishlarga daxldor. Chunki o'z degan so'z xalqimiz tafakkurida alohida ma'noga ega. O'z uyinga befarq bo'lmaysan, o'z yeringni tashlab qo'ymaysan, o'z yurting taqdiriga chetdan qarab turmaysan. O'z degani daxldorlik. Daxldorlik esa mas'uliyatni anglatadi. Yangi falsafa shu tushunchani iqtisodiyotga olib kirmoqda. Kim O'zbekistonga sarmoya kiritsa, yangi texnologiya olib kelsa, ish o'rni yaratsa, shu yurt taraqqiyotiga hissa qo'shsa, u umumiy o'zgarishning bir qismi. Bu yerda uning qayerdan kelgani emas, O'zbekiston uchun qanday qiymat yaratayotgani muhim. Shuning uchun o'z faqat o'zimizniki degan emas. O'z O'zbekistondagi o'zgarishni o'zgarishim, uning yutug'ini yutug'im, kelajagini kelajagim deb bilish falsafasi. Yangi Toshkent esa bu g'oyaning eng katta amaliy ifodalaridan biriga aylanmoqda. Dunyoga ochiq, zamonaviy va raqobatbardosh, ayni paytda o'zligini yo'qotmagan yangi O'zbekiston. Dunyoning nufuzli tibbiyot nashrlaridan biri The Lancet jurnali o'z komissiyasining global xavf-xatarlarga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash, iqtisodiyot, xavfsizlik va texnologiya sohalarining 37 nafar yetakchi ekspertidan tarkib topgan komissiya insoniyat salomatligi va kelajagiga jiddiy tahdid solayotgan 17 ta asosiy xavf-xatarni baholab chiqdi. Bu tahdidlarni baholash uchun ekspertlar 2025-2100 yillarda kasalliklar oqibatida yo'qotilishi kutilayotgan umumiy umr yillarini hisoblab chiqish usulini qo'lladilar. Bu ko'rsatkich davlatlarning oqilona siyosiy qarorlari va aralashuvi orqali ijobiy tomonga o'zgartirilishi mumkin bo'lgan tibbiy yukni anglatadi. Ro'yxatning eng yuqori pog'onasidan yadroviy urush xavfi hamda sun'iy intellektdan g'arazli maqsadlarda foydalanish tahdidi joy oldi. Komissiya xulosalariga ko'ra qolgan 15 ta global xavf-xatar quyidagilar: havoning ifloslanishi, antibiotiklarga chidamlilik, ya'ni mikroblarga qarshi dorilarning kuchsizlanib qolishi, bolalarning to'yib ovqatlanmasligi, oziq-ovqat taqchilligi, global iqlim o'zgarishi, oddiy qurollar yordamida olib boriladigan an'anaviy urushlar, tibbiyot sohasini rivojlantirish uchun ajratiladigan xalqaro moliyaviy yordamning kamayishi, ichkilikbozlik, yuqori qon bosimi kasalliklari, aholi daromadlari tengsizligi, savodxonlik va ta'lim darajasining pastligi, tabiiy omillar tufayli kelib chiqadigan yangi pandemiyalar, semirish va vazn ortishi muammosi, aholi ruhiy salomatligining yomonlashishi, tamaki chekish, ya'ni kashandalik, nosog'lom qarish, ya'ni keksalikdagi surunkali xastaliklar. Komissiya ushbu xavf-xatarlarni qat'iy reyting sifatida taqdim etgan emas, ya'ni ayrim istisnolarni hisobga olmaganda ularning o'rinlari nisbiydir. Hisobotda bu tahlil doimiy o'zgaruvchan jarayon sifatida ko'rilishi kerakligi alohida ta'kidlangan, ya'ni yangi dalil va ma'lumotlar to'planishi bilan tadqiqot xulosalari o'zgaradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, joylarga tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 19-25 oktyabr kunlari Toshkentdagi Olimpiya shaharchasida stol tennisi bo'yicha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Mazkur qit'a birinchiligi O'zbekistonda ilk bor o'tkazilmoqda. Musobaqada 33 mamlakatdan 255 nafar sportchi ishtirok etadi. Bellashuvlar yakkalik, juftlik, aralash juftlik hamda jamoaviy dasturlarda tashkil qilinadi. Jamoaviy bahslarda kelasi yil Qozog'istonda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmalar ham o'ynaladi. Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasining 10 nafar sportchisi qatnashadi. Hamyurtlarimiz 12 oktyabrdan Xalq demokratik respublikasi va Qirg'iziston terma jamoalari bilan musobaqa oldidan so'nggi tayyorgarlik yig'inini boshladi. 2036 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik uchun kurashayotgan mamlakatlar soni 7 ta yetdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra 4 yillikning eng yirik sport anjumani mezbonlik uchun da'vogarlar Germaniya, Vengriya, Hindiston, Qatar, Janubiy Koreya, JAR hamda Turkiya. Boshqa mamlakatlarda ham ushbu ro'yxatga qo'shilish imkoniyati bor. Ariza topshirish 31 oktyabrgacha. Musobaqaning mezbonligiga yakuniy da'vogarlar ro'yxati 2027 yilning martida tasdiqlanadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi asosiy nomzodlarni 2028 yilning oxirida e'lon qilishni rejalashtirgan. Yakuniy qaror esa 2029 yilning o'rtalarida ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 28, 12 oktyabr bugun 2026-yil o'tayotgan hafta barchangizga xayrli barokatli bo'lsin.
1: Ya baraka toping. Yana bir bor assalomu alaykum. Xayrli kechlar bo'lsin hamma-hamaga. Shu yerdamiz. Yana bir soat siz bilan birga bo'lamiz. Keyin Futbol Plus dasturiga o'rnimizni bo'shatib beramiz.
2: Assalomu alaykum, dilixorlari dasturi barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Yaqinlaringiz uchun dilingizdagi eng yaxshi tilaklaringizni yozishingiz, izhor qilishingiz mumkin bo'lgan daqiqalar, marhamat. Oriyadona 1065 hamda manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
0: SMS bor ekan, o'qing-chi.
2: Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Men G'alvar dasturidan radio yutgan edim. Toshkentga ish bilan borgan edim. Radioni oldim. Sovg'a qilganga ham, Oriyat dona ijodkorlariga ham rahmat. 1073 dan Baxtiyor aka debdilar.
1: Baraka toping Baxtiyor aka. Kelib olib ketgan bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Vaqtida soatida olib ketinglar deb doim aytamiz. Payshanbadan payshanbaga qadar sovg'alar ulashadigan kunimiz. O'tib ketsa kuni, keyin o'pkalab jigarlab yurmang. Vaqtimiz yetmaydi. Qidirib topishga boshqa bu yerda G'alvirdan boshqa dasturlarda ham sovg'a salomlari bor va bu yerda yanglishib kim nima qanaqa adashib ketishimiz mumkin. Shuning uchun vaqtida keling, olib keting. Hammas joy-joyda bo'ladi shunda.
0: Ha, 71-203-1065 qo'ng'iroq qilasiz. Elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz. Osiyo Elit Ligasi doirasida Paxtakor jamoasi Al-Qodisiya jamoasini qabul qilyapti Toshkentda. Oxirgi marta qaraganimda hisob 1-0 va biz yutqazayotgan edik. Bizni bitta golimizdan ofsayd sabab hisobga olishmagandi. Keling, hozir shuni ham bitta yana
1: qarab qo'ying, yordam bering, keyin futbolchilar o'zlari batafsil yoritib ketishar.
0: O'sha o'yin. Hozircha gol bo'lgani haqida ma'lumot chiqmayapti hech.
1: Hali ham o'shanda 1-0.
0: Ha, ko'p ehtimol bilan shunaqa.
1: Aha.
0: Yutqizyapmiz o'zimizni maydonimizda. Ha, yutib qolar.
1: Ha, bir gap bo'lar.
0: Yutib qolar.
1: Bir gap bo'lar.
0: Endi yutib yurgan joyim. Bo'p turadi endi.
1: Ey, men tushunaman unaqa narsalarni.
0: Bor edi endi. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Xayrli oqshom, Sanjarbek Bahodir aka, yangi boshlovchi, yaxshimisizlar?
1: Kamol, va alaykum assalom.
3: Kamol aka, men Farg'onadan Sevaraman. Salom tabriklarim bor, zo'rg'a bog'lanib oldim. Ko'tarib esa qo'ng'iroqni. Men salom tabriklarim bugun sinfdoshim Azimani tug'ilgan kuni tabriklayman, ertaga ham sinfdoshim Yoqutxon tug'ilgan kuni ham tabriklayman. Yaqinlarimga salom, sizlar jamoalaringga, butun vodiy yaqiniga, poytaxtga salom. Sağ bo'lasiz,
1: sağ rahmat, rahmat, omon bo'ling. Sinfdoshlaringiz bor bo'lsin, omon bo'lsin. Dars bergan ustozlar, saboq bergan ustozlarga ham rahmat, omon bo'lsin. Tabriklab qo'yamiz sinfdoshlaringizni hammalarini.
0: SMS bor bizda, elektron belgi oriyadona 1065 lot. Telefondan o'qiy qoling, shu sizga qulayroq. Televizor sal yon tarafi bilan turibdi. Ko'rishga noqulay bo'lishi mumkin joydan.
2: Xayrli kech, samimiy boshlovchilar, ertaga qadrdon muxlis singlim Elmirani tug'ilgan kuni uzoq umr, sog'lik tilayman. Hamisha baxtli, taxtli bo'lsin debdilar Osiyo Gul opasidan debdilar. Elmira xonim, biz ham kelayotgan tavallud ayyomlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz va barcha yaxshi niyatlarimizni ularga bildirib qolamiz.
1: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum Bahodir, yaxshimisiz?
1: Rahmat, va alaykumassalom.
4: Sizlar, qizim, yaxshimi? O'zingizlaringiz yaxshimi?
1: Rahmat, rahmat.
4: Hamisha onaxon yaxshimilar, ahli ayollaringiz, farzandlaringiz,
1: men
4: munojat hojoningiz bo'laman. Anchadan bir jamiyatdan uzoq chiqib qoldim.
1: Mayli,
4: taninglar sog' bo'lsin. Odamlar ko'p xafa bo'lishiga eshitib o'tiribman, duo qo'yib o'lib o'tiraman Bahodirjon.
1: Rahmat.
4: Endi tabrikim bor edi. Qanaqa navaram Azizaxon 28 yoshimni tabriklayman. Bugun tug'ilgan kuni edi. Kuyovim Farhodjon bilan qo'sha qarib o'g'il qizlariga bosh bo'lib yursin. Ota-onalari, mana bizga amaki, aka-ukalari, hamma opa-singillari tabriklaydi. Unga uzoq umr, salomatlik, baxt, omad tilayman. Hamisha tinchlik totuvlikda ko'rish, diydor g'animat bo'lib yurish nasib etsin. Sizlarni ham taninglar sog' bo'lsin. Oilangizga, baxtingizga, mana unvonlar, nimalarni hammasini olib, yaxshi-yaxshi nimalarni tilaklarni eshitib o'tirishimizga ham nasib etsin. Bahodir, hamisha sog'-salomat bo'ling. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamisha mana shunaqa xonadonimizga kelib, assalomu alaykum degan so'zingizni eshitish nasib ro'zalasa bahodir.
1: Rahmat onam, rahmat, salomat bo'ling. Navoralaringizni tabriklab qo'yamiz. Aziza xonni Farhodjon bilan qo'sha qarasizlar, bolalarga bosh bo'lsinlar.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 17 soatimiz millari qo'ng'iroq ulana olmadik. 71 203 165 qaytadan bog'lanib ko'rishingiz mumkin. SMS bormi?
1: Assalomu alaykum oriyatli donolar. Men Buxorodan Shahnoza. Hozirda Qozog'istonda. Yana Bahodir aka aytganlaridek Moskovlarga ketmoqdamiz. Ta'tillarni tugatib xo'jayinimga kuch quvvat bersin, yo'lda charchamasdan 3 kecha 3 kunduz yuribmiz Moskvadan Shahnoza debdilar. Sizga ham salomlarimizni yo'llaymiz.
0: Salomat bo'ling.
1: Assalomat yetib oling.
0: Oq yo'l tilaymiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
2: Sizlarga omad tilayman, Oradono deglar.
0: Rahmat.
2: Kecha vaqtim bo'lmadi. Opa Matlubaxonni 55 yoshi bilan tabriklamoqchi edim.
0: Marhamat.
2: Farzandlarini, barcha yaqinlarini baxtiga soqqina yursin ilohim. Umra safarlariga borib barchamizni duo qilishli nasib qilsin.
0: Sizlar
2: ham sog' yuringlar ilohim.
0: Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Qo'ng'iroq uchun galdagi qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alaykum assalom, Sanjarbek, Bahodirjon. Qizim yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
4: Va alaykum assalom.
3: Charchamayapsizlarmi? Sanjarbek, bitta sizga bitta nima bor edi?
0: Xo'sh.
3: Ali Hokinga behaqda she'r aytdingiz-ku?
0: Ha.
3: Asini Ali Zebni Sabikir topib o'qiyapti endi. Zo'r narsalar bor ekanda. Kattakon rahmat sizga, bolam.
0: Sog'
3: bo'ling, salomat bo'ling.
0: Rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Tashakkur.
1: Assalomu alaykum. Qirg'iz-O'zbek universiteti sobiq talabalari HB 1-guruh guruhpasi sobiq talabalari Nomonjon, Toirjon, Hayotbek do'stimiz Ne'matjonga sog'inchli salomlar. Ustozimiz Shakir va Nargiza Hikmatullayevnaga ham alangali salom. Yo'llab qoluvchi Ilhom Said Akbarov. Barchangizni yaxshi ko'raman do'stlarim debdilar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Bahodirjon, xayrli kech. Sanjarbek singlimizga ham.
0: Va alaykum assalom.
5: Yo'lini bersin.
0: Aytgan.
4: Rahmat.
5: Tabriklar, tabrigimiz bor edi.
0: Hop, hop.
5: Balki yurtdoshlarimiz qatori Jizzax Baxmalidan Elvirani tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Uzoq umr, salomatlik, yaxshilik, yaxshi kunlarda so'zlashib yurishni nasib qilsin. O'ylagan

0: Davom etamiz. 20:24 soatimiz millari. Oriya donon tinglayapsiz. Paxtakor yutqizyapti do'stlar.
1: Ha, nima deymiz endi? Mana senga olam olam gul. Osha to'pni menga olib kel, yorib tashlamayman. Men o'zing ham kapeyka, Xudoing ham kapeyka, tushundingmi?
0: Bitta paxtakor yutqizganda to'yimiz
1: tushdi. Ha, kapeyka. Yana katesa, tret kapesa.
0: Xudoing ham sovuq odam.
1: Ya uylanmış.
0: O'g'lim shunaqa sovuq bo'ladimi?
1: O'g'lim.
0: O'sha joyga o'laman.
1: Onamdan qolgan tosh aynaqani. Xo'p, topilgan-a.
0: Bitta paxtakorni o'zini bolasini yomonlab tashlaydi.
1: Ha, Xudoing ham, boshqa ham, to'y ham hammasi. Tarvuzlarni otib sindirib, hamyon raso qilib, ana yana o'ydi doskani osib qo'ygan etmaysizmi? O'yinlar doskasi bor-ku. Kim nechi gol urdi, futbolchilarning rasmlari bo'ladimi?
0: Ha.
1: Bir urib pastga tushirib tashib, qani
0: shunaqa. Tablitsalar turgan bo'ladi.
1: O'sha tablitsa aytayapman, qachon nechida o'ynagan. Tablitsalari bor, unaqa fanat bo'lish uchun dahshatda bu. Bir paytlar akam shunaqa edilar. Hozir oshpaz bo'lib ketdilar-ku. Qaysi san'atkor konsert bersa, shuni afishasi olib kelib yopishtiradilar-da. Masalan, G'ulomjon Yoqub bo'libdi. Olam akamlarni. Hozir Gruziyada ekanlar, dam olayotgan ekanlar. Ertalab bolalarini ko'rdim, sozandalarini so'radim, ustoz yaxshimilar? Yanishmasam Moskvada konsert qo'yishayotgandimi? Keldilar, keldilar dedilar. Ustozni so'rovdim. Hozir Gruziyadalar dedilar. Salom aytib qo'ygin dedim. Sozanda yigitlarini ko'rib qoldim. Shunga o'xshab kim Sverdlov konsert zalida jonli konsert bersa, akamizdan yetaklab boradi-da, otamni, onamni, mani, shuning ichida shularni afishasini qora ulardan arzimagan pulga sotib

0: olib yoki dovoldan ko'chirib olib olib kelib uyni dovolga yopishtiradilar. Keyin keyinchalik ana to'ylarida boshqalarda o'sha san'atkorlar kelsa, shuni gapirib beradilar. Mani uyimda siz shunaqa pishingiz bor edi. Ruscha, o'zbekcha SSR bir desa, bunisi payot balonchi balonchi pistonchi deb shuna narsani gapirib, "Oke, atsam ham, ya qo'y." Olib keladilar. G'ulomjon Yoqub, bom ortiq otajoni, bom komon raqib. Hammasini afishasi uyimizda bo'lgan o'sha paytda. Okamdan menga o'tgan san'atga ishqibozlik okamdan uni o'g'liga mendan o'tdi. Hozir o'g'illari doirachi Qudratilla bizdan o'tdi.
1: Shajara qayergacha boradi bilmaymiz lekin.
0: Bilmayman. Yurib bizda amallab.
1: Ha.
0: Eplab.

0: عمرين دقيقة
1: شالچه یا کی گیلم توقلدگان محلی دستگاه ارمک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi Tanzaniyaning Arusha shahrida bo'lib o'tgan parlamentlararo ittifoqning 153 assambleyasida ishtirok etdi. Xorijiy parlamentlar vakillari Samarqandda o'tkazilgan yosh parlamentariylar 12-chi global konferensiyasini yuqori baholashdi. Assambleyada demokratik institutlarni mustahkamlash, jamoatchilik ishonchini oshirish, teng imkoniyatlarni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish masalalari muhokama qilindi. Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva yig'ilish ishtirokchilarga joriy yil sentyabr oyida Samarqandda o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoq yosh parlament a'zolarining 12-chi global konferensiyasi yakunlari haqida ma'lumot berdi. Konferensiyada global muammolar sharoitida inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha parlament yechimlarini ishlab chiqish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar, tinchlik va xavfsizlik kun tartibini ilgari surish, raqamli platformalarni mas'uliyatli tartibga solish hamda yoshlarning qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yosh parlamentariylarning o'rni va imkoniyatlari muhokama qilingan. Xorijiy parlament vakillari Samarqanddagi konferensiyaning tashkil etilish darajasi, xalqaro miqyosi va natijalarini yuqori baholadi. Konferensiya yakuniy hujjatining amaliy ahamiyati hamda O'zbekistonning yoshlar parlament diplomatiyasini rivojlantirishga qo'shayotgan hissasi alohida qayd etildi.

0: 20 32 soatimiz millari.
1: Baraka toping, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qutlaymiz, tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Ozginagina vaqtimiz qolibdi. Dirisxorida bir yaqin 15 daqiqalar, chunki bu yerda texnika boshlandi, ko'ryapsan, boshingizdan sekin o'tib ketyapti, anu katta og'ir og'ir yuklarni ko'tarib o'tishyapti. Lekin u ham yaxshi, ish joyida jarohatlansa pul to'lashadi.
0: Shunaqa bo'ladimi?
1: Ish joyida jarohatlansa. Lekin instruktaj bo'lmasa bo'lmaydi.
0: Men hozir qo'l qo'ymaganman.
1: Ha, qo'l qo'ymagansiz, siz xavfsizligiga qo'l qo'ymagan bo'lsangiz, demak, kor qilmaydi. Agar xavfsizlik texnik xavfsizligi yozilgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Ustulni birovni boshidan narroqdan 1.5 metr ko'tarib o'tish kerak degan yozuvlar bo'lsa, agar hozir mana mas'ullarni javobga tortsangiz bo'ladi. Yo'q-ku shunaqa hozir. Qani. Birga chekish mumkin emas, yozib qo'yilmagan-ku, chekib yuboraman deydi-ku. Shunga o'xshagan gapdi.
0: Ha. Xo'p, penalti belgilandi Al-Qodisiy darvozasiga. To'g'ri tushunayotgan bo'lsam, boydan buyon shuni kutib o'tirgandim. Burchak to'pi amalga oshirilayotgan paytda arablarni futbolchisining qo'liga tegdi to'p, hakam VR-ga borib ko'rib keldi va penalti belgiladi. O'yinning 88-chi daqiqasi.
1: Kim turiklikmi, nafas olmay.
0: Asosiy vaqt tugashiga 3-4 daqiqa qoldi. Agar hozir gol ursak, mag'lubiyatdan qutulib qolgan bo'lamiz. Agar endi shuni ham uramasak, bilmadim nima deb atash mumkin.
1: Chiqib ketaveramiz.
0: Ha, keling shu vaziyat o'tib olguncha bitta qo'ng'iroq qabul qilib turamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sanjay bey, qadrli yaxshimisizlar?
1: Rabbay, labbay. Rahmat, assalomu alaykum.
2: Farg'ona tuman Yamboroq qishlog'idan Abdurahim aka, men doim muxlislaring.
1: Ya, bormisiz? Yamboroqdagilar tinchomonmi?
2: Zo'r, zo'r. Qachon keladi Bahodir aka?
1: Ha, bo'ldi, to'yding, boraveraman.
2: To'yga bo'ldi, to'y qilsam aytaman.
1: To'y qiling, o'sha siz bilan ko'rishgan joyda o'tiramiz. Xotamjon Hakimjon bilan, Vali Sher aka bilan birgalashib yo'da, Vali jon aka bilan birga bo'lamiz.
2: Albatta, albatta, nasib qilsin o'sha kunlar.
1: Amin.
2: Kecha singlim Vodilda yashaydigan singlim bor, o'sha Matlubaxon tavallud kunini nishonladi, shu singlimga uzoq umr va saodat tilayman, turmush o'rtog'i Komiljon bilan.
1: Ha, yo'q bo'lib qoldingiz, biz ham yo'q bo'lib qoldik, ovozimiz ham yo'q bo'lib qoldi. Ola, ana endi. Voy, texnikaga tegmaylar. Labbay.
2: Hop, hop. Farg'ona tuman Vodil qishlog'ida Matlubaxon degan singlim umr guzaronlik qiladi. Shu singlim tavallud kunini kecha nishonladik. Umri uzoq bo'lsin, baxti butun bo'lsin, Komiljon bilan turmush o'rtog'i bilan uzoq yillar birga yashasin. Farzandlarini baxt kamolini ko'rib, nevara nabiralarini baxt kamolini ko'rib, duo qo'yib bo'lib yurishsin. Demakki, yaxshi niyatlar bo'lsa, ijobat bo'lsin. Umra katta hajlarga borib, duo qo'yib bo'lib kelishlari nasib qilsin. O'sha kunlarda biz ham muborakbod bo'lish, bizlarga ham nasib qilsin.
1: Amin, amin.
2: Rahmat imkoniyati uchun, Bahodir aka.
1: Salomat bo'ling, rahmat, rahmat. Matlubaxon opamiz tabriklab qo'yamiz. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin, niyatlari ijobat bo'lsin. Komiljon pochcha bilan bo'sha qarib, oltin boshlari oqarib, navara avaralarga bosh bo'lib yursinlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Paxtakor gol urdi.
1: Ha.
0: 1-1 penaltidan Dostonbek Hamdamov gol urib hisobni tenglashtirdi. Endi shu hisob
1: o'sha balaroy ting.
0: Esini boshlab qolsak,
1: nafasingizni ko'taring. Endi 1-1 bo'pti-yu.
0: Yutmayamiz-u.
1: Mag'lubiyatdan qutulamiz dedingiz-u?
0: Ha, mag'lubiyatdan qutulamiz. Durang, o'zimiz.
1: 1-1 bo'pti, shoshmay turing. Albor qarab kelsin, ana hakam bor qarab kelsin, o'tadimi, o'tmaydimi, nima bo'pti?
0: Yo'q, hisobkorlikda o'yin davom etdi.
1: To'shinga tepdimi, nimadir bo'ptimi? Ko'p to'sirpan ketdimi?
3: Futbol mavzusidan ortib, dil izhorlari dasturdaligimizni eslatib o'tmoqchi edim
1: va bugun stadionda o'tiribmiz deb o'ylamayman.
3: Va bugun o'zini tavallud ayyomini nishonlayotgan yaqinlarimizni yana bir bor tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklamoqchiman. Hamda bugun turmush qurgan, bir-birini tanigan, bir-birini bir-biri bilan birga yashayotgan juftliklarni ham bugungi unutilmas kun bilan tabriklamoqchiman. Chunki
1: tanishlaringizmi?
3: Yo'q, shunchaki
1: qarindoshlarimiz.
3: Bugun kimdir tavallud ayyomini nishonlasa, yana kimdir bir-birini topgan kun va unutilmas kun, ya'ni to'ylar bo'lgan kun bo'lishi mumkin. 10 yilligi, 15
1: eslatmay, shuni eslatmay. Shuni eslatmay deydi. Bir-birini topgan kun.
0: Ko'rganmisiz shunaqa to'yni nishonlaydigan odamlar?
3: Albatta, bir oyligini, 2 oyligini,
1: 5 yil, 10 yil, bir oy, 2 oy bo'lishi mumkin. 5 yil, 10 yildagi ezalib qoladi.
3: Demak, bu faqat erkaklarga bog'liq, ya'ni bir dasta gul bilan, shirinlik bilan kelsanglar, har doim bayram qilsa bo'ladi.
1: 8-marta berganimiz yetmaydi.
3: ikkita bayram, demak, uchinchisi qo'shilsa ortiqcha bo'lmaydi.
1: Aman bo'lsin, aman bo'lsin.
0: Nishonlayotgan odamlarni ko'rmaganman, to'g'risini aytaman. Shuning uchun hozir sal hayron bo'lib so'radim.
1: Nishonlayapmiz, kishi bilmas. Kishi bilmasdan nishonlayapmiz. Gap eshitgandan keyin.
0: Ha.
1: Pichoq stolga qo'ydingiz-ku. Shundan-da.
3: Oldindan.
1: Bugun nima kun bilasizmi? Bugun nima kun? Bilaman, pichoqni joyga qo'yib, pichoq joyga qo'ydirganda.
3: 10 kun, 1 oy, 2 oy oldindan eslatib turishadi, odat.
0: Baxtlimisiz, xotinim baxtlisiz deyapti dedi.
1: Shunga o'xshagan aytadi-yu, kelinlar baxtli, shuncha oqli bos kiyadi. Tushundim, nega kuyov qora kiyishin degan ekan. Shunga o'xshagan holatlar ko'p. Bizga atalgan ish bormi? Meni qo'shig'im bormi shu yerda? Qutlab ketaylik, tabriklab ketaylik. Yozishdi bu yerda, yozishyapti ketma-ketlik bilan. Tabriklab ketamiz. Ustoz san'atkorimiz ko'p yildan beri elimizga, yurtimizga xizmat qilib kelayotgan ustoz sozandamiz, O'zbekiston xalq artisti Tal'at Sayfuddinov bugun 80 yoshlarini nishonlayaptilar. O'zi kecha biz efir vaqtiga to'g'ri keldi, shuning uchun bugun qutlab qo'yamiz ustozni. Tal'at aka Sayfuddinov Oriyat donada bir necha marotaba tashriflari bo'lgan. Yaxshi bir izhorlar, tabriklar Oriyat dononi xalfana dasturini tug'ilgan kunlarida alohida kelib, shogirdlari Husan Nosirov bilan birga ishtirok etganlari ko'p. Ko'rganimizda, ko'rishganimizda doim yaxshi gaplarni aytadilar. Madiyiblar, mardiyiblar, yaxshi odamlar bular deb ko'p aytadilar, xo'p aytadilar. Kuni kecha katta dargohlarda bir chiroyli dasturxonlar yozilgan. Tal'at akamning eng yaqinlari, qadrdonlari, shogirdlar, zarbli cholg'u ustalari hammalari tashrif buyurib duolarni olishgan. Ustoz san'atkorlar kelib qo'shiqlar aytishdi turli yerlardan. Tal'at Sayfuddinovni qutlab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Muborak yoshlari bilan, 80 yillik to'ylari bilan alohida ijro etilgan qo'shiq bor. O'zbekiston xalq artisti G'iyos Boytoyev tomonidan.

0: Davom etamiz SMS bizda.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Kecha Farg'ona tumani Vodil shaharchasida yashovchi Matluba mamam tug'ilgan kuni edi. Shu fursatdan foydalanib sizlar orqali tabriklamoqchiman. Umri uzun, rizqulug' bo'lsin. Farzandlari, nabiralari bizni baxtimizga hamisha sog'-omon bo'lsin. Hurmat bilan Farg'ona shahardan jiyani To'lqinboy debdilar. Biz ham ularni tavallud ayyomlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz va Oriya dono jamoasi tomonidan eng yaxshi tilaklarimizni bildiramiz.

0: Oria Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: dasturni so'nggi qismidamiz. 20:48 soatimiz. Millar 12-oktyabr 2026-yil. Demak, bugun dushanba. Boshlangan hafta barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Paxtakor durang bilan o'z nihoyasiga yetkazdi bugungi o'yin Osiyo Elit Ligasidagi navbatdagi tur o'yinini. Birozdan so'ng aynan mana shu o'yinni va boshqa mavzularni muhokama qilishadi. Futbol Plus dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Xayrulla aka Hamidov masofadan turib bog'lanadilar efirga. Jamoliddin aka va Bobur aka studiyada bo'lishsa kerak. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni
1: tavallud ayyomlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yana bir marta hamma xabarlaringizni o'qiyapmiz. Ulgurmadik. Aybga buyurmaysiz va yana bir marta yaxshi kunlarda ko'rishaylik deymiz. Yaxshiliklar va yaxshilar hamroq bo'lsin deymiz.
0: Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Ertangi efirlarda yana uchrashamiz.
2: Omon bo'linglar. Bahodir Mahdiyev, Sanjar Kamoli, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar odamlar tentak bo'lmasa, bahslashishing mumkin. Tentaklar faqat o'zlarinikini ushlab oladilar. William Saroya.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Bugun 12 oktyabrdan yurtimizda voqealar gorizonti shiori ostida yirik san'at bayrami nishonlanmoqda. 5 kun mobaynida Toshkent shahrida 11-chi Toshkent xalqaro zamonaviy san'at biennalesi o'tkaziladi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tashabbusi bilan 25 yildan buyon xorijiy mamlakatlarning yurtimizdagi diplomatik vakolatxonalari, bir qator vazirlik va idoralar hamda muassasalar hamkorligida muntazam o'tkazib kelinayotgan mazkur biennale yurtimiz poytaxtini dunyo zamonaviy san'atining markazlaridan biriga aylantirdi. Bugungi kunda insoniyat keng ko'lamli madaniy va texnologik o'zgarishlar ostonasida turibdi. Biz o'tishlarini aniq o'tmish va algoritmik kelajak, insoniy tajriba va sun'iy intellekt, reallik va simulyatsiya o'rtasidagi holatni boshdan kechirmoqdamiz, dedi Badiiy akademiya raisi Akmal Nur.
1: Bu safar albatta 11-chi xalqaro biennalemizga qatnashadigan mamlakatlar soni hozir 33-taga yetdi. Biz bilan o'zimiz bilan 34-ta bo'ladi. Buni o'tkazishdan maqsad nima degan? Birinchidan hozir biz juda ham rivojlanayotgan jamiyatda yashaymiz. Mana shu jamiyatni o'ziga yarasha didi bor, o'ziga yarasha dunyoqarashi bor. Ana shu dunyoqarashlari iqtidorli insonlar tomonidan o'zgacha tasvir etiladi. Ayniqsa ijodkorlar tomonidan. Shuning uchun oxirgi yillardagi o'zbek tasviriy san'ati, qolaversa xalqaro darajadagi tasviriy san'at qay darajada va qaysi tomonga qarab ketyapti? Qanchalik ketyotgan yo'limiz to'g'rimi, noto'g'rimi degan katta-katta savollar paydo bo'ladi. Biennalening asosiy vazifalaridan bittasi mana shu savollarga to'g'ri javob berish. Qolaversa, agar biz haqiqiy to'g'ri yo'ldan ketyotgan bo'lsak, demak shu yo'lda davom ettirishimiz kerak. Lekin xorijiy davlatlardan keladigan rassomlarimizni asarlarida yangilik ko'radigan bo'lsak, biz ham mana shu yangilikka yaxshi bir ma'noda intilishimiz kerak.
0: San'at uchun bu obraz sivilizatsiyaviy burilishning, ya'ni odatiy fikrlash va ijod shakllari transformatsiyasiga qarab o'z o'rnini yangicha idrok etish hamda yaratish usullariga bo'shatib berayotgan lahzaning metaforasiga aylanadi. Toshkent zamonaviy san'at biennalesi ushbu holatni jamiyat texnologik va madaniy o'zgarishlari ufqi poyida turgan intizorlik lahzasi sifatida ko'rib chiqishni taklif etdi. Biz najot, ma'no yoki yangi uyg'unlik ramzi sari harakat qilyapmiz. Biroq bu maqsadga eltuvchi yo'lning o'zi cheksiz noaniqlik hududida aylanib bormoqda. Biennale kuratori Zaynuddinovaning so'zlariga ko'ra, biz ikki dunyo o'rtasida, inson va algoritm, reallik va simulyatsiya, o'tmish va kelajak oralig'idagi lahzani yashayapmiz. Ushbu lahza voqealar ufqidir.
2: O'zbekiston bilan birgalikda 34 ta davlatdan rassomlar ishtirok etishmoqda. Xorijiy ishtirokchilarning soni 70-ga yetdi. 400 ga yaqin ish yig'ildi va O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi 7 ta ko'rgazma zali jalb qilinadi. Bundan tashqari yoshlarni ham jalb qilish maqsadida yana bir qo'shimcha oldingi biennalelarda qatnashmagan Binkov badiiy maktabi o'quvchilari bevosita xorijiy ishtirokchilarning asarlarini ko'rib, ulardan bir o'ziga ilhom olish imkoni yaratish maqsadida albatta Binkov maktabini galereyasini ham jalb qildik. Konsepsiya voqealar gorizonti deb nomlandi. Nima uchun voqealar gorizonti? Sababi hozirgi kunda insoniyat aniq o'tmish va noaniq kelajak ostonasida turibdi. Demak, shu ostonani biz voqealar gorizonti deb nomladik. Har bitta rassom albatta o'zini ijodiy yo'nalishidan kelib chiqqan holda juda ham qiziqarli asarlari bilan qatnashmoqda.
0: Biennale doirasida shuningdek butun dunyodan zamonaviy san'at sohasida faoliyat yuritayotgan olimlar ishtirokida voqealar gorizonti mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tadi. Tasviriy san'at bayrami O'zbekistonning milliy merosini, zamonaviy rassomlarning ijodini global miqyosda targ'ib qilish va zamonaviy san'atni rivojlantirishga qaratilgan eng yirik va nufuzli xalqaro tadbirlardan biridir. Shu bois mazkur san'at anjumaniga yurtimiz va dunyoda qiziqish katta. Biennale doirasida ko'rgazmalar, Badiiy akademiyaning akademiya galereyasi, markaziy ko'rgazmalar zali, Toshkent fotosuratlar uyi, Ikuo-Hirayama xalqaro madaniyat karvonsaroyi, Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati muzeyi va O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida tashkil qilinadi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, joylarga tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biz Futbol Plus Talk Show'sini boshlayapmiz. Safardan bo'lsa ham, uzoqdan bo'lsa ham, ekran orqali bo'lsa ham chiqaveramiz. O'zi bir g'oyali kelib qoladi shunaqa bir-bir. Uchalamiz dunyoni uch xil nuqtasida turib, hammamiz ekran orqali gaplashsak ham bu dastur o'tar ekan. Bo'laverar ekan. Shunaqa onlayn bu yoqqa endi texnologiyalar davri nimadir qilsa bo'ladi. Mana shunaqa bir rejalarni ham qilib turibmiz hozircha. Balki o'xshab qolar. Sayohat bizda ham ko'payib ketadigan bo'lib qolsa. Hozircha esa bizda faqat bir kishida sayohat, ammo ular baribir efirga chiqishni ilojini topdilar. Qayerdan? Londondan. Qayerdan? Ateldan. Ha, o'zlaridan bir eshitamiz. Jamol aka, xush kelibsiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kech. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Ha, Londondan, Ateldan. Mana shu matbuot kiyimlarini kiyib, tayyorgarlik ko'rib o'tiraman. Hali mashhur filmda aytilganidek, men uchun imtihon bayram.
0: Nuqul chet elga chiqsangiz, ovozingiz baland eshitiladi. Men mikrofonda, mamda studiyada past eshitiladi ovozingiz. Nega u yoqdan juda baland?
2: Havosi yaxshi.
0: Xo'p, dastur avvalda eslatib o'tamiz. Londonda mana bu libosni kiyib o'tirgan Xayrulla Hamidovning ko'krak kerib qo'ying, bitta qilib qo'ying.
1: Ha, deb qo'ying, mana unaqa uzoq kerilib siz ham, bobo.
2: Ko'ksi osmon o'zbegim, Media Park.
0: Media Park texnika do'koni bizning hamkorimiz, yangi mavsumdan ham biz bilan hamkorlikni davom ettirayotgan texnikalar sotadigan do'konlar tarmog'i. Biz buning ta'rifini keltirganmiz, ko'p bora eshitgansiz. Nima ikki texnika bo'lsa, aksiyalar, chegirmalar, sizga qulay qilib beriladigan narxlar va hokazo, O'zbekiston bo'ylab bemalol mana shu do'konlarga murojaat qilaversiz. Ajabmas, xayrli ham kiyib ketgandan keyin mana bu libos Londonda ham Media Park ochilib qolsa, nima deysiz, xayrli ke?
2: Ochilib qolsa yaxshi, shu yerdan ham texnika ham topolishim kerak bor edi, keyin reklamalarda ham qatnashib qo'yardik. Media Park bilan hamkorligimiz bor.
0: Ha. Va bizni bitta sayohat firmamiz, hamkorimiz bor, Allnur Travel Osiyo Kubogiga bizni o'zi bilan olib ketmoqchi bo'lgan va muxlislarni chorlayotgan. Saudiya Arabistonida nasib bo'lsa, tinchlik bo'lib tursa, yanvar boshida Osiyo chempionati, barcha milliy jamoalar, kuchlilar yig'iladigan chempionat Futbol Plus bilan birga o'sha yerda bo'lib o'tadi. 5-yanvardan 19-yanvargacha, ikkinchi reysimiz 7-yanvarda. Ulgurib qoling, biz videolarda ham qo'yib boramiz telefon raqamlarini Allnur Travel va musofot turga qo'ng'iroq qilib, tur haqida tafsilotlarni bilishingiz mumkin. Qaysi o'yinlar, qanday sanalar, qaysi shaharlar, qanday otellar, qisqasi hammasi yaxshi. Ikkita o'yin aniq bor, O'zbekiston milliy jamoasining o'yini. Mana shunaqa gaplar. Endi boshlaymiz. Jamol aka, xayrli kamdan bir safar taassurotlarini so'rasak, nima deysiz?
1: Yaxshi bo'lardi endi baribir.
0: Markaziy o'yin har holda. Angliya Premier Ligasida nima gaplar, xayrli aka? Bizga bu yerdan boshqacha ko'rinadi. Siz stadiondan ko'rib kelyapsiz o'yinlarni.
2: Endi terma jamoalar ishtirokidagi 3 haftalik o'yinlardan keyin Angliya Premier Ligasi ham, boshqa chempionatlar ham bir olovli boshlab yuborishdi. Eng ko'p sariq kartochka va qizil kartochka ko'rsatilgan tur deb baholanayotgan so'nggi yillarda juda ko'p qizil kartochkalar ko'rsatildi. Italiya seriyasida ham, boshqa joyda ham va kechagi biz tushgan ikkita o'yin o'zi markaziy o'yinlar edi. Manchester United, Tottenham turnir jadvalidagi holatidan qat'iy nazar United va Tottenham o'ynaydigan bo'lsa, bu katta o'yin bo'ladi. Unda ham qizil kartochka ko'rsatildi va Liverpool hamda Manchester City ishtirokidagi o'yinda umuman qizil kartochka hal qildi, o'yinni butunlay hal qilib tashladi. Unitedda hal qilmagan bo'lishi mumkin, qaytanga bir kam o'yinchi bo'lib qolgan jamoani uyg'otib yubordi. Umumiy olganda Old Traffordga birinchi bo'lib keldik, Manchester shahrida qo'nim topgan edik. Bundan kechirakan 5 yil oldimmi, adashmasam Davron Fayziyev bilan birgalikda jamoa yaxshi istaysiz. O'sha taekwondo bo'yicha jahon chempionati bo'lgan. Birinchi marta Angliyaga kelganimda Manchesterga kelgan ekanman. Shunda to'g'ridan to'g'ri Manchesterga uchib kelingan, City ning stadionining oldida yashaganmiz. Lekin o'yinlarga tushish imkoniyati bo'lmagan, o'shanda Anfieldga borib, bunga aylanib yurganmiz. Enfield'ki birinci marotaba kirdim. O'sha xona o'ratni his qilish juda ham qiziq bo'ldi. Lekin Old Trafford'ga 3 marta kirgan bo'lsam, 3-uchisida ham raqib Tottenham'da. Endi uni uyushtirib ham bo'lmaydi, ataylab ham bo'lmagan. Birinchi kelinganda, ya'ni o'yin tomosha qilinganda Ten Hag iste'fosi bo'lgan edi, o'sha 3-1 bo'lgan. Unda ham qizil kartochka bo'lgan edi Bruno Fernandes. Keyinchalik noto'g'ri deb topilgan-u, lekin qizil kartochka olgan va butunlay Tottenham ustunlik bilan raqibni maydalab tashlagandi. Keyin yana shu fevralda kelindi. Unda Manchester United Tottenham 2-0 hisobida mag'lub etdi. Unda sal Manchester United yaxshi ahvolda edi va mana bunisida ham mana 1-1 bo'lgan bo'lsa ham aslida Manchester Unitedning mag'lubiyati sifatida baholanyapti. Hozir xabarlar ham chiqdi. Conte narigi tomonda tayyorgarlik ko'ryapti va Michael Carrick iste'fosi haqida xabarlar ham chiqib qolishi mumkin. Shunaqa, chunki bu nimadan o'zi aslida 2-3 ta o'yinga imkon berishgan edi. Mana kecha Arbeloga ham 2 ta o'yin berilibdi-ku. Bunga ham berilgan edi. Mana tanaffusdan kelinadi, 3-4 ta o'yinni yaxshi o'tkazib berasan, keyin qaraymiz deyishgan edi. Lekin Tottenham bilan o'yinni dastlabki daqiqalarini ham kechirsa bo'ladi. Endi juda ko'p futbolchilar charchoqda, juda ko'p futbolchilar uchib kelgan, terma jamoasining yetakchilari ko'p. Man Unitedda ammo hafsalani pir qilgan narsa va ko'proq iste'fo haqida gapirilayotganiga sabab o'sha qizil kartochkadan keyingi munosabat. Manchester United City bilan o'yinda xuddi shunaqa vaziyatga tushib qolgan edi, faqat unda 0-0 edi. Foden qizil kartochka olgan va Manchester Unitedni o'sha kungi mag'lubiyatini nisbatan oqlasa bo'lardi, chunki United odatda City bilan o'ynaganda qarshi hujumda o'ynaydi, ikkinchi raqamda o'ynaydi, ikkinchi raqamda o'ynaydigan jamoa hujumkor futbol ko'rsata olmaydi. Hali Kerrik unaqa jamoa tuzmadi, unaqa futboli yo'q hali va rejim o'zgarib qoldi. Manchester City esa bir kam o'yinchi bo'lib turib, ko'rpaga qarab oyoq uzatib, qarshi hujumlardan foydalanib yutib ketgan. Uni tushunsa bo'lardi. Manchester United ham muammo bor desa bo'lardi. Lekin bunda 1-0 yutib turibdi. Birinchi bo'limda Xudoning inoyati bo'ldi. 80-ta vaziyatdan Tottenham ura olmadi. 0-0 gol bilan ikkinchi bo'limga chiqdi jamoa. Keyin bitta hujum qildi, gol urib qo'ydi. 1-0 va

0: bor bo'lmaydi deb hisoblashdi. Baribir Kerri mavsumning o'rtasida kelgan murabbiylarni biz bilmaymiz-u, Sulsher ham shunaqa bo'lgan. Juda ko'p murabbiylarda bo'ladi. Mavsumning o'rtasida kelib turib, ob-havo o'zgarganda hisobiga qanaqadir natija qilib berishadi-da, keyingi yil boshlanadi, butunlay boshqa jamoa bo'lib qoladi. Shu 2-chi yil hisob deb o'ylayman-da, bunaqa o'rtada kelib qolgan murabbiylarni. Zidan misol uchun yanvarda kelgan, o'rtada kelgan va Chempionlar Ligasini olib bergan, o'shanda ham ishonch bildirilmagan, lekin 2017 ni yondirib tashlagan, 2018 da Chempionlar Ligasi yutgandan keyin hamma jim bo'lgan. Bunda Kerrikda ham shunaqa voqea bo'ldi. Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Natijalar yomon emas deb baholandi, lekin mana bu mavsumni ko'ryapmiz. Birinchi raqamda ham o'ynata olmayapti. Keyin futbolchilar bilan o'rtadagi kontakti ham yo'q. Zaxiradan tushayotgan futbolchilar ham unaqa butun ob-havoni o'zgartirib tashlamaydi va menimcha birinchi kun unaqa bo'lmadi. Manchester shahrida shov-shuv, Manchesterda hali murabbiyni iste'fosi va ertasiga Enfilddagi uchrashuvdan keyin bemalol Manchester United muxlislari ham, rahbariyati hamma baland ovozlarda out haqida gapirsa bo'ladi. Chunki narigi tomonda Manchesterning boshqa jamoasi bir ko'p o'yinchi bo'lib qolganda qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib berdi. Lekin men bitta narsa aytmoqchiman, ikkalasini qo'shib gapiraman. Enfield shu paytgacha oldin ham bir marta Enfield kelgan ekanman o'zi, faqat ana West Ham bilan o'ynagan kubok o'yinida, lekin o'sha eski biz bilgan, hamma ta'riflaydigan, hammani qo'rqitadigan muhit ko'rinmagandi. Hatto muxlislardan ham so'rab berishgandi, men so'raganda nimaga hamma gapiradigan Enfield qani haligi bir hofiz to'yda fonogrammada ishlatgan ovozini bir qirralarni chiqara olmayotgan paytda bo'ri ovozlari qani degan ekanda, o'sha qani bu bo'ri ovozlari deb Enfield so'raganimizda, biz yutqizayotganimizni ko'rsatamiz o'zimizni deyishgandi bundan 4 yil oldin. Mana yutqizayotgan paytida Enfield ovozi o'chib qoldi. Men hayron bo'ldim. Men masalan Enfield shu paytgacha rostdan ham boshqacha bir hali qursinachi sehrli stadion deb bilganmiz. Muxlislari bilan o'zi joylashuvi ham, arxitekturasi ham, dizayni ham juda hali ovozni bir joyga to'playdigan ovoz ekan. Boshda qo'rqinchli bo'ldi, lekin Manchester City oldinga chiqib olgandan keyin Enfield katta sahnaga chiqishi lozim bo'lgan pallada 4-5 tasi banan ko'tarib olib, bularni ko'mib ketdi-da. Old Trafford shunaqa bo'lmagandi o'tgan gal Tottenham bilan o'yinda yutqizib turganda ham Old Trafford egalari baqirib-baqirib Tottenhamni muxlislarning ovozini o'chirgandi. Maydonda futbolchi yutqizgan, lekin muxlisni yutgandi. Bu safar muxlislar ham yutqizdi. Futbolchilarni endi sababi bor yutqizgandi. Futbolchilarni ayblamoqchi emasman. U yerda Gravenberg'ni bitta sarq kartochkasi hamma narsa o'zgartirdi. Lekin mana bu narsa muxlislarni faolsizligi, muxlislarni bizni tasavvurimizdan butunlay boshqa manzarani bergani men eng katta ajablanishimga sabab bo'ldi.
1: Enfilddagi bunaqa holat endi kamdan-kam bo'ladi. O'zingiz ham aytib turibsiz, kamdan-kam bo'ladi deb. O'zi dunyoda shovqinli stadionlar borasida Enfieldga yetadigani yo'q edi. Balki buni boshqa sabab bordi. Xayrliki qandaydir oxirgi yillarda biz o'rganib qolgan shaxslar, deylik, o'sha klubni yorqin bir yurakdan o'ynaydigan jamoasi, o'sha Liverpulgillikka, aynan Liverpul shahriga xos, Liverpulliklarga xos nimadir uyg'unlik bor ekanligi, mana bu murabbiy bilan o'sha narsa ehtimoli yo'q. Endi Iraola yangi jamoasi ham buncha yengi deyish mumkin. Iraolani masalan Jamol akam Liverpulni muxlisi, bu holatda har qanaqa Liverpul yutqizsin, yirik hisobda yutqizsin, turnirdan chiqib ketsin, falon o'rinni olsin, lekin Enfield yashash kerak-ku. Jamol aka, nimaga bunaqa bo'ladi?
2: Yo, endi masalan kecha men ko'rdim o'yinni, hatto 3-0 payti ham Davron ham sharhda bir gapirib ketdi. Ana haqiqiy muxlislar qo'llab qoldi. Endi stadionda ko'rish boshqa, translyatsiyani ko'rish boshqa-da. Translyatsiya bari boshqacha, xohlagancha sizga o'yinni namoyish qilib berishi mumkin-da. Masalan, bir rostdan ham xayrli aytgandek, bir 50 ta odam baqirib turgan joydagi mikrofonlarni ochib, muxlislar qo'llab-quvvatlayapti degandek shunaqa gap aytgan
1: taassurot berishi mumkin.
2: Menda to'g'ri so'z, xayrlan bu gapi muxlislar o'chib qoldi, yutqazib qoldi. To'g'ri, endi hisobda oldinga chiqqandan keyin City muxlislari kamroq bo'lsa ham ular aktivlashdi, boyagi bananlarni ko'tarishdi, boshqa qildi. Lekin menda hozir yangilik bo'ldi. Masalan, stadionda kuzatgan odam baribir endi haqiqiysini ko'rgan u, xayrlan. demak muxlislarga ham o'sha hisob ta'sir qilganda endi.

0: ismi yo'qmi? Ta'sir qilgan. Uning ustiga muxlislar yutqazgan bo'lishi mumkin Enfieldda Liverpool muxlislari. Chunki bu yerda nafaqat Cityning g'alabasi Liverpool ustidan.
1: Ha.
0: Ma bo'layotgan City atrofida bo'layotgan gaplar uchun ham muxlislari juda bir boshqacha tutdi-da o'zi.
1: Ha, bu safar.
0: Sokin bir beozor muxlislar u masalan
1: Cityniki,
0: Liverpool, Tottenham, Arsenal va boshqa jamoalar oldida. Kecha o'zlarini juda boshqacha tutdi. Men hattoki ijtimoiy tarmoqlarda bugun ertalab ham kuzatdim. Ularni politsiya qurshov yo'lak
1: alohida
0: avtobuslariga chiqarib kuzatib yuborishdi. Menimcha shahardan chiqarib yuborishdi. Juda boshqacha tutishdi-da ular o'zlarini haqiqatdan.
1: Har doimgidan ko'ra biz kerakmiz.
0: Avval ko'rmaganman City muxlislari o'zlarini shunaqa tutgan.
2: Atrofidagi voqealar to'g'ri, Jamol to'g'ri e'tibor berdingiz. Ta'sir qilgan deb o'yladim. Men ham shunaqa baholadim. Chunki biz o'tirgan joy burchak zarbasi birinchi bo'limda Liverpool burchak zarbasidan foydalanadigan tomonda o'tirdik-da va bizni chap tomonimizda orqa tomonga sekin yoyilib ketadigan sektorlarda Manchester City futbol muxlislari o'tirishdi. Bizga yaqin edi. Ular boshidan o'zlarini qo'shig'ini aytaverishdi. Ya'ni o'sha bananni ko'rsatib olishdi, bo'layotgan voqealarga o'zlarini bir raddiyalarini bildirayotgandek tutishdi va futbolchilarni olqishlashdi. Va shu narsa ham Manchester City'ni qaysidir ma'noda o'yinda iroda ko'rsatishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Juventus ham o'sha Calciopoli bo'lgan yili chempion bo'lgani baribir. Muxlislar qo'llab-quvvatlagan, boshqa qilgan, biz sizlar bilan birgamiz deydi. Bunaqa payti seziladi, bunaqa payti bo'ladi. Lekin men Liverpool muxlislar ichida o'tiruvdim-da, ularda boya Bobur aytgani balkim to'g'ridir. Anfield mana endi oldin bilmaymiz qanaqa bo'lgan, boshqa bo'lgan, balkim qadriyatlar vaqtinchalik qadriyatlar ham bo'lishi mumkin. Oldin har doim sho'x bo'lib, kuylab-kuylab ketadigan stadion ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi qo'shig'i ham sabab bo'ladi, keyin Liverpool klubni davrida mana shu maqomga yetishgan bo'lsa ham kerak edi. Klubning davrida muxlislar hamda futbolchilar, muxlislar hamda murabbiy o'rtasida kontakt o'rnatilgan bo'lishi mumkin-da. Misol Atletico'da ham Simeone kelgandan keyin muxlislar o'zgargan deyishadi-yu. Balkim bu rostdan ham bir murabbiyning hikoyasi bilan katta ko'rinish olgan manzara ham bo'lishi mumkin. Lekin men baribir o'sha Manchester City'ni kam sonli muxlislarini ovozini o'chirishga bo'lgan harakat ko'rmadim-da. Balkim bular ertangni o'zi chempionshipga tushib ketadi, kuylab olsin deb hayron bo'lib qarab turishdi juda ko'p. Keyin suv kishadi, boshqa qilishadi. Keyin men Manchester City muxlislari bilan birga qaytdik. Biz Manchesterdan joy olgandik-da, Liverpoolda faqat o'yinga bordik. Va qaytayotgan paytimiz bir soat qo'shiq aytib ketishdi. Endi inglizcha tushunadigan yigitlar aytib berishyapti. Qo'shig'ida o'zini o'tmishi ham bor. Qaysidir futbolchilarni aytyapti, boshqa qilyapti. Gvardiola nomini umuman eshitmadim. Maresca'ni u qirolga aylantirib tashlashyapti murabbiyni. Va Manchester City'dagi shakllangan haligi qarashni aytmoqchiman-da. Ular o'zi hammada bo'lsa kerak, o'zlarini jamoalarni alqashdan ko'ra raqib jamoalari deb hisoblaydigan o'zlarini asosiy raqiblarini bir-bir sanab shunaqa so'kishar ekan. Va ularning ichida eng ko'p ularning og'zidan yomon gap chiqqani bu Chelsea bo'ldi. Balki Maresca Chelsea'dan kelgani uchundir, yoki Chelsea bilan Roman Abramovich birinchi bo'lib boshlagan, bular keyin kelgan, mana shu boylar o'rtasidagi to'qnashuvni bilmadim. Keyin Liverpool va Manchester United hammasini bitta shunaqa endi mazaq qilishyapti, jamoasi 3-0 yutgandan keyin xohlagancha qo'shiq aytib ketar ekan. Lekin hech kimga xalaqit bermagan holda chegaradan haligi to'polon qilib tashlashmayapti, faqat bir narsalarni urib aytishyapti, biz indamay eshitib ketaverdik. Shunaqa, ya'ni Manchester City'ni ham muxlislar armiyasi biz haligi musichadek yuvosh deganimiz bilan ular ham endi bilasizlar, Angliyada eng ko'p nima o'yin payti pivo ichadi, boshqa bo'ladi, ko'pi aqlda ham bo'lmaydi. Shuning uchun juda ham farq qilmas ekan, ayniqsa yutgandan keyingi holati odam asabini o'ynadi.
1: Hop, o'yinni o'ziga qaytaylik. Jamoalarni ajamolarga biron gapingiz bormi?
0: Ha, men o'sha endi qayrilarga hamma stadionga bormaganman APLda, Angliyada, lekin UEFA'ga kirganman. O'shanda ko'proq men o'yindan ko'ra endi birinchidan Superliga edi. 2009-yil Manchester United Super kubik. Manchester United hamda Chelsea o'rtasida penaltilardan adashmasam Chelsea yutdi. Ancelotti'nin Chelsea'dagi birinchi o'yini. O'shanda hayron qolganman 85 minglik stadion. Endi bizning nazdimizda stadion to'liq, mana xuddi Liverpool haqida taassurotlarimiz bor, eng shovqinli stadion naqa degan. Ya'ni umuman inglizlar haqida taassurotlarimiz bor. Men ko'proq kuzatganman o'yin tashkillashtirish, muxlislar o'zini tutishi, qoq stadionning o'rtasidan bu yog'i ko'k, bu yog'i qip-qizilligi, juda ko'p narsaga e'tibor berganman. Jumladan o'sha Manchester o'sha fan klubi bor, ya'ni bir 200 kishi, 250 kishi Unitedda, bir 200-250 kishi Chelsea'da. Asosiy shovqinni mana shular qilyapti-da. Ya'ni qolgan masalan, umuman olsangiz 500 mingtaga ham chiqmaydi, lekin 85 ming odam o'tir. 85 mingdan 84 mingtasi bunaqa
1: teatrga kelganda o'tiribdi.
0: Taqidi, bunaqa unaqa aktiv emas-da. Endi to'g'ri gol bo'lsa, gol gol ham kam bo'ldi, penaltilardan yutdi Chelsea. Qanaqadir vaziyat bo'lsa, o'rnidan turib bir olqishlab qo'yish mumkin, lekin umumiy olsangiz, men e'tibor berganim o'sha nimaga bizda tuyuladi, bular doim shovqin bo'ladi desam, ulardagi o'sha stadionning tomi borligi.
1: Ha, akustika yaxshi.
0: Akustikani yaxshilik. Masalan, Bunyodkor qurilgandan keyin biz ham bildik. Masalan, Paxtakorda 60 ming stadion, 60 ming muxlis kelganda ham esingizda bo'lsa, shovqin stadionning o'zida uncha bo'lmaydi.
1: Tepaga chiqib ketadi.
0: Tepaga chiqib ketadi. Qanchalik stadionni uzoqlashsangiz, shovqin
1: eshitiladi.
0: Ag'lar do'stlik saroyigacha eshitiladi. Bunyodkorda e'tibor bersangiz, shovqin ichida qoladi.
1: Qoladi ichida.
0: Urilib-urilib yana qoladi. O'shaning uchun nimaga City'ning muxlislarining ovozi yuqori bo'lgan, ular uyushqoq edi kech. Ya'ni hammas bitta joyda o'tiribdi. Liverpool muxlislar tarqoq. Butun stadion bo'lsa ham endi boyagidek nima qizdirib turadigan anaqalar butun stadionga yetmaydi. Men shunaqa deb o'ylayapman, fikr qilyapman. O'yinning o'ziga kelsak, juda teng o'yin edi. Juda teng
1: qizilgacha.
0: Qizilgacha epizodlarda balkim Liverpool yaxshiroq ko'rinayotgandi. Endi bu ham City Liverpoolning yaxshiroq ko'ringani bu Citydan ustunligi emas. Cityning baribir mehmon bo'lib o'ynayotganligidan bo'lgandir. Masalan, o'yinni juda yaxshi boshladi Liverpool. Afsus o'sha juda o'yinda ustunlik qilgan payti vaziyatlar yarata olmadi. Nafaqat gol ura olmadi. Vaziyatlar yarata olmadi va har bir o'sha tarkibdagi yo'qotishlar sabab bo'ldi deyman. Asosiy futbolchilardan biri Sabaslay yo'q edi.
1: Yo'q edi.
0: Bu albatta
1: juda katta kuch-ku.
0: Juda katta kuch. Keyin o'yinni o'xshab turgan Gakpo yo'q edi.
1: Yo'q edi, jarohat.
0: Bu yil o'tgan yilgiga ancha yaxshi jamoa bombardir bo'lib turgan Isak yo'q edi.
1: Asosiy kuchlar yo'q edi.
0: Lekin shunday ham birinchidan ham agar to'liq tahlil qilib chiqsak, Liverpool yaxshiroq degan. Buni ikkinchi taymda qila olmadi. Ikkinchi taym yaxshi boshladi-yu, vaziyatlar yaratishni boshladi, lekin o'sha hujumdagi ispaniyalik futbolchining bir joyda tajribasizligi pand berdi. Hisob ochilganda, agar Liverpool tarafdan hisob ochilganda va qizil kartochka yuz bo'lmaganda, City bir narsani o'zgartirish bilmas, bilmayman, to'g'risi hozir endi.
1: Unaqa o'yin ketmayotganda.
0: Unaqa o'yin ketmayotganda. Haqiqatan ham qizil kartochka va eng yomoni maydondagi, nafaqat Liverpool tarkibida. Kecha o'sha qizil kartochka maydondagi eng yaxshi o'yinchi edi. Maydondagi eng yaxshi o'yinni o'xshatgan futbolchi o'sha edi. Men ismini aytishga anaqa qo'rqayapman, endi aytgim kelmayapti. Yo'q, menga aylanmay aytmay qo'y qoling ismini. Chunki menda 2-ta 3-ta undosh harf kelsa bo'ldi-da. U yo'q, harakat ham qilib o'tirmayman. Shuning uchun baribir qizil kartochka hal qildi. Endi qizil kartochka hal qildi degan bilan ham qizil g'alabaga sabab bo'lishi mumkin, lekin 3-0 baribir bunaqa birdan sinib qolmaslik kerakda jamoa. Endi Liverpooldagi jamoa baribir qanaqadir ushlash kerak edi. Hech bo'lmasa mayli yutqazish mumkin endi 3-0lik emasda. Doki ham tushib endi bir narsalar qilib tashladi-yu, baribir 3-0 menimcha ortiqchalik qildi.
1: Gravenberg deng.
0: Yo'q, aytmayman.
1: A bo'pti, Ryan deb otini bilib oling. Ryan.
0: Ryan otini
1: qizil oldi, ketdi. Xayrli aka, shu yerdamisiz?
0: Boshqa biror bilan gaplashmadingiz?
1: Yo'q, bizni eshityaptilar. Xayrli kun.
0: Ha, hali oradagi vaqt.
1: Ha, qo'shiling, qo'shiling.
2: Yo, sizni eshitaman. Ha.
1: Qisqasi, xayrli aka, men qiziq tomoni menga, mana hozir Manchester City boshiga tushgan muammolar, bunda bo'layotgan narsalardan butun dunyo xabardor va bu haqda hech qanaqa yengillik yo'q. Hamma biladi nima bo'layotganini Cityda. Uni o'yin uslubi yoki boshqasi haqida yana gaplashamiz. Menga Liverpool qiziq hozir. Iraolaning Liverpooli va o'tgan mavsumning Liverpooli. Keling, undan avvalgi klubga hech narsani solishtirmaymiz. Eng oxirgi Liverpoolga va yangi bosh murabbiy Liverpooliga. Bu mavsumda o'yinlarining teng yarmini o'sha yutqizgan, 50% ochkosini yo'qotgan va o'rtada borayotgan Liverpool. Garchi tarkib o'sha. Mana mana shu farqni hozirgi bugunning Liverpooli haqida biroz mulohazalaringizni eshitsak.
2: Endi Liverpool birdaniga klubdan keyin ikkita murabbiyni almashtirdi va bu almashgan murabbiylar o'zlarini falsafalarini singdirguncha ba'zi futbolchilar ham almashadi, transferlar ham ko'p bo'ladi. Bu tushunarli endi. Klubdagi murabbiy ketgandan keyin arava tekis ketishi qiyin edi. Hatto Manchester City'de ham hozir tinimsiz g'alabalar qo'l kiritilayotgan bo'lsa ham, o'ylashimcha bir qayerdadir muammo bo'ladi, o'shanda ko'riladi. Keyin Manchester City bilan Liverpoolni bitta jiddiy farqi bor. Bar hozirgi mana bu Maresga keldi va unga qilib berilgan transferlar Guardiolaning davrinikida. Bar Guardiolaning oxirgi davri ham qo'shilib ketadi. Esingizda bo'lsa, Slotam kelganda Liverpool deyarli transfer qilmagan, undan oldingi mavsumda klubga transfer qilib berishgan va o'sha baza bilan o'zini futbolni albatta qovushtirib chempion bo'lgandi. Bu yerda Salah faktori ham rol o'ynab ketgandi. Ya'ni hamma joyda har xil hikoya bo'ladi. Hozir Mareskada shunaqaroq holat, Mareskani keyingi yili juda ham qiziq bo'ladi. Bu yil misol uchun chempion qilib qo'ysa ham, bu Guardiolaning jamoasi deb turamiz-da, keyingi yili butunlay o'ziniki deb hisobga olinadi. Endi men Liverpooldagi eng asosiy katta muammo deb sport direktorligida deb bilaman, chunki mayli murabbiylarni Iraoladagi murabbiyni olib kelish bu yomon narsa emas. Iraolaga o'zlari ham hali 100% bilishmaydi nima bo'lishini, chunki katta jamoalar tajribasi yo'q. Lekin Iraola Angliya Premier Ligasida tajriba orttirgan mutaxassisda bari. Masalan, Slotdan farqi. Slot to'g'ridan to'g'ri Galand chempionatdan keldi va Gollandiya chempionatdan kelish har doim ham qanaqa natija beradi bilib bo'lmaydi-da. Masalan, Ten Hag butunlay qaysi tomonga? Amarim Portugaliya chempionatdan keldi. Bari qiyin. Angliya Premier Ligasi bu tramplin emas va bo'lib ham top jamoalarga kelgan murabbiylarga qanaqa mas'uliyat tushdi. Buni bilamiz, juda ham yaxshi bilamiz. Tajribali odam kelibgina bosimni yengib berishi mumkin. Qanaqa harakat qilishni biladi-da unaqa tajribalilar. Iraolada nisbatan Slotga qaraganda bor va bu tanlovni men yomon tanlov demayman, lekin futbolchilarning transferida haddan tashqari Liverpool oldingi davridan farqli. Oldinlari Liverpool qanaqa jamoa sifatida namoyon bo'lgan? Hali to'g'ri tarvuzi ham qizil chiqardi-da. Bitta dona tarvuz bo'lsa qizil chiqardi. Juda kamdan kam noto'g'ri transferlar qilgan. Bitta-ikkita futbolchini aytishadi, lekin uchinchi variant sifatida olingan Salah ham yulduz bo'lib ketgan. Mane hamma urilgan uchuvchilarni olib kelib turib, buni faqatgina klub qilmagan. Uni sport direktori bilan birgalikda bahamjihat qilishgan-ku. Shu narsa yo'qolib qoldi Liverpoolda. Liverpool o'zini o'ta hali Real, Barcelona, Bavariya, deylik Manchester City kabi tutishni boshladi hali pul tomonlama, boshqa tomonlama. Lekin uni yo'rig'i boshqa ekanda, yo'rig'i sal-pal misol uchun endi xomroq futbolchini olib kelib Liverpoolda pishitsa Liverpoolda u yulduz bo'lib ketishi mumkin ekan. Buni yillar davomida tajriba isbotlab keladi. Hamma jamoani o'zini yo'li bor. Liverpool boshqa rejimga o'tdi. Juventus shunaqa qiluvdi-yu, hali labellarni o'zgartirib Ronaldoni olib kelib butunlay mediani yondiramiz degandi. Olib kelayotgan birinchi o'rindan ham tushib ketib qoldi, haligacha o'ziga kela olmaydi. Va o'zini yo'lidan voz kechganligi mana shu badalini to'layapti deb o'ylayman. Sababi mana bugun xabar chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar, Jurgen Klopp intervyusida aytib o'tibdi, endi ishora berib o'tgan Virtsga rozi bo'lmagan ekan. Virtsni transferiga rozi bo'lmagan ekan. Bu nimadan desa, baribir Klopp Liverpoolni xarakterini, Liverpoolni darajasini, Liverpoolni tezligini, Liverpoolni ichki muhitini yaxshi biladi-da endi. uzoq yillardan beri ishlagan mutaxassis va u yerda Virts qaysi tomonlama o'zini ko'rsatadi, qaysi tomonlama yo'qotib qo'yadi yoki o'zi Virts bu jamoaga kerakmi? Liverpool ikkita xatoga yo'l qo'ydi. Mana shu futbolchilarni olyapti-da, lekin shu futbolchilarni o'ynata oladigan Xabi Alonsoni olmayapti. O'sha eng katta xatolardan bittasi shu bo'ldi. Xabi Alonso hayotdagi eng katta xatoga o'sha Realga o'tganda yo'l qo'ydi deb o'ylayman. U shunday Liverpoolga o'tadigan bo'lsa, hammasi futbol Frimpong olingan, Virts olingan, aynan o'shunaqa hali bemalol uchta himoyachiga o'tib ketadigan qilib turib, Xabi Alonso o'ynatib ketardi deb o'ylayman. Hali noto'g'ri lokatsiyalar ham bo'ladi, futbolchini ham, murabbiyini ham va klublarni tanlovida ham. Liverpool shu joyda noto'g'ri yo'lga kirib qoldi deb o'ylayman. Balkim ularni mana shu chempionlik aldab qo'ydi deb o'ylayman. Slot kelyapti-da, Arteta 6 yildan beri chempion qila olmayapti, sekin-sekin shuncha mablag'lar sarflab, lekin qars etib chempion qilib qo'yapti. O, deyapti-da, demak biz to'g'ri yo'ldamiz degan fikr kelib turib, qanaqa ekitikchani qanaqa pulga sotib oldi, isaklarni sotib oldi. Juda katta, hali yaqinda qo'porro misol aytadigan bo'lsa, misol uchun Chorsudan bozor qilib yurgan odam birdan butikka kirib turib, o'sha butikki narxini to'lashni boshladi va bu Liverpoolning an'anasiga, Liverpoolning yondashuviga tamoman teskanligi mana 2 yildan beri o'zini ko'rsatyapti. Chunki futbolchilarni bunaqa yo'sinda tanlash Realda muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Real o'sha shunaqa yashab kelgan yillar davomida boshqa. Hatto Barselona ham esingizda bo'lsa, xuddi shunaqa Real rejimiga o'tib olganda Coutinho, Griezmann deb Messining davrida taqlab tashlagan paytida yomon davr bo'ldi-ku. Hatto o'shani hisobidan chiqib keta olmayapti. O'shanda ortiqcha sarf-xarajat qilib yuborganiga mana necha yildan beri endi hali byudjetini to'g'irlayapti. Liverpool mana shu joyda xato yo'l qo'ydi deb o'ylayman va bu xatoni rahbariyat zimmasiga olish kerak. Gap Iravolda emas. Chunki mana keldi futbolchilar. Manchester City bilan o'yindan oldin hamma shaxsan o'zim ham Isak bilan Szoboszlayni kutyapman. Isak yaxshi boshladi. Nihoyat o'zini ko'rsatishni boshladi dedik va Szoboszlay o'ynamasa, Szoboszlay yo'q bo'lsa, bu deylik kimda? Rodri Barselonada, hozirgi Barselonada Rodri yo'q bo'lsa yoki Arsenalda Rais yo'q bo'lsa, yana shunaqa hali motor futbolchilar bo'ladi. Valverde deylik Realda yoki Bellingham, mana shunaqa futbolchilar siz o'ynaydigan bo'lsa, jamoa boshqa jamoaga aylanadi. Szoboszlay yo'qda, tarkibni o'qiganim o'zida men o'zi hayron bo'ldim. Kumas yuribdi, u championship futbolchisi, jamoalar to'g'ri aytib qo'ya. Ana Real Madrid tarbiyalanuvchisi bor, Realga ham tortmagan, La Liga jamoalariga ham uncha Asasunada o'ynagan kim? Munyosmi? O'yin tomonda o'ynadi 23. Shunaqa futbolchilar bilan asosiy tarkibni boshlayapti. Lekin Manchester City tarkibini qarayapman. Husanov zaxirada, Gvardiol zaxirada. Ya'ni istalgan paytda o'yinni himoyani kuchaytiradigan futbolchilar bor. Yarim himoyada ham normal futbolchilar bemalol tushishlari mumkin. Doku charchagan raqibga tashlansa, endi yorib tashlaydi-da, buni bilamiz-ku. Doku, Vinicius kabi futbolchilar tezlikni hisobiga raqibdan o'tib ketadiganlar 2-chi bo'limda 60 daqiqa tushib bo'ldi. Bemalol ustidan chiqib ketadi. Shunaqa ham bo'ldi. Shunga reja qilgan ham deb o'ylayman. Shunda ham Liverpool Iraolani sayi harakati bilan yaxshi qizil kartochkagacha yaxshi taym o'tkazgani, yaxshi bir soatli o'tkazgani meni o'zi hayratlandirdi. Chunki men kimgadir aytdim, tarkib chiqqandan keyin oldimda o'tirgan sherigimga Liverpool yutqizib qo'yadi bu tarkib bilan dedim. Chunki disbalansda, hali futbolchilarning disbalansligi bor. Keyin zaxiradan tushayotgan futbolchilar ham Frimpong tushdi ham mayli, keyin Kiyeza hali unaqa emas, undan Kiyeza ketadimi ketmaydimi, yana Gomes tushyapti, Allan endi unaqa futbolchilar emasda. Manchester Cityda bo'lsa bemalol xohlaydi, Boadi yaqinda olingan Boadi, keyin markaz gapiradi-yu, Virtsni kechagi rasvo o'yini menimcha Gravenbergning fantastik bir soatligi bilan yopildi-da va Gravenberg nafaqat qizil kartochka olib jamoasini bir o'yinchisiz qoldirdi, balki umuman shu kuni markazni tamomiy bog'lab turgan Virtsni ham o'rnida o'ynayotgan, hatto Makalisterni ham yaxshi o'ynamadi. O'zi Argentina futbolchilari bilmadim o'sha Messi bilan bo'lib tadbirlarda qatnashib boshqa turib, Lisandro Martinez ham shu o'zi kelgan to'pni qabul qila olmadi, Tottenham gol urib ketdi-da. Hammas gapirayotdi. Argentinadagi o'yining qani, o'sha bo'ri ovozlari qani deb yurishdi. Bular charchab kelgan, Lotin Amerikasidan kelishgan. mana shu markazni Gravenberg ushlab turuvdi-da. Men Gravenberg bilan Andersonni ikkalasini o'rtasidagi o'yin deb ko'rayotgan stadiondan zo'r ko'rinadi-ku. Men shular zo'r deb gapirib o'tiruvdim. Tayanch yarim himoyachi Anderson unaq qilindi. Keyin sheriklarim ham tomosha, "O, Anderson haqiqatan ham zo'r ekan, Gravenberg." Gravenberg maktab o'tirilgan paytida qizil otni o'tiribdimi? Qizili ham nimadan bo'ldi? Bitta futbolchini majburiy boshqa pozitsiyada o'ynayotgan sherigini aybini yopaman deb turib sariq oldi birinchisida, ikkinchisida ham Araujoni qayerlarida yurganini keyin juda alamli tarzda aldanganini ko'rib turib oyog'ini ilib oldi, avtomatik ketib qoldi. Ya'ni Gravenberg bu hali sharmanda qilib bo'ladi-yu qizil olib, misol uchun ani sochini tortdi. Viniciusni bemalol Mourinho ham so'ksa bo'ladi, ya'ni qizillar farqli. Bu ikkita sariq, ikkita sariq ishchi sariq, haqiqatan ham epizodlardan kelib chiqqan sariqlarda. Va shuni nima uchun Gravenberg olyapti desa, Gravenberg hamma o'rnini o'ynagani uchun olyapti. Liverpul manimcha baribir bir 70-chi daqiqalargacha borib qizil olmasa ham charchardi deb o'ylayman, chunki disbalans sezilayotgandi. Zaxiradan tushadigan futbolchilar unaqa emasdi. Barkala hali endi qovushib ulgurmagan, to'pni oladi, vaqtida uzatmaydi. Wirtz Bundesliga'da o'ynab yuribman deb o'ylab o'g'irilguncha men Wirtzcha xilni chiqardi-da ko'proq. Men Liverpulni ko'proq kuzatdim, hali oldimda Liverpulchini o'tirganligi uchun. Manchester City hozir manchi bar yangi murabbiy kelganligi uchun ozgina qurilish davrida o'zgaryapti. Qarshi hujumga ham xollar bor. Bemalol ustiga tushib turib o'ynashi mumkin, chunki goldan oldin ham qizil kartochkadan oldin ham xollar tura olmadi, birga bir chiqib ustidan tushirib qo'ydi, tushunib qoldi. Baribir ikkinchi raqamda o'ynash Mareskada bordi. Mareska Chelsea'da ishladi-yu har xil uslublar bilan bu haligi suyagi qotib keldi. Shuning uchun Gvardiolaga o'xshab turib, bari o'zimnikini quraman demaydi. Kerak payti moslashishi ham mumkin. Shuning uchun ma'lumki baribir City charchagan Liverpulni disbalans tarkibini oxir oqibat yutishi mumkin edi. Zaxiradan tushiladigan futbolchilarni hisobiga. Doku tushgandan keyin u qizil bo'lmagan taqdirda ham Doku qizil olib berdi. Va bar qochardi dedi. Liverpul hujum qilyapti, uyida muxlislar to'la, baqir chaqir bo'lib yotgan paytda birinchi raqamda o'ynardi. Iraola birinchi raqamda o'ynatadi jamoa. Bunaqada aya birinchi bo'y jamoa aytganda birinchi gol urib olsa, hay, tushashi mumkin edi himoyaga tushib boshqa qilib, lekin bar City o'zini vaqtini kutayotgandek, bir 10% kuchini ushlab turgandek tuyuldi-da o'yinda. Men Liverpul yoqdi ko'proq, lekin City bar zaxiradan tushadigan futbolchilari bilan o'yinni o'zgartirib yuboradi deb turuvdim. Shunaqa bo'ldi ham, chunki zaxiradan tushgan futbolchi sariq olib berdi, sarig'i bor futbolchiga va gol ham urdi, golli vaziyatda ham o'qib berdi. Xullas o'sha bilan o'yin tugadi.
1: Ijrochilar ham zo'r edi, endi Sherki, Holand, Doku. Boyagi fikringizga Jamol akamdan boshqa fikr olmoqchiman. Xayrli aka, qarang, xayrli aka aytdilarki Jamol aka. Liverpool xato qildi, ya'ni shu transfer siyosati, ya'ni jamoani o'zini bir qiyofasi. Nega otgan jamoalar ko'p bo'lgan-ku bunaqada. Mana Realni misol qildilar, kimdir katta o'sha butikka borsa, endi unaqa siz jahon futbolida bunaqa narsalar bilan shug'ullanib zo'r jamoa bo'lib ketganlar ko'p-ku. Chelsea ham bor, Manchester City ham bor, boshqasi ham bor.
0: Shunaqa, lekin har bir jamoaning, men ham Xayrlan fikriga qo'shilaman, to'liq qo'shilaman, hattoki men shu fikrlarni aytmoqchi edim. O'sha slot masalasida, slot bilan hozir Xayrlan Mariskani tenglashtirdi-yu, o'sha Kloppning davomchi sifatida birinchi mavsum o'xshadi. Mariskada ham xuddi shu narsa bo'lishi mumkin. Hali o'zlariga yangi jamoa qurishni boshlaganda ko'ramiz. O'sha har bir jamoaning ko'p gapirganimiz o'z DNKsi bor.
1: Shu ro'zg'ori boshqa-da, baribir.
0: DNKsi bor-da, baribir. Undan ana qila olmaysiz. Shuni hurmat qilish kerak. Har qanday murabbiy qayerga bormasin,
1: an'analarni
0: boshqaruvchi keladimi, murabbiy keladimi, futbolchi keladimi, an'ana. Mana o'sha Barselonani ham to'g'ri misol keltirdi Xayrilla. Xuddi o'sha Real yo'liga o'tib, o'sha Coutinho'ni sotib olgan payti, Griezmann sotib olgan payti, Dembele'ni sotib katta pullarga olganda
1: Dabdalas chiqdi.
0: Oxir nima qildi? Shunda akademiyadan futbolchilarni, La Masiyadan futbolchilar olishni boshladi. Hozir dunyoning eng chiroyli, mayli eng kuchlisi emasdi, lekin eng chiroyli futbolni ko'rsatayotgan jamoaga aylandi. Voy, bitta ikkita qo'shimchalar bilan-da. Shu u Realning yo'lini tuta olmaydi Barselona. Real Barselona yo'lini tuta olmaydi. Liverpul ham to'ppa-to'g'ri, men qayerdan gaplarga 100% qo'shilaman. Ular qanaqadir klub davrida qanaqadir pullar zaxira qildida, o'tgan yilgi o'sha Isak sotib oldi rekord summaga $150 million boshqa-boshqa tuppa-tuzuk o'ynab turgan Diaslar berib yordi, azmagan pulga sotib yordi Bavariyaga. Noto'g'ri, endi hali o'shaning to'lqini davom etadi. Hali to'g'irlab olguncha uning to'lqini hozir Iroqda ham rostdan ham nima qiladi endi?
1: Endi jamoasini quradi o'ziga.
0: Quradi, endi bu vaqt talab etadi. Bu mavsum ko'p ehtimol bir katta natijaga erishish qiyin, chunki bu tarkib bilan u yomon tarafi kechagi o'yin o'xshashi mumkin edi, lekin bu baribir bu muammolar Liverpool zamirida bor edi. Yaxshi City kecha bitta qizil kartochka orqali ularga ko'zgu tutib
1: ko'rsatib qo'ydi.
0: Ha, ko'rsatib qo'ydi, lekin kecha aytaylik Isak sabah slay bo'lib hisobda oldinga chiqib olib avvallab g'alaba qozangandan bu muammolar yo'qolib qolmasdi.
1: Vaqtincha bekin
0: turadi. City bilan taqqoslaganingizda haqiqatan ham zaxirada bilinib turibdi-da. Bu qoqilish qayerdadir baribir bo'ladi. Chempionlar ligasidami, Angliya kubogidami, APLdami qachondir Liverpool o'zi shunga qarab ketaydi. 11 ta futbol, 11 ta emasda futbolchi qoldi.
1: Ha,
0: ha. Yuqori klassdagi 11 ta futbolchi.
1: Teng kuchli asosiy tarkib bor,
0: teng emas. Darvozabon ham 40 ga ketayotgan Alisson-da.
1: Ha, ha.
0: O'sha klub davridan qolgan Alisson, keyin Van Dijk ham o'sha u Van Dijk emasda, u Liverpool Chempionlar Ligasini yutgandagi
1: o'sha paytdagi masalan.
0: Anaqa emas, kecha anaqa aldab yotibdi. Qaysi futbolchi ham aldab ketdi-da? City-dagi. Bu qo'shilaman, xayrlar fikrlarga to'liq qo'shilaman.
1: Xo'p, qizillar mavzusini davom ettirsak, biroz Manchester Unitedga ham to'xtalsak, boya birinchi mavzuga o'tib ketdik, keyin bu Liverpoolga o'tib ketdik. Lekin United mavzusi yana ham chuqurroq, yana ham bir kattaroq bir o'rganilish kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Bir necha yillardan beri, ammo mana shu Liverpoolni, Manchester Cityni, Chelsea'ni so'nggi paytlarda ko'proq gapirayotganimiz, Manchester Unitedga qanaqadir Carri kelgandan keyin o'tgan mavsum oxirida ko'pchilikka bir xotirjamlik bergandek bo'ldi-yu, va bu boy xayrli kam o'ziz aytganingizdek, bu mavsumdan ko'proq narsa kutiladigandek bir holatda Carrickning yuqori saviyasi yoki bo'lmasa deylik shu o'rta saviyasi masalasi. Manchester Unitedning biz juda ko'plab marta bir necha dasturlar davomida gapirgan asriy xatosi yoki bo'lmasa o'sha yo'qotilgan qadriyatlari. O'zi bu jamoa Carrick yoki bir boshqa bir ism bilan emas, butkul bir boshqa tomonlama xato ketgani-ku, to'g'rimi? Bir Carrickdan hozir bir ayb izlasak, undan avvalgi barcha murabbiylar kabi uni ham aybdor qilishimiz juda oson.
2: Manchester Unitedniki rostdan chuqurroq, men Angliya Premier Ligasi jamoalari ichidagi eng muammolari ko'p bo'lgani va tushunarsiz Manchester United. Bu to'g'ri aytdingiz, hozir Alex Fergusondan keladi. Lekin boya aytildi, misol uchun Liverpool boshqa rejimga o'tdi deb. Manchester United natijalari yomon. Shuncha yildan beri ham Pogbaga o'xshagan futbolchilarni olsa ham, boshqa olsa ham hech kim ajablanmadi-da, chunki mana shu darajaga chiqib ulgurgan. Hali boya aytdingiz-ku, uzoq yillar davomida, 20 yil davomida qanaqadir mavqesini yanada tepaga olib chiqishi mumkin. Ya'ni yashash tarzi yaxshilanishi mumkin. Manchester United natija qayd etmasa ham birinchi raqamli brend bo'lib turdi uzoq yillar Angliyada. Lekin murabbiylar eshitayotdim.
1: Ha, normal.
2: Murabbiylarni tanlashda rostdan eng g'alati ishlaydigani ham, tushunarsiz ishlaydigani ham, tavakkaliga buni ham ishlatib ko'ramiz, buni ham ishlatib ko'ramiz, buni ham qilib ko'ramiz deydigani Manchester United deb o'ylayman. Carrick masalasiga kelsak, men Carrickga o'tgan yili natija qayd etganini baribir Amorimni xizmatlarini davomida bilganman va bu yil qarang, e'tibor beringlar, shundoq mavsum boshlanishi arafasida agar Carrick bilan bular istiqbolni qurmoqchi bo'lishsa, nechta pozitsiyaga futbolchi olinmadi. Hamma javrab yotuvdi. Manchester City'da disbalansda, hali teng saviyali chiziqlarni qaradim. Birontasini olib berishmadi. Va Carrickning o'zi ham bir intervyularda, boshqalarda da'vosi yo'q. Shundan bilsa bo'ladiki, bu o'zi navbatchi. Istalgan payt ketishi mumkin, unga qurilmayapti. Hatto Maresca Chelsea'dan ketgandan keyin aloqada turgan Manchester City bilan. Juda ko'p transferlar Maresca bilan hal bo'lgan. Mana ketadigani ham keladigani ham Maresca'ga bo'lgan munosabat qanaqa yo Manchester City'de kelayotgan yangi murabbiyga, Guardiola'dan keyin keladigan murabbiyga. Baribir juda ko'p narsani ishonishi kerak, undan ishonch yo'q edi. O'z Manchester United'ning sobiq futbolchilari menimcha o't o'chiruvchi. Shu qaysidir murabbiyning muvaffaqiyatsizligi qayd etiladigan bo'lsa, bular kelib turib fidoilik bilan turib berishadi va ularni ta'sirli gaplari mavsumni oxirigacha sal bosh tik holda yakunlashga yordam beradi. Nimaga desa, Manchester Uniteddagi eng katta kasallik mana misol aytamiz-u, biror bir tuzukroq murabbiy chiqmadi Sir Alex Ferguson shogirdlaridan. Ya'ni taktik bir narsalar qilib tashlaydigan boshqa yo'q-da endi. Pep Guardiola deyarli hozir murabbiylarni yetishtirib o'zi shogirdlari bilan kurashib yuribdi-ku. Lekin Sirdek inson, to'rtta avlodni yuzaga chiqargan inson asosan bizga o'xshagan podkastchilarni chiqardi-da. Va ular asosan shu ko'rsatuvlarda qatnashadi. Va ular urushishadi boshqa. Bilasizmi, har doimgi gaplari bir xil bo'ladi. Ular aytishadiki, hozirgi Manchester United libosini kiygan futbolchilar jamoani tushunishmaydi, his qilishmaydi. Mana shunaqa gaplar ko'proq e'tibor bersangiz. Bular unaqa, bular borini berishgan. Rostdan ham men o'ylaymanki, Sir Alex'ni umumiy mana shu to'rtta tarkibini birlashtirib turadigan narsa nima edi desa, har bir futbolchi jonini berib o'ynashi deb o'ylaydi. Ya'ni o'zidan kuchli jamoalarni ham yenga olishini asosiy sababi Sir mana shunaqa armiya tuzolib, ular armiya edi haqiqatda. Mana hozir eslagan, mana kecha liboslar do'konidan chiqib kelyapmiz, shuna ketib turibmiz. Yasi Balebani taqib olibdi, yaqinda olib kelingan futbolchisi kimdi deb yonimizdagilar so'rayapti, lekin asosan Beckham, Roy Keane, eski futbolchilar-da. Ronaldo, juda ko'p Ronaldo'larni ko'rding. Manchesterdagi 7-chi raqam. Ya'ni hozirgi futbolchilardan ko'ra balans shunaqaki, ko'proq eski futbolchilar osa ko'p ko'rindi, Roy Keane yana boshqalar. Nega desa, bular o'shani sog'inadi-da. Bu muxlislar ham o'ziga yarasha bir qanaqadir madaniyat bilan, qadriyat bilan shakllanishgan, katta bo'lishgan. Ular o'zlarining jamoalaridan qaysidir fishkani kutishadi, o'sha fishka men jangovarlikni bilaman. Oxir shuni topganman bor-ku. Bilsangiz, Neftchi ham Sarkisyan paytida jangovar bo'lib yutardi. Mana tarkibidagi futbolchilar ham esasiga Paxtakor bilan janglar boshqalarda bir alohida bir uslub, alohida bir taktika Sarkisyanda men bilmayman. Agar bir chuqurroq kirsa topsa bo'lsa kerak, lekin umumiy bir ko'rinmaganda alohida bir futbolchilar o'zidan baland sakrashi Manchester Unitedning fishkasi bo'lgan. Shu narsani yo'qotdi jamoa. Juda ko'p o'zidan chiqqan, akademiyasidan chiqqan Rashfordlar ham borini berib o'ynamaydigan darajaga yetdi-da va bu o'zgarib kelaverib Manchester United hozir nazdimda butunlay boshqa jamoaga aylanib qolgan va undan muxlislar o'sha eski narsani kutishadi. Shuning uchun ikkalasi hozir kilometr bilan liter urushyapti-da. Ular hech qachon bitta liniyada bo'lmaydi. Hozir tarkibga chaqirilayotgan futbolchilar bu quriladigan futbolchilar, qaysidir murabbiy uchun olib kelinadi, qaysidir taktikaga mos futbol va shuning uchun ham menimcha bular bir aniq liniyani ushlay olishmayapti yillar davomida. Bo'lmasa 3 markaziy himoyachi bilan aniq o'ynaydigan Amarimni olib kelish uchun qanaqa aql bo'lish kerak edi. Amarim harakat qildi, lekin bu futbolchi butunlay boshqa futbolga olib kelingan. Shuning uchun Bolbarsera Alex Hardon kelib o'tiraveradi. Unga qarashganda Manchester Unitedning hozirgi futbolchilari umuman odamni tanishadi, lekin uni jamoasida emas-da ular, uni liniyasida emas. Jang yo'q. Mana misol kecha Liverpool jang qilyapti, City jang qilyapti-yu baribir muxlis o'zlarini uslubida, o'zlarini rangida. Manchester Uniteddan o'sha eski bir faiz qochgan. Ya'ni kichkina tabiiyatda aytadi-yu, farishtalar qochib ketgan deydi-yu. Endi o'zi qanaqa farishtalar qochadi? Farishtalar bo'lishi mumkin. Endi ana o'zi qizil iblislar bo'lsa nomi. Xo'p. Mana shuni bog'lay olmayapti. Mana shuni olib kelmoqchi, o'tmishga bog'lab, bu endi baribir konservan. Olib kelmoqchi, lekin shunaqa murabbiyni topisha olmayapti. Ozgina bunga yaqin olib kelgan nazdimda oxirgi murabbiy kim? Mourinho bo'ldi-da. Mourinho baribir kurashtirdi, boshqa qildi, hali derbilarda jang, o'shanda ham jang qilib, comebacklar qilib olgan. Va Manchester Unitedning asosiy fishkasi nima? O'tmishdan olib kelsak, faqat comebackdi. Iroda ko'rsatgan, oxirgacha jang qilgan. Shuning uchun Manchester Unitedga murabbiylarni almashtiruvdan ko'ra o'zi umuman bilmadim, kitobini o'zgartirib, qadriyatini eski soldirib, shunga bir qasam ichtirib, mana shunaqa o'ynaysanlar deb turib, olib kelmasa eski Manchester Unitedni tiklab bo'lmaydiganda. Yoki aniq taqdirga tan berish kerak edi, shunaqa bir murabbiyni olib kelish kerak, Iraoliga o'xshab turib, bilishadi. APLda zo'r, De Zerbi misol uchun, De Zerbi kecha ko'rsatib qo'ydi qanaqa Tottenham bilan pressing qilishni. G'ijillab tashladi. Birinchi bo'lim ko'zini ochirgani yo'q qo'ydi. 80 ta gol urish kerak edi. Shunaqa De Zerbiga olib keldi. Mana Conte deyishyapti, hozir Conte keladigan bo'lsa, o'sha xarakterni ozgina qaytarishi mumkin. Conte juda ham bob. Ya'ni Conte hozir 3 ta himoya chiqilishi bu taktikada emas-da gap. Bularga umuman Manchester United degan ruhiyatni olib kirish kerak. Shu yo'q. Shu.
1: Bo'ldi, xayrli kech, tushunarli. Angliyada siz bilan Angliya haqida gaplashdik. Boshqa mavzu gaplashsak ham bo'lmasdi o'zi. Keyingi safar bilmayman qatta bo'lasiz, nima haqida gaplashamiz, ammo hozircha birinchi taymning o'zida 2 ta qizillar haqidagi tahlillaringiz yetarli birinchi soatimiz o'zida. Ikkinchi soat.
2: Ikkinchi soatda endi men uzr so'rayman.
1: Ovqatlanib olib borib endi.
2: Yo'q. Bancha chiqib ketsam kerak. Anuni aytmoqchi edim. Ronaldo bor ekan va o'sha Nasr bilan Neftchini o'yinini previewsini qilsanglar, mazza ovqat yeb eshitardim.
1: Bo'ldi, ko'rishamiz, xo'p. Xullas shunaqa xayrlagan bilan hozircha xayrlashamiz. Biz keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda esa biz bo'lib o'tgan o'yin Chempionlar Ligasida, Osiyo Chempionlar Ligasida va bo'lajak o'yin haqida gaplashamiz Jamol aka bilan bemalol. Keyingi soatda ko'rishamiz.
3: Instagram, Facebook, Telegram, tungi internet va boshqa barcha internet ehtiyojlaringiz uchun 200 GB. Bu UzTelecom super lyuks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Yangiliklar.
4: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovni Turkmaniston tomonidan Avazada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti va Kaspiy ekologik forumga samarali raislik qilgani hamda ularni muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan samimiy tabrikladi. Turkmanistonning mintaqaviy muloqot va ko'p tomonlama hamkorlik rivojlanishdagi muhim rolini yana bir bor namoyon etgan mazkur tadbirlar alohida ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Erishilgan kelishuvlar mintaqada izchil taraqqiyot va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan sheriklikning yangi istiqbollarini ochmoqda. Suhbat davomida izchil rivojlanib, amaliy mazmun bilan boyib borayotgan O'zbekiston-Turkmaniston strategik sherikligining barqaror ijobiy surati mamnuniyat bilan qayd etildi. Tomonlar o'zaro savdo hajmini yanada oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, energetika, transport va qishloq xo'jaligi sohalarida loyihalarni amalga oshirish, transport logistika sohasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash hamda madaniy gumanitar almashinuvni faollashtirish muhimligini ta'kidladilar. Xitoy xalqaro savdoni rivojlantirish kengashi tomonidan tashkil etilayotgan 2026 yilgi Xitoy Markaziy Osiyo O'zbekiston savdo ko'rgazmasi 14-16 oktyabr kunlari Toshkent ko'rgazmalar markazida tantanali ravishda bo'lib o'tadi. Ushbu tadbir 2025 yilda ilk bor o'tkazilgan ko'rgazma muvaffaqiyatidan so'ng O'zbekistonda ketma-ket 2-chi yil tashkil etilmoqda. Uning maqsadi Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik va ishbilarmonlik aloqalari uchun ixtisoslashgan yuqori darajadagi platforma yaratish. Ikki tomon sanoat tarmoqlari o'rtasidagi kooperatsiya hamda savdo hamkorligini rivojlantirishdan iborat. 2026 yilda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilganiga 10 yil to'ladi. Bu yil shuningdek Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni yuqori sifatli rivojlantirish maqsad qilingan. 31 avgust kuni Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisi doirasida ikki mamlakat rahbarlari Xitoy-O'zbekiston munosabatlarining yangi oltin 10 yilligini birgalikda yaratish yuzasidan muhim kelishuvga erishdilar. Ayni paytda ikki davlat Xitoy Markaziy Osiyo ruhini dasturi amal qilib ochiqlik, bag'rikenglik, hamkorlik va o'zaro manfaatdorlik tamoyillariga amal qilmoqda, hamda savdo aloqalarini erkinlashtirish, sanoatga investitsiyalar kiritish va yashil iqtisodiyot kabi sohalarda hamkorlik imkoniyatlarini izchil kengaytirmoqda. Bularning barchasi mazkur ko'rgazmani o'tkazish uchun mustahkam zamin yaratdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh direktori Kristalina Georgievaning aytishicha, sun'iy intellekt infrastrukturasiga yo'naltirilayotgan yirik sarmoyalar jahon iqtisodiyoti o'sishini qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq texnologiyaning jadal tarqalishi mehnat bozori, soliq tizimi va ta'limda katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. 12 oktyabr kuni Bangkokda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining yillik yig'ilishlari boshlandi. Georgieva sun'iy intellektni sekin harakatlanuvchi tsunami deb atab, Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotlariga ko'ra dunyodagi ish o'rinlarining qariyb 40% ushbu texnologiya ta'siriga uchrashini aytdi. Rivojlangan iqtisodiyotlarda bu ulush 60%gacha yetishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi iyul oyida 2026-yil uchun jahon iqtisodiyoti o'sishini 3% deb prognoz qilgan edi. Georgievaning ta'kidlashicha, energiya ta'minotidagi shokka qaramay, sun'iy intellektga sarmoyalar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlamoqda. Jamg'arma yangilangan iqtisodiy prognozini 13 oktyabr kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
3: Valyutalar kursi.
4: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
4: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, joylarga tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
4: 19-25 oktyabr kunlari Toshkentdagi Olimpiya shaharchasida stol tennisi bo'yicha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Mazkur qit'a birinchiligi O'zbekistonda ilk bor o'tkazilmoqda. Musobaqada 33 mamlakatdan 255 nafar sportchi ishtirok etadi. Bellashuvlar yakkalik, juftlik, aralash juftlik hamda jamoaviy dasturlarda tashkil qilinadi. Jamoaviy bahslarda kelasi yili Qozog'istonda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmalar ham o'ynaladi. Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasining 10 nafar sportchisi qatnashadi. Hamyurtlarimiz 12 oktyabrdan Koreya Xalq demokratik respublikasi va Qirg'iziston terma jamoalari bilan musobaqa oldidan so'nggi tayyorgarlik yig'inini boshladi. 2036-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik uchun kurashayotgan mamlakatlar soni 7-taga yetdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra, 4 yillikning eng yirik sport anjumaniga mezbonlik uchun da'vogarlar Germaniya, Vengriya, Hindiston, Qatar, Janubiy Koreya, JAR hamda Turkiya. Boshqa mamlakatlarda ham ushbu ro'yxatga qo'shilish imkoniyati bor. Ariza topshirish 31 oktyabrgacha. Musobaqaning mezbonligiga yakuniy da'vogarlar ro'yxati 2027-yilning martida tasdiqlanadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi asosiy nomzodlarni 2028-yilning oxirida e'lon qilishni rejalashtirgan. Yakuniy qaror esa 2029-yilning o'rtalarida ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi.
3: Oriya Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review, eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling, boshladik. Yeah!

0: 2 soatni boshladik futbol plus. 1 soatda Angliyadan Xayrulla Hamidov bilan gaplashdik. Uchlik to'liq bo'ldi. Hozir ham uchlik to'liq, faqat bu safar Jamol aka bilan gaplashamiz. Xayrulla aka eshitib o'tiribdilar. Jamol aka, 1 soatdagi oxirgi mavzuning davomi.
1: Manchester United haqida Xayrulla yaxshi tahliliy fikrlar bildirdi. Men qo'shimcha qilmoqchiman, endi o'zim fikrim. Manchesterning eng katta kamchiligi sabrsizligida bo'lyapti deb o'ylayapman va rejasizlikda. Rejasizlikda bo'lyapti.
0: Bozorga spiska qilmay chiqib ketadi.
1: Ha, mana 13-yil ketgan Ferguson. Bir pasta mana
0: 13 yil bo'ldi.
1: 2 oydan keyin 27-yil, ya'ni 14 yil bo'lyapti. 13 mavsum o'tyapti. Bir pasta, masalan, Manchester United muxlislarining eng yaxshi memlari Arsenal, Liverpoolga ayniqsa necha yildan beri chempion bo'lganlaring yo'q deb kulishadi. Lekin hozir o'zlarida mana 13 yillik, 14 yillik bir-ikki oydan keyin 14 yillik muddatda Arsenal 22 yil chempion bo'lmadi. Bir pasta yana xuddi shu siyosat bilan 8 yil o'tib ketishi mumkin. Katta kamchiligi aniq reja yo'qligi. Endi Moyes bilan o'xshamadi. Endi bu Ferguson Moyesni o'zini voris qiluvdi. Endi balkim ham yurti bo'lganligi uchun boshqa ish qilib Moyes bilan o'xshamadi. Reja qilishyapti har safar. Masalan, Mourinho olib kelganda ham, Louis van Gaalni olib kelganda ham kimlar kelib ketmadi? Yaxshi murabbiylar kelib
2: ketdi.
1: Ten Hag, tizimli murabbiy ham olib kelib ko'rishdi. Lekin o'sha mani nazarimda, endi bu mani subyektiv fikrim, eng kerakli joyda murabbiyga ishonch bildirish kerak bo'lgan joyda qanaqadir
0: boshida yaxshi so'z aytdi, sabrsizlik,
1: sabr yetmayaptida, vazminlik yetmay istifo berib yuboradi. Buni qarang, istifo bergandan keyin ham mayli, o'rniga Unitedning eski faxriy futbolchilaridan kimnidir olib kelyapti. Masalan, Sulsher hamda hozir Karrik bilan shu voqea bo'lyapti. Sulsherga 3 yil sarflab qo'ydi. Boshida uni kimgadir kimnidir haydab yuborganda olib kelishdi, Mourinhoni kimnidir haydab yuborishganda olib kelishdi. Sulsherni o'yin o'xshab ketdi, mavsum o'rtasida keluvdi, u vaqtinchalik edi. O'yin o'xshab ketdi, keyingi mavsum unga ishonishdi. Ya'ni aniq reja yo'q. Masalan, Barselona xuddi shu ish qilmadi-da. Xavidek o'zining eng ishongan futbolchilaridan biri, faxriysini bemalol Flikti deb voz kechib yubordi. Hozirgacha Xavi umuman Noukampga qadamini bosmayapti. Juda munosabati buzilib ketdi klub bilan. Lekin klub uchun o'zini murabbiydan voz kechdi. Qanaqadir prinsip qila oldi-da. Bularda yetishmayapti shu narsa. Masalan, Sulsher keladi, o'yin o'xshab ketsa, Sulsherning o'zi vaqtincha edi. Karriga o'tgan yil vaqtincha. O'yin o'xshayapti, boyagi rejani bekor qilyapti.
0: Reja ham yo'q, o'xshasa o'xshadi.
1: Yo'q, baribir vaqtinchalik ma'lum edi-ku, vaqtinchalik. Sulsher ham, Karrik ham vaqtinchalik. Nimaga mana shu mavsum davomida yaxshi murabbiy, haqiqatdan ham top murabbiy, qanaqadir u murabbiy bilan mana City qildi-ku, mana City Guardiola 2 yil oldin ketishi ma'lum bo'lgan. Mariski bekorga anaqadan ketmadi-ku, ha?
0: Chelsea'dan.
1: Kutyapti mana Xayrulla aytgandek, transferda qanaqadir qayerlardan nimadadir aralashib yuribdi, qanaqadir reja qilishyapti Mariska bilan bir narsa. Lekin Unitedda shu ish yo'q-da. Hozir Karrik yana ketma-ket g'alabalar qozonib ketsa, aytaylik, ketma-ket 6-7 tur. Yana bo'ldi, bu muammo yo'q deydi. Aslida muammo bor u. Uni ular ko'ra bilish kerak u.
0: Yo'q, ko'rib turibdi.
1: Ko'ra bilish kerak. O'sha aslida muammo bor. Mana o'sha sabrsizligi. Mana Kloppni gapiramiz-a, Liverpoolni u daraja, bu daraja. Klopp 2015-yil mavsum o'rtasida mana bugun Paxtakor stadionida durang o'ynagan Rodgers almashgan. 2015-yil. Rodgers bir baxya qolgan chempion qilishiga. O'sha agar Sulsherning oyog'i sirpanib ketmaganda Chelsea bilan o'yinda chempion qilardi. Necha yillik hech kim qila olmagan Liverpooldagi ishni qiladi.
0: Gerrardning oyog'ida.
1: Gerrard sirpanib ketgan. Rodgersni almashtiryapti Kloppni. Klopp 2015-yil adashmasam oktyabr oyidami kelgan, ha? Birinchi sovrinni qachon yutgan deb o'ylaysiz?
0: 3 yildan keyinmi?
1: 2019-yil mayda.
0: 4 yildan keyin, ha.
1: 4,5 yildan keyin. Lekin nimaga o'sha payt sabr qilishdi? Nimaga hech narsa o'tmayapti, bu 4 yil o'tib ketyapti deyishmadi. To'g'ri, unda o'yin bor edi, finallar bor edi. Ungacha 2019 yilgacha UEFA kubogining finali bor edi, mag'lub bo'lgan. Chempionlar ligasining finali bor edi, Real bilan mag'lub bo'lgan. Undan tashqari hozir eslolmayman, o'sha ochkolar chempionlikka yaqin bo'lgan va Angliya kubogi, Liga kuboklarida balkim finalga chiqqan, men hozir esimda yo'q. Lekin 4 deyarli 4 yarim yildan keyin birinchi sovrin yutadi. Lekin hozir bizning xayolimizda unaqa emas-da. Hamma yutgan anaqasini so'nggi yillar yutgan. O'zi 9 tagini sovrini bor Liverpool bilan 9 yilda 9 tagini. A Guardiola'da 10 yilda nechta City bilan. O'sha United'ga men o'ylayman shu narsa aytibman. Aniq bir reja qildinglarmi? Qanaqadir 2 yillik, 3 yillik reja
0: qilishyapti-da, uzoq muddatli
1: o'sha strategiyali rejasi. Yaxshi murabbiy, top murabbiyni olib kel, sabr qil. Qanaqadir
0: menejmentni ham o'shanga mosla.
1: Ha, Sulsherni qo'yibdi, o'yin o'xshab ketsa bo'ldi, Sulsher bilan shartnoma qo'yibdi. Karikni olib kelyapti, o'yin o'xshab ketsa bo'ldi, Karikdan qo'yibdi. Qayerdadir Amarimga o'xshagan bir murabbiy chiqib qolsa, yaxshi yosh unga ham ishonib ko'rishyapti, hamma ish qilib ko'rishyapti-da. Boyaga anaqa tezroq vaqt o'tib ketyapti, 13 yilda hech narsa yutmayapmiz, yutmayapmiz degan ma'noda.
0: Kutmayapti.
1: Mourinho'daki murabbiy bir 4 marta 4 ta tur yutqazib qo'ysa yo ochko ololmay qolsa bir durang o'ynab qo'ysa bo'ldi, qayrlashib olishadi. Chelsea'ga o'xshab qolyapti bu tarafdan. Menimcha baribir o'sha sabr, lekin aslida Ferguson'ga ham sabr qilishgan boshida bular.
0: Ha, ancha.
1: Ferguson ham boshi kelgandan darhol jamoani to'p qo'yormagan.
0: U ham 3-4 yil undan ko'proq yurgan.
1: Undan ko'proq yurgan. O'shaning uchun o'sha hozirgi umuman United so'nggi yillardagi siyosati shu deb o'ylayman. Siz sabr qiling, doim bitta joydan elektrik texnikalar olaman desanglar, media parkka boringlar. U yoqqa, bozorga, bu yoqqa, har xil malika yu qirolicha qirollarga boravermanglarda, bitta joydan olinglar. Ha, uje bu joylarda boyagi chegirma bo'ladi, boshqa qiladi,
0: kafolati bo'ladi.
1: Kafolati bo'ladi. Ha,
0: servis xizmati bo'ladi.
1: Doimiy siz mijozga aylansangiz, sizga qanaqadir yengilliklar, qulayliklar yaratiladi.
0: Karta ochib berishadi.
1: Karta ochib berishadi. O'shaning uchun nima olasiz? Televizor olasizmi, boshqa konditsioner olasizmi, hatto agar suv qaynatadigan choynak olasizmi? Media parkni olaveringlar. Sabr qilinglar. Necha yillik media park bu, xudo xolasa yana bo'ladi, necha yil.
0: Biz bo'lsak ham bo'lmasak ham.
1: Ha, bu alohida, lekin anaqa tashlab qo'ysak bo'ladi media park.
0: Karta raqami.
1: Karta raqami.
0: Xo'p, yakshanbadimmi? Yanvardagi turnirga All Nord Travel bilan biz bilan bormoqchi bo'lganlarga yana bir bor eslatib o'tamiz.
1: Ha, biz ham xuddi media parkdek, xuddi o'sha United, o'sha top klublardek qadimgimiz. O'zbek internet segmentida yo'q. Football Plus dasturiga o'xshagan biz agar internet bu sohani olsanglar dinozavrlarmiz.
0: İnternet yo'q edi u paytda.
1: Biz podkastimiz boshlaganimiz, podkast degan so'z yo'q.
0: Yo'q.
1: Ha, bizni deb chiqishdi o'zi podkast. Keyin o'sha Amerikadagi bir bola vodiyda o'tiradiganda bizni ko'rib podkast bir balo qilib chiqarishdi. U yo'q edi.
0: Lekin
1: o'shaning uchun biz bilan boringlar. Nima qilasizlar? Kecha chiqqan, ertaga bormi, yo'qmi?
0: Nima bor ular? Yo, yana boshqa tomoni, yana bitta unikal tomonimiz bor ekan. Onlayn to'g'ridan to'g'ri efir hech kimda yo'q.
1: Ha,
0: hammasi yozuvdi. To'g'ridan to'g'ri.
1: Hammasi, bizda ssenariy ham yo'q. Boyagi Unitedning rejasizligi bizning rejasizligimiz oldida.
0: Bizda futbol ham yo'q.
1: Mana hozir 3000 dan keyin nima haqida gapiramiz bilmayman.
0: 3000 dan keyingi mavzu, hatto hozirdan boshlanadi.
1: Keyingi hafta qayerda, qaysi qayerda bo'ladi? Hozir Angliyada. Keyingi hafta qayerda bo'ladi? Bilmayman.
0: Uni ham bilmaymiz. Ulanamizmi? Qachon ulanamiz? Keyingi hafta yana qanaqa hamkor qo'shiladi? Bilmaymiz dasturimizga. Qisqasi, hozirgi
1: endigi eng saralar bilan yuringlar. Qonur Futbol Plus.
0: Kam bo'lmaysizlar. Yanvarda. Paxtagorning o'yiniga biroz to'xtalib o'tib ketaylik. Chempionlar ligasidagi mana qahramoniga kichkina review yozdilar o'yindan keyin. Menga yoqdi, men fikrim edi. Ya'ni mana bu elit ligadagi raqiblar anoy emas. Saudiyaning eng oldi jamoalari shu yerda va ular bilan o'yinlarni o'tkazadigan Neftchi ham, Paxtakor ham, mana shu Qodisiya bilan o'ynaymiz, Hilol bilan ham, Nasr bilan ham, hammasi bilan, Ahli bilan o'ynadi. Ahli bilan safarda va hozir chempionatda 2-o'rinda turgan, mana bunaqa tarkib yig'ib olgan Qodisiya bilan uydagi durang bu nimadan darak beradi Paxtakor uchun?
1: Hozir dunyoda masalan kecha jahon chempionatida ko'rdingiz, jahon chempionatida men ajablandim hamda hatto insamim qotgan joylari bo'ldi-da. Masalan o'zim kanalimda Saudiya chempionatining hisobini ham bermayman. Agar Ronaldo qanaqadir rekordiga yaqinlashib bironta gol urmasa, ularning o'yinni reklamasini ham bermayman, hisobini ham bermayman-da. Xuddi MLS haqida. Qanaqadir top chempionatlar baribir Yevropada degan o'zimning anaqam bor.
0: Qarashim
1: bor. Shunda hozircha sobit turibman endi. Lekin ensam qotdi masalan. Juda ko'p futbolchi edi. Hozir esimda yo'q-da. Saudiya chempionatidan juda ko'p futbolchi jahon chempionatiga.
0: Ha.
1: Masalan top
0: milliy jamoalarda
1: ham masalan Portugaliya terma jamoasida ham bor edi. Felixlar bor edi, Ronaldo bor edi, boshqalar.
0: Bento.
1: Boshqa Yevropaning top jamoalarida ham bor edi. O'sha Braziliyada bormi deyapman, bormi deyapman, bor edi-da. Na, insonim qotdi hatto.

0: baribir ong ostida Chempionlar Ligasida yaxshiroq natija qilish boshqa. O'tgan yili nima edi? Paxtakor ustidan g'alaba qozonganda, endi Paxtakorda Sobir Xo'jayev, Nazarov, Quvvatov, boyagi iroqlik bolalar shular ustidan g'alaba qozonib Superliga bo'ldi. Chempion bo'lganda, hozir endi Ronaldular bilan o'ynayapti-da. Boyagi boshqa darajada o'ynayapti. Bular bilan endi chempionlik loyim bo'lsin nechi elit ligada. Lekin o'zlari ham jang ishonayotgan yo'q u narsaga. Lekin baribir raqib Roparizda boshqa chehralar turibdi.
1: Motivatsiya boshqacha
0: bo'ladi. Motivatsiya boshqada. Masalan, kecha o'sha Xorazm juda yopishqoq o'ynadi-da, masalan, o'sha Paxtakorning Superligada birinchi o'ringa chiqishiga Xorazm sababchi-da. Neftchi yomon o'ynamadi o'sha o'yinda. Lekin Xorazm qanaqadir
1: tashlashib o'ynadi.
0: Aynan shu chempionga qarshi dahshat o'ynadi. Men masalan Xorazmni hamma o'yinni ko'rmaganman, TikTok o'yinni ko'rganman. Men ko'rgan o'yinlar ichida Xorazm eng yaxshi o'yinni o'ynatdi, deb Farg'onada. Endi nimaga Neftchi Al-Nasrga qarshi shunaqa o'ynamaslik kerak?
1: Ha, ana Xorazmda motivatsiya bor edi-yu. Xuddi shunaqa.
0: O'shaning uchun umid qilyapman. Men Paxtakor ham Superligaga qaraganda mana ikkala o'yinni ham yaxshi o'tkazdi.
1: Ha, ha.
0: Superligadagi o'yinlariga nisbatan mana ikkala o'yinni ham yaxshi.
1: Bunisi yaxshi bo'ldi.
0: Nasaf ham birinchi turda yaxshi o'ynadi.
1: Ha, Nasaf ertaga o'ynaydi. Nasib bo'lsa, soat 23:15 da Riyoddagi o'yin boshlanadi. An-Nasr Neftchi, biz bu o'yinga ulgurishimiz kerak, bizami? Shuning uchun shu yerda hozir tugatamiz. Hamkorlarimizga aytib o'tdik. Keyingi haftada yana efirga chiqamiz.
0: Yo'q, shu hafta Xudo xolisa 16-chiga belgilandi.
1: Ha, nasib bo'lsa mana shu Chempionlar Ligasi o'yinlari va Yevropa Chempionlar Ligasi o'yinlaridan keyin katta bir review bilan efirga qaytamiz. Xayrli kun bo'ladi. Uchalamiz shu yerdamiz. Ko'rishguncha.
2: Oriyat donada fanateka.

Istoria Dono de Anăcvact. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

sevdim qaydan ishq degani azor ekan muhabbati jon olguvchi

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.